0: به من چه به تو چه؟ تو ای خود تو قراره بگیری، تو قراره خود موفق خودت باشی، تو قراره رکورد خود تو بشکنی، رکورد دیگران رو برای چی میخوای بشکنی؟ ولی در یه جامعه سرمایه‌داری و حتی کمونیستی فرقی نمیکنه، هر دو ما داریم زندگی میکنیم که از طریق این مسابقه هست که اومدن از ما برده های مدرن رو ساختن. در گذشته مردم با شلاق از خواب بیدار میکردن برن سر کار، امروز ما خودمون ساعت شمعدار میذاریم بالای سر تخت خواب اون میپریم با سرعت خودمون رو برسونیم سر کار. خب وقتی شما میتونید از درون یه آدمی رو اینچنین برده و بنده کنید که برده داری مدرن هست، چرا بیاد با شلاق بزنید یه کسی رو مأمور بیدار کردن اون و به کار انداختن اون بکنید؟ آمدن پاداش ها رو به گونه ای در آوردن که آدما به جای اینکه 8 ساعت رو میخوان، ای بسا 12 ساعت، 14 ساعت، 10 ساعت کار میکنن یا درس میخونن. چرا؟ برای که میخوان تو این مسابقه برنده بشن. بعد وقتی مطالعات رو نگاه میکنیم میبینید تا حدودی هم حق دارن. شما در امریکا متوسط درآمد یه لیسانس رو بگیرید، یه فوق لیسانس رو بگیرید، یه دکتر رو بگیرید، کاملا صرف میکنه. یعنی حتما بهتره لیسانس بره فوق لیسانس بگیره. نصف زحمتی که میشه چهار برابر فایده داره. فوق لیسانس بیاد بره به دکترا. اصلا فرض کنید تو رشته کارایی مثل ما اگر شما عنوان دکتر دارید، درآمدتون دو برابر بیشتره. فقط عنوانشو دارید. معلوم نیست اصلا از کجا گرفتید، سوادشو دارید یا ندارید. اینا یه مقدار واقعیت هایی است که شما قراره یه نگاهی عمیق و سنگین بهش بکنید و الا سطحی به نتایجی میرسه. شما حرف این است که این یه واقعیتی است در دنیا که من شاگرد فوق العاده خوبی بودم، از نظر هوش، عقل، استدلال، پشتوانه علمی همه اینا خوبم، ولی این وضعیت رو باید ادامه بدم. من نمیتونم پشت فرمون بشینم بگم من چون 10 ساعت خوب رانندگی کردم حالا 10 دقیقه میخوام چشممو ببندم. خب میزنم خودم بقیه رو بکشتن میدن. من 10 ساعت خوب رانندگی کردم، 10 ثانیه هم نمیتونم اشتباه کنم اگر میخوام سالم بمونم. گذشته تعیین کننده آینده تو این زمینه ها نیست. بنابراین یه نگاهی دقیقتر و عمیقتر میتونید بکنید و با یه کسی، حتی صحبتهایی که الان با هم داشتیم، حرفایی که شما زدید، یکی دو بار بهش فکر کنید، خودتون متوجه میشید مسئله کجاست. بعد انتخاب شماست که میخواید چیکار کنید. شما ترجیحتون این است که بیاید دوباره درستون رو بخونید که دانش شما رو افزایش بدید، امتحان رو بگذرونید، یا اینکه نه، همونطوری خودتون گفتید از طریق خواهرتون یا همسرتون برید کلینیکی در بیارید که بسا درآمد شما دو برابر هر پزشکی. به همین جهت است که ما در جایی هستیم که ماجرای جایگاه، چیزی که به عنوان سوشال استاتس میشناسیم چی عزیز؟ وقتی میگیم جایگاه اجتماعی یعنی درآمد، تحصیلات، مقام، ترکیب ایناست. یه جا درآمدش زیادتره، اونقدر ارزش نداره. این مثال که خودتون زدید، من بارها در ایران هم میگفتم، ما یه خونه 4 طبقه بود، اتفاقا 4 تا اون استاد دانشگاه بودیم. ما پولی که میگرفتیم از دانشگاه تقریبا میدادیم بابت اجاره، در حالی که کسی که صاحب اونجا بود یا آدمی بود که یه تیکه زمین بزرگی رو 20 سال قبل که ما اومده بودیم امریکا خریده بود، نصفش رو فروخته بود، نصف دیگه‌اش یه ساختمان 4 طبقه ساخته بود، هیچ کاری هم نمی‌کرد. اون درآمد 4 تا استاد رو می‌گرفت بابت اجاره خونه. من و اون دوستان دیگه یه عالمه آورده بودیم پول خرج کرده بودیم، 5 سال اونا خیلی شاد بیشتر در امریکا درس خونده بودن، حالا برگشته بودن، حقوقشون رو باید میدادن به اون آدم. برای که حقوق اصلی ما فرض کنید در دانشگاه تهران یه چیزی مثلا حدود ابتدا 7000 دلار بود، بعد 7000 تومان بود، بعد دو برابر شد. برای اجاره خونه من 7000 تومان بود. من جای دیگه درس میدادم که بتونم جبران کنم هزینه های لازمم رو. یه مقدار واقعیت هاست که شناخت اونا به من شما کمک میکنه که یه مقداری بدونیم کجا ایستادیم و چیکار می‌خوایم بکنیم. ولی معلوم همیشه مقایسه است. من به شما میگم اگه 6 ساعت کار کنید بهتون 60 دلار میدم، 8 ساعت کار کنید 80 دلار، شما میگید 100% 6 ساعت. برای که فکر کنید رنجی که از اون 2 ساعت میبرید اصلا به 20 دلار نمیارزه، ولی برای یکی دیگه که بچه‌ش مریضه کاملا میارزه. التماس هم میکنه که به جای 8 ساعت من 10 ساعت بدید. به هر حال امیدوارم حرفامونو زده باشیم. اگه چیز خاصی هست بگید، گرچه من یه مقدار پیامم من به هم ریخته ولی مهم نیست.
1: بله ایلیتون، نه واقعا حرفاتون خیلی خوب بود، من وایستون رو ضبط کردم که برم بازم گوش بدم و تقریبا خیلی از نقاط اشاره کردید. مثلا خیلی پیچیده است البته، جای بحث خیلی داره، ولی فکر می‌کنم در توان این بحث این جلسه
0: بله. حالا اگر مورد خاصی بود میتونید زنگ بزنید، ضمن این برنامه میدید امشب هم مجددا.
1: خیلی ممنونم.
0: لطف کردید، مواظب خودتون.
1: خیلی لطف کردید. خیلی ممنون. خدا حافظ.
0: حالا نگه شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 24 می، 818-758-2626 amiritravel.com.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
10: سلام دکتر جان.
0: سلام.
10: من از آلمان تماس میگیرم.
0: بله بفرمایی.
10: راستش خول شدم. من میخواستم که راجع به دخترم که 9 سال و 10 ماهش هست اگه اجازه بدین یه چیز کلی بگم بعدم سوالامو بپرسم.
0: بفرمایی.
10: دختر من الان اولا که تک بچه هست، ما فقط اینو داریم، 9 سال و 10 ماهشه و از 2 سال و نیم من گذاشتمش مهد کودک و روز اول مهد کودک یه بچه یه پسر دیگه هم اومده بود برای روز اول مهد کودک. این دوتا جلوی چشم من پیش هم رفتن، شروع کردن بازی کردن، روز به هم چسبیدن. توی مهد کودک مربی‌ها همیشه میگفتن اینا مثل یه روح هم در دو بدن. بعد رفتن
0: نفهمیدم به هم چسبیدن. نفهمیدم یعنی چی؟
10: یعنی همیشه با همن، یعنی همیشه با هم هستن و میخوان با هم
0: باشن. نه ببینید عزیز، شما پسرتون گفتید پسر یا دختری؟
10: دختر.
0: الان
10: دختر.
0: شما یه دختری دارید که بچه تکی رفته اونجا، یه بچه همسن و سال شده با هم بازی شده. خب
10: خب بعد الان دکتر جان دختر من خب با هم رفتن مدرسه، بعد اتفاقی افتاد، اون پسر پدر و مادرش از هم جدا شدن، یه مدت خیلی ناراحت بود، گریه. بعد دختر من وقتی که با اون حرف خیلی به من غور میزنه، بد اخلاق میشه، بهانه گیر میشه، ولی وقتی که اون نیست راضیه. بعد اینا الان کلاس چهارم رو تموم کردن و سال دیگه میخوان برن کلاس پنجم. من این امکانو من دارم که دخترمو بفرستم یه مدرسه که کاملا دخترونه است، دورتره، تحت نظر کلیساست، یا اینکه یه مدرسه که مخلوطه، چون مدرسه داره عوض میشه، که این و تمام دوستایی که دختر من از مهد کودک اینا همه با هم رفتن مدرسه، همه با هم.
0: برای چی میخواد این کار؟ چرا میخواد جداشون کنی؟
10: خب میدونی دختر من الان تقریبا 2 ماه هم هست که پریود شده، شروع شده. خب. با وجود که 9 سال و 6 ماهش بوده.
0: خب.
10: نمیدونم، فکر میکنم چون اون یه پسر این دختره. بعد
0: شما تو اروپا زندگی میکنید، از این پرت و پلا فکر میکنید؟
10: خیلی هم تحت تاثیرشه و وقتی که اون هست خیلی
0: برمیزنه. وقتی عزیز من، یعنی چی؟ اولم یک، شما کسی هستید که دست گلاب دارید یه بچه آوردید. دو، بچه آمده یه دوست پیدا کرده. اصلا انسان در رابطه تعریف میشه. فرزند شما یه دختری هست که میتونستید با بچه های دیگه هم باشه، احتمالا هم هست. بعد شما یک دفعه نتیجه گیری میکنید وقتی که اون نمیدونم با من هست، نمیدونم بد اخلاقی میکنه. یعنی چی؟
10: دکتر به خاطر اینکه توی مدرسه هم معلم‌ها خیلی سعی کردن این دوتا رو از هم جدا کنن، بعد چون اون پسر توی روزای سختی هم بود، پدرم و دوشم جدا شده بودن، بچه های دیگر رو کتک میزد که بچه من نزدیک نشن. معلم‌ها میگفتن ما میخوایم که بچه تو با بچه های دیگر باشه، ولی خب بچه من با بچه های دیگر هم هست. ولی نمیدونم، من فکر کردم که این تسلط، این که همیشه با همن. بعد وقتی بعد مثلا دکتر جان، مثلا جدیدن هم شروع شده به این که مامان اون پسر با چند تا دوستای دیگرشون که میگم اینا همه با هم بزرگ شدن، اینا یه تیمن و اصرا میرن بیرون، مثلا میرن پارک بازی، منم برم. بعد این همیشه باید یه جنگ باشه که بگم نه تو اجازه نداری بری. بعد اونا میدونی مثلا اون همیشه یه کاری میخواد بکنه که من به این بچه خودم اجازه نمیدم. مثلا اون از خیلی وقت پیش اجازه داشت تنها بره مدرسه، خب من اجازه نمیدادم بچه من تنها بره مدرسه. الان 2-3 ماهی که اجازه داره، همیشه جنگه که اون یه کاری میکنه، اینم میخواد بکنه، من اجازه نمیدم. مثلا اینطوری.
0: خب ببینید، من نمیدونم که چند از این گزارش شما درست و یا دقیقه. یک، یعنی همه چیز رو با اون مرتبط کرده. بعدم خیلی عادیست که بچه ها با هم دوست بشن، یعنی ما قراره شبکه دوستی بچه‌ها رو از یه نفر و دو نفر بیشتر کنیم، نه به دلایلی که شما گفتید، بلکه به خاطر اینکه این تنوع وجود داشته باشه. وقتی هم که این آدم نیست، مثلا وقتی بچه‌ها جابجا میشن، مدرسه‌شون، خونه و زندگیشون یا هر چیز دیگه، خب بچه‌ها دوستای دیگری هم داشته باشن. این درست مثل اینکه من و شما از یه مغازه خرید نمی‌کنیم، از 10 تا مغازه خرید می‌کنیم. حالا اونا که گذشته، ولی بخواید جابجاش کنید که اینا با هم نباشن، فکر ببینید اگر جابجاش کردید که با هم نباشن، دختر شما اولا چه حالی پیدا میکنه، دوم چی کار میکنه؟ مثلا وقتی شما به ام خب نکنید، نهیشی میکنید بخواید. نگرانیتون از چی عزیز؟
10: از این که این بچه، این پسر که منم خیلی دوستش دارم، ولی یه تأثیری روی بچه وقتی که اون هست، یا مثلا یه چیزی میگه، بچه من اصلا به حرف من گوش نمیده.
0: خب قرار نیست گوش بده. آقا شما حرفاتون حرفای شنیدنی نیست عزیز. من این حرفی که شما میزنید بچه ها به حرف من گوش نمیده، اوایل که برنامه رادیو داشتم 26 سال قبل، خیلی ها میگفتم، گفتم خدا شما این رادیو در اختیارتون، حرفایی که میخواید بزنید که فکر کنید بچه‌تون باید گوش بده رو بزنید، هیچ کس حرفی برای گفتن نداشت. حرف شما رو برای چی گوش بده مثلا، سر چه چیزی؟ خب چرا موافقت نمیکنید مثلا؟
10: میگم اجازه نذاری بری بیرون با بچهای دیگه.
0: چرا؟ چرا نتونه بره؟ اگر ضرر خطری هست بله، ولی اگر بقیه هم دارن میرن چرا بچه شما نره؟
10: خب به خاطر اینکه یه کار علکی به نظر من، یعنی که برن توی پارک همجوری بشینن یا
0: خب
10: برن جلوی مغازه بیستن.
0: بچه چیکار کنه؟ بچه چیکار کنه؟ بچه باید بشینه مثلا کتاب بخونه یا یه کاری بکنه، بره مغازه کار بکنه؟ چی دارین میگین عزیز؟ مثلا نمیفهمم شما این چه ذهنیتی دارید. همسرتون هم با حرفای شما موافق هست؟
10: بله.
0: هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
10: من حسابداری خوندم، حسابداری میکنم. شوهرم توی شرکت تبلیغاتی کار میکنه. اون اینجا از 9 سالگی اینجا بوده، من 12 ساله که اومدم.
0: برای این شما معلوم یه زمینه برای استراب و وسواس دارید، برای یه چیزی رو که اونقدر مهم نیست مهم میدونید.
10: یعنی یه بچه 9 ساله 10 ساله اجازه داره مثلا، یعنی اشکالی نداره که با چند تا از دوستاش برن به اندازه دو تا ایستگاه اتوبوس اونورتر از خونه، بعد مثلا یه جایی وایسن، بعد برن توی پارک بازی کنن، بعد برن مغازه، بعد تنها بیاد خونه؟
0: به من بفرمایید بقیه بچه‌ای که تو شهر شما هستن این کارو میکنن یا نه؟
10: بله میکنن.
0: خب شما چرا موقع غیر عادی باشید؟
10: خب میترسم که مثلا نمیدونم، میترسم خطری باشه، اتفاق درش بیفته.
0: مقاصن بس بمبا واقعا ببینید، شما معلوم آدم مضطرب و نگرانی هستید، کاملا پیداست. و بعدم رشتتون هم نشون میده، چون به هر حال دوستان حسابدار و نمیدونم دندان پزشک اینا یه زمینه وسواس رو دارن، استراب و وسواس. آدم صبح تا غروب سرش رو عدد باشه و بخواد تراز پرداخت ها بگیره و موازنه حساب ها باشه، بعد در نیاد باید دنبالش بگرده. معلومه شما رو یه مقدار حساس بود، ولی یه زمینه ذهنیه. اولا استراب و استرس دارید، بعدم بدبین و منفی هستید. وقتی که توی یک شهری، یا نمیدونم شهرتون چقدر بزرگ، 10,000 تا بچه اینجوری زندگی میکنن، شما نگران فقط دخترتون هستید. اون 10,000 تا پدر و مادر بچه های دیگه سرشون نمیشه، عقلشون نمیرسه که این کارا درست نیست. برای بچه ها اومدن تو این دنیا زندگی کنن، معلوم زندگی کردن وقت تلف کردنه، گشتن، کار بیهوده کردنه، چه اشکال داره برای بچه ها؟ مگر تمام مدت باید مثل زنبور عسل و مورچه آدم ها کار بکنن؟ بنابراین شما به نظر من خیلی بیش از حد و اندازه این موضوع رو بزرگ و مهمش کردید.
10: میترسم که دزد بچه بیاد مثلا، یا تصادف یا ماشین،
0: میدونی؟ اصلا باورم نمیشه شما رو. سرکار خانم، اصلا دزد بچه وجود داره؟ شما ممکنه من بگید از 500 نفری که میشناسید که بچه‌شو دزدیده؟
10: تلویزیون، اخبار، آدم میبینه.
0: خب اخبار، تلویزیون اخبار میبینه. در آن واحد 10,000 50,000 هواپیما 100,000 اصلا دقیقا آمارش رو داشتم یادم رفته تو هوا هستن، ولی اگر سال یه دونش سقوط میکنه ما فقط به اون سقوط اون هواپیما نگاه میکنیم؟ یه میلیون هواپیمایی که میرن و میان رو باشون کاری نداریم، ملاک این نیست، خب معلومه هست. نه حالتون خوب نیست، شما حتما به دکتر مراجعه کنید، بچه رو از با در میارید. بعد اگر همسرتون هم مانند شما فکر میکنن پایست تأسفه که به شما نمیگن. این دنیا رو اینجوری دیدنه، من بارها عرض کردم مثل این است که برگردی بگید مورچه های خونه ما مارن، به هر آن ممکنه بگزن و بکشن، و مورچه که مار نمیشه. بچه دزدی، بچه دزدی کجاست؟ شما اگر به آمارای امریکا، من این گروپ ها رو نمیدم، 1,000 تا بچه‌ای که در امریکا دزدیده میشه یعنی گم میشه، بیش از 992 تاش یک اتفاق و یک کار داخلیه، پدر مادرش که جدا شدن، یکی میاد بچه رو هم داره میبره، یکی از پدر و مادر رو هم داره میره، یکی هره دیگه. ولی این که کسی پرس کنید یه بچه 10 ساله رو بره بدزده، دختر شما رو کسی بدزده برده ببره تو خونهش، بعد بگه خب فرس و پاشو برو مدرسه، اجا فکرش هم میتونید بکنید.
10: ولی دوستو واقعا شاید 8 ماه پیش بچه ها رفته بودن توی حیات مدرسه، چون مدرسه نزدیک خونه ماست، بازی کنن. یه بچه رفته بود آخر هفته اونجا داشت بازی میکرد، بعد یک نفر سعی کرده بود به دوستش، بعد بچه خودشو لای میله ها فرو کرده بود و داد و بیداد کرده بود تا یک نفر اومده بود کمکش کرد، بعد اون آدم فرار کرد و بعد پلیس اومد واسه همین. منم
0: خب همیشه ممکنه، شما تو خیابون که میدید هیچ وقت نشنیدید آدم ها تصادف کردن، تصادف اتومبیل مردن؟ خب بس هیچ کس سوار اتومبیل هم نشن. آخه هم چیزهایی سابقه نداره، وجود نداره. یعنی که شما یه دنیایی میسازید که نیست، شما یه حادثه رو تعمیم میدید که همینجوری داره اتفاق میفته، ولی خب این که واقعیت نداره عزیز. این دنیای ذهنی و رویاها و تخیلات عجیب و غریبه شما.
10: پس این روز محافظت من نیست از بچه
0: اینا. اصلا روزی که من همیشه عرض کردم وقتی یک کاری رو 60-70% بچه ها میکنن و بقیه پدر مادرها بهش رضایت بدن، شما هم بذارید بکنن. اینجا که 99% پدر مادرها میذارن بچه ها این کار رو بکنن.
10: اوکی.
0: برای اینا نگران نباش، مواظب خودتون باش.
10: دکتر جان من چند تا سوال دیگه هم، اگر یعنی سوال که نه، فقط میخواستم مثل لیست بگم که شما به من بگید که مثلا راجع به این که دختر من الان توی 9 سال و 8 ماهگی پریود شده، این یه اتفاق بزرگه، این من باید کاری بکنم؟
0: شما نه شما اگر اون سوالی داشت در حدی که میدونید جواب میدید، بعدم اگر دلی دلش خواست گفتی سوالایی داره میتونید بگید من یه قرار میذارم با یه دکتر، خانم دکتری که متخصص زنانه، برو باش صحبت، یا با یه پرستار میشه صحبت، به همین سادگی.
10: اوکی. بعد خیلی راجع به احساساتش با من دوست نداره حرف بزنه.
0: منم بودم حرف نمیزدم، برای که روزی که آدم احساسشو بگه مادرش اینگونه بهش حمله کنه و یه دنیایی رو بسازه که نیست، اون بهتر که با شما اصلا حرف نزنه. عزیز شما نگاهتون خیلی بد و غلطه، خیلی بدبین و منفی هستید، خیلی با استراب و وحشت زندگی میکنی. شما چند تا خواهر برادر داری؟ چند دومی هستی؟
10: من چهارمی هستم از
0: 6 تا. همونجا هم یه مدار زیاد بوده، اذیت شدی. نه دیگه، ببینید اینا واقع بینانه نیست، یه خانم روانشناس پیدا کنید، یکی همین با هم صحبت کنید، برای که این نگاه ها واقع بینانه نیست، این نگاه ها زندگی رو سخت و تلخ میکنه. شما با این استرابی که دارید همه چیزهای خوب زندگی رو خراب میکنید، همه چیزهای بد و خراب زندگی رو هم خراب ده.
10: ولی یکی دکتر من یعنی همیشه خیلی مهربونانه با دخترم هست زدم و میزنم، یعنی یعنی بهش میگم که نکن، ولی هیچ وقت بدون عصبانیت سعی میکنم برش توضیح بدم.
0: اصلا هیچ چه توضیح میدید این حرف، این پرت و پلایی که شما میگید که توضیح نیست. بعدم مهربانانه، بعدم به یکی کس بگه کاری نکن، ولی مهربونه میگم. من به آدم بگم نخور، خیلی لطفا خواهش میکنم قربونت برم نخور، بعد بگم مهربونه میگم. خب به شما چه مربوطه که بگی آخه عزیز شما اصلا یه دون

0: شده. همچی چیزی وجود نداره. ولی وقتی شما تلویزیون تماشا میکنید خب معلومه بچه ها گم میشن. بچه ها گم میشن علتی که از اعضای خانواده بره. بچه گم میشه ماشین بهش زده کشته شده. بنابراین پیداش نمیشه. ولی اینکه بچه دزدی که وجود نداره که بیاد بچه منو بغل بزنه بره. بعد مثلا این بچه رو فردا صبح بفرسته بره مدرسه. نکنید این فکرای عجیب و غریب رو نکنید.
1: باشه دکتر، من حتما میکنم. دکتر نکته آخرم که میخواستم بهتون بگم، دختر من نقاشیش خیلی خوبه و نقاشی که خیلی خوبه و میکشه نقاشی که یه حالتی ترسناکه، یعنی یه کاراکتر داره توی فکر خودش که این موهای سیاه داره، نصف صورتشه، یه چاقو تو دستشه و یه نفر رو بسته. من همیشه بهش میگم این کیه؟ میگه اون کسی که من این بسته کار بدی کرده. اون کسی که اون کاراکتریه که آدمای بدو چیز میکنه، اون میگه نه این خودش آدم خوبیه، مهربون نیست، بدم نیست، ولی این یکی کار بد کرده که این با بند بستش و چاقو دستش گرفته. همیشه این نقاشی ها رو میکشه.
0: نه اینا خیلی بده، اینا علائم خیلی بدیه. اینا متأسفانه نشون دهنده این است که این دید بد و منفی شما تو وجود دخترتون هم نشسته. و بنابراین هر وقت یک کسی چاقو بر میداره تو آشپزخونش کار بکنه، دختر شما اینو فکر کنه میتونه ازش استفاده کنه برای حمله به دیگران. نه هیچ خوب نیست عزیز. بعدم شما یه زمینه بدبین و منفی بوده رو نشون میدید. نمیدونم در چه حدی است، نمیدونم، باز تکرار میکنم، دو دفعه گفتم نمیدونم، ولی علائم پارانوید رو نشون میدید و متاسفانه ارثیه. یعنی شما یه جهانی میبینید که نیست، یه جهانی رو تصور میکنید یا نیست، یه گونه دیگری است. سرتون کردید تو کار کامپیوتر و دفترها و اعداد، ولی بیرون رو یه جای وحشتناکی میبینید. چه خبر هست، چه خبر بوده نمیدونم. الانم نمیخوام راجع به شما صحبت کنم، وقتی نیست، ولی لطفاً و حتماً عرض من جدی بگیرید. یه خانم روانشناس پیدا کنید، حتی میتونه در ایران باشه که هزینه کمتری هم داشته باشه، تلفنی با هم صحبت کنید، چند جلسه یا چند این جلسه ببینن مسئله و مشکلی دارید یا ندارید و چه کار باید برش کرد. یه همچی چیزی به بچه‌تون آسیب میزنه، اونم به بچه تک متأسفانه غیر از شما و پدرش کسی رو نداره. بعدم بذارید صحبت های منو همسرتونم بشنون، امیدوارم ایشون مثل شما فکر نکنه، ولی بچه رو از پا در میاری.
1: به خاطر اینکه خیلی مراقبت میکنیم و بدبینیم، درسته؟
0: حتما بدون تردید. من یه ببین عزیز، من تو لس آنجلس زندگی میکنم، ولی بیورلی لس آنجلس فرق نمیکنه. بچهای من کوچیکی بودن، ما یه قراری با هم داشتیم، هر موقع دلشون میخواد شب بیان، فقط یه شرط داره، هر موقع 11 بود 12 بود با دوستاشون رفتن بیرون دیر اومدن، یه شرط داشت، اون که من یواش بیام برم بخوابم بیدار نکنن. من نگرانشون نبودم. بچه های خوبی هستن، دوستای خوبی دارن، جای خوبی میرن، کارهای خوبی میکنن، من بهش نگران باشم؟
1: به خاطر محیط.
0: خب شما همچین محیط جنگ دو، شما پارانویدید. محیط شما دارن دائما همجوری همدیگه رو میکشند و بچه میدوزدند و سر میبرند و اینا. کدوم کشوری هستید شما؟ کدوم کشوری شما؟
1: آلمان.
0: خیلی
1: هم محله خوبیم.
0: خب پس شما چرا فکر کنید که محیط
1: نمیدونید؟
0: برای که مریضید؟ نمیدونید برای که حرفای شما کاملا بیمارگونه است عزیز. یعنی چه یه دنیایی رو اینجوری ساختن که همه چاقو به دست دارن حرکت میکنن و همه هم دنبال این هستن که بچه منو بدزدن؟ بعد شما میخواید دخترتون رو از پسر بچه‌ای که با هم دوستند و از دو سال و نیمگی با هم بودن حالا جدا کنی؟ برای که چی میشه؟ هیچی. میخوام برن تو خیابونا بگردن، خوبرن بگردن، میخوام برن توی نمیدونم مالها یا مراکز فروش بچرخن، خب بچرخن. بچه ها بقیه هم میچرخن هستن. شما توی این مراکز که میدیم مقدار زیادی بچه میبینیم. نه حتما حتما یه دکتر رو پیدا کنید که کار دستون ندید و بعدم بچه رو اینقدر گیر و گرفتار نکنید. ولی اون علائم هم که در دخترتون هست اصلا خوب نیست. ولی امید من این است که فقط هیچی، اونم با دکتر ببینه. تو این شما همین حرفا رو به دکتر بزنید، بعد به صورت دوست، نه به عنوانی که تو مشکل روانی داری. تو بیا درباره مثلا درس، دوستات، من، پدر و این خانم صحبت کنی، حتی ستایی با هم برید، یعنی شما و همسرتون و اون دختر.

0: آخرتون برید پروی یه خانم روانشناسی بشین راجع به موضوع مختلف حرف بزن. اگر در اون شهرتون هست که احتمالاً دوستان ایرانی هستن، اگر نه حتی تلفنی میتونید بذارید یه کسی از ایران باهاتون صحبت کنه درباره موضوع مختلف، ولی از قبل شما همسرتون بگید که موضوع و مسائل چیه که اون خانم روانشناس در جریان باشه. شما احتیاج به گفتگو دارید و ای بسا احتیاج به یک به هر حال توجه بیشتر و حتی مداوا، برای که علائمی که من در شما میبینم اصلا خوشحال کننده نیست. به هر حال مواظب خودتون باشید، سرم اینقدر نگران و بدبین و منفی نباشید. اگه قرار باشه اینجوری باشه، هیچ قرار نیست هیچ اتومبیلی بیاد توی اتوبان‌های شما حرکت کنه، برای اینکه خب یه ده اونجا تصادف کنن با اون سرعت هم کشته میشن. ولی ما که اتومبیلا رو درشون رو نبستیم و پیاده از این ور اون ور بریم. مواظب خودتون باشید. خواهش میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا گروپ.com.

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: مده
5: دردو بده چه ده مغزه
4: بابا این نداشت خال نریستی خودت پدر بدن در وردی
5: بگی چی کار کنه بخیر
4: که در اینگه حتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: جوان روده
5: سفارش بدی با در میشه بیا
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: جونم عزیزم
4: از آو جوانه میگن اردر بدی میشه بیا
6: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
7: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
8: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هو میکشونه 949-768-0122
9: من راننده رایتشر هستم وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید چون کارو تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید
10: دکتر کامران یدیدی وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند 818-999-99
11: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید مهدی کاملی
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی خیلی ساده
13: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت رادیو همراه بفرمایید
14: سلام آقای دکتر روزتون بخیر
13: سلام بفرمایید
14: آقای دکتر من راجبه اسم پسرم میخواستم با تو مشورت کنم الان تقریبا 11:30 فکر میکنم اسمشو خوب انتخاب نکردم خواستم ببینم
13: شما در کجا زندگی میکنید عزیز؟
14: من لس آنجلس هستم
13: و در امریکا خواهید موند دیگه درسته؟
14: بله
13: مصافه خب حالا اولا چند تا فرزند دارید؟
14: این پسر اول یعنی بچه اولم
13: خب ما الان اسمشو چی گذاشتی؟
14: اسمشو گذاشتم آرسان
13: آرسان؟
14: این از
13: من نصب کنید من نفهمیدم این اسمو نشنم این آرسان فرمودید؟
14: بله
13: این اسم کجایی هست؟
14: ایرانی
13: مطمئنی؟
14: بله اسم ایرانی البته الان خیلی بیشتر مد شده بعد اینکه میگن که اسم یه پادشاه هخامنشی بوده معنیشم دانا و هوشمند. من اینو توی مصنوعی هم زدم به انگلیسی، اون موقع آوردش، همینو آورد، یعنی که زد که مثلا یه اسم اصیل ایرانیه، ولی متاسفانه
13: آخه اسم اصیل نزد. ببینید آخه لغت اصیل یه معنایی داره، ولی اینکه شما بخواید بعد پرگردید به 2000 سال قبل یا 3000 سال قبل و اس اینو یه امتیازی بدونید، یه مقدار جای گفتگو داره. علاوه من عرض کردم من تاله نشنیده بودم چیزی هم الان به ذهنم مراجعه کردم درباره اینکه کسی بوده در گذشته و هخامنشی رو ازش خبر ندارم، احتمالا من نمیدونم، نه اینکه نیست. ولی حالا همسرتون کی این تصمیم رو برای این اسم گرفت؟ شما همسرتون یا هر دو؟
14: دو تایمون با هم البته خیلی لحظه آخری شد، یعنی ما حتی اون روزی که بیمارستان تفلک بچه اومد دونه حتی هنوز اسم نداشت، انقدر وسط زیاده به خرج دادیم و خرش هم اینطوری شد.
13: حالا الان میخواید اگر بذارید چی میخواید بگذارید؟
14: باید دوست مشکل هم اینه که آرسن اینجا یعنی کسی که اون کار آتش
13: بله، نه اون یه لغت، اون که خیلی لغت اونجا متوجه بودم، اون که
14: اون خیلی
13: کسی که به عمد آتش سوزی رو موجب میشه.
14: بله
13: خب اون که باید حتما عوضش کنید، بگر در امریکا چرا پرسیدم اون که شما نمیتونید بگید مثلا یه اسمی باشه که به هر حال یه بار منفی داره. حالا چه اهمیتی اصلا داره؟ بعدن اسم که اونقدر چیز مهمی نیست، وسط 5 تا 10 تا اسم میتونید انتخاب کنید. چی دیگه الان شما یا همسرتون یا پیشنهاد شما و پیشنهاد همسرتون هر دوتا مثلا به چه اسمهاییه؟
14: من نمیتونم، فقط خواستم بگم که بپرسم که مثلا درست خیلی کوچولوه، ولی خواستم بپرسم مثلا به نظر شما اوکیه که اسمشو عوض کنم یا مثلا همینو بگم؟
13: هیچ اهمیتی نه، اصلا معنایی نداره عزیز. اولا وقتی شما با یه اسم دومی میایید، ولی مطلقا دیگه اسم اول رو به کار نمیگیرید، چون این دوتا اسم داشتن بچه ها هیچ خوب نیست، یعنی اصلا برخی از اوقات اشکال و اختلال ذهنی یا شخصیتی رو یا نوع بازی رو برای بچه ها به وجود میاره. بنابراین من با دوتا اسم اصلا موافق نیستم. بنابراین یه اسم رو قبول میکنید و میگذارید، دلیلی نداره که اینقدر حساس باشید. بعدم وسواس به خرج دارید که مثلا چه اتفاق بدی بیفته اگر اسم رو خوب انتخاب نکنید. بعدم رفتید گشتید یه اسمی پیدا کردید که یه آدمی مثل من که به هر حال کمی با زبان فارسی آشناست، من هنوز کسی رو با این اسم نشنید بودم،
14: خودم نشنده بودم.
13: پس بنابراین شما میخواید یه اسمی من در بیارید که هیچ کس نشنیده باشه. حالا شما دوتا هیچ کنم تو دید اسمی تو ذهنتون داری؟ البته من یه پیشنهاد یه اسم رو دارم، پسر یا دختره؟ چون پسره دیگه، درسته؟ ممنونم. خب اونو پیشنهاد یه اسم خیلی خیلی خوب دارم، ولی نمیدونم بگم یا نگم.
14: نه بگیم
13: فرهنگ. ببینید باید خواستم بگم مثلا جدی نگیرید دیگه.
14: نه همین گفتم توی مدرسه
13: ابدا به فکر بچه نباشید، اصلا نگران نباشید، یه همچین موضوعی هم تو خانواده مطرح نکنید که او بدون قبلا اسمش این بوده. و البته بچه که توی این بسا تا سن شاید تو سنهای نوجوانی مثلا یه همچین حرفی بهش بزنید بهش توجهی بکنه، اگرم اون رو به صورت خوبی ارائه بدید برش هیچ معنی نداره. شما با یه اسم تازه بیاد جلو و خودتون خلاص کنید، هم اسمی باشه که در زبان فارسی یه معنایی داشته باشه و خوب باشه، هم در زبان انگلیسی حالا که میخواید اینجا ببونید به هر حال تلفظش و برای بچه ها راحت باشه، چون این تلفظ مشکل یا یه معنی خاص که اینجا داره اینا خیلی آزاردهنده است، برخلاف تصور بسیاری، و کاملا پیداست که چگونه آدم ها از این موضوع خوشحال نخواهند بود. بنابراین یه اسمی پیدا کنید که معمول و مرسومه، و ده ها اسم است که هم در زبان فارسی خوب است، معمول است، و هم در زبان انگلیسی تلفظش برای امریکایی‌ها راحت و آسوده است و چیز عجیب و غریبی هم از توش نداره. من خاطرم هست که توی دانشگاه، من چون نمیخوام بگم زشته، یکی دوتا فامیل بودن که توی دانشجویان بودن که خیلی باعث تعجب بود که چرا مثلا یه همچین فامیل، اسم کوچیکم نه، فامیل رو مثلا رو خودشون گذاشتن. ولی خب برخی از اوقات آدم ها این کار رو میکنن. البته ما اون زمانی که تصمیم گرفته شد که چه ناسنامه بیرون بیاد تا آدم هایی که تا به حال فامیلی نشن فامیل انتخاب کردن، آدم ها به دلایل خاصی این انتخاب کردن که خیلی از وقت هم تصمیمشون اصلا خوب نبوده. ولی حالا اینجا شما درباره اسم کوچک فرزندتون دارید صحبت میکنید، الان هم که 11 ماهشه، حتی اگر 2-3 سالش هم بود من اهمیت نمیدادم که با یه نام دیگه بخوانیتش و اگر اسم قبلی رو تکرار نکنید بعد از این مدتی اون خاموش و فراموش میشه. ولی تو 11 ماهی گیر که اصلا عزیز،
14: درست؟ پس
13: شما
14: پیشنهاد میکنید اسمشو عوض کن؟
13: حتما پیشنهاد کنم، برای که آسان
14: میشه.
13: من بدجنسی نکنید، من بدجنسی کردم، شیطنت کردم، شما دیگه مثل من آدم بدی نباشید، شما آدم خوبی باشید. من فقط به مسخره گفتم برای کس، بنابراین یه انتخابی بفرمایید و در حال باشم راحت بشید. فرهنگ هم اصلا اسم ساده ای نیست عزیز.
14: من دوست من یه سوال دیگه بپرسم؟
13: حتما بفرمایید.
14: برای این اورال فیکسیشن که شما فرمودین، این پسرم خیلی الان همش میخواد پستونک بخوره، اصلا نمیتونه، هر کاری میکنم که اصلا اینا
13: که نه. اولا ببینید غالب اوقات بچه ها تو این سن و سال اگر خیلی پستونک میخوان معمولا گرسنه هند عزیز. یعنی میخوام بگم او نشون میده که اگر خودتون شیر بهش میدید، شیر خودتونه کافی شاید نباشه، اگر شیر بیرون به اندازه کافی نیست یا فاصله ها یک کمی زیاده. چون دلیل اصلی که بچه ها همچنان به مک زدن به گونه های مختلف علاقه مندن غالب اوقات تو این سن و سال، یه ذره بالاتر نه، ناشی از گرسنگیشونه، یعنی غذا کافی نیست، یعنی شیر کافی نیست. البته چیزای دیگه هم چون الان 11 ماهشه که میتونستید از 5-6 ماهگی به بعدش بهش میدادید، اونم بهش بدید یه ذره بیشتر سیرش کنید. و بعدم اینکه پستونک رو مثلا در چه زمانهایی یا به چه صورتی میخواد، مثلا اگر به عهده خودش بذاری تو پستونک دور بر باشه همیشه تو دهنشه، اون درست نیست.
14: بله، اصلا میخواد همش این پستونک رو بخوره. من
13: فرضاً
14: حسابی بهش میدم،
13: یعنی حالا غذای رو حسابی بهش بدید، ولی لطفاً این پسونک هم ازش به اون صورت نگیرید. تنها کاری که میکنید مثلا این پسونک رو یه ذره با قیچی کمی کنارش رو، چون اگر سفت و محکم نباشه بچه‌ها معمولاً راه میکنن، یه کاری بکنید که خودش دیگه اونقدر را نخواد. چون میدونید در حقیقت روزی 2-3 ساعت میک زدن برای بچه لازمه بین تولدش تا 14 ماهگی یا 18 ماهگی، ولی بیش از اونش سبب تثبیت دهانی اورال فیکسیشن میشه که خودش برای خودش یه مسئله و مشکلی.
14: درسته،
13: چشم دستتون نهنه کنه. خیش میکنم، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
14: من همیشه فکر میکنم با شما صحبت کنم، ازم
13: میپرسیم
14: بچه چند
13: هم هست. چرا ازتون میپرسیم؟ برای که من میدونستم شما بچه چند هم نیستید، اینه که فکر کردم بهتره. نه، چون شما گوی سر به سر من میذارید منم گذاشتم دیگه، با هم بی حساب
14: شدیم.
13: خسته نباشید. مرسی عزیز، ممنون،
14: دست شما درد نکنه. مرسی، خدا
13: شنگ و نجمن، روز روز کار خوش و خدا نگهدار.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
16: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
17: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندا چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
18: سلام آقای وکیل.
19: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
18: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
20: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
21: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
20: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
22: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
16: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A++ از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
23: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
24: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2، شماره 2 است.
25: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

و توی آگاه به شمارش نفس هایم، داناتر به تپش هایم، که من چه دارم برای طغیان، که کجای حیاتم رشته تنیدی من بود، که دست های توست که پارچه زربفت می بافد و پنبه می سوزاند، که من لبریز از تو به عیان جام خالی من را شکستم، که آبی ننوشیدم تا تو مرا ننوشاندی و جامی نشکستم تا تو نشکستیش، که من به هیچیم مقر و به امان تو مستقر، که مرا عمری در گذار خطا ممر و تو ستار مستمر، بنوشان این تشنه را از جام خیشت.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای زیبای سبزابی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنجشنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل شاعران و کنشگران آن میپردازد. این برنامه 260 برنامه زلال نوست که تقدیمتان میشود. از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها بنا داشته ایم که شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نوی پارسی سخن بگوییم. بر این اساس سفرمون را در این وادی از مقدمات، علل و حرکت های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری و فروغ فرخزاد که طی ماها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ به آنان پرداختیم و به این ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشته و ارائه کردیم. پس از مبحث فروغ به سراغ مهدی اخوان ثالث رفتیم و پس از نگاهی وسیع به زندگی و آثار او و خوانش کامل سه مجموعه ارغنون، زمستان و آخر شاهنامه، با آغاز جنگ جاری میان آمریکا و اسرائیل و ایران مواجه شدیم و با قطعی کامل اینترنت در کشور و در نتیجه منابعی که در اختیار داشتیم. طی چند هفته گذشته بران شدیم که تا رسیدن به یک نتیجه قاطع در مسئله جاری مروری بر برنامه های پیشین زلال نو داشته باشیم که خود اکنون به منبعی برای مراجعه در زمینه ادبیات نو و تاریخ و بزرگان آن تبدیل شده. این هفته برنامه 80 زلال نو را باز میکنیم که در سال 2022 پخش شده. این برنامه در ادامه بررسی تاریخ ادبیات معاصر و سالهای نخستین آن به مرتضی کیوان، یکی از چهره‌های کمتر شناخته شده این عرصه پرداخته است. حتماً به خاطر دارید که در برنامه‌های پیش از شاملو سیر تاریخی گشایش مجلات ادبی را در دهه 20 قرن پیشین بررسی می کردیم و دیدیم در آن دوران مجلاتی مانند پیام نو، جهان نو، روزگار نو، ماهنامه مردم، نامه مردم، مجله سخن، سخن نو و اندیشه نو انتشار می یافتند. یکی از افرادی که نام او را در این مرور تاریخی می شنویم مرتضی کیوان است. شمس لنگرودی، شاعر و پژوهشگر معاصر، در کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو می گوید گرچه شعر چندانی از مرتضی کیوان به چاپ نرسید و هرگز در جایی از او به عنوان شاعر یاد نشده است، ولی چند نقد و بررسی پراکنده پیرامون شعر نو به قلم او، به ویژه نظرش درباره آهنگ‌های فراموش شده و پیشبینی هوشمندانه‌اش از آینده شعر منشور شاملو، کافی است که کیوان در رفیع‌ترین جای دوره نخست تاریخ شعر نو قرار گیرد.

مرتضی کیوان در سال 1300 خورشیدی در اصفهان زاده شد. پدرش دکان سقط فروشی داشت و پدر بزرگش از شیوخ به نام صوفیه بود که بعدها از صوفیان جدا شد. 16 سالی بیشتر نداشت که پدرش را از دست داد. با مرگ پدر عهده‌دار سرپرستی خانواده شد. درس دبیرستانی را که تمام کرد به خدمت دولت درآمد و در وزارت راه مشغول به کار شد. پس از گذراندن یک دوره تخصصی راهسازی به همدان انتقال یافت و چند سالی را به سختی در آن شهر زندگی کرد. کیوان از 21 سالگی دلبسته آرمان‌های سیاسی چپ شد. این دلبستگی به گفته خودش از روح حساس و طغیانی او مایه می گرفت. می خواست لجنزار کثیفی را که اجتماع نام دارد دگرگون سازد. کیوان که راه رهایی از ناهنجاری ها را در دگرگونی سیاسی و اعتلاء فرهنگی می دید به حزب توده پیوست که بشر دوستی، دفاع از حقوق زحمتکشان، صلح، دوست داشتن و درست اندیشیدن را شعار خود قرار داده بود. کیوان به گفته ی همسرش پوری سلطانی خود تجلی همه ی این چیزها بود. یه صفات با او زاده شده بودند. با این همه به نظر می رسد که از سیاست و فرهنگ این دومی ذهن کیوان را بیشتر به خود مشغول کرده بود و پرداختن به آن رضای خاطر بیشتری برای او فراهم می کرد. این را می توان هم از نوع دوستانی که برای خود بر می گزید که بعضی هاشان اهل سیاست نبودند و سرشان گرم شعر و ادبیات بود دریافت کرد و هم از یادداشت هایی که از او باقی مانده است. در یکی از این یادداشت ها در توصیف خود گفته است: جوانی است احساساتی که زیبایی را در هرچه باشد، در طبیعت، نقاشی، زن و موسیقی به یک اندازه دوست دارد، ولی شعر خوب را به همه آنها ترجیح می دهد. او گفته زن را به خاطر شعر دوست دارد، زیرا وجود او را سرلوحه زندگی و احساسات می داند. ناله و نفرین قلب او را به لرزه در می آورد و اثر اشعار شورانگیز و حال زنهای در عشق ناکام مانده را در روح او ایجاد می کند. به فرمان احساسات از هیچ خطری نمی ترسد و از هیچ کار سختی روگردان نیست. پیوسته خواهان زندگی انقلابی و پرحادثه است.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماس.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
0: این که همش شد ماس.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریدا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریدا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarida.com.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
9: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
13: با بخش دوم برنامه این هفته زلال نو با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته و در ادامه برنامه های پیشین که مروری بر برنامه های گذشته زلال نو داریم، به برنامه 80 پرداختیم. این برنامه به مرتضی کیوان پرداخته است.
14: کیوان جوان شمی قوی در کشف استعدادها داشت. در آن سالها که کسی میبایست خود او را کشف میکرد و کشف که میکرد به نیروی تشویق متوسل میشد، ولی نه تا آنجا که استعداد به بیراه رود، آنجا که لازم بود عیب‌جویی نیز به میان میامد. محمد جعفر محجوب که با مرتضی کیوان از دوره دبیرستان آشنایی یافته میگوید او حقی عظیم به گردن نسل همسن و سال او دارد. کسانی که امروز قلم در دست دارند تقریبا همه تربیت شده او هستند، البته نه به این دلیل که استادشان بوده باشد، به این سبب که راهشان انداخته است. این بچه استعداد خاصی داشت در اینکه هر کس را در راه و روشی که دارد تشویق کند و به راه رفتن وادارد. محجوب می‌افزاید خود او دست به قلم شدنش را مدیون کیوان می‌داند. او را که انشای مزخرف امتحان را زورکی می‌نوشته است وامی دارد که بر حافظ هومن نقدی بنویسد. هرچه میگوید که دست به قلم ندارد و از عهده این کار بر نمی آید توی کت کیوان نمی رود. سرانجام نقد روی دو صفحه نیم ورقی نوشته می شود بی آنکه رضایت نویسنده را با خود داشته باشد. با این همه کیوان آن را در مجله جهان نو چاپ می کند.

محمد علی اسلامی ندوشن میگوید پس از انتشار چند شعر از او در مجله سخن، کسانی به طرف او آمدند از جمله کیوان که کشف جوانان قلم به دست میکرد و بعد یک حلقه ادبی چند نفری تشکیل دادند که در آن او بوده است و کیوان و محجوب و ناصر نظمی و حسین منتظم. دایره آشنایی کیوان ولی وسیع تر بوده، هرچند گاه فرد تازه‌ای را به آنان میشناسانیده است. بچه مشترک همه آنان نوطلبی و رو به آینده داشتن بود. دوره‌ای بود که همه فکر می‌کردند ایران رو به تغییر دارد و می‌خواستند در این تغییر حضور داشته باشند. احمد شاملو، شاعری که کمتر از تأثیر کسی بر خود سخن گفته است، می‌گوید با کیوان بر حسب تصادف آشنا شده، ولی از همان اولین روز آشنایی انگار 100 سال بوده که یکدیگر را می شناختند. او گفته است من از او بسیار چیزها آموختم. مرتضی برای من واقعا یک انسان نمونه بود، یک انسان فوق‌العاده.

نجف دریابندری نیز مبهوت نیروی کشف استعدادهای جوان در کیوان است. خود یکی از این استعدادها بوده است. میگوید من آن روزها جوان شهرستانی خام و گمنامی بودم و حتی خودم چندان چیزی در جبین خود نمی دیدم. کیوان بود که دست مرا گرفت و راهی که بعد از او طی کردم پیش پایم گذاشت. نه اینکه هرگز یک کلمه درباره کارم و آینده‌ام به من چیزی گفته باشد. او فقط مرا جدی گرفت و با من طوری رفتار کرد که انگار من هم برای خودم کسی هستم.

میان بازمانده های ادبی مرتضی کیوان همه جور چیزی پیدا می شود. شعر، قصه، نقد، یادداشت و نامه هایی که میان او و یارانش مبادله شده است. اینها را کیوان در نشریاتی که با آنها همکاری داشته و گاه نیز دبیر یا سردبیر آنها بوده انتشار داده است. بیشترین آنها به ویژه نقدها در مجله جهان نو آمده است. در شعر بیشتر از سبک شعرای کهن تقلید می کرده و در قصه و قطعه زیر تأثیر شاعران رومانتیک اروپایی بوده است. نقش کارساز فرهنگی او را بیش از هر چیز می توان در ویرایش و نقد آثار دیگران جستجو کرد. نجف دریابندری او را اولین ویراستار ایران می نامد. نه تنها نوشته های یاران خود را که پیش از چاپ از نظرش می گذشت، بلکه مجله ها و روزنامه های منتشر شده را نیز ویرایش می کرد. دریابندری می گوید همین کار را گاه به نوشته روی شیشه مغازه ها نیز می کرد و ما از دستش می خندیدیم. در بوته نقد کیوان آثار گوناگونی را میتوان یافت، از قصه های اشتفان تسوایک و آناتول فرانس تا صحرای محشر جمال زاده. در نقد داستان سایه نوشته علی دشتی او را شخصیتی ممتاز در ادبیات فارسی معرفی میکند، هرچند که معتقد است که دشتی با سایه چیزی بر مقام خود نیفزوده و هرچه دارد از کتاب فتنه او به دست آمده است. در نقدی دیگر جمالزاده را از نویسندگان زبردست زبان روح نواز فارسی به شمار می آورد، ولی بر او خورده می گیرد که در بند درست نوشتن نوشته های خود نیست. کیوان در نقدی بر نخستین مجموعه شعر احمد شاملو آهنگ های فراموش شده جای پای بسیاری از شاعران زمانه چون مهدی حمیدی شیرازی، فریدون توللی، نیما یوشیج و پرویز ناتل خانلری را ردیابی می کند و به شاعر هشدار می دهد که به جای آن که پس رو باشد پیش رو بشود و نیز مراقب باشد که اژدهای رمانتیسم او را نبلد.

با این همه شعر شاملو را آمیخته با تفکر و تخیل و به همین سبب گیرا و زیبا می‌بیند. در برابر نثر او را بی موضوع و بی هدف و بی نتیجه ارزیابی می‌کند. کیوان نخستین سیاه مشق هوشنگ ابتهاج، سومین مجموعه شعری او را نیز نقد کرده است. به گفته او، ابتهاج در غزلهای خود توانسته باز تیز پرواز سخنسرایی را از کوهسار بلند پایه ادبیات کهن به چنگ آورد و خون خوشرنگ شیوه ی حافظ در تن این عروس دلال است. ابتهاج دروازه های شعرش را به روی گالیا می‌بندد تا به تنهای برهنه‌ای بپردازد که بوسه های سیاه تازیانه پیراهن آن است. کیوان می‌گوید هیچ ضرورتی هنرمند را به این ایثار غیر لازم وا نمی‌دهد.

شاهرخ مسکوب در آخرین نامه ها نشانه هایی از دگرگونی او در باورهای درونی یافته است. در یکی از آنها می نویسد: دارم دچار استحاله گسترش یابنده می شوم که حتی مرا رو به راه خواهد کرد. کیوان در مهر ماه سال 1333 همراه با چند عضو دیگر حزب توده اعدام می شود. کیوان در نامه‌ای برای سیاوش کسرایی می نویسد: امشب پریشانم، دلم هزار عقده ناگشوده دارد. با همه پریشانی ها مرتضی کیوان به راه خود ادامه می دهد تا سرانجام به دروازه مرگ برسد. در آن بحبوحه بگیر و ببند حکومت نظامی پس از 28 مرداد او 3 تن از دوستانش را در خانه خود پنهان می کند. به او گمان می برند و هجوم می آورند. آن 3 تن می گریزند ولی پناه دهندگان کیوان و همسرش دستگیر می شوند. هنوز 3 ماه از ازدواج آنها نگذشته بود. کمتر از 2 ماه پس از دستگیری او را در 27 مهر ماه سال 1333 در برابر جوخه آتش قرار می دهند. ابتهاج در وصف او سروده: من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگی کرد، با نور درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش دیگر برنامه این هفته با شعری از معدود سروده های مرتضی کیوان با نام میخک سپید

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
4: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: با بخش سوم برنامه این هفته ی زلال نو با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته مروری بر برنامه 80 زلال نو که در سال 2022 پخش شده داشته ایم. این برنامه به یکی از چهره های کمتر شناخته شده ادبیات معاصر مرتضی کیوان پرداخته است.
1: با این شعر نو آشنا شدید. در این بخش از برنامه توجه شما را به سروده ای از مرتضی کیوان با عنوان میخک سپید جلب می کنم.

ای میخک سپید چه میگوید گلبرگ های نازک زیبایت، کین آرزوی مرده روان گیرد زاهنگ ساهرانه شیوایت. سرمایه نشاط به من بخشد آرامشی که هست در اندامت، در خلق آرزوی طرب کوشد خاموشی و سکوت دلارامت. گلبرگ پرفروغ درخشانت صد آرزوی خفته کند بیدار، و از داروی سکوت تو می گردد دیوانه ی حریص هوس هوشیار. آهستان نگار فسونگر را خواندم به پیش و نرم به دو گفتم، سرمایه نشاط شد از دستم بس که از امید وصل گوهر سفتم. بوسیدم آن لبان چو یاقوتش و از قصه های گم شده بگسستم، وان میخک سپید معطر را بر حلقه های گیسوی او بستم. ای میخک سپید بمان جاوید بر زلف آن فسونگر خوش اندام، و از آرزوی خفته دیرینه بر گوش وی فسانه بخوان آرام. زان آرزو که خفته ز ناکامی در غرفه های کاخ دل حیران، زان پس که بس ز کوشش بی فرجام پیمود راه اصل ورا شادان. ای مایه نشاط من ای میخک، بس کن دگر فسانه خاموشی، کین راز سر به مهر نمی ماند پیوسته در پناه فراموشی. بیرون کشد ز پرده پندارم این راز ساهرانه وهمامیز، بس خنده می زنند چو مروارید آن برگ های روشن شوق‌آمیز. کن عشق خواب رفته ی دیرین را زاهنگ مهر پرور خود بیدار، برخوان سرود شادی و سرمستی ای میخکی اله یفسونکار. تهران 7 اسفند ماه 1326. به بخش نوای شاعران خوش آمدید.

نوای شاعران بخش پایانی برنامه زلال نوست که طی آن شما شنوندگان عزیز و ارجمند شعر شاعران را با صدای خودشان میشنوید. بخشی که هدیه است از طرف برنامه زلال نو به دوستداران این برنامه و به ویژه شعر نو. این هفته نیز شعر شاعر دیگری را با صدای خود او میشنوید. این هفته به سراغ شیدا محمدی، یکی دیگر از شاعران معاصر کشورمان میرویم.

شیدا محمدی، شاعر، نویسنده و روزنامه نگار متولد تهران است. او تحصیلات خود را در زمینه زبان و ادبیات فارسی تا مقطع لیسانس ادامه داد. حوزه علاقمندی او همواره ادبیات، نقاشی و سفالگری بوده است. از کتاب‌های شعر شیدا محمدی میتوان به این مجموعه شعرها اشاره کرد: تا پلکم مژه میزند طاووس میشوی، یواش‌های قرمز، عکس فوری عشق بازی، هاگ می اگینست هیز، مهتاب دلش را گشود بانو و افسانه بابا لیلا. با هم به سروده ای از شیدا محمدی با صدای خود شاعر گوش می دهیم.

شعر گم شدن در پرسه های چروک از کتاب یواش های قرمز. این روزها در خواب از خواب هایم بیرون میزنی، در چهار باغ قد بلند و لاغر می نشینی و فقط 14 ساله ای با کیف چرمی و چشم های سبز نگاه می کنی. شنیدم به سایه نگاه می کنی افتاده بر دیوار، شانه من جای دستی که چقدر دیگر نیست و در بنبست یاز پرسه های چروک من. خواب شنیدم این روزها از خواب هایم بیرون می زنی، در هوای ملس فقط 14 ساله ای می روی نان سنگک بگیری و دیگر بر نمی گردی.

با سپاس از شیدا محمدی شاعر معاصر برای حضورش در برنامه زلال نو. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

نواز با هم شنبه 10 سپتامبر 2022 ساعت 7:47 در سالن زیبای دلبی تیتر میادگاه ستارگان جشن رادیو همراه با هم همراه هم در کنار هم جشن رادیو همراه برای خرید بلیط به سایت radiohamrah.com و یا تیکت مستر مراجعه کنید.

0: رفته ای و بویت باد را دیوانه کرده است. آیا باد روح شاعری است که پس
1: برای چه دوستم داری مادر؟ تکه کاغذی دارم در نشست صندلی، می پرم به شبی غریب، فکر کردی پرندم؟ نبات تن تو هم مادر و زمان گفت
2: تو بکشودی زنجیر از پای دلم، برهاندی تو مرا، من همه در بند طبیعت بودم. تو به جانم خواندی.
3: در شعری به نام لالایی کشته شدم.
4: عزیزم، امروز واقعا حوصله آشپزی ندارم.
5: نگران نباش، یه پیشنهاد عالی دارم.
4: چی مثلا؟
5: بریم هولسام چویس، لوبیا پلو با گوشت، فقط $12.99.
4: وای چه خوب، هم راحت هم خوشمزه.
5: دقیقاً، هم طعم خونگی داره هم قیمتش عالیه.
4: پس دیگه معلومه امشب شام مهمون هولسام چویس هستیم.
5: هولسام چویس، طعم واقعی، انتخاب سالم. لوبیا پلو با گوشت فقط $12.99. همین امروز امتحان کنین.
6: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
7: License number 01329272.
8: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
13: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
14: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

ز بامداد تازه سخن گفتید، باور نمی کنند دل بستگان خنده خورشید. در صبحتان سیاهی خوف انگیز، در ظهرتان تلاوت تاریکی، در شامتان تباهی بیداد است. خورشید را ستاره صدا کرده است، زیبایی شناور گل را گلوی ماه، این سینه را سپیدی فریاد است.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و شادمانی گذرونده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر شما و از اینکه برنامه هنر و زندگی رو تمام جزئیاتش گوش می‌کنید و اون رو دوست دارید و دنبال می‌کنید، شعری که در اول برنامه امشب شنیدید یکی از تازه‌ترین سروده‌های رضا مقصدی، شاعر پرتوان، فرزانه و پر احساس ساکن آلمان بود که به عنوان نغمه سرای طبیعت هم شناخته میشه. ترانه برسان باد که غم روی نموده ای ساقی رو شنیدید با شعری از هوشنگ ابتهاج و موسیقی موسوم به میدنایت بلوز که ساخته هموطنان است که امروزها شاید به خاطر اینکه بیش از همیشه از دسترسی به امکانات آهنگسازی و اجرای موسیقی محرومن، به خلق ترانه هایی با اجراهای هوش مصنوعی روی آوردن. در این روزهایی که هموطنانمون در داخل ایران با حس تعلیق و بلا تکلیفی ناشی از جنگ، محاصره نظامی و آتش‌بس بی پایان و البته رنج و اجحاف تبعیضی از نوع قطع اینترنت برای روزها و هفته ها یا در واقع خاموشی کامل صداهایشان روبرو هستند. البته این کار برای اینترنتی سازنده ترانه که نام دیوان شبانه رو برای خودش برگزیده می‌نویسه، این روزها حال هیچ کداممان خوب نیست، شاید پیشتر هم نبود، اما این ماه‌های اخیر زخمی شد که نه از ذهنمان پاک می شود و نه از تاریخ این سرزمین. روزهایی که عزیزان زیادی را از دست دادیم، کسانی که جانشان را برای آزادی وطن دادند و ما ماندیم با داغشان. ما در حال تجربه مجموعی از احساساتیم که به سختی می شود نامی برایشان پیدا کرد. غم رفتن جوانان، ترس، هیجان تغییر، شادی ترک برداشتن دیوار ظلم و سرمستی خیال آزادی و در دل همه اینها خشمی عمیق. چطور می شود این همه را با هم حس کرد؟ اما یک چیز روشن است، این غم نباید به یأس تبدیل شود و این خشم نباید زیر گذر زمان خاموش شود. به همین دلیل نام این کانال را تغییر دادم تا سهم کوچکی در زنده نگه داشتن این آتش و ثبت این روزهای تاریک داشته باشم.

جنگ به همراه داشته، متاسفانه میبینیم که هموطنانمون در داخل کشور در جای میان بمباران، آتش بس ناپایدار و البته تهدیدهای روزانه تازه و در حقیقت وضعیتی معلق به سر میبرند که نتایج اون را هم میتوان در چهره بیکار شدگانی دید که دیگر اون آب باریکه‌ای که برای گذران زندگی داشتن را هم ندارند. آنها که برای غلبه بر گرانی دارو از خوراک و پوشاک خود زدند و آنهایی که بیشترین بها یعنی از دست دادن عزیزانشان را پرداختند. این رنج اجتماعی یا همون چیزیست که 4 دهه جنبش‌های اجتماعی برای تغییر را به دنبال داشته و بر زیست جمعی ایرانیان همواره سایه انداخته است.

صدای امالیا رودریگز، یکی از معروفترین خوانندگان موسیقی فادو پرتغال رو میشنوید. فادو موسیقی اصیل پرتغالی هاست که با دو گیتاریست و یک خواننده که اغلب خواننده زن هست در قهوه خانه ها و رستوران ها اجرا میشه و به باور مردم پرتغال روح موسیقی این کشور به شمار میاد. فادو سبکی از موسیقی گراس روت یا مردمی است که ریشه های اون به احتمال زیاد به دهه 1820 میلادی میرسه. فادو همطور که شنیدید لحنی محزون داره و اشعار اون بیشتر درباره دریا و زندگی افراد توحیده است، به ویژه ماهیگیر هاست. برخی معتقدن که فادو اصولاً از آوازخوانی دریانوردان پرتغالی گرفته شده. در جایی هم خوندم که این موسیقی با موسیقی برزیلی ادغام شده. به هر حال واژه فادو به معنی سرنوشت با واژه انگلیسی فیث همریشه است.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان، حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: مصریانی.com. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: با سلام، خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یه اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

نام موسیقی مردمی فادو بدون تردید با نام امالیا رودریگز گره خورده، بانویی که بعدها لقب ملکه فادو را هم گرفت و اجراهای مسحور کننده او از این نوع موسیقی این زن آوازخوان را در کنار فرناندو پسوا، شاعر ملی پرتغال، و جوزه سارامگو، نویسنده شهیر اون دیار، به چهره ملی و فراموش نشدنی تبدیل کرد. امالیا فرزند خانواده عیالوار و توحیدست بود و خوانندگی را از 19 سالگی آغاز کرد و تا پایان عمر ادامه داد. او مدتی هم در برزیل زندگی کرد و صفحه های خودش را در آنجا ضبط کرد. امالیا رودریگز در اجرای فادو توانایی شگفت‌انگیزی داشته و فادو بخش بزرگی از تکوین و دوام خودش رو در پرتغال مدیون این خواننده میدونه و با درگذشت او در سال 1999 پرتغال به مدت 3 روز سوگوار بود و انتخاباتی که در اون روز برگزار میشد به تعویق افتاد.

سال 1999 بیش از 30 میلیون آلبوم از آمالیا رودریگش در سراسر دنیا به فروش رسید. او تنها زنی است که در آرامگاه ملی پرتغال در شهر لیسبون و در کنار شخصیت‌های تاریخی این کشور به خاک سپرده شده و در ضمن خانه او هم تبدیل به موزه بسیار تماشایی شده که من هم در یکی از سفرهایی که به پرتغال داشتم از اون دیدن کردم. روی بدنه این ساختمان قدیمی که زمانی محل زندگی آمالیا بوده تصویر بزرگی از خواننده در حال آوازخوانی نقش بسته و داخل خانه شما میتونید وسایل شخصی، ابزار موسیقی، اتاقهای مختلف و سبک زندگی او رو تماشا کنید.

یکی دیگه از چهره‌های ماندگار موسیقی فادو، آلفردو مارسینروس که در اواخر قرن 18 به دنیا آمد و در سال 1982 درگذشت. او خواننده است که سالها قصه زندگی مردمان ساده و رنج کشیده لیسبون رو در کافه ها و رستوران های کوچک و محله های تجمع شبانه کارگران و دریانوردان خوانده. کافه هایی که انقدر پر سر و صدا بودن که گاه آلفردو مجبور می شد خواندنش رو قطع کنه و با کوبیدن پا بر زمین مردم رو به سکوت دعوت کنه. او رو مشوق اصلی امالیا رودریگش و عامل اصلی رشد و بروز نبوغ این خواننده می دونه. او هم تا اواخر عمر خود به اجرا در اجتماعات کوچک گذروند و آخرین اجرای خودش رو در 90 سالگی برگزار کرد.

دست های تازه از فادویست ها به موسیقی فادو در پرتغال جنبه های تازه بخشیدن. اونها با در همامیزی موسیقی سنتی با موسیقی مدرن شکل تازه از فادو رو ارائه کردن. از جمله گروه به نام مدریدیوس که در سال 1985 شکل گرفته و ترانه های حزن‌آوری رو خلق کردن، ترانه هایی که اغلب از قصه هایی درباره دریا، سفر ماهیگیران و غیبت معشوق سخن میگه. این ترانه های سنتی غالباً به دوران قرون وسطا برمیگرده و دورانی که نوعی شعرخوانی به نام کانتیگا دو آمیگو یا از دوست خواندن رواج داشته.

روزی دوباره ملاقات خواهیم کرد، روزی که بهار جوانه میزند. تو از دور دست ها به کنارم میایی، تو که به گرمی بادهای بهار، به نرمی بوسه دانه های برفی. تا آن روز شیرینم، به من بیادیش، به من بیادیش.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818

0: 1-877-777-777.
1: چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.

7 سال نبرد میان سپاهیان ایران و توران که به محاصره منوچهرشاه پیشدادی و سپاهش در طبرستان انجامید، بهره زشت نصیب ایرانیان کرده بود. مردمان ایران زمین همه غمگین و دل افسرده بودند، ولی جز دعا به درگاه اهورامزدا کاری از دستشان ساخته نبود.

چه شرمزده در پیشگاه ملت ایران به تورانیان پیشنهاد صلح داد. تورانیان نیز که از جنگ طولانی خسته بودند، پیشنهاد آشتی را پذیرا شدند، اما شرطی بر آن نهادند. کشمکش و جنگ از بنیاد بر سر گزینش مرز بین دو سرزمین بود. تورانیان پیام دادند که برای پایان دادن به جنگ باید مرز تازه‌ای گزیده شود و پیشنهادشان این بود که سربازی از سپاه ایران تیری بیاندازد و هر جا که تیر بر زمین نشست آنجا خط مرز کشیده شود. منوچهر چاره‌ای جز پذیرش شرط نداشت، اگرچه راهکار دلخواه و آبرومندانه‌ای برای ارتش ایران نبود. مگر کمان و بازوی یک تیرانداز چقدر توان دارد؟ اندوهی بزرگ بر دل همه ایرانیان از شاه گرفته تا سربازان و مردم خرد و کلان نشسته بود. سران ارتش با فرماندهان یکانها به کنکاش نشستند و از آنان خواستند تا بهترین تیراندازان را فرا خوانند و از میان آنان نیرومندترین و شایسته ترین را برگزینند. پس از یک روز تمام رایزنی و بررسی، فرماندهان توانستند به هنگام آفتاب نشین آرش تیز تیر را برگزینند و به منوچهر شاه معرفی نمایند.

منوچه آرش را مورد مهر قرار داد و گفت بامداد فردا بامدادی تاریخ ساز خواهد بود. آن شب خواب به چشمان کسی راه نیافت. منوچه شاه، سران ارتش، آرش و همه رزمندگان و مردم هیچ کس را آرامش نبود. فردا قرار است پرتاب یک تیر شرف یا خاری ملتی را ثبت تاریخ سازد. دلها در تپش، روانها رنجور، خاطرها افسرده و همه امیدها بسته به یک تیر شده بود. شب را همه به نیایش گذراندند. آرش هم به نیایش نشست.

ای اهورا مزدای پاک، من آمادم که جانم را بدهم. تو مرا یاریده که ایرانم، خانمانم، دودمانم در گروه توش و تلاش من است. ای آشای مهربان، ای آشای مهربان، همه اوم پیرو راستین تو بودم. اگر نفس کشیدم برای تو بوده است، اگر جنگیدم سرباز تو بودم و برای راستی و شرف جنگیدم. فروزه اهوراییت را بر من فرود آر تا چنگال آزمند دشمن را از دست اندازی به خانمانهای ایران زمین دور سازم. من جانم را می دهم و تو مرا یاریده ای اهورای پاک.

دلش به نوری روشن شد، سر بلند کرد و چشم به خاور دوخت. هنوز ستارگان در آسمان چشمک می زدند، اما سیاهی شب به لاجوردی گراییده بود. ناگهان نوری درخشان فضای پیرامون آرش را روشن کرد. لرزشی در درونش افتاد و گرمای دلپذیری در تنش دوید. موجودی نورانی و زیبا در برابرش پدیدار گردید. شور و سرگشتگی آرش اندازه نداشت. آرش شنید: منم سپند آرمز. آرش نمی دانست در بیداری است یا خواب. باز شنید: بگیر. آرش به روشنی دید که فرشته دستش را با یک تیر و کمان به سوی او دراز کرده. بگیر، این تیر و کمان توست. چوب آن از درختان ویژه البرز کوه، پر آن پر عقاب قله‌های بلند و پیکانش پولاد آب دیده.

دستش را پیش برد و تیر و کمان را از فرشته گرفت. واقعیت بود، نه رویا. شگفتی او دو چندان گردید. آوای فرشته دوباره فضا را پر کرد. آرش، تو باید جانت را در تیر نهی و آن را پرتاب کنی تا دور پرواز گردد. هر کس این تیر را پرتاب کند، وجود خاکیش به پایان می رسد و دودمانش جاودان می ماند.

رش با تیر و کمان شگفتنگیز و بزرگش تنها باند. احساس نیرومندی شگرفی می کرد. انسان دیگری در او زاده شده بود. در سپید دم آرش را به پیشگاه منوچهر شاه بردند. پیدا بود که منوچهر پیشا پیش آنچه را بر آرش گذشته بود می دانست. منوچهر نیز پس از نیایشی طولانی در مکاشفه ای مانند مکاشفه آرش، حضور فرشته اسپندارمز و پیشکش کردن تیر و کمان را به آرش شاهد شده بود. منوچهر به آرش نزدیک شد، تیر و کمان را همچنان که بر دوش آرش بود بوسید، دستش را بر شانه او نهاد و گفت: خجسته باشد بر تو تیر و کمان اهورایی. آرش به آرامی سرفرود آورد و گفت: برای ایران. فرستاده افراسیاب با اجازه منوچهر شاه نشانه ای از پادشاه توران را بر تیر نصب کرد تا از دیگر تیرها باز شناخته گردد. 13 تیر ماه است، روزی که نام روز و ماه یکیست و در فرهنگ سرزمینش روز شادمانی و سرور، ولی در این سال شادمانی از همه دلها گریخته است. همه نگران و اندوهگینند و او آرش در آرزوی شادمانی برای مردم سرزمینش آگاهانه برگ‌های واپسین کتاب زندگیش را به تاریخ می‌سپارد.

آور ایستاده است، سینه را از هوای تر و تازه بامداد کوهستان و پرتوهای زرین آفتاب پر می کند. تنها تیر موجود در تیردان را بیرون می کشد، بران بوسه می زند و در چله کمان قرار می دهد. می داند که آخرین لحظه های زندگی خاکیش را می گذراند. اما چه باک اگر ایران بماند؟ چشمان ملتی نگران اوست. آرش زیر لب زمزمه می کند: ای اهورا مزدای پاک، من جانم را می دهم و تو مرا یاریده که ایرانم، خانمانم، دودمانم بر جای بماند. سپس با همه توان کمان را کشید و کشید و در لحظه که تیر رها می شد جانش را همراه آن کرد که چنین پیمان بسته بود. تیر رها شد و بدن آرش بر البرز کوه فرو پاشید. تیر گفتند که تا نیم روز در پرواز بود و سرانجام در مرو بر یک درخت گردو که بزرگتر از آن در عالم نبود فرو نشست. شاهدان و ناظران تیر را برداشتند و در چهاردهم تیر ماه با گزارش چگونگی رویداد به پادشاه توران رساندند و او را شگفت زده کردند. اما چون نشان خود را بران دید، به ناچار پذیرفت و آنجا را مرز ایران و توران قرار دادند. امروز هر جوان ایرانی یک آرش

0: DUI هیدری لا. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HaydenLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو مده جده مرد
2: بابا این نداشت خواهد نریست تو خودت پدر بدر در وردی
3: بگی چیکار کنم خیلی
2: که در اینگه حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیو میشه بیو
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آو جواره میگن اردر بدی میشه انبیه ها
4: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
7: هنر و زندگی برنامه از فیروزه خطیبی

0: رخشان بنی اعتماد فیلمساز، تهیه کننده، مستندساز و یکی از معدود هنرمندان داخل کشور که به همراه فعالان فرهنگی و روزنامه‌نگاران کنشگری کرده و به ویژه در آبان 1397 هم در راه اندازی کارزاری علیه تحریم‌های یک جانبه آمریکا از مردم جهان خواست تا با آنها هم صدا بشن و یکی از امضا کنندگان نامه سرگشاده‌ای بود که در اون گفته شده بود سیاستگزاران دیر یا زود می روند، اما فجایع حاصل از عملکرد غلط آنها جهانی را می سازد که ما و شما و فرزندانمون در طول تاریخ پیش رو دست به گریبان کابوس آن خواهیم بود. رخشان بنی اعتماد در دیماه 98 بازداشت شد و زمانی که از مردم دعوت کرده بود که به یاد قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی که توسط پگان موشکی سپاه پاسداران انقلاب سرنگون شد مراسمی رو در میدان آزادی برقرار کنند، مورد تهدید جدی از طرف نهادهای امنیتی قرار گرفت. در اون زمان انجمن مستندسازان سینمای ایران در نامه خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما خواهان عذرخواهی رسمی مقامات از این هنرمند شدند و نوشتند بانو رخشان بنی اعتماد از مفاخر فرهنگ و هنر ایران زمین و از پیشکسوتان به نام انجمن مستندسازان سینمای ایران است. ما هرچند به رویه جاری و ساری در برنامه سازی های جانبدارانه در شبکه مذکور عادت کرده و به آن وقعی نمی نهیم، اما این اهانت آشکار به شأن یکی از اعضای خود را بر نمی تابیم و درخواست عذرخواهی رسمی جنابالی از جامعه هنری و مردم ایران را داریم. خانم بنی اعتماد در آبان 1401 و در بحبوحه اعتراضات سراسری ایران با انتشار ویدیویی که در اون از پوشیدن حجاب اجباری خودداری کرده بود به مرگ کیان پیرفلک، کودکی که در جریان این تظاهرات کشته شد، واکنش نشان داد. امشب بخش‌هایی از گفتگوی شبکه آرته با رخشان بنی اعتماد را گوش می‌کنیم.
1: چهارده فروردین 1333 به دنیا اومدم. اونجور که مادرم میگن در یک پل تجریش، یک کلینیک کوچیکی بوده که یک خانم قابله اونجا، دکتر اهری و همسرش، تا مدت ها پیشم اون ساختمان کوچیکو میدیدم سر پل تجریش. اونجا به دنیا اومدم. پدرم حسابدار کار ورزیده‌ای بود. به هر حال یک کتاب حسابداری هم داره که من ندارم اون کتاب رو. در سازمان برنامه کار میکرد. با وجود اینکه کارش حسابداری بود، اهل شعر بود، اهل ادبیات بود. باز خاطره دوری که مادرم میگن و من یادمه، ولی سنم خب طبیعتا نیست، این که دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند. تو 4 سالگی پدرم منو تمرین داده بود که حفظ کنم تا آخر و مرتب براش بخونم. برای همین خاطرات خوبی دارم ازش، از پدرم. آدم هم راجبش خیلی خوب میگن بعد از سالهای زیادی که گذشته. و من متاسفانه تو 9 سالگی از دست دادم پدرم. زندگی معمولی خوبی داشتیم، زندگی آرومی داشتیم. پدر به واسطه کارش ماموریت‌های مختلف داشت. یه مدت مشهد زندگی می‌کردیم که در واقع زادگاه پدر بود، یه مدت شیراز که زادگاه مادر بود. بعد کلاس اول دبستانم رو یادم میاد تهران بودم، اندیمشک بودم و برگشتم دوباره به تهران، باز به واسطه کار پدر. اون چی که یادمه تا اون 9 سالگی در واقع خیلی هم کم رنگ، یه تاشو یادمه، میگم یه فضای مهربانانه یه خوبی. دورترین خاطره که یادم هست در شیراز منزل مادر بزرگ و خاله من در خیابون منوچهری شیراز بود و شوهر خالم یک مسجدی کنار اون خونه ساخته بود به اسم مسجد عظیمی که هنوزم هست. اون خونه بعدها برای من تجسم کامل خونه کارکتر اصلی سوبشون بود و همیشه من فکر میکردم که اون حیات بزرگ، اون گلای بابونه ریزی که لای سنگ فرشا در اومده، اون حوض گرد بزرگ که یک سقفی از بهار نارنج روی اینو گرفته بود، اتاقای بزرگ پنجدری ها شیشه های رنگی. در یک زمستون سرد من در اون حوض افتادم. این خاطره در واقع دورترین خاطرمه و فکر میکنم که بعدهاش فکر کردم چرا این خاطره تو ذهن من موند. شاید اون بوی بهار نارنجی که هنوز یادم میاد و میگم وقتی کتاب سووشون رو میخوندم فکر میکردم که دقیقا اگر زمانی قرار بهش ساخته بشه باید تو اون خونه باشه. و حیف که به هر حال اون خونه از دست رفت، وقف شد و شوهر خالم وقف کرد و چند سال پیش رفتم شیراز. یک پارکینگ و برج بد ترکیبی ساخته شده بود و دیگه هیچی نمونده بود ازش.
2: خب شما دبستان و دبیرستان کجا رفتین؟ چی خوندین؟
1: من دبستان و کلاس اولم و همینطور که اشاره کردم تهران یک مدرسه در خیابون سلسبیل اسمش یادم نیست، بعد رفتیم اندیمشک، یه مدت اندیمشک بودیم و بعد برگشتیم تهران. یک خانه پدر من در میدان 66 اگر یادم درست مونده باشه در نارمک ساخت که باز اون خونه رو با عشق آجر به آجرش رو با سلیقه خودش ساخته بود، متفاوت بود با خونه های دیگه که در اون منطقه بودن. بعد من دبستان مدرسه عباس پرویز که در نارمک بود رفتم، دبیرستان بدی و بعد محتشم کاشانی در باز نارمک. در واقع دیگه بعد از فوت پدر که دیگه ناگهان زندگی ما کنفیکون شد و شرایط کاملا متفاوت شد، ولی همچنان در همون نارمک بودیم و تا دیگه بعدها که از اون منطقه بیرون اومد. دیپلمم دیپلم ریاضی بود، مدرسه محتشم کاشانی. 16 دختر بودیم که برای اولین بار در منطقه در ناحیه 9 آموزش پرورش رشته ریاضی برای دخترها وجود داشت. 16 نفر بودیم که با هم در واقع ریاضی خوندیم.
2: چه سالی شما دیپلم گرفتین؟
1: من 50.

که به معنای اون لطافت و اون نرمی و سیالی دوران کودکی نداشتم، چون دوران خوبم که دورانی بود که پدر زنده بود و بعد رفتنش شوک غریبی بود، چون رابطه عاطفی مثل هر بچه با پدرش، ولی خب شاید من یه روحیه حساسی داشتم که بیشتر بود. و بعد از اون با اون تغییر در واقع شرایطی که تو زندگی ما به وجود اومد و به یک خانه کوچکی منتقل شدیم و در همسایگی ما، همیشه میگم که این یا یک موهبت بزرگ بود که من ناخواسته در سن نوجوانی کشیده بشم به یک شرایطی که حساسیت هایی که در روحی و اخلاقم بود من اصلا به یک وادی دیگه ببره. در همسایگی و نزدیکی ما خانواده‌ای بودن که ما هنوزم با بچه ها مثل خواهر و برادریم با هم. پدر اونا در شرکت واحد کار میکرد و دبیر سندیکای رانندگان شرکت واحد بود. سید آدم کم سواد و حق طلب و عدالت‌جوی غریبی بود. در واقع یه بخشی از نامه‌هایی که اینا باید می‌نوشتن در سندیکای رانندگان من می‌نوشتم و در ضمن به سید یا عموجان خوندن نوشتنم یاد می‌دادم. این یعنی تعداد نامه‌هایی که من نوشتم پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه ریامهر یا جناب نخست وزیر امیر عباس هویدا، نخست وزیر محبوب ایران، خیلی زیاد بود، چون یادم نمیاد، ولی مثل که اون موقع کپی هم نبود، چون من اینا رو فقط با دست باید می‌نوشتم. در واقع من تو کتاب قانون میشستم میخوندم برای عمو جان و مواردی که اینا باید دنبال می‌کردن من به صورت نامه می‌نوشتم، چون دست به قلم هم خوب بود. نامه ها رو می‌نوشتم و بعد و اینا می‌بردم. این ارتباطی که من با یک گروه کارگری پیدا کنم و از نزدیک در واقع با بقیه راننده هایم که خیلی هاشون مهاجرایی بود که تهران اومده بودن با خانواده هاشون و شرایطی که زندگی اینا می دیدم، اون روحیه حساسی که من داشتم و کاملا متوجه این شرایط کرد. یعنی واقعا نوجوانی من و جوانیم تا وقتی درسم تموم بشه دوران خوشم دورانی بود که با دوست خیلی خیلی قدیمیم که هنوزم دوست صمیمیم، قدسی اخباری، در خونه اونا و با هم دیگه درس میخوندیم و بعد از اون تمام دل مشغولی و دغدغه من همین بود. این ارتباط خانواده های راننده ها و اقوام اونا که عریضه هایی داشتن، شکایت هایی داشتن، دکتر میخواستن برن و من درگیر این شرایط شدم. بعدها عمو جان دستگیر شد و خب اون اتفاقات دستگیری که در سندیکای رانندگان شرکت باید اتفاق افتاد و اولین برخورد من در یادم نیست شاید 15-16 سالگی با ساواک در اونجا بود. میدونست عمو جان سوادی نداره که نامه رو کی مینویسه. بعد گفته بودم من و اومده بود، خب باورشون نمیشد مثلا یه دختر بچه 15 ساله اینا رو بنویسه. ایشون اومد و اولش که باورش نمیشد و بعدا کمد 3 طبقه داشتیم من و خواهر برادرم که مادرم کتابچه ها رو میذاشت اونجا، این کمد من شروع کرد دفترچه هم ورق زدن و به من گفت که اینا رو تو مینوشتی برای من؟ گفتم که بله. واقعا هم مفهوم خیلی روشنی از ساواک و اصلا و خدا رو شد این مون در من. یعنی من هیچ وقت اون موقع که فکر نمی‌کردم کار سیاسی میکنم، من اون حساسیت رو میگم، حس عدالت‌جویی که در من بود، بعدها هم همیشه فهمیدم که من آدم سیاسی نیستم، ولی این حس شکل قوی درم وجود داره. یه دوره‌ای هم فکر میکردم سیاسیم، ولی بعد دیدم من نمیتونم خودم توی چارچوبایی حبس کنم، ولی اون حسه هنوز همچنانم باقی مونده. این کتابچه ها رو یعنی به من گفت که تو نوشتی؟ گفتم آره. گفت راستشو بگو. من گیس بلندی داشتم که مادرم معمولا اینو محکم میبافت، چون آدم مرتبی هم بود،
پایینشم صفر و حقم نداشتم که موامو دورم بریزم. همونجوری که دست کشید به سر من گفت راست شو خودت نوشتی یا نه، گفتم بله. این آنچنان گیس منو کشید، من این درد رو فقط موقعی که داشتم تندیس پسرمو به دنیا می آوردم تجربه کردم. یعنی و بعد انشای منو در آورد، یه انشایی نوشته بودم که خوند، نوشته بودم که رفتم سر خاک پدرم با مادرم، مادرم لقمه‌های نون و حلوا درست میکرد میبردیم اونجا، یک مادری که با دو سه تا بچهش تو امامزاده عبدالله اونجا نشسته بود، من دیدم که لقمه رو که مادرم به اینا داد، لقمه رو از دست بچهش گرفت و مال خودشو خورد، اون لقمه رو هم خورد. من این خیلی روم اثر گذاشته بود. یه مطلبی نوشتم که یادم میاد راجب فقر بود و برد با خودش، اون آقای هوشمند اسمش بود، اون سواکی اسمش بود.

این حال و هوای دوران نوجوانی من بود با همین حساسیت ها، با همین خانواده ها. هیچ وقت فکر نمی کردم فیلم ساز میشم، اصلا آدمی نبودم جز اونایی نیستم که قلک بشکنم سینما برم. اصلا تعداد فیلمایی هم که تو اون موقع دیده بودم خیلی کم بود، چون مادرم اهل سینما نبود، پدرم خیلی تئاتری بود و همیشه مادرم تعریف میکنه که همه تئاترها رو باید میدیدن و فیلمم میدیدن، ولی بعد از رفتنش دیگه نه. تو دوره نوجوانی هم شاید واقعا تعداد فیلمایی که با برادرم اگه شانس میوردم، وقتی میخواست دختر خالم که نامزدش بود بیرون ببره و بعد یکی بایشون میرفت منو میبرد، بیشتر فیلم ها رو تو اون دوران میدیدم. معماری میخواستم بخونم چون ریاضی خونده بودم و به شدت علاقه مند معماری بودم، هنوزم خیلی میگم هیز معماری هستم، هنوزم خیلی دوست دارم. ولی داستان این بود که معماری هم قبول شدم، هم دانشگاه ملی هم تکنیکوم نفیسی، آدم میاد اونجا فوق دیپلم بود، رشته راه و ساختمان شاگرد دوم شدم اون سال. شهید بهشتی که بعدن شد اسم شهید بهشتی، دانشگاه ملی معماری قبول شدم، ولی شرایطمون جوری بود که اولا یه استقلال طلبی خیلی جدی در من بود، همون دوران مدرسه هم به بچه های محله درس میدادم، بعد مثلا یه پولای کوچیکی میدادن که فکر میکردم خرج تحصیلمه. برای دانشگاه هم فکر میکردم من باید کار کنم، من نمیتونم فقط درس بخونم. اون زمانم خب رفتن به دانشگاه مثل الان انقدر پیچیده و سخت و اینا نبود، ضمن اینکه درسم هم خوب بود. معماری قبول شدم ولی به دنبال کار بودم. تلویزیون یک آگهی داشت برای استخدام منشی صحنه که بعد از گذروندن یه دوره 9 ماه تو مدرسه تلویزیون سینما میتونستم استخدام شم. فکر کردم که خب میام در تلویزیون استخدام میشم و درسم هم میخونم کار میکنم. سال 51 بود که کنکور ورودی مدرسه تلویزیون سینما رو گذروندم. یک گروه اشتباه نکنم 20 دختر و یک پسر قبول شدیم، یه دوره 9 ماه بعد میگذروندیم، ولی یکی از مقررات این بود که نمیتونستیم در 2 جا درس بخونیم. باز من فکر کردم خب خیلی خوبه، من میام این 9 ماه اینجا میخونم استخدام میشم میرم بعد کنکور میدم، که دیگه مسیر زندگیم عوض شد. در واقع این آشنا شدن با اعجاز تصویر و برقراری ارتباط برام پدیده اعجاب آوری بود که سال 52 در واقع بعد از گذراندن اون دوره در تلویزیون استخدام شدم. بعد سال سریع هم ازدواج کردم، 53 رفتم دانشکده هنرهای دراماتیک کنکور دادم و بعد دیگه الی آخر.

0: اگر خرید یا لیس پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیس و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
2: میلیون دلار دریافت میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

0: خب دوستان اجازه بدین به ادامه گفتگوی آرته با رخشان بنی اعتماد، سینماگر و فعال اجتماعی ساکن ایران گوش کنیم.
1: رفتین یا نرفتین؟
2: بله.
1: آه یعنی همزمان که توی صدا و سیما رادیو تلویزیون ملی ایران بودی؟
2: دیگه اون موقع کارمند بودم میتونستم برم.
1: آه بعد رفتین دانشگاه هنرهای دراماتیک؟
2: بله.
1: چی خوندین اونجا؟
2: کارگردانی سینما تلویزیون.
1: کارگردانی سینما. چه سالی وارد شدین؟
2: 53 وارد شدم، 59 فارغ التحصیل شدم.
1: 59 فارغ التحصیل شدم.
2: این درست قبل از تعطیلی دانشگاه. دانشکده هنرهای دراماتیک در واقع یک دوره، اولین دوره شبانه‌ای که گذاشت برای کسایی که کارمند بودن، برای یک گروهی از کارمندان عالی رتبه فرهنگ و هنر اون زمان گذاشته بود که چند نفری هم از جمله من، محمد صالح‌علا، از بچه های تلویزیون کسایی که یادمه با هم دیگه هم دوره بودیم، خدا رحمت کنه، مسعود بی بی شهبانو که فوت شد، یک جمعی هم، یه جمع کوچیکی هم ما از تلویزیون رفتیم اونجا. ما جوانتر بودیم و گروهی که در از فرهنگ و هنر اومده بودن با سابقه بیشتری بودن. اولین گروه شبانه بود به دلیل اینکه روزا همه کار میکردن. کار ما که شب و روز نداشت طبیعتاً نوع برای ماها فرق نمیکرد، ولی برای اون از کسایی که هم دوره های اون زمان یادم هست، اسفندیار منفردزاده بود که تا یه دوره اومد و بعد دیگه نیومد. بیژن جباری بود که اون درسشو تموم کرد. معلمای ما خدا رحمت کنه، دکتر فروغ، یک جوری سینما رو طفل ناخواسته تئاتر میدونست. ما ادبیات دراماتیک با خود ایشون درس داشتیم. خب ایشون خیلی بیشتر روی در واقع دروس و رئیس دانشکده بودن، تاکیدشون رو درسای ادبیات و تئاتر بود. خود ایشون به ما درس میدادن. دکتر لسان ادبیات فارسی درس میداد. استادای سینمامون پرویز شفا، آقای بزرگمهر رفیع از آدمای اصلیمون بودن. بعد و خب دیگه در سالهای بعد که یه تعداد از واحدامون منتقل به روزانه شد بعد از انقلاب، خب شانس اینو داشتیم که چند جلسه سر کلاسای سیاوش کسرایی بودم. این خاطره زیادی، واقعیتش اون دوره که من شبانه میخوندم، چون ما میگم یه جمعی بودیم که در شرایطمون واقعا با دانشجوهای روزانه فرق میکرد. به لحاظ سن و سالی یکی بودیم ولی شرایطمون متفاوت بود، درگیر درس و کار و بعد اومدن در یه ساعت غروب تو دانشکده. واقعیتشو بگم خیلی از اون دوران طعم دانشجویی رو آنچنان حس نکردم تا بعد از انقلاب که ما یه سری واحدامون به روزانه منتقل شد و وارد شرایط در واقع دانشجویی بیشتر. خب فضای ملتهب اون موقع دانشکده ما هم یکی از دانشکده‌هایی بود که در دوران انقلاب گروه‌های مختلف سیاسی وجود داشتن. شرایط اون موقع، آرمان‌های بزرگ، آرزوهای بزرگ، خیلی هاش به باد رفت، خیلی ها اعدام شدن، خیلی ها زندان شدن. دیگه زمان انقلاب فرهنگی هم که دانشگاه تعطیل شد، دوران تلخی بود، خیلی تلخ بود.
1: شما به انقلاب فرهنگی هم خوردین؟
2: استاد راهنمای من مرحوم هریتاش بود، اشتباه نکنم آخرین جلسه دفاع از تزی بود که من داشتم در ساختمانم. موقع از چاره آبسردار دیگه اومده بود به ورزنده منتقل شده بود، در خیابون ورزنده بودیم که بله اونجا دیگه بعد از اون دانشکده تعطیل شد.

در واقع من تجربیاتی که قبل از اینکه درسم تموم بشه سال 58 و دیگه گرفتن مدرکم سال 59 در از دانشکده هنرهای دراماتیک، تجربیات قبل برمیگشت به کار در تلویزیون، منشیگری صحنه برنامه تلویزیونی و در کنارش تجربه منشیگری صحنه فیلم. اوائل شروع کارم منشی صحنه گروه کودک شدم، برنامه بچه ها بچه ها با خانم روشن پروین، میترا خامنه‌ای، اینا تهیه کننده ها بودن، با ایشون، بعد خانم ثریا امانپور، اینا تهیه کننده هایی بودن که در گروه کودک تلویزیون کار میکردیم. اون برنامه بچه ها بچه ها که من منشی صحنه بودم که دوتا کارکتر داشت و یه تکسای برای بچه ها نوشته میشد که نویسنده هایی بودن، نویسنده هایی با سابقه که کار میکردن. تو شروع کارم من با اون برنامه با ترس و لرز یکی دوتا از اون تکسای برنامه رو نوشتم و به تهیه کننده دادم و در کمال حیرت مورد قبول واقع شد و خب باز این شد یه کاری برای من کنار کار خودم. تا اونجایی که یادم میاد همیشه داشتم یک جوری خیلی پرفشار کار میکردم دیگه، اون تکسارم مینوشتم و اون 90 تومنی که دستمزد هر کدوم از این تکسا بود خیلی اون موقع میچسبید و کمک بزرگی به من بود.

دوره باز با گروه برنامه کارگر، مشخصا با گروه کارگر کار میکردم و خب تلویزیون گروه های مختلفی داشت. بعدتر که خب مسلط‌تر شدم من و بقیه همون دوستان هم دوره ایمون، خب برنامه های سنگین تر تئاتری که خب خیلی، ضمن این که ما روش در واقع استاد اصلیمونم که خانم فرشاد حکمت بود، ما روش ایده که فرانسه رو خونده بودیم، یعنی منشیگری صحنه واقعا یک کار 100% تخصصی و تکنیکی. بعدها که من تو سینما اومدم و همون روشایی که ما حتی در دوره که خوندیم، ما رو فقط برای ویدیو آموزش نداده بودن، برای فیلم هم بود، روشایی که در منشیگری صحنه فیلم یاد گرفته بودم و بعد به سینما آوردم، برای بقیه خیلی غریبه بود، نه فقط برای من، برای ماهایی که اون دوره رو دیدیم. در واقع منشیگری صحنه با همون تداعی که در سینمای فرانسه یه شغل خیلی جدی تخصصی بود، ما اینجور این شغل رو یاد گرفته بودیم. بعد از تموم شدن درسم خب کریر کاریم در تلویزیون هم متفاوت شد، یعنی من به گروه کارگردان فیلم تلویزیون اومدم و شاید بتونم بگم یکی از مهمترین و مؤثرترین واقعا دورانی که زمینه ساز جهتگیری من در سینما شد، همون گروه کارگردان تلویزیون در اون سالها بود که دوره هم جمع بودیم. به هر حال به سینما خیلی جدی نگاه می شد، حالا چه سینمای مستند چه سینمای داستانی، با یک جور فیلمسازی، با یک مسئولیت اجتماعی تنگاتنگ تو تعاریفی که داشت گره خورده بود و همین حضور، یعنی حتی قبل از اینکه حالا فیلمی هم بسازم، همین حضور در کنار فیلمسازایی که سینما رو با یک جور تعهد اجتماعی گره خورده می‌دیدن، واقعا برای خود من یکی از فکر می‌کنم مهمترین بخش‌های دانش آموزی و نگاه آموزی بود در دوران کاری. شروع کردم به ساختن در گروه‌های مختلف تلویزیون، اینجور که یادمه از گروه تئاتر شروع کردم اگر اشتباه نکنم، که گروه تئاتر رو موقع فقط تئاتر تلویزیونی نبود، یک تولیدات فیلمی کوچک هم داشت، ولی کار جدیم در تلویزیون فیلم سازیم از گروه اقتصاد شروع شد. خب در اونجا باز جمعی از تهیه کننده ها، جمعی از کارگردانایی که حالا هم به واسطه اعتقادات و آرمان‌های شخصشون و جهان بینیشون و هم اون شرایطی که زایده دوران تحول اجتماعی بعد از انقلاب بود، واقعا با هدفمندی مشخص و کامل در گروه اقتصاد کار میکردیم. اون دوستانی هم که در اون دوره ما با هم بودیم، مثل سعید موسوی، مثل نجم الدین، مثل فولادی، مثل دهشور، مثل شیرازی، مثل زنده یاد خدا صابر، فیروز صابر، سروش خالقی، محسن عبدالوهاب، علی یعقوبی و خب فروزان یراقچی هم با ما یه دوران در اونجا بود. به هر حال کسانی که در گروه اقتصاد کار میکردیم میتونم بگم واقعا یکی از دوران فراموش نشدنی کارم در اون در تلویزیون بود. و اگر من با سیستم مدیریتی تلویزیون به مشکل بر نمی خوردم، به مشکل جدی بر نمی خوردم، حاضر نبودم به هیچ قیمتی این ارتباطی که از طریق آنتن تلویزیون میشه با جامعه برقرار کرد و انقدر کم هوش نبودم که از دست بدم.

0: که در واقع یک برنامه خیلی چند قسمتی که شامل بخش‌های نمایشی بود، بخش‌های با دوستان گروه تئاتری که متاسفانه دیگه هیچ کدوم اینجا نیستن جز مسعود رایگان، امیر برقشی بود، زنده یاد ناصر یوسفی نژاد بود، مینا آذریان بود، بعد داوودی بود و گروه حمید قطبی بود که خودش یادم آورد چند وقت پیش که در اون گروه بود، به تهیه کنندگی نادلی همدانی، برنامه به اسم پیدایش صهیونیسم که این برنامه شامل نقاشی بود، نمایش بود و ما یک نگاهی در واقع از شروع شکلگیری اصلا تئوری صهیونیسم و به شکل نمایشی، من اون بخشای نمایش که بازسازی یک مفاهیمی نسبت به دوران قبل بود اینا رو به صورت نمایشی و در واقع فست موشن ساخته بودم که فضاهای این شاید بشه گفت اولین تجربه کار نمایشیم در تلویزیون بود که اونا هم جزو همون بخشایی که هنوز سالهاست تبدیل نشده دیگه یادم نیست. تمرکز آخرین فیلم مستندی بود که در تلویزیون ساختم سال 66 که فیلم 65 فیلمی بود که به مسئله تهران به عنوان مرکز جذب در واقع ثروت ملی، مرکز تجمع امکانات آموزشی، درمانی، پزشکی، کار در واقع جاذب مهاجرین هست و یک اساره از موضوعاتی بود که در فیلم‌های قبلی بهش پرداخته بودم. فیلم بدی هم نبود، فیلم مستند خوبی بود، یعنی الان یک وقتی نگاه میکنیم یه مصداقای تاریخی اون نگرانیایی که اون سال در یک ترجیبندی که در واقع آشنایی من و فرید مصطفوی هم از اونجا بود که نریشن اون فیلمو نوشت که تکرار میکنیم اینجا تهران از سال 1165، در واقع اون پیشبینیایی که میشد راجع به این که چه بر سر شهر بزرگ میاد به دلیل این برم کردن و بزرگ و بزرگتر شدن، خیلی هاش الان به هر حال واقعیت پیدا کرد.
1: اما اینجا تهران است، مرکز ایران، در پاییز سال 1365 هجری شمسی.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
7: با سلام، من

0: دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
2: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
2: اینم اشکانه یک ماه پیش.
3: باری کلا اشکان را افتادی.
2: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
4: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51، 310-696-94-51.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: دوستان اجازه بدین به ادامه گفتگوی آرته با رخشان بنی اعتماد، سینماگر و فعال اجتماعی ساکن ایران گوش کنیم.
1: یه تجربه دستیار کارگردانی با یادش بخیر مسعود اسداللهی سریال طلاق در بیرون از تلویزیون داشتم که خب تجربه خیلی خوبی بود، چون بیرون از فضای ویدیو بود، در شکل سریال بیرونی تلویزیون. اون کار داشتم تا موقع انقلاب و بعد که منتقل به در واقع گروه فیلمسازان شدم، گروه فیلمسازان مستند، کارم با مستندسازی شروع کردم تا سال 66 که از تلویزیون بیرون اومدم. ولی تجربه‌ای در سینما به عنوان دستیار و برنامه ریز داشتم از سال 59 به بعد، که بعد از اونم اولین فیلم سینماییم که خارج از محدوده بود سال 66 ساخت. زمان که در تلویزیون در گروه مستند کار میکردم، در واقع از مرخصیام استفاده میکردم و در یه پروژه سینمایی به عنوان مدیر برنامه ریزی و دستیار کارگردان کار میکردم. خب تجربه خیلی خوبی بود از خیلی از فیلمسازا مثل کیانوش عیاری، واقعا سینما رو آموختم و مواردی هم بود که باز آموختم که چه کارایی نباید کرد، چه جوری میشود این گونه فیلم ساز نبود. به هر حال تجربیات خوبی بود، سینما و مستند در کنار هم.
2: آیا چطور شد تلویزیون اومدن بیرون؟
1: روحیه کارمندی نداشتم و ندارم. این به معنای قانون گریزی نیست مطلقاً، ولی قانون بی منطقو نمیتونم بپذیرم. تا سال 66 که من چند سال آخر کارمو در تلویزیون، یکی از پربارترین واقعا سالای کارم بود، در گروه اقتصاد به مدیریت مهندس اعتمادی که آدم بی نظیری بود، نگاهش اصلا به مقوله سینما فیلم. اون گروه فوق‌العاده‌ای که اونجا با هم کار میکردیم، ما واقعا به هر حال یک جمعی بودیم بدون تعارف. یعنی اگر فقط با روحیه کارمندی بود نمیتونستیم تو اون گروه کار کنیم. آدمایی بودیم که آرمانهایی داشتیم و با اعتقاد کار میکردیم. موقعی بود که ما تلویزیون، ماشینای تلویزیون بنزین کوپونی بود و خیلی موقع فیلم برداری کنسل میشد به دلیل اینکه بنزین نداشتن ماشینا. ما برامون خیلی طبیعی بود که کوپونای خودمون و ماشینای شخصیمون رو در واقع پسنداز میکردیم و اگر تلویزیون نداشت ما با کوپونای خودمون میرفتیم برای کار. با عشق کار میکردیم، به شدت به فیدبک های کارمون اعتقاد، یعنی کنجکاف بودیم، میساختیم، میدیدیم عکس العمل چیه، واکنش چیه. چند سال خیلی خوب من تو اون گروه، واقعا همه تجربه های فیلم سازی مربوط به گروه اقتصادی. ناگهان دوره آقای هاشمی بود، یک قانونی، یا اگه اشتباه نکنم اسمش هم طرح استاندارد بود، اگه اشتباه نکنم، یه طرحی دادن که باید ساعت بزنین و در یک فرمای پر کنین که چند ساعت کار کردیم. خب من اصلا فکر میکردم کار ما با ساعت، یعنی اصلا وقتی کاری با فکر سر و کار داره شما چطوری میتونین بگین من چند ساعت کار میکنم؟ شما دارید زندگی میکنید و دارید فکر میکنید. اصلا برای فیلم ساز تلویزیون شاید برای حرفای دیگه این معنا داشته باشه، ولی برای فیلم ساز و تهیه کننده این چه معنایی داره که من ساعت بزنم؟ خب من از این با این تر مخالفت داشتم و اومدم ساعت کارهایی که واقعا در تلویزیون بودن نوشتم. و خب من 3 ماه کار میکردم که یک فیلم مستند از توش تازه مثلا برسه به یه مرحله. میخوام بگم ناکارآمدی طرح‌های بی‌خردانه اینه. من در حالی که داشتم رو مستند تمرکز کار میکردم، یه کاری که واقعا یک سال طول کشید، ولی من پر کردم فرمو با این یادداشت زیرش که من قبول ندارم و این ساعت کار یادم نیست، یک توضیحاتی همزمان با من، با ما، با این شرایط که داشتیم، یک دوستی که تهیه کننده گروه ورزش بود و یادش بخیر و همیشه هم یاد اون سنس آف هیومر قریبش میفتم، ساعت کارشو پر کرد. اونم واقعیت رو نوشته بود، چون فوتبال، گزارش های فوتبال رو تهیه میکرد، 4 فوتبال در ماه، 90 دقیقه ضبط، 90 دقیقه تدوین، 90 دقیقه پخش. خب راندمان کار به کجا کشیده بود؟ میخوام بگم چقدر وقتی یک طرح نابخردانه است. این دوست ما تشویق شد و این آورده بود، این تشویقش رو به عنوان بیخردی مدیران تلویزیون که من 4 فوتبال ضبط کردم چون 90 دقیقه از حجمش زیاده، یعنی این انبوه پسندی. ایشون تشویق شد و خیلی جریمه شد. من دیدم نمیتونم اصلا با این شیوه. یک یادداشت نوشتم برای همکارانم در گروه کارگردان فیلم و روش اگه یادم مونده باشه، یادداشت کوچیک بود، نوشتم وقایع اتفاقی نیاز به توضیح ندارد، برای از آنان که برایشان احترام قائلم همکارانم خداحافظی میکنم و از این سازمان میروم. اینم گذاشتم رو تابلوی گروه و رفتم. این اتفاق باعث شد که خب شرایط پیچیده‌ای برای من پیش بیاد، اینکه شکایت ازم بشه به جرم اختلال در سازمان حساس صدا و سیما. بعد جلسه منو خواستن که در واقع یک بازجویی جدی بود، حالا درسته در خود سازمان بود ولی بازجویی بود، و اونجا هم گفتم چون قبول ندارم این روش رو نمیخوام بیام. من اخراج کردن و خب من کسی قرار نبود اخراج کنه، من بودم که از سازمان خارج شده بودم. رفتم و پیگیری کردم از دیوان عدالت اداری. بعد از 2 دعوت به کار شدم، ولی من نمیخواستم برگردم. سوال مدیرای تلویزیونم ازم این بود که یادش بخیر کی بود موقع که من گفت یعنی چی 2 ما رو بردین آوردین خب الان برگردین؟ گفتم نه، من بر نمیگردم، ولی میخواستم بگم من خارج میشم، شما نمیتونید منو اخراج کنید. برای ارشادم نوشتن، از ارشادم خواستن که من ممنوع کار بشم چون به صدا و سیما دهنکجی کردم، ولی اولا کسی نبودم که حالا من ممنوع کار شدن من چه لطمه‌ای به جایی میزد. به زعم خودم یه آدم زحمت کشی بودم که نه امتیاز از در اون دوره از کسی گرفته بودم، نه از این دوره، نه توقع لطفی داشتم، ولی اگر ممنوع کار میشدم هم دلیل میخواستم و طبیعتا ارشاد اون موقع دلیلی برای ممنوع کاریم نداشتم.

0: تلویزیون اومدم بیرون مدتی، خب در واقع کار سینمایی که نداشتم، با چند تا دوستای اخراجی تلویزیون با هم آشپزی میکردیم، خیاطی میکردیم، کارهای خوبی هم کردیم، چون اونم فکر میکردیم باید در حد ایدئال باشه، قرار نیست مثلا صرفا تولید کنیم و بفروشیم. آیدی برامون به دست نیامد، چون انقدر تو متریال دست و دل بازی کرده بودیم که یادگارای موند از اون خیاطی ها که ملافه های تیکه دوزی شده خیلی زیبایی بود. سالها بعد وقتی نوام اومد ایران و داشتم اون براش دنبال یه چیزی میگشتم، یکی دوتا از اون ملافه ها رو نگاه کردم که خیلی زیبا بود واقعا، و خاطره اون دوران بود. واقعیتش هیچ وقت خیاط نیستم، الانم اگه یه دکمه بخوام بدوزم، مثلا از زمانی که دیگه دکمه روپوشای بچه هامو دوختم دیگه یادم نمیاد خیاطی کرده باشم، ولی اون نشونه این بود که من میخواستم باشم. یه دورانی به هر حال اینجوری گذشت و زندگی جریان پیدا کرد.
1: دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. ضمن سپاس فراوان از خانم فروده عزیز برای همکاری های فنیشون، از شما دعوت میکنم تا در برنامه هفته آینده به ادامه گفتگو با رخشان بنی اعتماد، سینماگر و فعال اجتماعی گوش کنید، و تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش.
2: خونه ما دوره دوره، پشت کوها.

پشت سر رو.

0: پشت صحرا
1: زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
3: تخفیف‌های ویژه در هولسام چویس را از دست ندهید. گیلاس قرمز تازه پوندی 99 سنت، گوجه سبز خوشمزه پوندی 4.99 دلار، برنج باسمتی رویال 13.99 دلار، سبزی خشک ترنج 3.99 دلار، کلوچه نادری خوشتم 3.49 دلار، خیار.
4: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A-Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن.
0: برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: In session with Dr. Farid Holakwi.

0: من میرم پولمو بشمارم. Thanks to Cameron, you diddy.
1: This commercial does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید. 818 477 6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو این فاندینگ.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
5: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنید. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالوم با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فول

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مکر با فلک حق باز کرد، بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد. این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت، واهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم، زان چاستین کوته و دست دراز کرد. صنعت مکن که هر که محبت نراست با عشقش، به روی دل در معنی فراز کرد.

ای کبک خوشخرام، کجا می روی به ایست؟ در نشو که گربه زاهد نماز کرد. حافظ مکن ملامت رندان که در ازل، ما را خدا ز زهد ریا

منت خدای را عز و وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شبی دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 259 برنامه هزاران شعر پارس است. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به

بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس که چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و 7 پیکر. این هفته به منظومه دیگری از 5 گنج نظامی، مخزن الاسرار.

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نام بر حکیم نظامی شاعر و داستانسرای ایرانی فارسی گوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویدا است. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

احسن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی می‌توان به یقین گفت که خلق این اثر بین سال‌های 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان

گیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مصدف مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. محسن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را

آن که نسخت سخن سرسری، هست بر گوهریان گوهری. نکته نگهدار ببین چون بود، نکته نگهدار ببین چون بود. نکته که سنجیده و موزون بود، قافیه سنجان که سخن برکشند، گنج دو عالم به سخن درکشند. خاصه کلیدی که در گنج راست، زیر زبان مرد سخن سنج راست. آن که ترازوی سخن سخته کرد، بخت وران را به سخن بخته کرد. بلبل عشند سخن پروران، باز چه مانند بهان دیگران. ذاتش فکرت چو پریشان شوند، با ملک از جمله خیشان شوند. پرده رازی که سخن پروریست، سایه ای از پرده پیغمبریست. پیش و پسی بست صف کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. این دو نظر محرم یک دوستند، این دو نظر محرم یک دوستند. این دو چو مغز

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: اولین و مهمترین برگ برنده و مهمترین پایه موفقیت پرونده حقوقی شما تجربه و نام وکیل شماست. چنانچه شما بر علیه شرکت‌های به نام تجاری چون اوبر، لیفت، آمازون، یو پی اس و شرکت‌های بزرگ تجاری دیگر در خصوص تصادفات پرونده دارید، پرونده خود را جدی بگیرید. برنامه شناخته شده و طلایی که در مقابل شرکت‌های بزرگ تجاری قد علم کرده و با اعتبار و قدرت هرچه تمام‌تر بالاترین خسارت را تاکنون دریافت داشته را برگزید. دکتر کامران یدیدی، نامی قدرتمند و بی‌رقیب و رکورددار دریافت بالاترین خسارت در مقابل بزرگترین شرکت‌های تجاری. 818-999-99 دکتر کامران یدیدی، سوپر لویر جامعه ایرانی.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.

بخش دوم برنامه این هفته ی هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته اشعاری از مخزن الاسرار منظومه ای از پنج گنج نظامی را می‌خوانیم.

چون سپر انداختن آفتاب گشت زمین را سپر افکن براب، گشت جهان از نفسش تنگ تر و سپر او سپرک رنگ تر. با سپر افکندن او لشکرش تیغ کشیدند به قصد سرش. گاو که خرمهره به دو در کشند، چون که بیفتد همه خنجر کشند. طفل شباهیخت چو در دایه دست، زنگله روز فراپاش بست. از پی سودای شب اندیشناک، ساخت معجون مفرح زخاک. آب شده باد مسیحای او، آب زده آتش سودای او. شربت و رنجور به هم ساخته، خانه سودا شده پرداخته. ریخت رنجور یکی تاس خون، گشته ز سر تا قدم انقازگون. رنگ درونی شده بیرون نشین، گفته قضا کان من الکافرین. هر نفسی از سر تنازی، بازی شب ساخته شب بازی. گه قصب ماه گلامیز کرد، گاه دف زهره درم ریز کرد. من به چنین شب که چراغی نداشت، بلبل آن روزه که باقی نداشت. خون جگر با سخن آمیختم، آتش از آب جگر انگیختم. با سخنم چون سخنی چند را، بی کسم اندیشه در این پند را. هاتف خلوت به من آواز داد، وام چنان کن که توان باز داد. آب در این آتش پاکت چرا، باد جنیبت کش خاکت چرا. خاک تبارنده به تابوت بر، آتش تابنده به یاقوت بخش. تیر میفکن که هدف رای تو، مقرعه کم زن که فرس پای تو. غافل از این بیش نشاید نشست، بر در دل ریخت گرابی هست.

سخن این خم که کبودی خوش است، قصه دل گو که سرودی خوش است. دور شو از راه زنان هواست، راه تو دل داند دل را شناس. عرش روانی که ز تن رسته اند، شهپر جبریل به دل بسته اند. بان که عنان از دو جهان تافته، قوت ز دیواره دل یافته. دل اگر این مهره آب و گل است، هر هم از اقبال تو صاحب دل است. زنده به جان خود همه حیوان بود، زنده به دل باش به عمر آن بود. دیده و گوش از غرض افزونی هم، کارگر پرده بیرونی هم. پنبه در آکنده چو گل گوش تو، نرگس چشم آبله هوش تو. نرگس و گل را چه پرستی به با، ایز تو هم نرگس و هم گل بدا. دیده که آینه هر ناکس است، آتش او آب جوانی بس است. طبع که با عقل به دلالگی است، منتظر نقد 40 سالگی. تا به 40 سال که بالغ شود، خرج سفرهاش مبالغ شود. یار کنون باید از افسون مخان،

زمیان چاره جو، این غم دل را دل غم خوار جو. غم مخور البته که غم خوار هست، گردن غم بشکن اگر یار هست. بی نفسی را که زبون غم است، یاری یاران مددی محکم است. چون نفسی گرم شود با دو کس، نیست شود صد غم از آن یک نفس. صبح نخستین چو نفس برزند، صبح دوم بانگ بر اختر زند. بیشترین صبح به خاری رسد، گر نه پس این صبح به یاری رسد. از تو نیاید به توی هیچ کار، یار طلب کن که برایت زگار. گرچه همه مملکتی خار نیست، یار طلب کن که به از یار نیست. هست زیاری همه را ناگزیر، خاص زیاری که بود دستگیر. این دو سیاری که تو داری ترند، خشکتر از حلقه در بردرند. دست در آویز به فتراک دل، آب تو باشد که شوی خاک دل. چون ملک العرش جهان آفرید، مملکت صورت و جان آفرید. داد به ترتیب ادب ریزشی، صورت و جان را به هم آمیزشی. زین دو هماغوش دل آمد پدید، آن خلفی کو به خلافت رسید. دل که بر او خطبه سلطانی است، اکدش جسمانی و روحانی است. نور عدیمت ز سهیل دل است، صورت و جان هر دو طفیل دل است. چون سخن دل به دماغم رسید، روغن مغزم به چراغم رسید.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان. وان حمام.
0: فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: سلام آقای
5: وکیل. چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
9: License number 0132-9272.
10: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما همین یه سایز رو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609. مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادها

شرکت‌های بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به مخزن الاسرار نظامی گنجوی پرداخته ایم. اشعاری از این منظومه را می‌شنویم.

گوش در این حلقه زبان ساختم، جان هدف هاتف جان ساختم. طبع زبان گشتم از آن فربهی، طبع ز شادی پر و از غم تهی. ریختم از چشمه چشما به سرد، کاتش دل آب مرا گرم کرد. دست برآوردم از آن دست بند، راه زنان عاجز و من زورمند. در تک آن راه دو منزل شدم، تا به یکی تک به در دل شدم. من سوی دل رفته و جان سوی لب، نیمه عمرم شده تا نیم شب. بر در مقصوره روحانیم، گوش شده قامت چوگانیم. گوی به دست آمده چوگان من، دامن من گشته گریبان من. پای ز سر ساخته و سر ز پای، گوی صفت گشته و چوگان نمای. کار من از دست و من از خود شده، صد ز یکی دیده یکی صد شده. همسفران جاهل و من نو سفر، غربتم از بی کسیم تلختر. ره نک از آن در بتوانم گذر، پای درون نی و سر بازگر. چون که در آن نقب زبانم گره، عشق نقیبانه عنانم گره. حلقه زدم گفت بدین وقت کیست، گفتم اگر بار دهی آدمیست. پیش روان پرده برانداختن، پرده ترکیب درانداختن. لاجرم از خاسترین سرای، بانگ در آمد که نظامی در آمد. خواسترین محرم آن در شدم، گفت درون آی درون تر شدم. بارگهی یافتم افروخته، چشم بد از دیدن او دوخته. هفت خلیفه به یکی خانه در، هفت حکایت به یک افسانه در. ملک از آن بیش که افلاک را، دولت یا خاک که آن خاک را. در نفس آباد دم نیم سوز، صدر نشین گشته شه نیم روز.

سرخ سواری به ادب پیش او، لعل قبایی زفراندیش او، تلخ جوانی یزکی در شکار، زیرتر از وی سیهی دورد خواه. قصد کمین کرده کمند افکنی، سیم زره ساخته رو این تنی، این همه پروانه و دل شمع بود، جمله پراکنده و دل جمع بود. من به قناعت شده مهمان دل، جان به نوا داده به سلطان دل. چون علم لشکر دل یافتم، روی خود از عالمیان تافتم. دل به زبان گفت که ای بی زبان، مرغ طلب بگذر از این آشیان. آتش من محرم این دود نیست، کان نمک این پار نمک سود نیست. سایم از این سرو تواناتر است، پایم از این پایه به بالاتر است. گنجم و در کیسه قارون نیم، با تو نیم و از تو به بیرون نیم. مرغ لبم با نفس گرم او، پر زبان ریخته از شرم او. ساختم از شرم سرفکندگی، گوش ادب حلقه کش بندگی. خواجه دل عهد مرا تازه کرد، نام نظامی فلک آوازه کرد. چون که ندیدم ز ریاضت گزیر، چون که ندیدم ز ریاضت گزیر، گشتم از آن خواجه ریاضت پذیر.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.
1: صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی میان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حضوری در ابعاد این عصر خاموش من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنها بیا تا برایت بگویم چه اندازه کن کنید.

بیا زندگی را بدوست ایمان وقت میان دو دیدار قسمت کن. بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم، بیا زودتر چیزها را ببینیم. ببین عقربک های فباره در صفحه ساعت حوز زمان را به گرد بدل می کنند. بیا آب شد مثل یک واژه در صدر خاموشی، بیا ذوق کن در کف دست ما

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای صدتایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494. خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
3: Retirement planning،
2: سرمایه گذاری،
3: Investment،
2: مالیات بر ارث،
3: Estate tax،
2: پس انداز تحصیلی،
3: College saving،
2: برنامه ریزی مالیاتی،
3: Tax planning،
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
8: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
9: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
10: سیرز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
13: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما به برنامه جامعه سالم، برنامه‌ای که درباره موضوع‌های اجتماعی تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. در برنامه‌های گذشته به اجزا و ارکان یا اصولی که در نظام اجتماعی هست اشارتی داشتیم و به نظر رسید که شاید بهتر اون هست که از بحث سیاست یا این نهاد اساسی اجتماعی شروع کنیم و ناچار به دنبال اون وارد بحث حقوقی و قضایی و قانونی و شاید مرحله بعد وارد حوزه و حریم اقتصادی و جنبه‌های دیگر محیط اجتماعی بشیم. خوشبختانه طی چند جلسه گذشته با لطف و همکاری آقای دکتر آرام حسامی، استاد برجسته علوم سیاسی، گفتگو درباره سیاست یا همون علم حکومت و یا دقیق علم دولت رو با شما در میان گذاشتیم و مخصوصا در قسمت آخر برنامه به آنچه که طی دو سه قرن، یعنی قرن 16، 17 و 18 در اروپا اتفاق افتاده بود که مسیر گفتگوهای علوم سیاسی رو به دنبال خودش داره و بعدن بقیه جوامع کم و بیش در مسیر تعقیب همون موضوعها و مطالب و مسائل بودن و یا همکنون آنگونه که اشاره خواهیم کرد برخی از اعتراضات و انتقادات و یا اصول اصلی و اساسی که همکنون ما در محیط اجتماعی و به ویژه در چارچوب علوم سیاسی داریم همچنان تحت تأثیر افکار و عقاید کسانی است که نقش اصلی و اساسی رو داشتن، یعنی از جان لاک شروع میشه یا از هابز شروع میشه به لاک میرسه و بعدش به مونتسکیو و بالاخره در قسمت آخر به ژان ژاک روسو، که این افراد به ویژه ژان ژاک روسو در جامعه ایرانی شناخته شده است. من قبل از اینکه از آقای دکتر حسامی خواهش کنم که در این باره گفتگویی داشته باشم، مایلم به این نکته اشاره کنم که دو نفر از بزرگان این دوران همیشه برای من از یک طرف آگاهی و توجه خاص و یا ظرافت و نکته سنجی حیرت انگیزی رو که بعد قبل از اون ازش هیچ خبری نداشتیم رو ارائه دادند و در صحنه موضوعی سیاسی یکی ژان ژاک روسو هست که من رو برخی از اوقات به حیرت پا می‌داره از مطالب و نکات فوق‌العاده مهم و برجسته‌ای که بهش اشاره می‌کنه. نویسنده‌ای فوق‌العاده توانا با وجودی که شعر نگفته، به عنوان یکی از شعرای بزرگ فرانسه حتی به یک اعتبار شناخته میشه و باورها و اعتقادات ضد و نقیضی که داشته حتی در چارچوب گفتگو درباره مسئله پرورش و تعلیم و تربیت که با کتاب امیل او هست، کتاب قرارداد اجتماعی او هم مشخص است. وای دکتر حسامی در جلسه قبل به برخی از اون جنبه ها اشاره کردن که شاید همچنان به گفتگوهای امروز ما مرتبط باید بهش اشاره کرد و نفر دیگر نیچه هست که مثلا در کتاب چنین گفت زرتشت، برخی از اوقات شما رو به یک باره با یک واقعیتی مربوط به زوایای پیچیده و تاریک و مبهم انسانی آشنا میکنه و برخی از اوقات آشکارها مطالبش با واقعیت حتی با استدلالهای علمی و عقلی سازگاری ندارم، طور که در خصوص ژان ژاک روسو هست. البته این رو به این جهت عرض میکنم که این بزرگان حیرت انگیز که بر بالای شاید بهش گفت قله ها حرکت می کردند در برخی از موارد توانایی دیدن آنچه را که در دشت بوده شاید نداشتند و گرفتاری از اونجا پیدا میشه و یا به هر حال امروز دانش مرتبط و منظم به ما این فرصت و اجازه داده که جنبه های مثبت و منفی یا درست و غلط اونها رو به مقدار زیادی از هم تفکیک و جدا کنیم، ولی همچنان موجودات و به اصطلاح قولهایی بودند که با نگاهشون حتی نه به این طرف کوه بلکه به پشت کوه که هنوز به اونجا نرسیده بودن و امروز ما رسیدیم، ما رو میتونه راهنما و کمک بکنه. به همین جهت هست که اجازه بدید چون گفتگوی ما در خصوص در حقیقت هابز و لاک و مونتسکیو و البته کسان دیگه هم هستند، ولی جان ژاک روسو بوده. من از آقای دکتر اسامی خواهش کنم که اگر مایل هستند یا مطالبی رو چون در قسمت آخر اشاره کردن شاید با دربارش گفتگو بشه، مطالب رو بیان کنن، مثلا با برخی از افکار و عقاید ضد و نقیض ژان ژاک روسو. البته قصد تکرار گذشته نیست، ولی به هر حال یادآوری برخی از نکات گفتگون رو آغاز کنیم. و بار دیگه تشکر میکنم از آقای دکتر حسامی که از شرق امریکا در واشنگتن دی سی و در اون منطقه در دانشگاه تدریس میکنن با ما همراه هستن. ضمن خوش آمد به شما آقای دکتر حسامی، من در خدمتتون هستم که هر گونه که مایل هستید گفتگو رو آغاز بفرمایید و ادامه بدید.
1: خواهش میکنم. مرسی، واقعا تشکر میکنم. بحث رو جای برید که در حقیقت دفعه پیش یا هفته پیش متوقف شدیم. من فقط به عنوان یادآوری و خیلی خلاصه خدمتتون میگم که اگه یادتون باشه تمام این بحث ما هفته گذشته و هفته حتی قبلش راجع به انواع دموکراسی بود و در حقیقت شکل گرفتن مفاهیمی که از توش سیستم دموکراتیک کنونی در اومده. و همونجور که قبلا هم صحبت کردیم، چون این در واقع یک پدیده غربی محسوب میشه، یعنی در حقیقت انواع حکومت‌هایی که الان به عنوان حکومت‌های دموکراتیک می‌دونیم، هم مبانی فلسفیش و اندیشه سیاسیش و هم در حقیقت پیاده کردن به اجرا گذاشتن اون مفاهیم در غرب اول صورت گرفته. مطمئنم که شما متفق القول بودید که از این مباحث در اروپا شروع کنیم و این سیر تکامل یا سیر در واقع رشد بایستی بگم سیاسی، هم چه از نظر فلسفی چه از نظر عملی، تئوری عملی بررسی کنیم. بله، دست گذاشتید روی یک دو نفر، دو فیلسوف مورد علاقه من واقعا، هم نیچه هم روسو. دلیلش هم بعدا متوجه میشید که چقدر دنیای به اصطلاح کنونی ما متأثر از افکار این دو فرده. نیچه رو مردم کمتر در حقیقت میدونن، همه معروفه، ولی اینکه چه تأثیری در شکل گرفتن فلسفه گذاشته اون بحث جداییست. عرضم بزرگتون که به اینجا رسیدیم، من دو تا نکته رو ضروری میدونم. یکی، ما راجع به دموکراسی صحبت کردیم که این چجوری به وجود اومده. اگر یادتون باشه مسئله قراردادهای اجتماعی که هابز مطرح کرده بود، دو سه کار اساسی انجام داد برای سیر اندیشه سیاسی یا دموکراتیک در اروپا. یکی این که قانونمند کرد مسئله حکومت حکمرانی یا مسئله سابرنتی که در حقیقت حاکمیت اسمش هست، این رو قانونمند کرد بر اساس قرارداد، و این قرارداد اجتماعی شد. یعنی هر کسی، هر انسانی در واقع مشمول این قرارداد میشه. یه کار دیگه هم که کرد اگه یادتون باشه این بود که مسئله در واقع خدا رو و مسئله این که حکومت از آن خداست و بعد پادشاه سایه خدا در روی زمین هست، و این رو از این استدلال یا حالا مقبولیت یا اسمشو بذاریم حقانیت یا مشروعیت، اونی که اکثر مردم میگن، جدا کرد. کار سومی هم که کرد در واقع این بود که خیلی ملموس نشون داد که وظیفه اول هر حکومتی در واقع آسایش، یعنی امنیت، رفاه و آسایش مردم. این سه نکته بود که مشخصا هابز روی میز گذاشت. جان لاک این رو در واقع بستش داد، گسترشش داد، به این جایی رسید که بله، نه تنها قرارداد اجتماعی بایستی در حقیقت زیربنا یا شالوده حکومت ها باشه، بلکه انسان ها به صرف این که انسان هستن، یک حقوق طبیعی دارن که این حقوق طبیعی رو هیچ کسی حتی حکومت هم نمیتونه ازشون بگیره. و در واقع گفت که بایستی نه تنها نوع حکومت عوض بشه، یعنی قوه مجریه از قوه مقننه جدا بشه، بلکه قوه مقننه بایستی از نمایندگان مردم تشکیل بشه و پادشاه یا شاه فقط مسئول اجرای قانون بشه. یعنی این قانونمند کردن پادشاه و محدود کردن قدرت پادشاه بسیار مهم بود، چون اگر مردم انتخاب کنن نمایندشون رو، بعد میتونن در واقع اینا رو بیرونم کنن، عزلم کنن، و در واقع نه تنها حکومت دائمی نمیشه، نه تنها موروثی نمیشه، بلکه بازخواست پذیر، یا اونی که ما میگیم اکاونتبل میشه به مردم. بنابراین حاکمیت از آن مردم میشه و به طور موقت ما اینو به قوه قضایی مجریه میدیم و قوه مجریه ببخشید به قوه مقننه میدیم و بعد قوه مجریه فقط اعمال یا انجام قدرت احکام رو به عهده میگیره در حیطه قدرتش هست. این بحثی بود که کردیم. بعد من ایاتون باشه با دکتر که صحبت میکنیم راجع به این مفاهیمی که دکتر الکایی قبلا هم شروع کرده بودن راجع بهش صحبت کرده بودن، راجع به مساوات یا برابری یا راجع به آزادی و امنیت، این مفاهیمی که خیلی کلیدی است برای سیاست و سیاست مداری یا حکمرانی، اینو صحبت کردن. من اشاره کردم به ژان ژاک روسو که دکتر الکایی هم توضیح دادن که چرا این مسئله مهم میشه. من اشاره کردم به این که حتی روسو از جان لاک هم فراتر میده و بحثش این است که حتی اگر وقتی شما نمایندگانی انتخاب میکنید، این نمایندگان دیگه با شما برابر نیستن، یک حقوقی خواهند داشت که در واقع شما متمایز میکنه از مردم، بنابراین حتی روش دموکراسی پارلمانی رو هم رو رد کرد و قائل شد به یک نوع حکومت دموکراسی مستقیم. و این دموکراسی مستقیم در واقع شد به اصطلاح یک نوع حکومتی که در واقع ممکنه الان بگیم کشورهایی یا کشوری نیست که ازش استفاده کنه، ولی یک مسئله رو مطرح کرد که اگر حاکمیت از آن مردم هست، این بایستی به طور پارلمانی هم اجرا نشه، به طور مستقیم مردم شرکت کنن. حتی این نکته دیگه هم من اضافه میکنم که دفعه بی صحبت کردیم، بر اساس قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو حتی دموکراسی مستقیم هم بر اساس رأی اکثریت نبایستی قانون وضع کنه. بحثش این بود که بایست یک اجماع، یک نوع در حقیقت بحث اقناعی بین افراد جامعه بشه و به یک نتیجه رسیدن که بهترین قانون برای همون کامیونیتی، این جامعه چی هست، بدون رأی گرفتن به یک در حقیقت اجماعی برسن و اونو پیاده کنن. و اروپا رو مخصوصا یک جامعه بزرگی دید که در حقیقت درش این درش میتونه کار کنه. من اینجا استاپ میکنم دکتر، هم راجع به اون تناقضی که در بعضی از صحبت‌های روسو هست، هم راجع به این تفاوت بین دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم و اون ارزش‌هایی که صحبت کردیم یه بحثی داشته باشیم با دکتر.
0: بسیار متشکرم جام دکتر. ما چون هدفمون از آغازم گفتیم که بحث تاریخی نیست، یا اینکه بگیم این بزرگان چه گفتند، اون قرار این بوده که مطالبی رو مطرح کنیم که یا به گونه‌ای خیلی درستند یا خیلی غلطند و همچنان هم از اینکه درست یا غلط بودن در جامعه وجود داره یا انتظار و توقع بسیاری است. به همین جهت است که هابز و لاک و مونتسکیو و روسو مورد بحث ما قرار گرفتن. بذارید از آنچه که شما فرمودید و گفتگویی که در گذشته داشتیم برداشتی بکنیم. فرض کسی مانند مونتسکیو متوجه شد که باید مسئله قانون رو به عنوان اصل گرفت و اون رو زایده روابط اجتماعی، شرایط اجتماعی و رشد جامعه و زمینه‌های فرهنگی گرفت. و بنابراین مسئله قانون رو به عنوان اصل یک آسمانی دو ابدی و همیشگی کنار گذاشتم، همونطور که برخورد ما با بچه کودکستانی یا دبستانی یا دانشجو دانشگاه ناچار از همه جهت باید متفاوت باشه. به این جنبه اشاره داشتیم. اشکالی که در کار این نویسندگان هست در اروپا، یکی هنوز پا در طبیعت دارد، یعنی به نوعی مسئله طبیعت و برای بحث کمی فلسفی مذهبی فطرت مسئله اونهاست و در نتیجه برخی از اوقات فرضشون این کارهای روسو اینی که ما اگر به طبیعتمون برگردیم احتمالاً جامعه بهتری خواهیم داشت. اصلا برخی از اوقات مظاهر علم و تکنولوژی و حتی هنر و ادبیات، گرچه خودش آنچنان نویسنده‌ای بود، توقعات و انتظارات و دنیای ما رو به گونه‌ای دگرگون میکنه که حالا ما اون خوشنودی و رضایتی رو که در حالت عادی و طبیعی وقتی محدود و محروم بودیم داشتیم و نداریم. یعنی شما یه دفعه با یک کسی روبرو میشید مانند ژان ژاک روسو که به یک جهت مخالفت میکنه با حتی پیشرفت‌های علمی، مثلا شرایطی به وجود میاره که وقتی ولتر مقاله اون رو خوند، در مقاله‌ای که به خاطرش جایزه برده بود، گفت تو یه کاری کردی که من دلم می‌خواست تو اتاق چهار دست و پا را برم و برگردم به طبیعتی که میلیون‌ها سال قبل احتمالاً داشتیم. در این حال شما اشاره فرمودید که همچنان باورش بر این بود که ما باید دموکراسی مستقیم داشته باشیم، ولی بلافاصله چاره جز این نداشت. خودش هم مطرح میکنه که باید شهرهای کوچکی داشته باشیم که اداره حکومت یا آنچه که در داخل هست رو اداره کنه. خب یه دفعه شما با شهر چند میلیونی که امروز روبرو هستی چقدر چیکار کنید؟ و بعدم در گذشته مسائل سیاسی برخی از وقت به دو چیز مرتبط بود، یکی جنگ و صلح بود، یکی مالیات. بقیه موارد مسائلی بود که به صورت عادی حل میشد. چون در دنیا امروز پیچیدگی مسائلی داره که برخی از اوقات برای توجیه یک رئیس جمهور، برای توجیه نمایندگان مجلس و سنا و شورا، شما باید یه آمادگی پیدا کنید، گروهی کمکشون کنن، مقدماتی رو بچینن تا اصلا بفهمن موضوع و مسئله کجاست، اونم با پیچیدگی دنیای امروز. بنابراین شما ملاحظه میکنید یک کسی یک مرتبه در قرن 18 باورش بر این است که برگردیم به طبیعت. حتی در کتاب امیل که در حقیقت کتاب پرورش و تعلیم تربیت اولیه است که نوشته میشه که درش نکات فوق العاده مهم است، اشتباهات باور نکردنی حرفای نامربوطه. یعنی اینکه ما کودک رو در یک سال اول از نظر فیزیکی به طبیعتش واگذاریم اصل بسیار درست اساسی است. به همین جهت که بنده بارها رو خط رادیو عرض کردم، طبیعت ظرف 300 400 میلیون سال بدن ما رو به گونه ای ساخته و میدونه چی میخوایم چی نمیخوایم. پدر مادر قرار دخالت نکنن، مثلا تعریف پرورش مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، یعنی هیچ کاری نکنین حداقل تا 12 سالگی، بیش از 80% چنینه. اما بعد از اون تو همه کارها باید دخالت کرد و اصلا نباید گذاشت که کودک به سیاق عادی و طبیعی خودش حرکت کنه، برای اینکه در اون صورت هم به خودش آسیب میزنه هم به دیگران. یعنی نکته ای که بسیار مهمه و امیدوارم شنوندگان خوب عزیز متوجه باشن اینه، مایلم که آقای دکتر یه کمی مطلب رو اشاره کنن. من از اینکه اگر شما آمدید یک رای دادید و نماینده انتخاب کردید، بعد دیگه اونا هر کار دلشون خواست میکنن، درسته نماینده شما هست ولی معلومه چی کار بکنن، حتما میخوام بگیم الان در دنیا چه خبره، چون مرتبط کنیم به دنیا امروز. دوم، اگر قرار هست که رای گرفته بشه، چون اشاره هم فرمودید اینکه اکثریت رایش مهم نیست، اشکال کار این است که ما در شرایط تناقض هستیم، یا اکثریت مهمه یا نیست. اگر مهمه خب اکثریت قبول کنه، این نیست اصلا چه معنایی داره هیچ تصمیم گیری. شما به نکته فوق العاده مهمی اشاره کردید که اون معتقده ما باید به یه اجماع برسیم، به یه توافق برسیم، یعنی اینقدر گفتگو بکنیم که همه موضوع روشن بشه. بگذارید من راحتتون کنم، الان اگر در حتی امریکا مباحث مربوط به ارتباط با روسیه یا اروپا یا چین رو به گفتگو بذارن، بعد از 100 ساعت 100 تا آدم آگاه دانا، نه تو رشته علوم سیاسی، تازه همون آرام وارد کنن، آخرش بسیار رو هنوز نمیدونن درست و غلط و خوب و بدش کدامه. بنابراین این که ما به یه اجماعی درباره موضوعی پیچیده امروز برسیم درست مثل این که ما بریم توی بیمارستان بگیم خب حالا میخوایم تصمیم بگیریم این آدم جراحی بشه یا نشه یا ولش کنیم رو این دارو بذاریم یا اون دارو، آخه خیلی دانایی و آگاهی میخواد و نشون دهنده این است که اونها همونطور که عرض کردم یه جوامع ساده ای در حد سیاست رو که به یک اعتبار البته با تعریف خودشون امنیت رو به وجود می‌آوردن یا آزادی رو، ولی حفظ جامعه رو داشتن، در مسیر جنگ و لشکرکشی بودن و وقتی که می‌گذروندن و انتظار و توقعی که از دیگران در این زمینه می‌داشتن. خوشحال میشم که هر گونه که مایل هستید آقای دکتر مطلب رو ادامه بدید.
1: نکته جالبیه چون هم سیاست همونجوری که صحبت کردیم یک مسئله اجتماعی است و هم افراد یعنی آحاد افراد تعلیم و تربیتشون یا در حقیقت وقتی که به سن بلوغ میرسن و وارد جامعه بزرگتر میشن و سیاسی میشن، خب این تعلیم و تربیتشون و نحوه حالا مشارکتشون در دموکراسی خیلی مهم میشه و اینم بحث خوبیه. من دو تا نکته رو اشاره میکنم که باز دکتر کرو اینجا مطرح کردم، یکی این که مسئله این حالت طبیعی و یکی دیگه مسئله این هست که ما چرا این راه رو پیش گرفتیم برای در حقیقت بازبینی حکومت یا سیاست در حالا ایران یا در کشوری که زندگی میکنیم مثلا آمریکا. دو نکته خیلی اینجا مهم میشه، یکی این که همجور که میدونید راهی که به دموکراسی منتهی میشه یا دموکراسی از توش بیرون میاد، یعنی مسیری رو که جامعه باید طی کنه، یک مسیر طولانی، یک مسیر پر تلاطم، یک مسیری که پر از دست انداز و چاله و حتی چاه هست. این رو من میگم چون از هابز شروع کردیم و از جنگ 30 ساله‌ای که در اروپا بود، جنگ‌های مذهبی بسیار بسیار خون چه میگن خون بیرحمانه اروپا رو در هم پاشید و بعد از انقلابا و جنگای داخلی انگلیس این عقاید بیرون اومده و بعد از انقلاب فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه. بنابراین بحثی که ما اینجا داریم اینه که این یه راه پرتلاطمه. در ضمن این افکاری که به عنوان تئوری مطرح میشه تا وقتی که زمینی بشه، یعنی از اون حالت مفهوم خشک تئوری خودش بیاد بیرون، از اینتلکتوالا یا روشنفکران زمان ولتر، کندورسه، در واقع مونتسکیو، اینا به روی زمین و ملموس و پیاده بشه در یک سیستم، خیلی طول کشیده. یعنی شما الان ما میبینیم داریم اواخر قرن 17 صحبت میکنیم، اواسط قرن 17 صحبت میکنیم هابز، اواخر قرن 17 صحبت میکنیم لاکس و دیگه وارد قرن 18 میشیم با ژان ژاک روسو و مونتسکیو. ولی حتی انگلیس و فرانسه دموکراسی که امروز میبینیم که مردمی شده، مردم رای میدن، مردم عادی رای میدن، طول کشیده تا قرن 20، یعنی پیاده کردن این طول کشیده. و بعد از همین مسئله که الان مطرح شد راجع به طبیعت و قوانین طبیعی، یک بحث آماده بودن جامعه برای پذیرا شدن این افکار که مردم به یک حد بلوغ یا روشنگری برسن که بتونن سبک سنگین کنن، رأی بدن و بعد انتخاب کنن مسئله میشه. چون شما اون یک چیزی رو که این حرف ارسطوئه، یک چیزی که یک شبه به وجود نیامده یک شبه از بین نمیره، یعنی قدمت اون مسئله پادشاهی، قدمت اشرافگرایی، قدمت اون به اصطلاح مطرح نبودن مردم در جامعه سیاسی باعث میشه که مردم عادت کنن. بنابراین وقتی اون عادت رو بخوای عوض کنی طول میکشه. یه نکته دیگه هم اگه اجازه بدین من راجع به طبیعت بگم، چون دکتر مطرح کردن، واکنشی رو که روسو نشون میده به مسئله اجتماع و در حقیقت اون مقاله اولی که می نویسه و اون جایزه رو که میبره، اون دیجان اسه اسمش از همون ریجن فرانسه، دیجان اسمش از دیجان اسه، این که بیرون میاد اصلا کنف یکون میکنه به اصطلاح باعثی بگم تفکر حاکم زمان رو، به خاطر که یه آدمی که هیچ کسی نبوده، یعنی نه نوبلیتی بوده نه بیچی، یه آدم معمولی از کامنرز بوده، مردم عادی بوده، یه مقاله مینویسه جایزه اول میبره. این تأثیر شما میخوام بگم چرا مهمه، در چون انلایتنمنت یا دوره روشنگری خیلی میبالیده به نقش عقل و عقلانیت، نقش علم و متد به اصطلاح علمی، یعنی ساینتیفیک متد، روش علمی، روش علم میبالیده. و این در واقع مقاله‌ای که روسو مینویسه به جایی که در تمجید این باشه، چون مسئله این بوده که آیا این رشد و پیشرفت در عالم ساینس، علم و علوم، آیا منجر به از نظر اخلاقی مورال به اصطلاح پروگرس اچیومنت هم داشته یا نه، یعنی ما از نظر اخلاقی هم پیشرفت کردیم یا نه، و ژان ژاک روسو میگه نه. چرا میگه نه؟ به خاطر که این عقلانیتی که حاکم بوده میگه یک حالت در واقع دروغینی بر ما گذاشته که ما از طبیعت خودمون دور شدیم، ما دروغ میگیم، تظاهر میکنیم، تو جمع میشینیم به خاطر که سیویل باشیم یا اجتماعی باشیم، حرف دلمون رو نمیزنیم، رو در بایستی با خودمون داریم و و و و و. تأثیر روسو رو من میخوام بگم، اون مکتب رومانتیسیزم یا رومانتیسیزم هم از نظر فلسفی، هم از نظر هنری، و بعد مکتب ایدالیزم از همین بحثای روسو در میاد. بنابراین جامعه داره به یه جایی میره که حتی عقل و عقلانیت و روش به اصطلاح علم رو هم زیر سوال میبره و داره میگه که ممکن راه‌های دیگه هم باشه، این تنها راهش نیست که ما بتونیم زندگی کنیم. اما یه مسئله رو میگه که من میخوام اینو در راستای صحبت دکتر هلاکویی بگم، اونم این است که میگه انسان موجودی اجتماعی است و تنها دلیلی که تن در میده به قرارداد اجتماعی این که فقط و فقط میتونه در جامعه قابلیت های اصلی خودش رو که در حقیقت انسان بودن، به عنوان اینکه یک مورال بین، یعنی شما یک آدم اخلاقی، یک آدمی هستی که باید در جامعه این اخلاق مطرح میشه. یعنی یک کسی بایستی باشه من بهش دروغ بگم، یک کسی بایستی باشه من مثلا بهش آسیب بزنم، یک کسی بایستی باشه مهربون باشم. این یک کسی باشه همون جامعه است و این در این جامعه است که من خودم رو پیدا میکنم. دموکراسی هم آخر این قضیه به این مسئله اجتماع یا کامیونیتی برمیگرده، حالا چه از تو این سوشالیزم در میاد که کامیونیسم، به معنی کامیونیسم نه معنی من مارکسیستیش استفاده میکنم نه لنینیستیش، بعدا صحبت میکنیم، منجر میشه که تأثیر بسزایی در شکل دادن به جامعه قرن 20 و 21 داره.
0: متشکرم آقای دکتر. اجازه بدید که من دنباله مطلب شما رو بعد از پیام ها پی بگیرم و از شنوندگان خوب و عزیز خواهش میکنم که به دنبال این برنامه بعد از چند پیام توجه بفرمایید. لطفاً با ما باشید.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یک هم نون و ماس.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
9: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
10: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
11: License number 0132-9272.
12: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو تهران. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد

0: اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1.
1: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
2: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید، وارد بحث و گفتگو درباره موضوع سیاست شدیم با لطف آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی. این گفتگو رو در خدمتتون داریم. مطالبی در قسمت آخر مطالب آقای دکتر حسامی بهش اشاره کردن که در جلسات قبلم کم و بیش گفته بودیم، ولی به دلیل اهمیتش لازم هست که توجهی داشته باشیم. اینکه انسان در حالت طبیعی دو چیز داشته، یکی آزادی و یکی حق، مطلقاً با واقعیت‌های اجتماعی و مطالعات نمیخونه. ما در این جوامع معمولاً زور طبیعی داشتیم، اما حق طبیعی و آزادی طبیعی در کار نبوده. حتی همچنان نه تنها در طبیعت، در خانواده‌ای که بر اساس ترکیب و تعریف خودش پدر و مادر به یک اعتبار همه چیز حتی جانشون رو به خاطر بچه ها میدن، همچنان شما متوجه هستید که نه حق طبیعی و نه آزادی طبیعی در یک چنین محیطی هم حتی باید به وجود بیاد، ولی به خودی خود وجود نداره. نکته دوم، دانشی که در قرن فعلا ما 17 و 18 و 19 هستیم تا به 19 برسیم، واقعا آگاهی علمی محدودی پیدا شده بوده، ولی همچنان اون جامعیت رو و دقت رو نداشته. و از اونجایی که میگن علم کم خطرناک است، هم علم کمی بوده، هم مقدار زیادیش نه علم بلکه آنچه که به عنوان علم شناخته شده و معرفی میشده ناقص بوده. و بعد از اون بین علم و اخلاق ارتباطی نیست. یعنی شما نمیتونید بگید پسر من رفت کلاس اول، حالا رفته کلاس نهم، حالا اخلاقش خیلی بهتر شده باشه. نه، هیچی معلوم نیست. یعنی ای بسا برخی از اوقات بدترم شده. ارتباطی بین علم و اخلاق رو به این راحتی ها نمیشه برگزار کرد، اما بین علم و عقل برگزار میشه. به این معنا که فقط کسانی میتونن صاحب اخلاق باشن که عاقل باشن. یعنی آدم ها باید به مرحله از کمال عقلی برسن تا بتونن رشد و کمال اخلاقی داشته باشن. اگر عقل ندارن، اخلاق هم ندارن. اما میتونن آدم ها عقل داشته باشن ولی اخلاق نداشته باشن. یعنی شرط ضروری و لازم اخلاق عقل هست، ولی با وجود عقل فرق ممکنه از هر بد اخلاقی هم بد اخلاق تر باشه. نکته دیگری که کنار این مسئله هست، اصولا اخلاق وجود نداشته به عنوان مورالیتی. آنچه بوده ارزش بوده، یعنی ترجیح، واقعیات مرجح که ما چیزی رو به چیزی ترجیح میدیم. و همونطور که بارها عرض کردم، ابدا حتی در ادیان بزرگ اصول اخلاقی مطرح نبوده. نه برابری انسان رو قبول داشتن، نه برابری زن و مرد رو قبول داشتن، نه برابری مؤمن و منکر رو قبول داشتن، نه اصل بردگی رو من و یا حرام کردن. دیگه هیچی باقی نمیگذاره که کسی گفتگوی در باره اصول اخلاقی بکنه. وقتی شما یک کسی به خاطر اینکه دینش متفاوت او رو نجس میدونید و یا میتونید فرمان قتلشو بدید، دیگه بحث اخلاق ابداً اینجا جایی نداره. مواظبت و مراقبتی هم که میشه، درست مثل مواظبت و مراقبتی که ما از گاو و گوسفندمون یا مرغ و خروسمون میکنیم، اونم برای کشتنشون و استفاده ازشون. الا بوی مهر و محبت و عشق و علاقه در بیشتر آدم‌ها در این زمینه پیدا نمیشه. ضمناً به خاطر جنبش ضد مذهبی که به وجود آمده بود، یک کسانی مانند روسو میتونن کاملاً گل کنن که اینا علیه علم و تکنولوژی حرکت کردن و معتقدن اینا ارتباطی با اصول اخلاقی نداره. قرارم نبوده وجود داشته باشه. اولا عقلی که نبوده. از نظر من 99% مردم در طول تاریخ عقل نداشتن. بعدن تازه اشتباه بسیار بزرگ مردم اینه که فکر کنن عقل خوب و بد و درست و غلط رو میگه. ابداً

0: حق فقط راه رسیدن به هدف رو میگه. دزد از عقلش استفاده میکنه میره دزدی. شما در خانه تون از عقلتون استفاده میکنید میخواید مانع دزدی بشید. بعد از اینکه دزدی اتفاق افتاد، اداره پلیس از عقلش استفاده میکنه که دزد رو بگیره. بنابراین عقل یه وسیله است. بارها عرض کردم عقل مثل یه کارده، مهم اینه که دست قاتل یا دست قصابه یا دست جراحه. به همین جهت است که بسیاری از آدم‌ها فکر کنن به مجرد رشد عقل، رشد اخلاق هم به دنبال خودش، نه به دنبال به رشد عقلی که شد امکان داشتن اخلاق است، ولی اگر رشد عقلی نشده اخلاق نبوده، همونطور که در طول تاریخ نبوده. این رو حالا در مباحث بعدی مفصل‌تر راجبش صحبت می‌کنیم. به همین جهت که وقتی حمله های ژان ژاک روسو رو شما به مسئله پیشرفت‌های علمی و حالا تکنولوژی اون روز می‌کنید، کاملاً متوجه می‌شید که اونا در چه شرایط و وضعیتی قرار داشتن، و بنابراین باعث تعجب نیست که این گونه گفتگو حتی مورد استقبال مذهبیون قرار میگیره. برای حالا که پایه مذهب سسته، پایه علمی هم که به جنگش رفته بود اونم سسته. این همون چیزیست که بعد از اینکه ماجرای داروین و حالا فرگشت و تکامل و اینا مطرح شد، تنها مذهبیون نبودن که بر اساس باورشون به آدم و حوا و دنیا 6000 ساله به جنگ داروین رفتن، مارکسیست ها هم رفتن برای که بر اساس برداشتی که از داروینیست شده بود که صفات اکتسابی به صورت ارث به نسل بعد منتقل میشه و یه همچی چیزی مورد قبول باور مارکسیست کارا بهش خواهیم رسید، تر تأثیر افکار روسو ما چگونه زمینه رو برای نوعی ماتریالیست دیالکتیک و بعدن مارکسیست فراهم میکنیم، اونا هم قبول نشن. تا 1961 دانشگاه های معتبر، حتی دانشگاه های مسکو که شاید به یک بار بزرگترین دانشگاه بوده در اون زمان جهان، تا 1961 حتی داروینیست رو درس نمیدادن و باورهای عجیب و غریب دیگری داشتن. بنابراین هدف از این گفتگویی که آقای دکتر اسامی به من داریم این است که در حالی که این افکار و عقاید رو بیان میکنیم، ولی یه فرصتی به ما میده که ببینیم اشتباهات اونا کجاست، کجا علم رو با عقل اشتباه کردن، کجا اخلاق رو با ارزش اشتباه کردن، کجا باورها و اصول ارزشی مذهبی رو اخلاق و انسانیت دونستن، و تازه در شرایطی بودن که آقای دکتر اشاره کردن درگیر جنگ های خونین نه تنها میان مؤمن و غیر مؤمن، حتی میان مسیحیان فرض کنید پروتستان و کاتولیک هست که ظرف یک یا سه روز 30,000 نفر رو میکشن از هم دیگه. یعنی یه چنین جنگ های اتفاق میفته، تازه بعدش هم جنگ های صلیبی میان مسیحیان و مسلمانان آغاز میشه. وقتی به اینا نگاه میکنیم متوجه میشیم که چرا یه چنین جو بسیار آشفته و به هم ریخته بوده و افکار و عقاید عجیب و غریبی در اون زمان بوده، اونم از جانب بزرگان. هیچ کس دانایی و توانایی و اهمیت این بزرگان رو برای که همطور که عرض کردم که به اوج رسیدند به هیچ وجه نادیده نمیگیره، ولی در این حال چون همین چشم معمول رو داشتن، وقتی به زمین نگاه کردن به خاطر فاصله اشتباهات فاحشی رو هم داشتن. و به همجاست که ما خوشبختانه در دنیای امروز توان اینو داریم که از وسط 10 اصلی که گفته میشه متوجه بشیم 7-6 درسته، یکی دوتاش غلطه، یکی دوتاش هم با تعبیر و تفسیری میتونه به سمت درست یا غلط حرکت کنه. به هر حال چون یه مقداری بحث و گفتگو درباره این افراد به ویژه روسو هست، من فقط یادآور بشم که روسو مادرش رو در کودکی از دست میده، پدرش توانایی اداره او رو نداره، به دیگران میده که ازش مواظبت و مراقبت کنن، بسیار اخلاق و رفتار بدی داشته، تند خوب بوده، عصبانی بوده، و ولی توان سخن و سخنرانیش و توانایی برای نوشتن فوق‌العاده و بی‌نظیره، ولی وقتی که به زندگی سخت و سنگینش میرسیم، مدن وقتی که مورد هجوم و حمله بعد از مقاله که آقای دکتر اشاره فرمودن که جایزه اول رو برده بود، چون فکر میکنم پرسش این بود که آیا علم و پیشرفت‌های علمی سبب بهتر شدن اوضاع بوده و پاسخ نه، ولی علت این است که علم پیشرفت‌های خودش رو داشته، فواید خودش رو داشته، ولی این عامل که فقط یک علت نبوده که اگر اوضاع بهتر شده به خاطر علم بدتر شده به خاطر علم، نقش خودش رو در کجا در چه زمینه ای داشته. معلومه درست مثل پیشرفت های علمی است که ما برای اولین بار توان این داریم که کل زمین رو نابود کنیم. برتراند راسل میگه اگر انسان تا به امروز خودش رو نابود نکرده، از نادانی و ناتوانیش بوده. امروز حتی یک دهم، یک بیستم اسلحه های اتمی جهان برای خاکستر کردن کل کره زمین کافی است. خب پس نشون میده موضوع استفاده از علم و عقل، ولی اون تضادهایی که بین علم و عقل و عشق و مذهب وجود داشته و عده سالهای سال بر مبنای اون داستانهایی به میل خودشون ارائه دادن، همه رو زیر سوال میبره. خوشحال میشم مای دکتر در این زمینه یا هر زمینه دیگری که فکر کنید مناسبه گفتگو رو لطفا ادامه بدید.
1: بله دکتر، بحث رو جایی بردید که شاید لازم بود. ببینید، من چون میخوام این مسئله شکافته بشه، چون موزل تمام جوامع، چه پیشرفته چه غیر پیشرفته از نظر علمی، حتی پیشرفته از نظر دموکراسی، این موزل وجود داره. من میخوام این بحث مورالیتی و اخلاق و بایست ها یا باید ها رو بیارم توی حوزه سیاسی و ببینید چرا این مطرح میشه. اگر فکر کنیم سیاست در واقع همونجوری که صحبت کردیم راجب این است که کی چی کی چگونه دریافت کنه، یعنی نه تنها ارزش هایی مثل آزادی یا برابری یا امنیت یا رفاه و آسایش رو مد نظر داشته باشه و هم مدنظر اقتصادی توزیع کالا و تولیدات چجوری باشه، مسئله این نوع توزیع یه بحث مسئله که آیا هدف از سیاست چیه؟ یعنی آیا هدف شکوفایی یا شکوفا کردن قابلیت یا اون در واقع نیروی بالقوه انسانی است که به فعل در شهر یا اجتماع تبدیل بشه، مثل اونی که یونانی ها فکر میکردن که در حقیقت یه چیز طبیعی اتفاق میفته، یا اینکه آیا جامعه یا جامعه سیاسی برای دستیابی برای ارزش ها یا خواسته های متفاوت به وجود اومده، یا اینکه طبق اون که صحبت کردیم آیا این دنیا دنیایی است که، یعنی دنیای سیاسی هم جز عالم سیاسی هم جزش میشه، دنیایی است که برای رنج و زحمت و مشقت هست که ما خودمون رو راهمون رو پیدا کنیم با باورمندی به مذهب یا آیینی رستگاری آخرمون رو داشته باشیم. یعنی میشه یه جایی برای امتحانات و در حقیقت به قول آگوستین، سنت آگوستین، برای تنبیه انسان برای این گناه کبیره. دنیا رو چجوری این بحثی که کردیم راجع به اخلاقیات و حتی مذهب وارد حوزه سیاسی میشه، هدف چیست؟ عقل که به طور ابزاری دکتر اشاره کردن میتونه فراهم کنه، راه رو نشون بده، میتونه برای به اصطلاح در مورد خوب یا بد استفاده بشه. یعنی اون خوب و بد چیه؟ یعنی من میخوام بگردم به این، اون خوب و بد رو کی تعیین میکنه؟ اینو من عرض میکنم چون دو سه تا حرکت در عالم باید بگم دانش سیاسی انجام شده که نه تنها نقش خدا و مذهب رو بکشه بیرون از، در حقیقت بیاره بیرون از علوم یا علم سیاست، بلکه حتی نقش اخلاقی. حالا ما مورالیتی رو ترجمه درستی واسش نداریم، بایست ها و بایدهایی که در واقع اونی که مطلوبمون هست و اون که مطلوبه حالا چیه، چه باید بایستی باشه به جای اون که هست. حالا ما میگیم اخلاقیات. دو تا حرکت شده در از رنسانس به این طرف که نقش اخلاقیات رو و بعد نقش خدا و اخلاقیات و مذهب رو از این بیرون ببره. من راجع به نقش حالا اخلاقیات یا مورالیتی میخوام صحبت کنم. یکی اون کاری بود که ماکیاولی کرد که گفت آقا عالم سیاست عالم قدرت هست. دکترم اشاره کردن که ما یک قدرت یا به اصطلاح اعمال قدرت باعث شده میشه که ما اونی که میخوایم به دست بیاریم و اونی که در واقع قدرت داره تعیین میکنه که چگونه این کالا یا ارزش ها توزیع میشه یا خواسته های چه کسانی برآورده میشه. یک کار ماکیاولی بود که بگه آقا جون اخلاق و اخلاقیاتی که ارسطو و افلاطون و سقراط ازش صحبت میکردن در عالم سیاست جایی نداره. سیاست بایدی آری یا بری از اخلاقیات باشه و اگر اینجوری باشه سیاست تعریف کرد مسئله قدرت و قدرتمندی. اما یک چیز رو در قائل بود که حکمرانی برای آسایش رفاه و امنیت کم در حقیقت شما حاکمیت حالا هر کسی این حاکمیت رو داره مردم رو این امنیت و آسایش بهشون بده. وظیفه پادشاه یا پرینس این بود که این کار رو بکنه، ولی مسئله اینه که خب چجوری این کار انجام بده. این یه بحثی بود که یک حرکتی بود که از علم سیاست که ماکیاولی به عنوان پدر علم سیاست مدرن شناخته میشه. یک بررسی دیگری، یک حرکت دیگری شد که این در انگلیس یوتیلیتریان ما میگیم، یوتیلیتریانز در واقع کسایی مثل جان استورت میل، جیمز میل پدرش، جرمی بنتام و جان استورت میل این رو ارائه دادن که در واقع خواستن سیاست رو بر پایه یک نوع محاسبه سود و زیان بذارن و سود و زیان اجتماعی، یعنی منافع اجتماع، منافع جامعه آیا حکم میکنه ما به همه واکسن فلج اطفال بزنیم یا نه، منافع جامعه آیا حکم میکنه که در واقع ما حکم اعدام داشته باشیم در جامعه یا نه، منافع جامعه حکم میکنه که آیا ما آزادی بیان، آزادی گردهمایی، آزادی مطبوعات داشته باشیم. و بعد شروع کردن به اصطلاح مثل حالت کلکولس، مثل حالت ریاضی شروع کردن این ارزش ها رو تعیین کردن که چقدر حدت و شدت این ارزش ها چقدر مهم میشه و به عنوان یک محاسبه ریاضی سعی کردن اینو بگن که وظیفه حکمرانان و وظیفه دولت مردان این هست که منافع جامعه رو در نظر بگیره و با در نظر گرفتن سود و زیانی که هر نوع عملی، هر نوع قانونی، هر نوع اجرای قانونی داره سود و زیان برای جامعه در نظر بگیره. یعنی این مسئله که دکتر اشاره کردن که حقوق طبیعی از بین میره دیگه، یکی از بزرگترین حملاتی که به قائل شدن به حقوق طبیعت طبیعی که جان لاک مثلا میگه یا دوره روشنگری قائل بوده از طرف جرمی بنتام میاد انگلیسی و این رو زیر سوال میبره و میگه این باعثی یک چیز ابجکتیو و مهندسی و در حقیقت حساب شده باشه، نمیتونه همینجوری هر کسی گفت هر چی قانون طبیعی اینه، قانون طبیعی اونه. اینجا رب پیدا میکنه به مسئله ای که این سود و زیان در جامعه آیا اکثریت یا اقلیت و بعد چه کسی تعیین کنه و بر چه اساسی تعیین کنن. یوتیلیتریان ها بر این باورن که در واقع که چون انسان خوشنودی و خوشحالیش هر عملی انجام میده برای خوشنود کردن و خوشحال کردن خودش هست، بنابراین اونایی که قرار قانون وضع کنن حکومت ها هم بایستی این مد نظرشون باشه چه چیزی باعث خوشنودی و خوشحالی جامعه میشه، چه چیزی باعث درد و رنج مردم میشه و اینجوری حساب کنن که چه قانون رو وضع کنن، چه قانون رو نسخ کنن. من اینجا حساب بکنم دکتر، ببینم تو خط داریم راه میریم یا رفتیم تو خاکی.
0: نه ممنون هستم. بگذارید آقای دکتر، حالا که اینجا شما صحبت رو قطع کردید ما هم پیام ها رو از سر بگذرونیم برگردیم. من دنبال مطالبی که فرمودید چند تا نکته رو عرض میکنم و گفتگون رو ادامه میدیم. ما با آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی در بخش مربوط به سیاست گفتگویی داریم. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
1: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
2: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت‌های مثبت و منفی روش‌های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
3: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
4: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.
6: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777.
8: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونه‌شم جادار و دلباز باشه.
9: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
8: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
10: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
11: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
8: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
12: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
13: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
14: 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
15: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
16: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
17: شما صبحا چی میخورین؟
18: یکم نون و ماست.
17: زهرا چی؟
18: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
17: اون وقت شب جای مزه با شام
18: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
17: این که همش شد ماست.
18: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
19: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
20: نوش جون.
19: نوش جون.
21: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان ارجمند در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم. آقای دکتر به مطالبی اشاره کردن که من لازم میدونم توجه شما رو به جنبه دیگر موضوع یا نگاهی کمی مختلف ولی همسان با موضوع جلب کنم. اول این که همونطور که عرض کردم ماجرای اخلاق به نظر میرسه مثل هر پدیده دیگه به عنوان است و به عنوان یه توافق یا قرار هست، یعنی یه زمینه فلسفی داره، بعدن یه زمینه تا حدودی نه تعریف بلکه شرح و توضیح داره و به همجاست که در دنیا امروز ما باورمون بر این است که ما چهار اصل اخلاقی در طول تاریخ و پنجمی هم 100 سال اخیر پیدا شده، مهم و اساسش عدالت و انصاف بوده، justice and fairness، رهایی و آزادی بوده، liberty and freedom، مسئله محبت و عشق بوده، kindness and love، و واقعیت و حقیقت بوده، reality and truth، و یکی که اخیراً اضافه شده حرمت و حیثیت و کرامت انسانی، honor, esteem, dignity. برای این رو ما به عنوان 5 تا اصل اخلاقی که زمینه فلسفی داره داریم. نتیجتاً این مباحث قدیمی هستند ولی به هر حال تعاریف تازه و جدیدی دارن. این که آقای دکتر اون همه اصرار کردن به مسئله اخلاقی که در اون زمان حاکم بوده، مردم اخلاق رو بیشتر در این میدونستن که یک کسی محبت کنه، مواظبت کنه، مراقبت کنه، حق کسی رو بده، تجاوز و ظلم و زور نباشه، همکاری کنه، یاری کنه، کمک کنه از بیچارگان، از درماندگان. مفهوم اخلاق به نوعی مواظبت و مراقبت از یکدیگر بوده تا اونجایی که کاری که با خودت میکنی رو به دیگران هم یا نمیکنی رو انجام نده و یا مواظب همسایت به اندازه خودت باشه. البته میدونید این اصول در حالی که درستن برخی از وقتا هم غلطای فاحشن. یکی از اونها این است که هر بد که به خود نمیپسندی با کس نکنه، ای برادر من. حتی در زبان فارسی میگیم یه سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز به دیگران. یعنی فرض بر اینه که ما همیشه مواظب و مراقب خودمون هستیم، هرگز هم علیه خودمون کار بدی نمیکنیم. خب اشتباه بزرگی نه، ما بزرگترین دشمن خودمون 80-90% مردم خودشونه. ما اگر قرار بود که 10 تا جوال دوزم به خودمون میزدیم، همچنان حق این بود که چنین کنیم با خودمون. فرض بر اینه که ما همیشه از خودمون مواظبت کنیم، ابدا چنین نیست. من اگر کارهایی که با خودم طی زندگیم کردم 1/10 با هر کس یا کسانی که کردم الان تو زندان بودم. بنابراین میدونید یه مقدار مبانی مسئله است. اون چیزی که اخلاق بوده مواظبت و مراقبت و دلسوزی و مهربونی، همینه که وقتی که ژان ژاک روسو من میبینم در آثارش حمله میکنه، اون متوجه این ظاهر و بازی هست. این همون چیزی که در دنیا امروز ما تفاوتی است که بسیار فاحشه، گرچه علائم بیرونی شکسانه بین محبت و مهرطلبی میگیریم. اون کسی که تشنه محبت، گرسنه محبت، از حق خودش، از سهم خودش، از نیاز خودش، از احتیاج خودش همه میگذره به خاطر اینکه به نظر دیگران خوب بیاد. ولی در اینجا علتش خشم و ترسی است که از دیگران داره، وحشتی است که از دیگران داره، بد بودنش خودش و دیگران رو باور داره. برای اسم این مفهوم مفهوم مهربانیه و شما در دنیای زندگی میکردید که مهربان کم بوده و الانم بسیار کمه. به همین جهت است که اشکال کار در تعاریف دقیق. بعد همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، انتظاری که مردم از حکومت داشتن درست مثل این که من و شما انتظاری که از پدر مادر داریم برای ما فرض کنین قضا فراهم کنن یا سرپناهی داشته باشن، این همون چیزی که بسیار اصلا اسمش رو پدری مادری میدونن. ما بچه هامون رو چه زحمتی براشون کشیدیم و این زحمت عبارت از تغذیهشون است و یه مواظبت و مراقبتی. و به همجاست که اصول اخلاقی در دنیا امروز دور دو تا اصل میچرخه، یکی محبت، یکی خدمت. یعنی من از یک طرف این مفهوم عشق و محبت و دوستی و صمیمیت اساس کار منی و دوم مثلا اینکه کاری برای دیگران میکنم، فقط در زمینه ذهن و قرار نمیگیرم. نکته آقای دکتر اشاره کردن که به یک باره در انگلستان بسیار جا افتاد و این مسئله نوعی سوداگری بود که مسئله لذت و درد مطرحه، واقعیت مسئله این است که یه اصل دیگری است که ابدا تا به امروز مطرح نبوده و اصل نابرابری لذت و درده. من باربن توی اختلافات یا تو زندگی زناشویی میبینم تو اینو دوست داری من دوست ندارم، خب حالا این کارو بکنیم یا نکنیم مساوی نیست. 10-20 برابر لذت مساویه یه واحد رنجی. من فقط وقتی که 20-30 واحد لذت ببرم میتونم از هر کسی انتظار داشته باشم یه واحد به خاطر من رنج ببره. برای اینکه مسئله اصلی همیشه پیدا کردن یه راهی است که لذت و لذت باشه و برد برد باشه. چرا ما بریم یه جایی که یکی درد بکشه یکی لذت ببره؟ خب ممکن وارد یه مرحله بشیم که لذت دو جانبه باشه. یعنی امروز ما با دانشی که داریم متوجه هستیم که مسائل عمیق‌تر و سنگین‌تر از اونهاست که در قرن 17 و 18 بیان می‌شده و بزرگان در موردش بحث می‌کردن، که امروز نشون میده خب با توجه به آگاهی که داشتند خیلی هم قدم مهمی بوده، ولی در مقام دانایی دنیای امروز بسیار با اشکالاتی همراه است. ولی مقدمه ای رو فراهم میکنه برای دو تا بحث. یکی اینکه واقعا قرن 19 هم که قرن ایدئولوژیه و بعد قرن 20 هم که پیاده کردن ایدئولوژیست، ما کجا رفتیم و رسیدیم. و دوم هم طور که های دکتر بارها اشاره کردن یه زمین سازیست که این افکار چه بوده. نکته جالب اینه که این افکار در ذهن بزرگان بوده ولی دلیل نداشته در کاخ حکرانی و یا سلطنت هیچ کنم از این پادشاهان این مسائل اصلا مطرح باشه، یا اگرم بوده یه چیز تفریحی تفننی یا برخی از وقت یه گزارش کوتاهی بوده که اینجا اونجا میشنیدن، بلکه اون چیزی که اساس کارشون بوده کتاب پرنس ماکیاول است که زیر سر بسیاری از دیکتاتورهای قرن پس و این 18-19-20 بوده، برای که در اونجا هم طور که های دکتر اشاره کردن چیزی به اسم اخلاق و انسانیت و عدالت و محبت معنا نداره. تنها اون چیزی که هست این است که من چگونه میتونم از دیگران استفاده و سوء استفاده کنم، و نام قدرتم همینه، پیشبرد هدف‌ها با وجود مخالفت. و آنچه که در جهان وجود داره معمولا قدرت نیست بلکه ضعف و زبونی است که من خودم رو دور کردم، پس بنابراین حق دارم که هرچه میخوام نسبت به دیگران اعمال کنم. و باز همون قانون جنگلی که الحق لمن غلب، حق با کسی است که غلبه داره، حق با کسی است که قوی است. و همچنان آنچه که در طبیعت بوده و در جنگل بوده که به همین دلیل حیوانات هم دیگر رو میخورند و میدرند و از بین میبرند، که حالا عده‌ای حسرتشو میکشن که چرا ما به صورت طبیعی زندگی نمیکردیم، از جمله ژان ژاک روسو، که باز تاکید میکنم در یک زمینه‌های مربوط به بدن فیزیکی ما که جزی و از آن طبیعت است، رعایت قانون طبیعت بهترین جواب و نتیجه رو میده. اما مسائلی که ما به وجود آوردیم و روابطی که تنظیم کردیم خیلی متفاوت است با قواعدی که ما برای زنده ماندن استفاده میکنیم. حتی تفریح و تفننی که مثل یک مسابقه فوتبال یا هنر یا نواختن یک ساز یا یک ترانه هست، مسائلی است که مربوط به انسانه و از آن طبیعت نیست و یا حتی در طبیعت نیست. آی دکتر حسامی، هر گونه که خودتون مایل هستین این بحث رو ادامه بدین، من در خدمتتون هستم.
1: بله، من همینجا میخوام این نکته رو اشاره کنم که الان راجع به این مسئله طبیعی و توحش و در حقیقت اینکه قدرت حرف آخر رو میزنه و حالت طبیعی نیست که اونی که زور داره در واقع اعمال میکنه یا به دست میاره اون مطلوب خودش رو، و اونی که ضعیفه مجبور محکوم باشه یا در واقع بی بهره باشه از اون حالا مواهبی که طبیعت در اختیارش میذاره. ببینید، مسئله قانونمند کردن و مسئله اساسی که یک پرسش یا یک چالش بسیار عظیمی هست برای جامعه سیاسی، مهار کردن این قدرت هست و بعد مهار کردن قدرتی که هم مطلق هم خودکامه است و در واقع منافع شخص یا خانواده یا قبیله یا در حقیقت اشراف رو فقط مد نظر داده. یعنی این حرکتی که به سوی قرارداد اجتماعی انجام شد و اینکه حکومت‌های موروثی و بعد مطلقه در واقع کنار زده شد، بر این بود که خب اگر قرار مردم، از تمام این بحثایی که شد این است، یک نتیجه منطقیش این است که انسان‌ها خواسته‌های متفاوتی دارن، اخلاق و آداب و رسوم متفاوتی دارن در دنیا عرض کنن. و بعد اگر قرار بر این باشه تو یک جامعه، حالا تو یک کشور یا تو یک جامعه، با وجودی که افراد متفاوتی هستن که در واقع خواستهای متفاوتی دارن، باورهای متفاوتی دارن، زبانهای متفاوتی دارن، مذاهب متفاوتی دارن، اصول اخلاقی متفاوتی واسه خودشون دارن، خب چجوری اینا میتونن در یک زندگی مشترک در جامعه داشته باشن که کالا و ارزش‌های اجتماعی مثل امنیت، رفاه، آزادی، برابری، عدالت و انصاف هم رو دکتر اشاره کردن که چون بحث مشکلی من بعداً صحبت میکنیم، این چجوری توضیح بشه، کی تصمیم بگیره؟ پس چون چون قدرت خودکامه رو بایستی کنار بذاریم، این رو مردمیش کردیم، قراردادیش کردیم، پارلمانیش کردیم، و بعد اونی که ما میگیم کانستیتوشنال مانارکی، یعنی در واقع اونی که ما میگیم حکومت مشروطه، یعنی در حقیقت شرایطی برای این میذاریم که قانونمند باشه، شرایط هم رو قانون تعیین میکنه. بنابراین این کم کم کم کم داریم به طرف این میره که جامعه عادت کنه که یک حقی داره. درسته از نظر فلسفی مسئله قائل شدن به یک نوع حقوق طبیعی که بدیهی است و هر انسان عاقلی با یک ذره فکر یک حالت اشراقی و وحیی داره، بهش وحی میشه، بهش الهام میشه. الهام شاید لغت بهتری باشه که آقا جون من به عنوان یک انسان حق زندگی دارم، حق آزادی دارم و حق مالکیت دارم. اینو جان لاک میگه. خب اگر این رو قائل بشیم، حتی اگر نظر فلسفی سوراخ توش زیاده و اشکال داره، از نظر در واقع عملی بسیار کاربرد بسیار زیادی پیدا میکنه. شما حتی ببینید الان منشور حقوق بشر سازمان ملل هم در حقیقت اینجوریه، این رو قائل میشه حقوق بدیهی انسان، سلف اویدنت تروث تو در حقیقت کانستیتوشن آمریکا و دکلریشن ایندیپندنس به اصطلاح منشور استقلال آمریکا هم هست. بنابراین این یه حالت جا میفته در جامعه که ما یه حقوق طبیعی داره، من انسانم، بنابراین من باید خودم تعیین کنم زندگی خودم و روش خودم و اخلاق خودم و مسئله میشه چجوری در جامعه شما میتونین با هم. چرا میگم جامعه؟ به خاطر که اگر این حرف دیوید یوم، حرف من نیست، میگه اگر به اندازه کافی همه چی تو دنیا بود، اخلاق اصلا مطرح نبود، چون سر کم بود و نوع کمبود هاست که بشر دعوا داره. زمین، یک کسی زمین لازم داره، یک کسی نمیدونم نفت میخواد، یک کسی گاز میخواد، یک کسی گندم نداره و و و و و. بنابراین ایناست. اگه همه چی به اندازه کافی همه جا بود، اصلا این بسار مطرح نبود. بنابراین این میشه مسئله در حقیقت محاسبه این که چی کار کنیم. حالا برمیگردیم به صحبت دموکراسی، من اینو میخوام اشاره کنم. بنابراین حکومت مطلقه پادشاهی، پادشاه خدایی، یا در واقع جایگزین داره میشه به یک نوع گرایش به طرف مردم سالاری، قانونمندی، و بعد در واقع یک نوع محاسبه عقلانی و توزیع حالا کالا و ارزش ها. و من اینجا بایستی اشاره کنم که دلیلی که آمریکا به عنوان دنیای جدید شناخته میشه، درسته که بالاخره این قاره رو یک کسی پیدا کرد، کشف کرد و دنیای جدید بود برای اروپا، چون این بر اساس یوروسنتریک، یعنی مرکزیت اروپا هست که میگن آه این دنیای جدید، به وجود تو در صورتی که خود به اصطلاح امریکن ایندیانا اینجا زندگی میکردن، اونا میدونستن که اینجا چیه چی نیست. بنابراین اینی که ما میگیم دنیای مدرن پیدا کرد، یه دلیل دیگه هم داره، چون بعد از در واقع جدا شدن از انگلیس و برنده شدن در جنگ ایندیپندنس یا استقلال، یک نوع حکومتی درست کردن که تا در دنیا تا وجود نداشته، در دنیای در واقع در قرن 18 صحبت میکنیم، یعنی حکومتی که پادشاه نداره، حکومتی که در واقع اشرافیت یا اشرافیون در واقع نقشی ندارن، چون کلاس یا طبقهی به عنوان اشراف وجود نداره. بنابراین میشه یک نوعی که در حقیقت حتی پادشاه که الان ما بگیم اینجا اولین دفعه که لغت پرزیدنت هم استفاده شده همینجا توی آمریکا بوده، پرزیدنت در حقیقت جای شاه رو میگیره ولی انتخابی میشه و قانونمند میشه و بعد ترم لیمیت، یعنی در واقع دوره خدمتش، دوره حداکثر دوره خدمتش مشخص میشه و و و. این رو من میگم به خاطر که الان داریم میریم سراغ انواع دموکراسی، ولی من میخوام یه نکته دیگه هم اشاره کنم. دو نکته رو که ممکنه توی صحبت ها گم بشه اینه که یکی همونجوری گفتم دکترم اشاره کردن که این راه دشواری واسه دموکراسی و این ممکنه تو کتابا و بین اینتلکتوال ها و روشن فکرها این مباحث مطرح شد و بعد جامعه همیشه عقبه، جامعه هیچ موقع جلوتر نیست، همیشه از این افکار. اصلا دلیلی که ما یه میگیم روشن فکرن یا در واقع اینتلکتوال هستن یا بینش جدایی از عام دارن به خاطر که اینا یه چیزایی رو میبینن که در اون موقع جامعه نمیبینه، ولی واسه که جامعه بهش برسه و بعد حکومت ها اعمال کنن خیلی قرن ها طول میکشه. عرض کردم با تمام اون چیزایی که صحبت کردیم، یونیورسال سافرج یعنی حق رأی همگانی، در اروپا، در انگلیس قبل از 1900 با یه اعتباری قبل از 1918 انجام نمیشه، یعنی قرن بیستم. در آمریکا زنها 1920 حق رأی پیدا میکنن به عنوان شهروند. در فرانسه 1944، یعنی شما ببینید از منشور حقوق فرانسوی ها بگیرید از 1780 از خود انقلابشون بگیرید تا 1945، ببینید چقدر طول داره، چقدر طول میکشه که زنها حق رأی پیدا کنن. یعنی حقوق انسانی هم منوط و مشروط مشمول همه نمیشده، منوط و مشروط به یه شرایطی بوده، مرد باشی، حتی مالیات داده باشی، بعد اشراف باشی. این طول کشیده. این یه نکته دیگه هم میخواستم حتما یادآوری کنم. یه نکته دیگه هم میخواستم یادآوری کنم و اون این بود که ما راجع به مونارکی یا در حقیقت حکومت پادشاهی صحبت کردیم، راجع به دموکراسی هم صحبت کردیم، راجع به اریستوکراسی صحبت نکردیم به طور مشخصا. اما من میخوام یادآور بشم، دکترم یه اشاره کردن که هیئتی که در حقیقت کمک میکرده به پادشاه، هیئتی که قدرت رو یک جورایی با پادشاه، حتی وقتی مطلق بوده با پادشاه در واقع همراه بوده یا با پادشاه به پادشاه میداده، در اروپا اون نوبلیتی یا اون اشرافی رو که ما میگیم به عنوان لوردز یا بارنز وجود داشتن، که در واقع نه تنها زر، پول، مالیات میدادن، بلکه ارتش هم، ارتشی که قرار بوده از منافع یا ساورنتی، حالا هم ساورنتی منظورم حاکمیت هم داخلی هم خارجی، از حمله دشمن خارجی و از شورش و انقلاب داخلی جلوگیری می کرده، همین لورد و بارونز ها بودن در اروپا که این کارو می کردن. بنابراین یک حالتی داشته که در حقیقت قدرت پادشاه به عنوان سرکرده یا شاخصترین فرد طبقه اشراف می شده شاه و بعد در خانوادش موروث می شده. اینو من میگم چون هم در اروپا مشخصا دو سه تا کشور خیلی اصرار داشتن، یعنی جامعهشون قبول کرده بوده که این اشراف وجود دارن، این نوبلیتی در انگلیس، در فرانسه و روسیه خیلی خیلی اشراف قدرت داشتن، یعنی هم تنازر و زور از اونا بوده، بلکه مردم به عنوان کلاسی که برترن از بقیه قبول کردن و در واقع مردمی نبوده حقوق. وقتی هم حتی میگن انقلاب میشه، این نوبلیتی یا اشراف هستن یا خواص هستن که آزاد میشن از یوغ پادشاه مطلقه. طول میکشه قرنها که مردم هم به این گروه بپیوندن و به عنوان شهروند و آزاد بشن و حقوق پیدا کنن. دکتر من اینجا استاپ میکنم چون مطمئنم شما
0: ممنونم آقای دکتر. ببینید آقای دکتر، چند تا نکته توجه رو میخوایم جلب کنیم. یکی این که فرض کنید بر اساس مطلب آخری که فرمودید، در یه جایی مانند هندویزم که در یک کشوری با بیش از 1 میلیارد جمعیت به نوعی درگیرش بوده و همچنان هست، فرض از این است که از منو شاتاروپا، یعنی همون پدر و آدم و حوا که ما میگیم، 5 جور آدم درست شدن، ولی یه نوع پنجمی وجود داره که برهمنا هستن و اینا بعد از مرگشون چون معمولا خوبه مثلا میرن نیروانا و بهشت. یعنی آدم ها به این دنیا که من اصلا از اول پنج اومد، حتی یه انتچبل نجس، من خودم شاهد بودم که چگونه با اینا برخورد میکنه، حتی حرف 40 سال قبله، یعنی چیزی نیست که 50 سال قبل که من فرض کنین هند بودم مثلا باورم نمیشد. بنابراین این تفکیک و تقسیم رو تنها در اروپا نبود که پذیرفتن یه دبرتن، در ایران ما هم شاهزادگان بودن و دربار بوده که اینا گروه دیگری هستند و متفاوت هستند. شما در مسائل مربوط به آنچه که در ترکیه و عثمانی هست شما متوجه میشید که شاهزاده ها نقشی داشتن و چند رازه این مسئله سلسله مراتب اونجا اهمیت داشته. حالا آنچه که در قرن 17 و 18 درست میشه و 19 ضربه رو میزنه که ما باید کم کم واردش بشیم، این است که ابتدا در مسیر تساوی آدم ها حرکت میکنیم که بعدن با کار مارکس و شاهکار او در جهت قانون بسیار ارزش کار و اضافه ارزش اصلا یه دنیای دیگه ای رو اینجا مطرح میکنه. یعنی اولین بار مسئله این میشه که نه، مثل این که ماها برابریم. مسئله اصلی و اساسی خون ما نیست، مسئله محیط و شرایطی است که ما درش پرورش پیدا میکنیم. آنچه هستیم نتیجه بیش از همه زمینه‌های محیط اجتماعی. بنابراین اولین مسئله‌ای که اینجا مطرح میشه، میرسیم سراغ نوعی برابری انسان. بعد از اونجایی که میخوایم حکومتی داشته باشیم که همطور که اشاره که جای گفتگو داره، بریم مخصوصا و بیش از همه به نوعی امنیت، آرامش، حفاظت از دشمن خارجی، ایجاد نظمی است و شاید در مسیر بعدن حرکت کردنی که میان میپذیرن پس یه حکومتی هم اینجا لازمه. بعد کم کم به اینجا میرسن که این حکومت قرار بر اساس قرارداد یا توافق اجتماعی صورت بگیره و کم کم زمزمه های فراهم میشه برای اینکه هر نفر یه رأی، و از اینجاست که پایه‌های دیگری برای این کاخ عظیم دموکراسی فراهم میشه. یک، برابری انسان هاست. دو، هر نفر یک رأی به عنوان شهروند. حتی میدونیم در امریکا یا خیلی از نقاط جهان قبلا حتی این حق رأی مربوط به گروه خاصی بود، حتی مردان مثلا فرض کنید پروتستان بود، اگر شما حتی کاتولیک هم بودید، وجود که مسیحی بودید، جایی نداشتید و تازه شامل حال زنان نمی‌شدید. همونطور که اشاره فرمودید ما به قرن 20 کشیده میشیم. معنای این حرفا این است که این افکار و عقاید در جامعه وجود داشت و کم کم به عنوان یه آگاهی عمومی و بالا آمدن سطح آگاهی فراهم شد، درست مثل این که شما در یه جامعه به تدریج از راه‌هایی که خوشبختانه امروز وسایل ارتباط جمعی چه این نقشی رو دارن، این سطح آگاهی و دانایی رو بالا می‌برید. فرض کنید یکی از آرزوهای من، بذارید الان یکم حاشیه ام بریم، آرزوهای من این است که یه روزی در ایران تصمیم بگیرن که آنچه که به عنوان پرورش و تعلیم و تربیت است که از نظر من ابداً بیشتر از 100 ساعت مطلب نیست، 100 ساعت یعنی بهترین بزرگان و متخصصین جهان اگر جمع بشن، حرفی برای پرورش و تعلیم تربیت از قبل از بارداری مادر و دوران حاملگی گرفته تا برسه فرض کنین فرزند من شما به 20 سالگی، تمام مسائل اصولی و اساسی و جزئیاتش از 100 ساعت بیشتر نیست. حالا شما فکر کنین یه جامعه بیاد این 100 ساعت رو به همه آموزش بده، یعنی انسانی که امروز از 100 تا 98 بیمار و گرفتار میرسه به 20 سالگی، دوتاش برسه و 98 صحیح و سالم برسه. دنیایی که امروز با وجود همه پیشرفت‌های علمی 2% مردم دنیا سالمند، 18% مردم دنیا همه در بین 18 تا 21 بیمار و حدود 80% نرمالن. این وسط گیر کردن، حالا به کدوم سمت ممکنه برای یه مدتی بیفتن، غالبا به سمت بیماری است. یعنی اونچه که امروز میشناسیم، چون فرض کنید یه جامعه رو ما میتونیم 100 ساعت این مطلب میتونه از طریق تشویق انجام بشه، وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو تلویزیون این کار انجام بدن، یعنی همه پدران و مادران به اصول اصلی و اساسی پرورش، تعلیم و تربیت، نه فقط آموزش، نه فقط پرورش، نه تنها تعلیم، حتی تربیت. این کلیات رو میشه بیانش کرد. اینجا اون چیزیست که هدف از گفتگو درباره قرن 17 و 18 و ورود به قرن 19 و قرن ایدئولوژی در این است که این گفتگو در اون سطح وجود داشت و زمینه ای همونطور که آقای دکتر اشاره کردن از یه طرف فراهم میکنه برای برابری انسان، از جانب دیگه میپذیره اینکه یه حکومتی باید وجود داشته باشه، بعد این حکومت بر اساس قرار و توافقی هم جمعی یا قسمتی از حقوق مردم رو میگیره، هم آزادیاشون رو برای که حقوق بیشتری و آزادی بیشتری به همه بده، و این رو بر مبنای نوعی انتخاب که حالا بهش میرسیم انجام میدن و وارد مرحله انتخابات میشه که برای هر نفر یک رأی رو قائل میشن و تو این مسیر کوشش میکنن با بالا آوردن سطح آگاهی این رأی ها بتونه با انتخاب بهتری همراه باشه. تازه بعدن هم طور که قبلا اشاره شد با نوعی مسئول بودن، پرسجو کردن، مجبور به پاسخ دادن، بعدن در صورت نارضایتی از کار برکنار کردن، همه اینا مکانیزم هایی است که در یه نظام دموکراتیک باید به نوعی کم و بیش وجود داشته باشه تا بتونه ما رو به یه مرحله ای از نظام حکومتی برسونه که خاطر اون آسوده باشه. همه ما اگر 5 رو از دست بدیم، هممون بیش از 50 رو به دست میاریم، و این اون چیزیست که امید و آرزو بوده و همچنان هست و خوشبختانه شرایطش فراهم آمده. یه روزی بوده که ما این کار رو به دلیل نداشتن ارتباطات، به دلیل عدم درک واقعیت ها، نداشتن فرصت برای شنیدن حرف افراد مختلف و متفاوت نداشتیم، ولی امروز خوشبختانه یه چنین محیط و شرایطی فراهم آمده، بنابراین زمینه رو میسازه که ما قسمت آخر این برنامه رو هم که بعد از پیام ها هست همچنان در همین گفتگوها برای که دگرگونی هایی که قرن مخصوصا 17 و 18 در اروپا است و مقدمات قرن 19 هم و از یک طرف در حقیقت ترکیبی که داروین به وجود میاره، فروید به وجود میاره، مارکس ایجاد میکنه و یا کسانی که دور بر او هستن، زمین هایی که فراهم میشه برای بعدن تغییر فیزیک نیوتنی به آنچه که امروز میشناسیم، دترمینیسم لاپلاسی جای خودشو به دترمینیسم جبر آماری میده، همه اینا زمینه رو فراهم میکنه برای که ما وارد یه مرحله‌ای بشیم که درست مانند کسی که تا به حال فقط یه چیزی شنیده و دیده، حالا به دلیل توانایی برای خواندن به یک باره در خانه خودش همه دانشمندان رو داره. من بارها عرض کردم اگر شما در خانه تون کتابی از تولستوی دارید، از جان ژاک روسو دارید، یا فرض کنید از جان لاک دارید، شما درست مثل این است که این آدم ها تو خونتون هستن. از آن دلتون خواست میگه تش بیارید برای من صحبت کنید، من یه ساعت وقت دارم، دلم میخواد راجع به این موضوع بدونم. خب این الان در اختیار ماست. این چیزی هرگز وجود نداشته، یعنی همچین نعمت باور نکردنی امروز در اختیار ماست که من میتونم همه بزرگان جهان رو تو خونه خودم جا بدم و هر زمان که دلم خواست سراغ هر کدومشون برم، مهم نیست چه ساعتی است و ازشون بخوام در یه زمینه‌ای صحبت کنم تا اونجایی که من دلم میخواد و تعیین کننده و تصمیم گیرنده منن. یه چنین دنیای معلوم، دنیای 500 سال قبل و 1000 سال قبل یا 2000 سال قبل یا 5000 سال قبل نیست. اما چه کنیم که بسیاری ما همچنان توجه به گذشته داریم و نه آینده، و فکر میکنیم با برگشت به آینده، برگشت به گذشته و یا رفتن به خود طبیعت، حالا که نجات پیدا کردیم همچنان میتونیم خودمون رو گیر بیندازیم و گرفتار کنیم. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم صحبتمون رو ادامه بدیم. با ما باشید.

0: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 24 می، 818-758-2626. amiritravel.com.
1: عزیزم، امروز واقعا حوصله آشپزی ندارم.
2: نگران نباش، یه پیشنهاد عالی دارم.
1: چی مثلا؟
2: بریم Wholesome Choice، لوبیا پلو با گوشت، فقط $12.99.
1: وای چه خوب، هم راحت هم خوشمزه.
2: دقیقاً، هم طعم خونگی داره هم قیمتش عالیه.
1: پس دیگه معلومه امشب شام مهمون Wholesome Choice هستیم.
2: Wholesome Choice، طعم واقعی، انتخاب سالم. لوبیا پلو با گوشت فقط $12.99. همین امروز امتحان کنین.
3: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 999 29 15 844 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818 318 3438، 818 318 3438، و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: خب آماده این؟
5: بله.
4: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
5: ریتایرمنت پلان،
4: سرمایه گذاری،
5: اینوستمنت،
4: مالیات بر ارث،
5: استیت تکس،
4: پس انداز تحصیلی،
5: کالج سیوینگ،
4: برنامه ریزی مالیاتی،
5: تکس پلانینگ،
4: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
5: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
4: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.

0: تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین شهرداران بورلی هیلز است. شهرت راجر تننبام در تعهد او به عمل به وعده هاست. از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. بورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1.
1: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم. زمینه رو شاید در گفتگو فراهم کردم که به نظر میرسه در قرن 17 و 18 صحبت درباره اون آغاز شد، ولی البته در قرن 19 است که به اوج خودش و تشکیل نظریه های مختلف میده. یکی کم کم مسئله قبول برابری انسان یا برخی از انسان ها در گروه های مختلف بود. دوم نوعی داشتن حکومتی و یا دولتی که نقش های اصولی و اساسی رو داشته باشه و به جهت رسیدن به موافقت و رضایت و یا قرارداد یا مشروعیت و حقانیتش احتیاج به این رأی داره که به نوعی داده بشه. گفتگوها آغاز میشه ولی بسیار خام است و به مقدار زیادی سطحی، ولی در اونجاست. اینی که برای اینکه ما بتونیم شاید هفته آینده وارد قرن 19 هم بشیم و بعدا زمینه رو فراهم کنیم برای آنچه که به عنوان انواع دیگر حکومت هست، یعنی حکومت‌های ریاستی یا پارلمانی یا نیمه ریاستی، یعنی ترکیب هر دو، برای هفته بعد از اون یا به هر حال هفته های آینده رو خواهیم داشت. اینی که هر گونه آی دکتر شما به نظرتون میرسه که بهتره آنچه که باقی مانده یا آنچه که باید بشه اشاره بشه رو حالا در قرن 17 و 18 در دنیای اندیشه سیاسی هستیم رو بیان بفرمایید که زمینه برای گفتگوی هفته آینده و یا بعد از اون هم فراهم بشه. در خدمتتون هستیم.
1: بله، ببینید من میخوام اینو برگردم به همین مسئله که امروز صحبت کردیم و یک روی کردی رو در واقع بذارم روی میز. بحثی هست راجع به فرهنگ دموکراسی در کشورهایی که تا حالا دموکراسی نداشتن و یا دلشون میخواد دموکراسی داشته باشه. بحثی هست راجع به جهانی شدن و تکنولوژی که الان دکترم اشاره کردن راجع به اینکه کتابخونه کاملی در تمام خونه های تمام افرادی که با اینترنت یا تلفن هوشمند دارن وجود داره. بحث رو مطرح میکنه راجع به شناخت جامعه و شناختن جامعه و فرهنگ اجتماعی. من اینو میخوام مطرح کنم چون میدونید دارم با این کجا میرم، راجع به مسئله دموکراسی در جوامعی هست که فرهنگ دموکراسی بعد از قرنها و با بایستی که هزینه بسیار بالایی، خون و خونریزی، حمله و یورش، حتی نابود کردن در کور سوزوندن آدم ها در حقیقت این هزینه بوده. بنابراین بحثی که مطرحه، آیا دموکراسی، یعنی اینجوری بگم، اگر ما حرف افلاطون رو قبول کنیم که قدرت فساد میاره و قدرت رو مهار کردن قدرت خودکامه ما رو به این واداشته که از حکومت فردی دیکتاتوری استبدادی به یک حکومت گروهی اشرافی اولیگارشی پناه ببریم و بعد عواقب و مضرات حکومت‌های آریستوکراتیک اشرافی و اولیگارشی رو تجربه کنیم و به این نتیجه برسیم که نه تنها حکومت نبایستی مستبد و موروثی باشه که گروهی باشه که فردی، نه تنها نبایستی مطلق باشه بلکه بایستی

0: مردمی باشه و به مردم حاکمیت تعلق داره. اگر کردین برای مهار کردن قدرت خودکامه نوعی از حکومت رو در واقع ترویج، تشویق یا ارائه بدیم، یا به قول دکتر روشنگران و روشنفکران در کتب اینو ارائه بدن مفاهیم رو و بعد ما قرار بشه اینو پیاده کنیم، باید بمیرسیم خوب اگر قراره به مردم این حاکمیت رو بدیم، قدرت تصمیم گیری رو بدیم یا به نمایندگانشون اینو تفویض کنیم برای مدت محدودی، آیا فرهنگ دموکراسی یعنی مسئله آزادی، برابری و امنیت برای همگان احتیاج به یک فرهنگی در افراد و بعد در جامعه بزرگتر، جامعه‌ای که در واقع داره این قدرت رو میگیره، بایستی وجود داشته باشه یا نه، و این فرهنگ از کجا میاد؟ دکتر باز اشاره کردن راجع به تعلیم و تربیت، نقش آموزش و پرورش، و بنابراین مسئله میشه آیا این آموزش و پرورش از خانه و خانواده شروع میشه، از اون نهادهایی که دکتر مدت هاست راجع بهش صحبت میکنن، از کلیسا شروع میشه و مساجد شروع میشه، و بعد آیا این از دانشگاه مدارس شروع میشه یا سر کار با جامعه بزرگتر، رسانه ها، مسئولیت کی است این آموزش و پرورش رو انجام بده در سطح جامعه، و آیا اونایی که قدرتمندن یا سر کارن یا منافعشون حکم میکنه در حقیقت قدرت این رو دارن که این نهادها رو اداره کنن، یا با زر یا با زور، آیا حاضرن این قدرت رو به اشتراک بذارن و به مردم بدن، یا این تعلیم و تربیت رو بدن، یا نه به حالت سنتی برگردن؟ یعنی این سری که ما صحبت کردیم، من میخوام اینجوری خلاصه کنم، ما تصمیم، یعنی جامعه جهانی، حالا اروپای تو اروپا اتفاق افتاد، تصمیم گرفت که به راه دموکراسی، دموکراتیک و دموکراسی بره، در ضمن خدا و مذهب رو چون مخرب بودن نقششون در جامعه و باعث جنگ و جدال و تبعیض و در واقع گسلهایی در جامعه به وجود آورده بودن، سعی کردن اینو بذارن به صورت علمی بهش برخورد کنن، علمی از سیاست و حکومت بسازن. حالا مشکل این میشه ما چجوری بتونیم انسانهایی رو در واقع تعلیم و تربیت بدیم که دموکراسی رو باور کنه، آزادی رو برای همه بخواد، مشخصا اون برابری رو ببینه. چرا؟ چون با ذهنیت هایی وارد این داریم میشیم، همجور که الان دکترم اشاره کردن. بعد میبینید هگل این رو خیلی قشنگ میگه که این تاریخ یک شبه به وجود نمیده، ما وارث پدیده هایی هستیم، ارزش هایی هستیم که فرهنگ ما در ما نهادینه کرده. خب این فرهنگ دموکراسی چه شکلی خواهد بود؟ در قرن 19 و 20 چجوری متبلور میشه؟ و آیا جوامعی که نداشتن ملوک و طوایفی بودن، اشرافی بودن، خون و خون به اصطلاح منظورم از نظر طبقاتی، دکتر اشاره کردن در هند، ولی میدونید که مسئله طبقه و طبقاتی و نوبلیتی مسئله بسیار اساسی میشه که عوام و خواص رو جدا میکنه. آیا این فرهنگی به فرهنگ احتیاج داره، مخصوصا جوامعی که درشون تبعیض بیداد میکنه؟ اینو چجوری پیاده کنیم؟ و این میشه موزل قرن 19 و 20 و بعد به ما میرسه، یعنی مسئله سوسیالیسم، مسئله مارکسیسم، مسئله کامیونیتریان، اجتماع گرایی، نمیدونم ترجمه درستش چی میشه، ولی اینا موزلای ما میشه که چجوری این کار انجام بدیم. و بعد مسئله این که برای اقلیت که ممکنه این ارزش های کلی جامعه رو در واقع قبول نداشته باشه یا غیر از اونی که نرمال یا عادی هست فکر کنه، که ضوابطی در نظر بگیریم که حقوق اونا پایمال نشه. این میشه اون چالشی که قرن 19 و 20 باش رو بروان، و متاسفانه شاید دوتا از بزرگترین یا بدترین جنگ های تاریخ دنیا، جنگ جهانی اول و دوم، در واقع عدم موفقیت پیاده کردن افکار دموکراتیک برای رسیدن به جامعه آزاد، یک مدنیت، یک تعلیم و تربیت، و بعد فیلیر یعنی رد یا در حقیقت رفوزی شدن هم افکار دموکراتیک و هم کاپیتالیسم رو میبینیم. من دکتر استاب میکنم اینجا، چون حتما شما میخواین به این اضافه کنیم.
1: عرض کنم مطالبی که فرمودید دکتر بسیار مهم و اساسی است، یعنی همون گونه که بارها من عرض کردم، ما سوداگران زر و زور و زر رو در طول تاریخ داشتیم، یعنی زر بوده ثروتمند، زور قدرتمند، زر روحانیونه، و اینا به دلایل خودشون و منافع خودشون و داد و ستدهای خودشون توده مردم رو درگیر کردن. توده مردم ابداً در این بازی ها نبودن، بلکه مورد استفاده و بازی قرار گرفتن. حتی نگاه کنید به داستان خود ما، ما درگیر جنگی بین ایران و عراق میشیم، نمیدونم میلیون ها کشته و حتما میلیون ها کشته و زخمی داریم از دو طرف، ولی ما با مردم عراق چه مسئله داشتیم؟ من خودم بارها عرض کردم توی یکی از این کروزها سر میز 12 نفره ما 3 جوان تحصیل کرده عراقی بودن، هر سه مهندس بودن و خب زبان انگلیسی هم میدانستند و گفتگوی ما ادامه پیدا کرد. حتی برای یک آن من مطمئنم نه اونا نسبت با ما، نسبت به اونا فکر ما دشمنیم، یعنی اتفاقا 3 جوان معقول بسیار آگاه تحصیل کرده خوشروی شیک بودند که ما با هم حرف میزدیم و هیچ وقت اصلا من فکر نمیکردم ما حاضر باشیم حتی برای رفتن راه رو جلو هم دیگه ببندیم، چه رسه به این که هم دیگه رو بکشیم و یا حمله شیمیایی بخوایم بکنیم یا اون همه گرفتاری ها رو. خب اشکال کار در طول تاریخ هم همین بوده و به همین جهت است که این گفتگوها در سطح علما و دانشمندان بوده. سوداگران زر و زور و زر هم که کار خودشون رو تا به امروز انجام دادند و میدن. این آگاهی همطور که عرض کردم کم کم فراهم آمد و این اشاره و تاکید شما به روی مسئله فرهنگ، فرهنگ یعنی راه و روش زندگی. حالا وارد بحث تعریف تیلر و بحث جامعه شناسیش نمیخوام بشم، راه و روش زندگی، ما چجوری زندگی میکنیم، ما چجوری با هم حرف میزنیم، ما چجوری خواستگاری میریم، ما چگونه به پدر و مادر اون یا پدر و مادر با ما برخورد میکنن، ما چگونه با همسایه ارتباط، ما چگونه سر کار میریم. فرض بفرمایید در یه جامعه مانند امریکا شما مردم با اتومبیل بزرگ شدن، بنابراین یه فرهنگ اتومبیل هست، یه راه و روش اتومبیل که در حقیقت به عنوان اتومبیل ازش استفاده میکنن. اما وقتی این اتومبیل وارد ایران میشه برای ما اونقدر هم آگاهی برش وجود نداره، بنابراین اولا مثلا وسیله نمایش ما میشه، بعد وسیله تو شوخی کردن با اتومبیل که با اتومبیلی بریم به سمت کسانی که مثلا میخواییم زیرشون بگیم. شما فکرشو بکنید، من هرگز در امریکا یه همچین شوخی رو ندیدم، ولی در ایران خودمون خاطرم هست که دوستان میامدن یا با گاز دادن یا با بوق زدن یا با چرخیدن با اتومبیلشون یه کارایی میکردن که به اتومبیل ارتباط دنش به عنوان یه وسیله. خب این نبودن یه فرهنگه. حتی من خاطر من سر کلاس ها اعلام میکردم که ما برخی از اوقات در لس آنجلس شبها چند تا کشته داریم به خاطر تیراندازی، ولی اگر شما بالای یکی از این پل‌های فریوی های لس آنجلس که هزاران هزار صدها هزار اتومبیل رد میشه برید، یه دونشون رو وسط خط نمیبینی، یعنی همشون سر جای خودشون هستن، این بین دوتا خط یا روی خط نمیبینی. و خاطرم از در دانشگاه وقتی این حرف رو میزدم یه دو ترجمه کرد، مردمی که هم دیگر رو میکشن حالا تو خیابونا موازه به همه. نه، اینجا یه راه و روشی وجود داره برای رانندگی به دلایل خودش و میشه توضیح داد حتی چرا و چه خطراتی داره اگر مواظب نباشیم، ولی وقتی که همه این گونه فرض میکنن و اون میتونه موجب مرگ و میر بشه، که گفتم از هر 100,000 اتومبیل یکیش هم در وسط اون جایی که نباید باشه یا روی خطایی که نباید باشه نخواهد بود. این اون چیزیست که فرهنگ سیاسیه. به همین جاست که ما یه حداقلی از آگاهی رو، شناخت رو احتیاج داریم و این گفتگو، امید من این است که کمی کسانی که خیلی درصد کمی هست که با این مسائل اونقدر آشنا و آگاه نیستن توجهشون بهش جلب بشه و ما بتونیم مقدمه ای رو داشته باشیم برای آنچه که مایل هستیم انجام بدیم. تا به حال ما به چند تا نکته‌ای که مبنای بحثمونه رسیدیم، یکی این که به اینجا رسیدن که ما حالا که خاک و خون و خدا از صحنه رفته بیرون، یعنی نه که آی دکتر اشاره کردن دشمنی با خدا نیست، دشمنی با نمایندگانشه، مدعیانشه، آدمایی هستن که فکر میکنن به هر حال نوعی ارتباطات ویژه دارن، بعد به خاطر حقوقی پیدا میکنن، از این حقوق رو دیگران ندارن، به حریم و حقوق و حرمت همه تجاوز میکنن، همه رو تا پای مرگ و نابودی میکشونن. بحث درباره اوناست، ولی بحث درباره خدا به عنوان بهترین بهترین ها یا درباره باورها و اعتقادات در سطح اخلاقی انسانیش نیست. گفتگو درباره همون سوء استفاده است که از کاردی که از دست جراح میگیریم و دست قاتل میدیم، اونجا گرفتاری است که مورد استفاده و سوء استفاده قرار میگیره. بنابراین چون اینجا واقعیتی بود که خدا و دین و هرچه هست از آن اوست، ولی آنچه که مردم ازش استفاده کردند و سوء استفاده کردند دمار از روزگار انسان در آورده و بنابراین بعد از یه دوران هزار ساله قرون وسطا و قرون اولیه تاریک اون بالاخره به اینجا رسیدن که باید حوزه و حریم اینها رو از هم تفکیک کنن و جدایی دین رو از حکومت حتما و تا حدودی در صحنه سیاست در حد ممکن تفکیک کنند و فاصله بدن. اینا اون اتفاقاتی بوده که افتاده و در نتیجه این راه رو آمدن، کم کم به مسئله رسیدن که اصل و اساس قانونه، اما متوجه بودن که این قانون ممکنه نظم رو برقرار کنه ولی ممکنه مخالف عدالت باشه. ارتباطی که بین قانون و عدالت هست یه مسئله بسیار پیچیده است، و یا بعدم بین قانون عدالت و مسئله حق، یعنی اینا خودش گفتگوهایی است که حتی به نظر من در قرن 20 هم به درستی ارائه نشد، چه رسه قرن 17 و 18، ولی زمزمه ها در موردش هست و گفتگوهایی بوده. ما تا به اینجا رسیدیم که ازش نتیجه گیری کردیم، به تدریج قانون اساس کار شد، به تدریج همونطور که های دکتر بارها اشاره کردن قدرت مطلقه کنار رفت، مسئله انتخابات مطرح شد، قدرت موروثی و اینکه کسانی از ما بهترانن به تدریج از میان رفت، بعدن کم کم مسئله انتخابات مطرح شد و در حقیقت هر نفر یک رأی، و همه اینا زمینه رو فراهم کرد که ما آماده بشیم برای قرن از یه طرف 19 و بعدن عمل کنیم در قرن 20، و همطور که آقای دکتر اشاره کردن در قرن 20 120 میلیون انسان در جنگ جهانی اول و دوم و نمیدونم جنگ کامبوج و ویتنام و کره و بقیه جنگ های کوچک 120 میلیون انسان کشته شدن که در تمام طول تاریخ حداقل فرض بفرمایید 2000 ساله همچی کشتاری ما نداشتیم که توی قرن داشتیم، یعنی در 2000 سال، در حالی که ما توی 100 سال بیش از 2000 سال بر اساس آمار اطلاعاتی که داریم انسان ها در یه چنین دورانی کشته شدن، همطور که عرض کردم به خاطر تواناییشون بود، دانایی بود، اما دانایی مورد سوء استفاده قرار گرفت و به توانایی مخرب و ویرانگری تبدیل شد. اینا گفتگوهایی است و مقدمه است برای که با یه مقدار واقعیات آشنا بشیم و زمینه رو برای گفتگوهای بعدی فراهم کنیم. با تشکر بسیار از شما آقای دکتر آرام حسامی، آقای دکتر اگر با شنوندگان خوب و عزیز ما قصد خداحافظی دارید بفرمایید تا برسیم به هفته آینده.
0: بدرود، به امید صحبت دوباره هفته دیگه، به امید دیدار.
1: متشکرم. شنگ نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
11: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
12: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
13: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
12: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
13: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
14: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
15: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
14: برای چند نفره؟
15: 4، 10 و 15 نفره.
14: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
16: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
17: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
18: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
19: Take my hand.
20: خیلی ساده.
19: Take my heart.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
19: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی خیلی ساده.
20: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
21: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

بامداد تازه سخن گفتید، باور نمی کنند دلبستگان خنده خورشید. در صبحتان سیاهی خوف انگیز، در ظهرتان تلاوت تاریکی، در شامتان تباهی بیداد است. خورشید را ستاره صدا کرده است، زیبایی شناور گل را گلوی ماه، این سینه را سپیدی فریاد است.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و شادمانی گذرونده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر شما و از اینکه برنامه هنر و زندگی رو تمام جزئیاتش گوش می‌کنید و اون رو دوست دارید و دنبال می‌کنید، شعری که در اول برنامه امشب شنیدید یکی از تازه‌ترین سروده‌های رضا مقصدی، شاعر پرتوان، فرزانه و پر احساس ساکن آلمان بود که به عنوان نغمه سرای طبیعت هم شناخته میشه. ترانه برسان باد که غم روی نموده ساقی رو شنیدید با شعری از هوشنگ ابتهاج و موسیقی موسوم به میدنایت بلوز که ساخته هموطنانیست که این روزها شاید به خاطر اینکه بیش از همیشه از دسترسی به امکانات آهنگسازی و اجرای موسیقی محرومن، به خلق ترانه هایی با اجراهای هوش مصنوعی روی آوردن. در این روزهایی که هموطنانمون در داخل ایران با حس تعلیق و بلا تکلیفی ناشی از جنگ، محاصره نظامی و آتش بس بی پایان و البته رنج و اجحاف تبعیضی از نوع قطع اینترنت برای روزها و هفته ها یا در واقع خاموشی کامل صداهایشون روبرو هستند. البته این کاربر اینترنتی سازنده ترانه که نام دیوان شبانه رو برای خودش برگزیده می نویسه: این روزها حال هیچ کدام من خوب نیست، شاید پیشتر هم نبود، اما این ماه های اخیر زخمی شد که نه از ذهن من پاک می شود و نه از تاریخ این سرزمین. روزهایی که عزیزان زیادی را از دست دادیم، کسانی که جانشان را برای آزادی وطن دادند و ما ماندیم با داغشان. ما در حال تجربه مجموعی از احساساتیم که به سختی می شود نامی برایشان پیدا کرد. غم رفتن جوانان، ترس، هیجان تغییر، شادی ترک برداشتن دیوار ظلم و سرمستی خیال آزادی و در دل همه اینها خشمی عمیق. چطور می شود این همه را با هم حس کرد؟ اما یک چیز روشن است: این غم نباید به یأس تبدیل شود و این خشم نباید زیر گذر زمان خاموش شود. به همین دلیل نام این کانال را تغییر دادم تا سهم کوچکی در زنده نگه داشتن این آتش و ثبت این روزهای تاریک داشته باشم.

که جنگ به همراه داشته، متاسفانه میبینیم که هموطنانمون در داخل کشور در جایی میان بمباران، آتش بس ناپایدار و البته تهدیدهای روزانه تازه و در حقیقت وضعیتی معلق به سر میبرند که نتایج اون را هم میتوان در چهره بیکار شدگانی دید که دیگر اون آب باریکه‌ای که برای گذران زندگی داشتن را هم ندارن. آنها که برای غلبه بر گرانی دارو از خوراک و پوشاک خود زدند و آنهایی که بیشترین بها یعنی از دست دادن عزیزانشان را پرداختند. این رنج اجتماعی یا همون چیزیست که 4 دهه جنبش‌های اجتماعی برای تغییر را به دنبال داشته و بر زیست جمعی ایرانیان همواره سایه انداخته است.

صدای امالیا رودریگز، یکی از معروفترین خوانندگان موسیقی فادو پرتغال رو میشنوید. فادو موسیقی اصیل پرتغالی هاست که با دو گیتاریست و یک خواننده که اغلب خواننده زن هست در قهوه خانه ها و رستوران ها اجرا میشه و به باور مردم پرتغال روح موسیقی این کشور به شمار میاد. فادو سبکی از موسیقی گراس روت یا مردمی است که ریشه های اون به احتمال زیاد به دهه 1820 میلادی میرسه. فادو همطور که شنیدید لحنی محزون داره و اشعار اون بیشتر درباره دریا و زندگی افراد توحیده است، به ویژه ماهیگیر هاست. برخی معتقدن که فادو اصولا از آوازخوانی دریانوردان پرتغالی گرفته شده. در جایی هم خوندم که این موسیقی با موسیقی برزیلی ادغام شده. به هر حال واژه فادو به معنی سرنوشت با واژه انگلیسی فیث همریشه است.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: مصریانی.com. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع ها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاندها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

نام موسیقی مردمی فادو بدون تردید با نام امالیا رودریگز گره خورده. بانوی که بعدها لقب ملکه فادو را هم گرفت و اجراهای مسحور کننده او از این نوع موسیقی، این زن آوازخوان را در کنار فرناندو پسوا، شاعر ملی پرتغال، و جوزه سارامگو، نویسنده شهیر اون دیار، به چهره ملی و فراموش نشدنی تبدیل کرد. امالیا فرزند خانواده عیالوار و تهی‌دست بود و خوانندگی را از 19 سالگی آغاز کرد و تا پایان عمر ادامه داد. او مدتی هم در برزیل زندگی کرد و صفحه های خودش را در اونجا ضبط کرد. امالیا رودریگز در اجرای فادو توانایی شگفت‌انگیزی داشته و فادو بخش بزرگی از تکوین و دوام خودش را در پرتغال مدیون این خواننده می‌دونه. و با درگذشت او در سال 1999 پرتغال به مدت 3 روز سوگوار بود و انتخاباتی که در اون روز برگزار می شد به تعویق افتاد.

تا سال 1999 بیش از 30 میلیون آلبوم از آمالیا رودریگز در سراسر دنیا به فروش رسید. او تنها زنی است که در آرامگاه ملی پرتغال در شهر لیسبون و در کنار شخصیت‌های تاریخی این کشور به خاک سپرده شده و در ضمن خانه او هم تبدیل به موزه بسیار تماشایی شده که من هم در یکی از سفرهایی که به پرتغال داشتم از اون دیدن کردم. روی بدنه این ساختمان قدیمی که زمانی محل زندگی آمالیا بوده تصویر بزرگی از یک خواننده در حال آوازخوانی نقش بسته و داخل خانه شما میتونید وسایل شخصی، ابزار موسیقی، اتاقهای مختلف و سبک زندگی رو تماشا کنید.

یکی دیگه از چهرهای ماندگار موسیقی فادو آلفردو مارسینروس که در اواخر قرن 18 به دنیا آمد و در سال 1982 درگذشت. او خواننده است که سالها قصه زندگی مردمان ساده و رنج کشیده لیسبون رو در کافه ها و رستوران های کوچک و محله های تجمع شبانه کارگران و دریانوردان خوانده. کافه هایی که انقدر پر سر و صدا بودن که گاه آلفردو مجبور میشد خواندنش رو قطع کنه و با کوبیدن پا بر زمین مردم رو به سکوت دعوت کنه. او رو مشوق اصلی امالیا رودریگز و عامل اصلی رشد و بروز نبوغ این خواننده میدونه. او هم تا اواخر عمر خود به اجرا در اجتماعات کوچک گذروند و آخرین اجرای خودش رو در 90 سالگی برگزار کرد.

دستهای تازه از فادوئیست ها به موسیقی فادو در پرتغال جنبه های تازه بخشیدن. اونها با در همامیزی موسیقی سنتی با موسیقی مدرن شکل تازه از فادو رو ارائه کردند. از جمله گروه به نام مدریدیوس که در سال 1985 شکل گرفته و ترانه های حزن‌آوری رو خلق کردند. ترانه هایی که اغلب از قصه هایی درباره دریا، سفر ماهیگیران و غیبت معشوق سخن میگه. این ترانه های سنتی غالباً به دوران قرون وسطا برمیگرده و دورانی که نوعی شعرخوانی به نام کانتیگا دو آمیگو یا از دوست خواندن رواج داشته.

روزی در مکانی دیگر ترانه هایی می توان خوان، هرچند امید بهاران زیر خروارها برف خوابیده است، اما جایی بر روی تپه های دور دست سبزی درخشانی زیر اشعه طلایی خورشید جوانه خواهد زد و با آن هر آنچه می توان آرزو داشت.

روزی دوباره ملاقات خواهیم کرد، روزی که بهار جوانه میزند. تو از دور دست ها به کنارم میایی، تو که به گرمی بادهای بهار، به نرمی بوسه دانه های برفی. تا آن روز شیرینم، به من بیندیش، به من بیندیش.

0: در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
0: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ارواین.

7 سال نبرد میان سپاهیان ایران و توران که به محاصره منوچهرشاه پیشدادی و سپاهش در طبرستان انجامید، بهره زشت نصیب ایرانیان کرده بود. مردمان ایران زمین همه غمگین و دلفسرده بودند، ولی جز دعا به درگاه اهورامزدا کاری از دستشان ساخته نبود.

چه شرم زده در پیشگاه ملت ایران به تورانیان پیشنهاد صلح داد. تورانیان نیز که از جنگ طولانی خسته بودند، پیشنهاد آشتی را پذیرا شدند، اما شرطی بر آن نهادند: کشمکش و جنگ از بنیاد بر سر گزینش مرز بین دو سرزمین بود. تورانیان پیام دادند که برای پایان دادن به جنگ باید مرز تازه‌ای گزیده شود و پیشنهادشان این بود که سربازی از سپاه ایران تیری بیاندازد و هر جا که تیر بر زمین نشست آنجا خط مرز کشیده شود. منوچهر چاره ای جز پذیرش شرط نداشت، اگرچه راهکار دلخواه و آبرومندانه ای برای ارتش ایران نبود. مگر کمان و بازوی یک تیرانداز چقدر توان دارد؟ اندوهی بزرگ بر دل همه ایرانیان از شاه گرفته تا سربازان و مردم خرد و کلان نشسته بود.

سران ارتش با فرماندهان یکانها به کنکاش نشستند و از آنان خواستند تا بهترین تیراندازان را فرا خوانند و از میان آنان نیرومندترین و شایسته ترین را برگزینند. پس از یک روز تمام رایزنی و بررسی، فرماندهان توانستند به هنگام آفتاب نشین آرش تیز تیر را برگزینند و به منوچهر شاه معرفی نمایند.

منوچهر آرش را مورد مهر قرار داد و گفت بامداد فردا بامدادی تاریخ ساز خواهد بود. آن شب خواب به چشمان کسی راه نیافت. منوچهر شاه، سران ارتش، آرش و همه رزمندگان و مردم، هیچ کس را آرامش نبود. فردا قرار است پرتاب یک تیر شرف یا خاری ملتی را ثبت تاریخ سازد. دلها در تپش، روانها رنجور، خاطرها افسرده و همه امیدها بسته به یک تیر شده بود. شب را همه به نیایش گذراندند. آرش هم به نیایش نشست.

ای اهورامزدای پاک، من آماده ام که جانم را بدهم. تو مرا یاریده که ایرانم، خانمانم، دودمانم در گروه توش و تلاش من است. ای آشای مهربان، ای آشای مهربان، همه عمر پیرو راستین تو بودم. اگر نفس کشیدم برای تو بوده است، اگر جنگیدم سرباز تو بودم و برای راستی و شرف جنگیدم. فروزه اهورایت را بر من فرود آر تا چنگال آزمند دشمن را از دست اندازی به خانمانهای ایران زمین دور سازم. من جانم را می دهم و تو مرا یاریده ای اهورای پاک.

دلش به نوری روشن شد، سر بلند کرد و چشم به خاور دوخت. هنوز ستارگان در آسمان چشمک می زدند، اما سیاهی شب به لاجوردی گراییده بود. ناگهان نوری درخشان فضای پیرامون آرش را روشن کرد. لرزشی در درونش افتاد و گرمای دلپذیری در تنش دوید. موجودی نورانی و زیبا در برابرش پدیدار گردید. شور و سرگشتگی آرش اندازه نداشت. آرش شنید: منم سپند آرمز. آرش نمی دانست در بیداری است یا خواب. باز شنید: بگیر. آرش به روشنی دید که فرشته دستش را با یک تیر و کمان به سوی او دراز کرده. بگیر، این تیر و کمان توست. چوب آن از درختان ویژه البرز کوه، پر آن پر عقاب قله‌های بلند و پیکانش پولاد آب دیده.

دستش را پیش برد و تیر و کمان را از فرشته گرفت. واقعیت بود، نه رویا. شگفتی او دو چندان گردید. آوای فرشته دوباره فضا را پر کرد. آرش، تو باید جانت را در تیر نهی و آن را پرتاب کنی تا دور پرواز گردد. هر کس این تیر را پرتاب کند، وجود خاکیش به پایان می رسد و دودمانش جاودان می ماند.

دشت با تیر و کمان شگفت‌انگیز و بزرگش تنها ماند. احساس نیرومندی شگرفی می کرد. انسان دیگری در او زاده شده بود. در سپید دم آرش را به پیشگاه منوچهر شاه بردند. پیدا بود که منوچهر پیشا پیش آنچه را بر آرش گذشته بود می دانست. منوچهر نیز پس از نیایشی طولانی در مکاشفه ای مانند مکاشفه آرش حضور فرشته اسپندارمز و پیشکش کردن تیر و کمان را به آرش شاهد شده بود. منوچهر به آرش نزدیک شد، تیر و کمان را همچنان که بر دوش آرش بود بوسید، دستش را بر شانه او نهاد و گفت: خجسته باشد بر تو تیر و کمان اهورایی. آرش به آرامی سر فرود آورد و گفت: برای ایران. فرستاده افراسیاب با اجازه منوچهر شاه نشانه ای از پادشاه توران را بر تیر نصب کرد تا از دیگر تیرها باز شناخته گردد. 13 تیر ماه از روزی که نام روز و ماه یکیست و در فرهنگ سرزمینش روز شادمانی و سرور، ولی در این سال شادمانی از همه دلها گریخته است. همه نگران و اندوهگینند و او آرش در آرزوی شادمانی برای مردم سرزمینش آگاهانه برگ‌های واپسین کتاب زندگیش را به تاریخ می سپارد.

آور ایستاده است، سینه را از هوای تر و تازه بامداد کوهستان و پرتوهای زرین آفتاب پر می کند. تنها تیر موجود در تیردان را بیرون می کشد، بران بوسه می زند و در چله کمان قرار می دهد. می داند که آخرین لحظه های زندگی خاکیش را می گذراند. اما چه باک اگر ایران بماند؟ چشمان ملتی نگران اوست. آرش زیر لب زمزمه می کند: ای اهورا مزدای پاک، من جانم را می دهم و تو مرا یاریده که ایرانم، خانمانم، دودمانم بر جای بماند. سپس با همه توان کمان را کشید و کشید و در لحظه که تیر رها می شد جانش را همراه آن کرد که چنین پیمان بسته بود. تیر رها شد و بدن آرش بر البرز کوه فرو پاشید. تیر گفتند که تا نیم روز در پرواز بود و سرانجام در مرو بر یک درخت گردو که بزرگتر از آن در عالم نبود فرو نشست. شاهدان و ناظران تیر را برداشتند و در 14 تیر ماه با گزارش چگونگی رویداد به پادشاه توران رساندند و او را شگفت زده کردند. اما چون نشان خود را بران دید، به ناچار پذیرفت و آنجا را مرز ایران و توران قرار دادند. امروز هر جوان ایرانی یک آرش

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: 1044 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو مده جده مرز
2: بابا این نداشت خال نریست تو خودت پدره بدره در وردی
3: بگی چی کنه بخیر
2: که در اینجا حاتمه میشه ام بیا سفارش بدیم
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیمی میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آن جوانه میگن اردر بدیم میشه بیا
4: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
7: هنر و زندگی برنامه از فیروزه خطیبی

0: دوستان، رخشان بنی اعتماد فیلمساز، تهیه کننده، مستندساز و یکی از معدود هنرمندان داخل کشور که به همراه فعالان فرهنگی و روزنامه‌نگاران کنشگری کرده و به ویژه در آبان 1397 هم در راه‌اندازی کارزاری علیه تحریم‌های یک جانبه آمریکا از مردم جهان خواست تا با آنها هم صدا بشن و یکی از امضا کنندگان نامه سرگشاده‌ای بود که در اون گفته شده بود سیاستگزاران دیر یا زود می روند، اما فجایع حاصل از عملکرد غلط آنها جهانی را می سازد که ما و شما و فرزندانمون در طول تاریخ پیش رو دست به گریبان کابوس آن خواهیم بود. رخشان بنی اعتماد در دی ماه 98 بازداشت شد و زمانی که از مردم دعوت کرده بود که به یاد قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی که توسط پگان موشکی سپاه پاسداران انقلاب سرنگون شد مراسمی رو در میدان آزادی برقرار کنند، مورد تهدید جدی از طرف نهادهای امنیتی قرار گرفت. در اون زمان انجمن مستندسازان سینمای ایران در نامه خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما خواهان عذرخواهی رسمی مقامات از این هنرمند شدند و نوشتند بانو رخشان بنی اعتماد از مفاخر فرهنگ و هنر ایران زمین و از پیشکسوتان به نام انجمن مستندسازان سینمای ایران است. ما هرچند به رویه جاری و ساری در برنامه سازی های جانبدارانه در شبکه مذکور عادت کرده و به آن وقعی نمی نهیم، اما این اهانت آشکار به شأن یکی از اعضای خود را بر نمی تابیم و درخواست عذرخواهی رسمی جنابالی از جامعه هنری و مردم ایران را داریم. خانم بنی اعتماد در آبان 1401 و در بحبوحه اعتراضات سراسری ایران با انتشار ویدیویی که در اون از پوشیدن حجاب اجباری خودداری کرده بود به مرگ کیان پیرفلک، کودکی که در جریان این تظاهرات کشته شد، واکنش نشان داد. امشب بخش‌هایی از گفتگوی شبکه آرته با رخشان بنی اعتماد را گوش می‌کنیم.
1: چهارده فروردین 1333 به دنیا اومدم. اونجور که مادرم میگن در یک پل تجریش، یک کلینیک کوچیکی بوده که یک خانم قابله اونجا، دکتر اهری و همسرش، تا مدتها پیشم اون ساختمان کوچیک رو میدیدم سر پل تجریش. اونجا به دنیا اومدم. پدرم حسابدار کار ورزیده‌ای بود. به هر حال یک کتاب حسابداری هم داره که من ندارم اون کتاب رو. در سازمان برنامه کار میکرد. با وجود اینکه کارش حسابداری بود، اهل شعر بود، اهل ادبیات بود. باز خاطره دوری که مادرم میگن و من یادمه، ولی سنم خب طبیعتا نیست، این که دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند. تو 4 سالگی پدرم منو تمرین داده بود که حفظ کنم تا آخر و مرتب براش بخونم. برای همین خاطرات خوبی دارم ازش، از پدرم. آدم هم راجبش خیلی خوب میگن بعد از سالهای زیادی که گذشته. و من متاسفانه تو 9 سالگی از دست دادم پدرم. زندگی معمولی خوبی داشتیم، زندگی آرومی داشتیم. پدر به واسطه کارش مأموریت‌های مختلف داشت. یه مدت مشهد زندگی می‌کردیم که در واقع زادگاه پدر بود، یه مدت شیراز که زادگاه مادر بود. بعد کلاس اول دبستانم رو یادم میاد تهران بودم، اندیمشک بودم و برگشتم دوباره به تهران، باز به واسطه کار پدر. اون چی که یادمه تا اون 9 سالگی در واقع خیلی هم کم رنگ، یه تاشایی یادمه، میگم یه فضای مهربانانه یه خوبی. دورترین خاطره که یادم هست در شیراز منزل مادر بزرگ و خاله من در خیابون منوچهری شیراز بود و شوهر خالم یک مسجدی کنار اون خونه ساخته بود به اسم مسجد عظیمی که هنوزم هست. اون خونه بعدها برای من تجسم کامل خونه کارکتر اصلی سوبشون بود و همیشه من فکر میکردم که اون حیات بزرگ، اون گلای بابونه ریزی که لای سنگ فرش در اومده، اون حوض گرد بزرگ که یک سقفی از بهار نارنج روی اینو گرفته بود، اتاقای بزرگ پنجدری ها شیشه های رنگی، در یک زمستون سرد من در اون حوض افتادم. این خاطره در واقع دورترین خاطرمه و اون فکر میکنم که بعدهاش فکر کردم چرا این خاطره تو ذهن من موند. شاید اون بوی بهار نارنجی که هنوز یادم میاد و میگم وقتی کتاب سوبشون رو میخوندم فکر میکردم که دقیقا اگر زمانی قرار بشه ساخته بشه باید تو اون خونه باشه. و حیف که به هر حال اون خونه از دست رفت، وقف شد و شوهر خالم وقف کرد و چند سال پیش رفتم شیراز، یک پارکینگ و برج بد ترکیبی ساخته شده بود و دیگه هیچی نمونده بود ازش.
2: خب شما دبستان و دبیرستان کجا رفتین؟ چی خوندین؟
1: من دبستان و کلاس اولم و همینطور که اشاره کردم تهران یک مدرسه‌ای در خیابون سلسبیل اسمش یادم نیست، بعد رفتیم اندیمشک، یه مدت اندیمشک بودیم و بعد برگشتیم تهران. یک خانه پدر من در میدان 66 اگر یادم درست مونده باشه در نارمک ساخت که باز اون خونه رو هم با عشق آجر به آجرش و با سلیقه خودش ساخته بود، متفاوت بود با خونه های دیگه که در اون منطقه بودن. بعد من دبستان مدرسه عباس پرویز که در نارمک بود رفتم، دبیرستان بدی و بعد محتشم کاشانی در باز نارمک. در واقع دیگه بعد از فوت پدر که دیگه ناگهان زندگی ما کنفیکون شد و شرایط کاملا متفاوت شد، ولی همچنان در همون نارمک بودیم و تا دیگه بعدها که از اون منطقه بیرون اومدم. دیپلمم دیپلم ریاضی بود، مدرسه محتشم کاشانی، 16 دختر بودیم که برای اولین بار در منطقه در ناحیه 9 آموزش پرورش رشته ریاضی برای دخترها وجود داشت. 16 نفر بودیم که با هم در واقع ریاضی خوندیم.
2: چه سالی شما دیپلم گرفتین؟
1: من 50.

همیشه به معنای اون لطافت و اون نرمی و سیالی دوران کودکی نداشتم، چون دوران خوبم که دورانی بود که پدر زنده بود و بعد رفتنش شوک غریبی بود، چون رابطه عاطفی مثل هر بچه با پدرش، ولی خب شاید من یه روحیه حساسی داشتم که بیشتر بود. و بعد از اون با اون تغییر در واقع شرایطی که تو زندگی ما به وجود اومد و به یک خانه کوچکی منتقل شدیم و در همسایگی ما، همیشه میگم که این یا یک موهبت بزرگ بود که من ناخواسته در سن نوجوانی کشیده بشم به یک شرایطی که حساسیت هایی که در روحی و اخلاقم بود من اصلا به یک وادی دیگه ای ببره. در همسایگی و نزدیکی ما خانواده بودن که ما هنوزم با بچه ها مثل خواهر و برادریم با هم. پدر اونا در شرکت واحد کار میکرد و دبیر سندیکای رانندگان شرکت واحد بود. سید آدم کم سواد و حق طلب و عدالت جوی غریبی بود. در واقع یه بخشی از نامه هایی که اینا باید می نوشتن در سندیکای رانندگان من می نوشتم و در ضمن به سید یا عموجان خوندن و نوشتنم یاد می دادم. این یعنی تعداد نامه هایی که من نوشتم پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه یا مهر یا جناب نخست وزیر امیر عباس هویدا، نخست وزیر محبوب ایران، خیلی زیاد بود، چون یادم نمیاد، ولی مثل اون موقع کپی هم نبود، چون من اینا رو فقط با دست باید می‌نوشتم. در واقع من تو کتاب قانون میشستم میخوندم برای عمو جان و مواردی که اینا باید دنبال میکردن و من به صورت نامه مینوشتم، چون دست به قلم هم خوب بود. نامه ها رو مینوشتم و بعد و اینا میبردم. این ارتباطی که من با یک گروه کارگری پیدا کنم و از نزدیک در واقع با بقیه راننده هایم که خیلی هاشون مهاجرایی بود که تهران اومده بودن با خانواده هاشون و شرایطی که زندگی اینا می دیدم، اون روحیه حساسی که من داشتم و کاملا متوجه این شرایط کرد. یعنی واقعا نوجوانی من و جوانیم تا وقتی درسم تموم بشه دوران خوشم دورانی بود که با دوست خیلی خیلی قدیمیم که هنوزم دوست صمیمیم قدسی اخباری در خونه اونا و با هم دیگه درس میخوندیم و بعد از اون تمام دل مشغولی و دغدغه من همین بود. این ارتباط خانواده های راننده ها و اقوام اونا که عریضه هایی داشتن، شکایت هایی داشتن، دکتر میخواستن برن و من درگیر این شرایط شدم. بعدها عمو جان دستگیر شد و خب اون اتفاقات دستگیری که در سندیکای رانندگان شرکت باید اتفاق افتاد و اولین برخورد من در یادم نیست شاید 15-16 سالگی با ساواک در اونجا بود. میدونست عمو جان سوادی نداره که نامه‌ها کی مینویسه. بعد گفته بودم من و اومده بود، خب باورشون نمیشد مثلا یه دختر بچه 15 ساله اینا رو بنویسه. ایشون اومد و اولش که باورش نمیشد و بعدن کمد، یه کمد سه طبقه داشتیم من و خواهر برادرم که مادرم کتابچه‌ها رو میذاشت اونجا، این کمد منو شروع کرد دفترچه‌هام ورق زدن و به من گفت که اینا رو تو مینوشتی؟ برای من گفتم که بله. واقعا هم مفهوم خیلی روشنی از ساواک و اصلا و خدا رو شکر این مون در من. یعنی من هیچ وقت اون موقع که فکر نمی‌کردم کار سیاسی میکنم، من اون حساسیت رو میگم، حس عدالت جویی که در من بود، بعدها هم همیشه فهمیدم که من آدم سیاسی نیستم، ولی این حس شکل قوی درم وجود داره. یه دوره‌ای هم فکر میکردم سیاسی هم، ولی بعد دیدم من نمیتونم خودم توی چارچوبایی حبس کنم، ولی اون حسه هنوز همچنانم هم باقی مونده. این کتابچه ها رو یعنی به من گفت که تو نوشتی؟ گفتم آره. گفت راستشو بگو، من گیس بلندی داشتم که مادرم معمولا اینو محکم میبافت، چون آدم مرتبی هم بود،
پایینشم صفر و حقم نداشتم که موامو دورم بریزم. همونجوری که دست کشید به سر من گفت راست شو خودت نوشتی یا نگفتم بله، این آنچنان گیسه منو کشید. من این درد رو فقط موقعی که داشتم تندیس پسرم به دنیا می آوردم تجربه کردم، یعنی و بعد انشای منو در آورد، یه انشایی نوشته بودم که خوند، نوشته بودم که رفتم سر خاک پدرم با مادرم، مادرم لقمه‌های نون و حلوا درست میکرد میبردیم اونجا، یک مادری که با دو سه تا بچهش تو امامزاده عبدالله اونجا نشسته بود، من دیدم که لقمه رو که مادرم به اینا داد، لقمه رو از دست بچهش گرفت و مال خودشو خورد، اون لقمه رو هم خورد. من این خیلی روم اثر گذاشته بود. یه مطلبی نوشتم که یادم میاد راجب فقر بود و برد با خودش، اون آقای هوشمند اسمش بود، اون سواکی اسمش بود.

حال و هوای دوران نوجوانی من بود با همین حساسیت ها، با همین خانواده ها. هیچ وقت فکر نمی کردم فیلم ساز میشم، اصلا آدمی نبودم، جز اونایی نیستم که قلک بشکنم سینما برم. اصلا تعداد فیلم هایم که تو اون موقع دیده بودم خیلی کم بود، چون مادرم اهل سینما نبود، پدرم خیلی تئاتری بود و همیشه مادرم تعریف میکنه که همه تئاتر رو باید میدیدن و فیلمم میدیدن، ولی بعد از رفتنش دیگه نه. تو دوره نوجوانی هم شاید واقعا تعداد فیلمایی که با برادرم اگه شانس میوردم، وقتی میخواست دختر خالم که نامزدش بود بیرون ببره و بعد یکی بایشون میرفت منو میبرد، بیشتر فیلم ها رو تو اون دوران میدیدم. معماری میخواستم بخونم چون ریاضی خونده بودم و به شدت علاقه‌مند معماری بودم، هنوزم خیلی میگم هیز معماری هستم، هنوزم خیلی دوست دارم. ولی داستان این بود که معماری هم قبول شدم، هم دانشگاه ملی هم تکنیکوم نفیسی، یادم میاد اونجا فوق دیپلم بود، رشته راه و ساختمان شاگرد دوم شدم اون سال. شهید بهشتی که بعداً شد اسم شهید بهشتی دانشگاه ملی، معماری قبول شدم. ولی شرایطمون جوری بود که اولا یه استقلال طلبی خیلی جدی در من بود، همون دوران مدرسه هم به بچه های محله درس میدادم، بعد مثلا یه پولای کوچیکی میدادن که فکر میکردم خرج تحصیلمه. برای دانشگاه هم فکر میکردم من باید کار کنم، من نمیتونم فقط درس بخونم. اون زمانم خب رفتن به دانشگاه مثل الان انقدر پیچیده و سخت و اینا نبود، ضمن اینکه درسم هم خوب بود. معماری قبول شدم ولی به دنبال کار بودم. تلویزیون یک آگهی داشت برای استخدام منشی صحنه که بعد از گذروندن یه دوره 9 ماه تو مدرسه تلویزیون سینما میتونستم استخدام شم. فکر کردم که خب میام در تلویزیون استخدام میشم و درسم هم میخونم، کار میکنم. سال 51 بود که کنکور ورودی مدرسه تلویزیون سینما رو گذروندم. یه گروه اشتباه نکنم 20 دختر و یک پسر قبول شدیم، یه دوره 9 ماه بعد میگذروندیم. ولی یکی از مقررات این بود که نمیتونستیم در 2 جا درس بخونیم. باز من فکر کردم خب خیلی خوبه، من میام این 9 ماه اینجا میخونم، استخدام میشم، میرم بعد کنکور میدم، که دیگه مسیر زندگیم عوض شد. در واقع این آشنا شدن با اعجاز تصویر و برقراری ارتباط برام پدیده اعجاب آوری بود که سال 52 در واقع بعد از گذراندن اون دوره در تلویزیون استخدام شدم. بعد سال سریع هم ازدواج کردم، 53 رفتم دانشکده هنرهای دراماتیک کنکور دادم و بعد دیگه الی آخر.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار.

0: دوستان اجازه بدین به ادامه گفتگوی آرته با رخشان بنی اعتماد، سینماگر و فعال اجتماعی ساکن ایران گوش کنیم.
1: رفتین یا نرفتین؟
2: بله.
1: آه، یعنی همزمان که توی صدا و سیما رادیو تلویزیون ملی ایران بودی؟
2: دیگه اون موقع کارمند بودم میتونستم برم.
1: بعد رفتین دانشگاه هنرهای دراماتیک؟
2: بله.
1: چی خوندین اونجا؟
2: کارگردانی سینما تلویزیون.
1: کارگردانی سینما. چه سالی وارد شدین؟
2: 53 وارد شدم، 59 فارغ التحصیل شدم.
1: 59 فارغ التحصیل شدم.
2: این درست قبل از تعطیلی دانشگاه.
1: بله.
2: دانشکده هنرهای دراماتیک در واقع یک دوره، اولین دوره شبانه‌ای که گذاشت برای کسایی که کارمند بودن، برای یک گروهی از کارمندان عالی رتبه فرهنگ و هنر اون زمان گذاشته بود که چند نفری هم از جمله من، محمد صالح‌علا، از بچه های تلویزیون کسایی که یادمه با هم دیگه هم دوره بودیم، خدا رحمت کنه، مسعود بی بی شهربانو که فوت شد، یک جمعی هم، یه جمع کوچیکی هم ما از تلویزیون رفتیم اونجا. ما جوانتر بودیم و گروهی که در از فرهنگ و هنر اومده بودن با سابقه بیشتری بودن. اولین گروه شبانه بود به دلیل اینکه روزا همه کار میکردن. کار ما که شب و روز نداشت طبیعتاً نوع برای ماها فرق نمیکرد، ولی برای اون از کسایی که هم دوره های اون زمان یادم هست، اسفندیار منفردزاده بود که تا یه دوره اومد و بعد دیگه نیومد. بیژن جباری بود که اون درسشو تموم کرد. معلمای ما، خدا رحمت کنه، دکتر فروغ یک جوری سینما رو طفل ناخواسته تئاتر میدونست. ما ادبیات دراماتیک با خود ایشون درس داشتیم. خب ایشون خیلی بیشتر روی در واقع دروس و رئیس دانشکده بودن، تاکیدشون رو درسای ادبیات و تئاتر بود. خود ایشون به ما درس میدادن. دکتر لسان ادبیات فارسی درس میداد. استادای سینمامون پرویز شفا، آقای بزرگمهر رفیع از آدمای اصلیمون بودن. بعد و خب دیگه در سالهای بعد که یه تعداد از واحدامون منتقل به روزانه شد بعد از انقلاب، خب شانس اینو داشتیم که چند جلسه سر کلاسای سیاوش کسرایی بودم. این خاطره زیادی، واقعیتش اون دوره که من شبانه میخوندم، چون ما میگم یه جمعی بودیم که در شرایطمون واقعا با دانشجوهای روزانه فرق میکرد. به لحاظ سن و سالی یکی بودیم ولی شرایطمون متفاوت بود، درگیر درس و کار و بعد اومدن در یه ساعت غروب تو دانشکده. واقعیتشو بگم خیلی از اون دوران طعم دانشجویی رو آنچنان حس نکردم تا بعد از انقلاب که ما یه سری واحدامون به روزانه منتقل شد و وارد شرایط در واقع دانشجویی بیشتر. خب فضای ملتهب اون موقع، دانشکده ما هم یکی از دانشکده‌هایی بود که در دوران انقلاب گروه‌های مختلف سیاسی وجود داشتن، شرایط اون موقع، آرمان‌های بزرگ، آرزوهای بزرگ، خیلی هاش به باد رفت، خیلی ها اعدام شدن، خیلی ها زندان شدن. دیگه زمان انقلاب فرهنگی هم که دانشگاه تعطیل شد، دوران تلخی بود، خیلی تلخ بود.
1: شما به انقلاب فرهنگی هم خوردین؟
2: استاد راهنمای من مرحوم هریتاش بود، اشتباه نکنم آخرین جلسه دفاع از تزی بود که من داشتم در ساختمانم. موقع از چاره آبسردار دیگه اومده بود به ورزنده منتقل شده بود، در خیابون ورزنده بودیم که بله اونجا دیگه بعد از اون دانشکده تعطیل شد.

در واقع من تجربیاتی که قبل از اینکه درسم تموم بشه سال 58 و دیگه گرفتن مدرکم سال 59 در از دانشکده هنرهای دراماتیک، تجربیات قبل برمیگشت به کار در تلویزیون، منشیگری صحنه برنامه تلویزیونی و در کنارش تجربه منشیگری صحنه فیلم. اوایل شروع کارم منشی صحنه گروه کودک شدم، برنامه بچه ها بچه ها با خانم روشن پروین، میترا خامنه‌ای، اینا تهیه کننده ها بودن، با ایشون، بعد خانم ثریا امام‌پور، اینا تهیه کننده هایی بودن که در گروه کودک تلویزیون کار میکردیم. اون برنامه بچه ها بچه ها که من منشی صحنه بودم که دوتا کارکتر داشت و یه تکسای برای بچه ها نوشته میشد که نویسنده هایی بودن، نویسنده های با سابقه ای که کار میکردن. تو شروع کارم من با اون برنامه با ترس و لرز یکی دوتا از اون تکسای برنامه رو نوشتم و به تهیه کننده دادم و در کمال حیرت مورد قبول واقع شد و خب باز این شد یه کاری برای من کنار کار خودم. تا اونجایی که یادم میاد همیشه داشتم یک جوری خیلی پرفشار کار میکردم، دیگه اون تکسارم مینوشتم و اون 90 تومنی که دستمزد هر کدوم از این تکسا بود خیلی اون موقع میچسبید و کمک بزرگی به من بود.

دوره باز با گروه برنامه کارگر، مشخصا با گروه کارگر کار میکردم و خب تلویزیون گروه های مختلفی داشت. بعدتر که خب مسلط‌تر شدم من و بقیه همون دوستان هم دوره ایمون، خب برنامه های سنگین تر تئاتری که خب خیلی، ضمن این که ما روش در واقع استاد اصلیمونم که خانم فرشاده حکمت بود، ما روش ایده که فرانسه رو خونده بودیم، یعنی منشیگری صحنه واقعا یک کار 100% تخصصی و تکنیکی. بعدها که من تو سینما اومدم و همون روشایی که ما حتی در دوره که خوندیم ما رو فقط برای ویدیو آموزش نداده بودن، برای فیلم هم بود، روشایی که در منشیگری صحنه فیلم یاد گرفته بودم و بعد به سینما آوردم برای بقیه خیلی غریبه بود، نه فقط برای من، برای ماهایی که اون دوره رو دیدیم. در واقع منشیگری صحنه با همون تداعی که در سینمای فرانسه یه شغل خیلی جدی تخصصی بود، ما اینجور این شغل رو یاد گرفته بودیم. بعد از تموم شدن درسم خب کریر کاریم در تلویزیون هم متفاوت شد، یعنی من به گروه کارگردانای فیلم تلویزیون اومدم و شاید بتونم بگم یکی از مهمترین و مؤثرترین واقعا دورانی که زمینه ساز جهتگیری من در سینما شد همون گروه کارگردانای تلویزیون در اون سالها بود که دوره هم جمع بودیم. به هر حال به سینما خیلی جدی نگاه میشد، حالا چه سینمای مستند چه سینمای داستانی، با یک جور فیلمسازی، با یک مسئولیت اجتماعی تنگاتنگ تو تعاریفی که داشت گره خورده بود و همین حضور، یعنی حتی قبل از اینکه حالا فیلمی هم بسازم، همین حضور در کنار فیلمسازایی که سینما رو با یک جور تعهد اجتماعی گره خورده میدیدن، واقعا برای خود من یکی از فکر میکنم مهمترین بخشای دانش آموزی و نگاه آموزی بود در دوران کاری. شروع کردم به ساختن در گروه های مختلف تلویزیون، اینجور که یادمه از گروه تئاتر شروع کردم اگر اشتباه نکنم، که گروه تئاتر رو موقع فقط تئاتر تلویزیونی نبود، یک تولیدات فیلمی کوچک هم داشت، ولی کار جدیم در تلویزیون فیلم سازیم از گروه اقتصاد شروع شد. خب در اونجا باز جمعی از تهیه کننده ها، جمعی از کارگردانایی که حالا هم به واسطه اعتقادات و آرمان‌های شخصیشون و جهان‌بینیشون و هم اون شرایطی که زایده دوران تحول اجتماعی بعد از انقلاب بود، واقعاً با هدفمندی مشخص و کامل در گروه اقتصاد کار میکردیم. اون دوستانی هم که در اون دوره ما با هم بودیم، مثل سعید موسوی، مثل نجم الدین، مثل فولادی، مثل دهشور، مثل شیرازی، مثل زنده‌یاد خدا صابر، فیروز صابر، سروش خالقی، محسن عبدالوهاب، علی یعقوبی و خب فروزان یراقچی هم با ما یه دوران در اونجا بود. به هر حال کسانی که در گروه اقتصاد کار میکردیم میتونم بگم واقعا یکی از دوران فراموش نشدنی کارم در اون در تلویزیون بود. و اگر من با سیستم مدیریتی تلویزیون به مشکل بر نمی خوردم، به مشکل جدی بر نمی خوردم، حاضر نبودم به هیچ قیمتی این ارتباطی که از طریق آنتن تلویزیون میشه با جامعه برقرار کرد و انقدر کم هوش نبودم که از دست بدم.

0: به هر حال تعدادی فیلم که متمرکز بود رو مسائل اقتصادی، یک فیلم مستند تدابیر اقتصادی جنگ بود که مربوط بود به شرایط دوران جنگ و مسائل اقتصادی که وجود داشت، مسئله مهاجرت روستاییان در شهر بود، یک فیلم فرهنگ مصرفی بود که در همون حال هوای سالهای بعد از انقلاب ساخته شد. یک تجربه کار نمایشی هم به گونه نمایشی در تلویزیون داشتم که در واقع یک برنامه خیلی چند قسمتی که شامل بخش‌های نمایشی بود، بخش‌های با دوستان گروه تئاتری که متاسفانه دیگه هیچ کدوم اینجا نیستن جز مسعود رایگان، امیر برقشی بود، زنده یاد ناصر یوسفی نژاد بود، مینا آذریان بود، بعد داوودی بود و گروه حمید قطبی بود که خودش یادم آورد چند وقت پیش که در اون گروه بود، به تهیه کنندگی نادلی همدانی، برنامه به اسم پیدایش صهیونیسم که این برنامه شامل نقاشی بود، نمایش بود و ما یک نگاهی در واقع از شروع شکلگیری اصلا تئوری صهیونیسم رو به شکل نمایشی، من اون بخشای نمایش که بازسازی یک مفاهیمی نسبت به دوران قبل بود، اینا رو به صورت نمایشی و در واقع فست موشن ساخته بودم که فضاهای این شاید بشه گفت اولین تجربه کار نمایشیم در تلویزیون بود که اونا هم جزو همون بخشایی که هنوز سالهاست تبدیل نشده دیگه یادم نیست. تمرکز آخرین فیلم مستندی بود که در تلویزیون ساختم سال 66 که فیلم 65 فیلمی بود که به مسئله تهران به عنوان مرکز جذب در واقع ثروت ملی، مرکز تجمع امکانات آموزشی، درمانی، پزشکی، کار در واقع جاذب مهاجرین هست و یک اساری از موضوعاتی بود که در فیلم‌های قبلی بهش پرداخته بودم. فیلم بدی هم نبود، فیلم مستند خوبی بود، یعنی الان یک وقتی نگاه میکنیم یه مصداقای تاریخی اون نگرانی هایی که اون سال در یک ترجیبندی که در واقع آشنایی من و فرید مصطفوی هم از اونجا بود که نریشن اون فیلم رو نوشت که تکرار میکنیم اینجا تهران از سال 1165، در واقع اون پیشبینی هایی که میشد راجع به این که چه بر سر شهر بزرگ میاد به دلیل این برم کردن و بزرگ و بزرگتر شدن، خیلی هاش الان به هر حال واقعیت پیدا کرد.
1: اما اینجا تهران است، مرکز ایران، در پاییز سال 1365 هجری شمسی.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی

0: سه چهار ساله نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاغون با خونواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818 259 4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
7: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
8: اشکان سرم رفت.
7: اینم اشکانه یک ماه پیش.
8: باریکلا اشکان، را افتادی.
7: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
10: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: دوستان اجازه بدین به ادامه گفتگوی آرته با رخشان بنی اعتماد، سینماگر و فعال اجتماعی ساکن ایران گوش کنیم.
1: یه تجربه دستیار کارگردانی با یادش بخیر مسعود اسداللهی سریال طلاق در بیرون از تلویزیون داشتم که خب تجربه خیلی خوبی بود چون بیرون از فضای ویدیو بود، در شکل سریال بیرونی تلویزیون اون کار داشتم تا موقع انقلاب و بعد که منتقل به در واقع گروه فیلمسازان شدم، گروه فیلمسازان مستند، کارم با مستندسازی شروع کردم تا سال 66 که از تلویزیون بیرون اومدم. ولی تجربه‌ای در سینما به عنوان دستیار و برنامه ریز داشتم از سال 59 به بعد، که بعد از اونم اولین فیلم سینماییم که خارج از محدوده بود سال 66 ساخت. زمان که در تلویزیون در گروه مستند کار میکردم، در واقع از مرخصیام

0: استفاده میکردم و در یه پروژه سینمایی به عنوان مدیر برنامه ریزی و دستیار کارگردان کار میکردم. خب تجربه خیلی خوبی بود، از خیلی از فیلمسازا مثل کیانوش عیاری واقعا سینما رو آموختم و مواردی هم بود که باز آموختم که چه کارایی نباید کرد، چه جوری میشود این گونه فیلمساز نبود. به هر حال تجربیات خوبی بود، سینما و مستند در کنار هم.
1: چطور شد تلویزیون اومدم بیرون؟
0: روحیه کارمندی نداشتم و ندارم. این به معنای قانون گریزی نیست مطلقاً، ولی قانون بی منطقو نمیتونم بپذیرم. تا سال 66 که من چند سال آخر کارمو در تلویزیون، یکی از پربارترین واقعا سالهای کارم بود، در گروه اقتصاد به مدیریت مهندس اعتمادی که آدم بی نظیری بود، نگاهش اصلا به مقوله سینما فیلم، اون گروه فوق‌العاده‌ای که اونجا با هم کار میکردیم، ما واقعا به هر حال یک جمعی بودیم بدون تعارف. یعنی اگر فقط با روحیه کارمندی بود نمیتونستیم تو اون گروه کار کنیم. آدمایی بودیم که آرمانهایی داشتیم و با اعتقاد کار میکردیم. موقعی بود که ما تلویزیون، ماشینای تلویزیون بنزین کوپونی بود و خیلی موقع فیلم برداری کنسل میشد به دلیل اینکه بنزین نداشتن ماشینا. ما برامون خیلی طبیعی بود که کوپونای خودمون و ماشینای شخصیمون رو در واقع پسنداز میکردیم و اگر تلویزیون نداشت ما با کوپونای خودمون میرفتیم برای کار. با عشق کار میکردیم، به شدت به فیدبک های کارمون اعتقاد، یعنی کنجکاف بودیم، میساختیم، میدیدیم عکس العمل چیه، واکنش چیه. چند سال خیلی خوب من تو اون گروه، واقعا همه تجربه فیلم سازی مربوط به گروه اقتصادی. ناگهان دوره آقای هاشمی بود، یک قانون، یا اگر اشتباه نکنم اسمش هم طرح استاندارد بود، اگر اشتباه نکنم، یه طرحی دادن که باید ساعت بزنین و در یک فرمای پر کنین که چند ساعت کار کردیم. خب من اصلا فکر میکردم کار ما با ساعت، یعنی اصلا وقتی کاری با فکر سر و کار داره شما چطوری میتونین بگین من چند ساعت کار میکنم؟ شما دارید زندگی میکنید و دارید فکر میکنید. اصلا برای فیلم ساز تلویزیون شاید برای حرفای دیگه این معنا داشته باشه، ولی برای فیلم ساز و تهیه کننده این چه معنایی داره که من ساعت بزنم؟ خب من از این با این طرح مخالفت داشتم و اومدم ساعت کارهایی که واقعا در تلویزیون بودن نوشتم و خب من 3 ماه کار میکردم که یک فیلم مستند از توش تازه مثلا برسه به یه مرحله. میخوام بگم ناکارآمدی طرح‌های بی‌خردانه اینه. من در حالی که داشتم رو مستند تمرکز کار میکردم، یک کاری که واقعا 1 سال طول کشید، ولی من پر کردم فرمو با این یادداشت زیرش که من قبول ندارم و این ساعت کار یادم نیست. یک توضیحاتی همزمان با من، با ما، با این شرایط که داشتیم، یک دوستی که تهیه کننده گروه ورزش بود و یادش بخیر و همیشه هم یاد اون سنس آف هیومر غریبش میفتم، ساعت کارشو پر کرد. اونم واقعیت رو نوشته بود، چون فوتبال، گزارش های فوتبال رو تهیه میکرد، 4 تا فوتبال در ماه، 90 دقیقه ضبط، 90 دقیقه تدوین، 90 دقیقه پخش. راندمان کار به کجا کشیده بود؟ میخوام بگم چقدر وقتی یک طرح نابخردانه است. این دوست ما تشویق شد و این آورده بود، این تشویقش رو به عنوان بیخردی مدیران تلویزیون که من 4 تا فوتبال ضبط کردم چون 90 دقیقه از حجمش زیاده، یعنی این انبوه پسندی. ایشون تشویق شد و خیلی جریمه شد. من دیدم نمیتونم اصلا با این شیوه. یک یادداشت نوشتم برای همکارانم در گروه کارگردانای فیلم و روش اگه یادم مونده باشه، یادداشت کوچیک بود، نوشتم وقایع اتفاقی نیاز به توضیح ندارد، برای از آنان که برایشان احترام قائلم همکارانم خداحافظی میکنم و از این سازمان میروم. اینم گذاشتم رو تابلوی گروه و رفتم. این اتفاق باعث شد که خب شرایط پیچیده‌ای برای من پیش بیاد، این که شکایت ازم بشه به جرم اختلال در سازمان حساس صدا و سیما. بعد جلسه منو خواستن که در واقع یک بازجویی جدی بود، حالا درسته در خود سازمان بود ولی بازجویی بود، و اونجا هم گفتم چون قبول ندارم این روشو نمیخوام بیام. من اخراج کردن و خب منو کسی قرار نبود اخراج کنه، من بودم که از سازمان خارج شده بودم. رفتم و پیگیری کردم از دیوان عدالت اداری، بعد از 2 سال دعوت به کار شدم، ولی من نمیخواستم برگردم. سوال مدیرای تلویزیونم ازم این بود که یادش بخیر کی بود موقع که من گفت یعنی چی 2 سال ما رو بردین آوردین خب الان برگردین؟ گفتم نه من بر نمیگردم، ولی میخواستم بگم من خارج میشم، شما نمیتونید منو اخراج کنید. برای ارشادم نوشتن، از ارشادم خواستن که من ممنوع کار بشم چون به صدا و سیما دهن کجی کردم، ولی اولا کسی نبودم که حالا من ممنوع کار شدن من چه لطمه‌ای به جایی میزد. به زعم خودم یه آدم زحمت کشی بودم که نه امتیاز از در اون دوره از کسی گرفته بودم، نه از این دوره، نه توقع لطفی داشتم، ولی اگر ممنوع کار میشدم هم دلیل میخواستم و طبیعتا ارشاد اون موقع دلیلی برای ممنوع کاریم نداشتم.

0: عزیزان اومدم بیرون مدتی، خب در واقع کار سینمایی که نداشتم، با چند تا دوستای اخراجی تلویزیون با هم آشپزی میکردیم، خیاطی میکردیم، کارهای خوبی هم کردیم، چون اونم فکر میکردیم باید در حد ایدئال باشه، قرار نیست مثلا صرفا تولید کنیم و بفروشیم. آیدی برامون به دست نیامد، چون انقدر تو متریال دست و دل بازی کرده بودیم که یادگارای موند از اون خیاطی ها که ملافه های تیکه دوزی شده خیلی زیبایی بود. سالها بعد وقتی نوام اومد ایران و داشتم اون براش دنبال یه چیزی میگشتم، یکی دوتا از اون ملافه ها رو نگاه کردم که خیلی زیبا بود واقعا، و خاطره اون دوران بود. واقعیتش هیچ وقت خیاط نیستم، الانم اگه یه دکمه بخوام بدوزم، مثلا از زمانی که دیگه دکمه روپوشای بچه‌امو دوختم دیگه یادم نمیاد خیاطی کرده باشم، ولی اون نشونه این بود که من میخواستم باشم. یه دورانی به هر حال اینجوری گذشت و زندگی جریان پیدا کرد.
1: دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. ضمن سپاس فراوان از خانم فروده عزیز برای همکاری‌های فنیشون، از شما دعوت می‌کنم تا در برنامه هفته آینده به ادامه گفتگو با رخشان بنی اعتماد، سینماگر و فعال اجتماعی گوش کنید و تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی می‌کنیم. شب خوش.

پشت سهرها.

0: پشت صحرا آیه خالی، خونه ی ماست اون بره آب، اون بره موجای بیتا، پشت جنگل آیه زربه توی رویاست، توی
1: زندگی. برنامه از فیروزه خطیبی.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
3: تخفیف‌های ویژه در هولسام چویس را از دست ندهید. گیلاس قرمز تازه پوندی 99 سنت، گوجه سبز خوشمزه پوندی 4.99 دلار، برنج باسمتی رویال 13.99 دلار، سبزی خشک ترنج 3.99 دلار، کلوچه نادری خوشتم 3.49 دلار، خیار.
4: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A to Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول مهم ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: داستان‌هایی از بزرگان

درود بر شما همراهان ارجمند. به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه زو

و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بود است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق تری در ژرفنای داستان می رسیم. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

در داستان ضحاک نخست باید از جمشید شاه بگوییم. جمشید فرزند طهمورث، شاهی فرهمند است که خدمات بیشماری در راه تمدن بشر از غارنشینی تا شهرنشینی انجام داده است. شاهنامه میگوید جمشید همه ابداعات سه شاه پیش از خود را تکمیل نموده است. سپس با ساختن ابزار جنگی مانند زره، جوشن، خفتان و برگستوان به خود و سرزمین خود نیرو بخشیده تا بدیها نتوانند راه به این سرزمین بیابند. او از کتان و ابریشم و پشم برای مردمان جامه می سازد و رشتن و بافتن و دوختن و شستن را به مردمان می آموزد. پیشه های مردم را با بخش کردن آنان به چهار گروه سامان می دهد. مردمان دین را که کارشان پرستش است در کوه ها جای می دهد. سه دسته دیگر جنگاوران، برزگران و کارگران و دستورزان هستند. با ابداع ساختمانسازی و خشت‌زنی دیوان را که نماد موجودات متفاوت هستند و می توانند مخرب و ویرانگر باشند به فرمان خود در می آورد تا خاک و آب را به هم بیامیزند، گل بسازند، آن را در قالب بریزند و از آن خشت درست کنند و به دنبال آن سنگ و گچ از کوه استخراج می کند. آنها را در بناها به کار می برد. خانه و گرمابه و کاخ و ایوان می سازد. جمشید پس از برآوردن نیازهای نخستین مردمان در فکر آراستن زندگی آنان می شود. سینه سنگ را می شکافد. از آن گوهرهای گوناگونی چون یاقوت و بیجاده و فلزات ارزشمند چون زر و سیم بیرون می آورد تا زیور زندگی و زیبایی مردمان باشد. به همین منظور به ساختن بوهای خوش چون گلاب، عود، عنبر، مشک و کافور دست می یابد. در اندیشه گشت و سفر به ساختن کشتی، دریا نوردی و دست یافتن به سرزمین‌های ناشناخته می‌پردازد. سرانجام پس از آن همه خدمات شایسته، مردمان دین به دلایل نامعلومی بر او خشمگین می‌شوند و مردم را بر او خشمگین می‌سازند و آشوب برپا می‌کنند. در جستجوی کسی در سرزمین‌های بیگانه می‌گردند تا شاهنشاهی و قدرت به او بدهند که جمشید را، شاه ایرانیشان را به هلاکت برساند. با این اندیشه خام و شوم از وجود شاهی قدرتمند به نام ضحاک در آن سوی اروندرود در سرزمین عرب آگاه می‌شوند. به سراغ او می روند، او را بر تخت کیانی می نشانند و تاج کیانی ایران را که امانت خدمتگزاران و سازندگان این سرزمین است بر سر بیگانه ای می گذارند که اندکی بعد مغز جوانان ایران خوراک مارهای بردوش او می شود.

0: مده مده
1: دردو مده چه ده مغزه
0: بابا این نداشت خال نریستو خودت پدر بدن در وردی
1: میگه چی کار کنه بخیر
0: که دارین که حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
1: سفارش بدی با دیوی میشه بیو
2: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
3: جونم عزیزم
2: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیو
3: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
4: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده
5: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
6: سی سال دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی با افتخار 30 سال دفاع و پشتیبانی از جامعه ایرانی و فارسی زبان را گرامی می‌دارد. 30 سال حضوری مقتدرانه در دادگاه‌های کالیفرنیا با قدرت، صداقت و جدیت برای یاری آنان که به دکتر کامران یدیدی و وکلای همراه او اطمینان کردند. عبور از راهی سخت برای رسیدن به قله‌های رفیع موفقیت. اعتبار، اطمینان و نامی نیک در جامعه ایرانی و فارسی زبان. افتخار گروه حقوقی دکتر کامران یدیدی در 30 سال فعالیتی پرثمر. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یه اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
10: چطوری اماد؟
11: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60,000-70,000 تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارت ها رو صاف کنم.
10: وام بگیر رو خونه؟
11: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
10: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
11: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
10: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

یکی از ویژگی‌های بارز شاهنامه که ریشه در نبوغ حکیم فرزانه دارد، نمادسازی از شخصیت اسطوره‌هاست. اسطوره‌ها نمادها و نمونه‌هایی هستند از آدمیانی که در زمان‌های بسیار دور می‌زیستند. اندیشه و راه و روش آنان بسیاری از مفاهیم را مانند پاکی، درستی، راستی، رادمردی، دلیری، مردمی، میهن پرستی، همچنین فرومایگی، پلیدی، کجی، نامردمی، ستمگری و بیدادگری را معنی می کند. اسطوره ها با فرهنگ و خصوصیات خود این مفاهیم را منعکس می کنند، در طول زمان بر جای می گذارند و در دسترس آیندگان برای فراگیری و خودسازی قرار می دهند. داستان زندگی و درک روش و منش آنها سراسر آموزش و درس و عبرت زندگی است. شخصیت اسطوره‌ای ضحاک و ضحاکیان نماد اهریمن به تمام معناست که مفاهیم اهریمن صفتی، پلیدی، ظلم و ستمگری را منعکس می کند. حال ببینیم ضحاک که بود. در آن سوی اروند رود، در دشت نیزه‌وران، در سرزمین تازیان، امیری نیک سرشت و دادگر به نام مرداس پسری به نام ضحاک داشت. اهریمن به صورت مردی نیک خواه و آراسته ضحاک را می فریبد که پدرش را از میان بردارد و خود پادشاه شود و همه کاخ و گنج و سپاه از آن او گردد. ضحاک تهی مغز تسلیم خواسته اهریمنی می شود، پدر را از میان بر می دارد و خود به جای او می نشیند. از آنجایی که اندیشه و روان اهریمنی شود، اهریمن همچنان در خدمت گذاری باقی می ماند. این بار به صورت آشپزی هنرمند ضحاک را خوشنود می سازد و از ضحاک می خواهد به پاس خدماتش بوسه‌ای بر دو کتف او بزند. بر جای لبان اهریمن بر دو کتف ضحاک دو مار سیاه می روید که موجب درد و آزار او می شود. هرچه مارها را از بن می برند، بیدرنگ می رویند و پزشکان چاره‌ای برای این درد نمی یابند.

اهریمن نماد دشمن نسل بشر، مخل آسایش و آسودگی مردم، میخواهد نسل هر آن که از جنس خودش نیست را براندازد. این بار به صورت پزشکی ماهر در میآید و به ضحاک میگوید بریدن مارها سودمند نیست، برای آرامش آنان که درد و گزند برای تو ایجاد نکنند چاره آن است که هر روز از مغز سر دوتن برای ماران خورش بسازید. شاید از این راه سرانجام پس از سالها آنها از بین بروند.

ایرانیان که از گذشته ضحاک تازی و مارهای بردوش او بیخبرند، تاج و تخت کیانی را به او تقدیم می کنند تا جمشید شاه فرهمند ایران را از بین ببرد و خود شاه ایران شود. جمشید شاه از شورش مردم می گریزد و ضحاک با سپاهی فراوان در جستجوی او می رود و سرانجام او را در کنار دریای چین گرفتار کرده و با اره به دو نیم می کند.

آیین ضحاکی و ضحاکیان چندین سده در ایران زمین با ظلم و ستم و بیدادگری نسل‌های ایرانی را نابود می‌کنند. این دوران یکی از سیاه‌ترین و شوم‌ترین دوران تاریخی ایران باستان است. استاد طوس می‌فرماید آیین فرزانگی پنهان و فرزانگان به کنج عزلت افتاده، جاهلان و اهریمن صفتان در مسند کار هستند. راستی و درستی در نهان، پلیدی و دروغ و ریاکاری آشکار می گردد. همه جا بذر و دانه بدی می افشانند و می کارند و دوران به کام فرومایگان و بیخردان می گردد.

چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگار دراز. نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بربدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز براز.

شمشیدشاه دو دختر یا دو خواهر او را به نامهای ارنواز و شهرناز بیرون می کشند، لرزان و گریان نزد ضحاک می برند و ضحاک هر دو را جفت خود می گرداند.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ای دی یو، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
2: 310-310-4946
3: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com

در آن هنگام دو مرد پاک نژاد و نیکو سرشت به نامهای ارمایل و گرمایل تصمیم گرفتند که تحت عنوان آشپز نزد ضحاک روند تا شاید تدبیری بیاندیشند و تعدادی را از هلاکت نجات بخشند. سرانجام تدبیر آنان این شد که مغز سر یک جوان را گرفته با مغز سر گوسفندی می آمیختند و جوان دیگر را از مرگ می رهانیدند و از او می خواستند در کوه و بیابان پنهان شود. بدین سان هر ماه 30 جوان را آزاد می ساختند و چندین بز و میش به دیشان می دادند تا راه دشت ها را پیش گیرند. به گزارش شاهنامه اکنون کردان از این نژادند.

دوانان ایران برای خوراک مارهای او حاوی تفسیر عمیق و پرمعنی است. مغز جایگاه اندیشه است و اگر اندیشه ها نابود شود، ستمگر می تواند مردمان را به هر مسیر و راهی که خواسته اش است بکشاند و آنها را به بردگی بگیرد و سالیان درازی در قدرت بماند. در واقع با نابود کردن مغز و اندیشه، ناآگاهی عمومی حاصل می شود و قدرت اهریمنی ماندگار و تثبیت می گردد.

ضحاک تازی همچنان به کشتار ایرانیان و عیش و عشرت می گذرد. تفریحش گرفتن دختران زیبارو برای کامجویی است، تا اینکه شبی در کنار ارنواز خواب می بیند. سه مرد جنگی کار آزموده که یکی از آنها بسیار جوان است به جنگ او می آید و آن جوان گرز را بر سر او می کوبد و ضحاک تا دماوند می گریزد و سرانجام به دست آن سه مرد جنگی کشته می شود. ضحاک با وحشت و هراس از این خواب بر می خیزد و فریاد می کشد. ارنواز می پرسد شاها چه شده و از چه ترسیدی؟ ضحاک از گفتن خوابش خودداری می کند، اما سرانجام به او می گوید. ارنواز به او پیشنهاد می دهد که نظر موبدان و ستاره شناسان را درباره خواب خود جویا شود. ستاره شناسان

از شنیدن ماجرای خواب از بیم جانشان می ترسند حقیقت را به ضحاک بگویند. سرانجام یکی از آنها این گونه آغاز می کند که عاقبت همه مرگ است و تو هم همیشه بر تخت نخواهی بود و بعد از تو شخصی به نام آفریدون به تخت می نشیند که البته او هنوز به دنیا نیامده است. ضحاک می پرسد دشمنی او با من به چه دلیل است؟ موبد پاسخ می دهد که او به کین خواهی پدرش که توسط تو کشته شده با تو نبرد می سازد. ضحاک از شنیدن این سخنان از هوش می رود. پس از آن دیگر آرام و قرار ندارد. همه جا در جستجوی فریدون است تا او را به هلاکت برساند.

دوران فرمانروایی ضحاک در شاهنامه طولانی تر از سایر پادشاهان است، زیرا مبارزه با ستمکاران و برکناری آنان دشوار است. میلیون ها انسان بیگناه کشته می شوند تا سرانجام نسلی به آگاهی برسد و با خیزش خود به آزادی دست یابد.

بر اساس واقعیت شکل گرفتند. ضحاک نیز بر اساس همین اصل واقعیت دارد. در گذر زمان به اسطوره تبدیل شده و اگر مردمان از تاریخ فرا نگیرند، ضحاک و آیین ضحاکی همچنان تکرار شده و تکرار می شود، کما اینکه همکنون سایه شوم اهریمن صفتان با همان آیین و راه دیگر بار آسمان بلند ایران زمین را تیره و تار ساخته و با ستم، بیدادگری، کشتار و چپاول سرزمین را به نابودی می کشند.

چو بشنید ضحاک بگشاد گوش، ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش. گرانمایه از پیش تخت بلند بتابید روی از نهیب گزند. چو آمد دل نامور باز جای، به تخت کیان اندر آورد پای. نشان فریدون به گرد جهان، همی باز جست آشکار و نهان. نه آرام بودش نه خواب و نه خورد، شده روز روشن بر او لاژورد. یاران پرمهر، دنباله داستان ضحاک تازی را در هفته آینده پی میگیرم. بسیار سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه غزالی عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه‌ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان را افتادی
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

0: همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: همراه با علیرضا میبودی.

ششم اردی بهشت، ششم می، 16 اردی بهشت هم یعنی عزیزم عرض ادب دارم به شما که همینجا همینجا که هستیم فکر کنید که الان کنار یک دریای چه خوش ایستادیم، دریاچه که تبدیل شده به یک شورزار و داریم با افسوس به مرگ دردناک و تلخ طبیعت نگاه میکنیم. اون طرفتر کنار دریاچه کلبه متروک است با در و دیوارهای درهم شکسته. اینجا روزی کلبه یک ماهیگیر بوده، زندگی در این کلبه جریان داشته، خانواده زندگی میکردن. اون طرفتر یک چاه آبه، چرخ رو میبینید، دلو رو، و انگاری چاه آب مصلوب شده اینجا تو این زمین سوخته و یه شکل شمایل خیلی غم‌انگیز داره. همین وضعیت رو دریاچه ارومیه داشت. چاره به خامنه‌ای که مرد، بعد از دریاچه ارومیه دریاچه هامون هم به زندگی برگشت. امروز عکس‌هایی از هامون در سیستان، خوشحال و نیلی رنگ، منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که این امواج نقره‌ایش زیر آفتاب دارن می‌درخشند، سرکشی می‌کنند. واقعا دلم غرق در شادی شد، چون یادم نمیره وقتی این شعر رو گفتم، سالها پیش از این. چاه هست و چرخ هست و دلو هست و آب نیست. آسمان از ابر بارانزا تهیست. کاشکی زاینده می شد ابرکی، کاشکی می آمدی بارانکی، تا ببینم روی هامون باز هم می رود با جوجه هایش اردکی. خب خبر خوب اینه، خبر خیلی خوب، اردک ها به هامون بازگشتند و در ارومیه پلیکان های سفید با قبقب های پر از ماهی، فلامینکو ها گردن دراز، مرغابی ها، مرغان ماهی خار با منقار های بلندشون، مرغان دریایی، پلیکان های سفید. رنگ صدای رادیو امروز رنگ پلیکان های سفید و فلامینکو هاست.

به چسبیدن از خبر پامون همینانم. خب دوباره از دیروز تا حالا همینطور داریم خبرهای زیاد و نقیض میشنویم درباره اون چیزی که در ایران، اون چیزی که در رابطه با ایران در ایالات متحده آمریکا میگذره. امروز هم آقای فرهنگ هلاکویی با ما هستن، حتما این موضوع رو با دکتر هلاکویی هم در میان میگذاریم. همینطور آقای سعید محاسب هم در منزل بعد با ما خواهند بود. ترامپ میگه ما اورانیوم غنی شده رو خواهیم گرفت. ببینید نمیگه اونها به ما اورانیوم رو میدند، میگه ما اورانیوم غنی شده رو خواهیم گرفت. نخست وزیر اسرائیل امروز میگه مهمترین هدف خارج کردن تمام مواد غنی شده اورانیوم از ایران، و میگه باید بساط غنی کردن اورانیوم رو در ایران برچید. ببینید چه میخوان، میخوان چه کنن؟ میخوان دندانهای کوسه رو از آروارش بیرون بکشن. اینه دیگه کاری که میخوان انجام بدن، اینه هدف اصلی. هم اینه تنگی هرمز، اینا رو فراموش کنید. هدف اصلی برنامه هسته یه جمهوری اسلامی است. اگر ما از این منحرف بشیم دچار اشتباه میشیم، دچار خطا میشیم. و بعد حتما این موضوع رو در نظر بگیریم همین با توجه به وضعیتی که در ایران هست، توافق یا عدم، دو تا گزینه است دیگه، یا به توافق میرسن یا به توافق نمیرسن. هر دو، چه اولی چه دومی، هر دو برای حکومت اسلامی آغاز یک جهنمه. یعنی توافق یک جهنمه، عدم توافق هم یک جهنمی بزرگتر است، جهنم اول. بنابراین گزینه‌ای برای ادامه بیتنش و بیدرد سر رژیم اسلامی وجود نداره. این حکومت یا پسماندگان حکومت یا طیف‌های از این حکومت تضمین می‌خواند. یعنی حکومت درخواستش اینه که از نظر امنیتی بیمه بشه. بیمه رژیم ایران تصادفاً دست آمریکا و اسرائیل اینا نیست، دست مردم ایرانه. جرزلم پست به یک واقعیت انکارناپذیر اشاره کرده امروز، جالبه، میگه تا زمانی که سپاه قدرت رو در دست داره تغییراتی در ایران رخ نخواهد داد. خیال همه راحت کرده. ببینید حتی اگر مشکل آمریکا با رژیم اسلامی حل بشه و رژیم اورانیوم خودش رو دو دستی تحویل بده، مزالک اون چی که باید حل بشه روابط نفرت انگیز 90 میلیون انسان با کسانی که به نام دشمنی با آمریکا 47 سال عمر اونها رو، سرزمین اونها رو تباه کردن و بالاخره رفتن به دستپوس آمریکا. توافق با دشمن قسم خورده ای که نسلی از انقلابی های دو آتشه شیعه، از قاسم سلیمانی بگیرید تا علی خامنه‌ای، حسن نصرالله و ما بقیشون، تعدادشون خیلی زیاد، لیست بلند بالاست، به ویژه سران سپاه، سران دستگاه های اطلاعاتی امنیتی ایران. خب این دشمن اینا رو از صحنه زندگی حذف کرده. خب اگه بخوام بهش توافق کنن اول با چه اتفاقی رخ بده در ایران؟ اول باید تغییر در ایران، تغییر واقعی رخ بده. یعنی حکومت باید هویتش عوض بشه، عکسش نمیشه با این حکومت موجود که نمیتونه نمیشه به توافق رسید. این حکومت باید تغییر بکنه، یا تغییراتی در حکومت، چه در شاکله حکومت چه در ماهیت حکومت در ایران رخ بده. آدم ها عوض بشن، برن، ادهی عزب بشن، ادهی کشته بشن، ادهی ترور بشن، بعد بگیم بسیار خوب، حالا شرایط آماده شد که این گروهی که مونده میتونه بره توافق بکنه. پس اول لازمه کار چیه؟ تغییر واقعی در خود حکومت، بعد توافقه. چون توافق ناشی از تغییری است که در خود حکومت رخ میده. یعنی اول باید حکومت خودش رو عوض کرده باشه، طبیعتش رو عوض کرده باشه، ذاتش رو، عاداتش رو، همه هدفهاش رو با کنار گذاشته باشه تا بعد بتونه پای میز مذاکره بشینه، سند تسلیم اونم هسته‌ای خودش امضا بکنه.
حالا سوال من از شما از دکتر لاکویی امروز حتما اینه که آیا در افق چنین تغییر رو میبینید؟ یعنی چنین اتفاقی افتاده تا به حال؟ اژه‌ای در دستگاه در رأس دستگاه قضایی نیست دیگه، حسین شرایط مطمئن کیهان نیست، آقای وحید از سپاه پاسداران کنار گذاشت شد، ما بیخبریم، تا ابر دستگیر کردن، حوزه های علمی از پناهیان و رسایی اینا تصویر شدن، آخودهای بیحیای وقی علم الهدا مثلا دیگه در مشهد نیست، در خراسان خودکشی کرده، ما خبر نداریم. ببینید اگر هنوز چنین اتفاقاتی نیفتاده مطمئن باشید چیزی عوض نشده، چیزی تغییر نکرده. و یه پرسش خیلی خیلی ساده، آیا حکومتی که 47 ساله قادر نشده به اندازه یک سلول خودش رو اصلاح بکنه، که برعکس روز به روز درنده خوتر شده، طلبکارتر شده، آدمی خارتر شده، ما میتونیم امید داشته باشیم که حالا بره به پای توافق بعد از 47 سال؟ ببینید در دهه 60 تابستان 1367، ما 1405 الان نیست، طی دو ماه به فرمان سید روح الله خمینی حدود 3000 نفر کشته شدن، اعدامشون کردن، دو ماه میشه روزی 50 نفر. 47 سال بعد از اون در همین روزها طی 48 ساعت 42 هزار نفر رو میکشن، میشه روزی 21 هزار نفر. نرخ توحش آدمکشی 420% افزایش نشون میده. بنابراین تا زمانی که تغییراتی در خود ایران رخ نده، خیلی طبیعی است که هیچ امیدی نمیشه داشت که اینا بیان یاد شه. کسانی که دل بستن یا کسانی که نومید میشن سریعا از اون چیگه از این خبرهایی که میشنون. حالا امروز من فکر کنم که دکتر خیلی کمک بکنه ما بهترین مسائل رو دریافت بکنیم. عباس عبدی روزنامه‌نگار در ایران یه یادداشتی از خودش به جا گذاشت که جنجال در گرفت، تهدید به کشتنش کردن. میدونی چی نوشت؟ نوشته عربدکش هایی رو که شبانگاه، حرفش اینه، عربدکش هایی که شبانگاه به خیابون ها میرند و که مردم رو مرعوب کنن، اینا یه اقلیت رانتی هستن. اقلیت رانتی یعنی پول بهش رو میدن میرن تو خیابون و سعی بکنید خودتون رو به جای مردم جا بزنید. به صراحت میگه اینها عباس عبدی توی یادداشت خودش، خیلی جنجال کرده این حرف. و چون اونا میگفتن به 30 میلیون نفر ثبت نام کردن، اینا گفتن ما جان فداییم بیستیم، نه، میگه اینا یه اقلیت رانت خارند، پول گرفتن، مزدورن، اجاره اونا رو اجاره کردن، فرستادن تو خیابون تو محلات تهران، برن اونجا تو محلات رو تبدیل بکنن به صحنه لاتبازی. افرادی هستن که حکومت اونها رو برای ایجاد رعب و وحشت به میان مردم فرستاده و اونها رو اجیر کرده. برخیشون هم همین تو اونجایی که ما خبر داریم و دوست ما گزارش داده بود، زندانیان و تبهکارانی هستن که در ازای خوش خدمتی محکومیتشون بخشیده شده، از توی زندان اینا رو فرستادن به این هیئت هایی که شبها اونا رو عازم محلات مختلف کرد. کلی خبر و گزارش دیگه هم داریم، حالا اینا رو در طول برنامه به شما خواهیم داد.

همینانه حضور اگه میخواید بدونید هنوز چه کسانی در ایران بر سر کارن به مراتب بدتر از خود خامنه ای. میر سلیم میگه دیگه اینترنت جهانی نباید در دسترس عموم قرار بگیره، یعنی باید اینترنت رو برای همیشه قطع کرد. در دسترس عموم میگه در دسترس ما باشه ولی در دسترس عموم نباشه، حرفش اینه، خیلی مهمه. عبدالعزیز خمیس روزنامه نگار و نویسنده عربه، یه مصاحبه داره با اسکای نیوز، جالبه. میگه اگر دنیا میخواد درک بکنه تروریست چگونه چیزیست، باید نگاهش از داعش بر بگیره، دیگه به داعش نگاه نکنه، بره به سمت جمهوری اسلامی، بره رفتارها و اتفاقاتی که امروز روز مثلا در تنگه هرمز رخ میده، بره به این صحنه ها نگاه کنه تا بفهمه تروریسم معناش چیه. احمد جبیر یکی از معروفترین دیپلمات های جهان عربی، وزیر خارجه سابق سعودیه، میگه این رژیم تروریستی اسلامی بود که حزب الله رو ایجاد کرد، این رژیم اسلامی بود به ده ها سفارتخانه تا به حال حمله کرده، به برج های الخبر حمله کرد، وابسته نظامیش در بحرین بمب ساز بود، یعنی یه دیپلمات فرستاده به بحرین بعد معلوم شده کار این ساخت بمب و مواد انفجاری و فرستادن اون به دره بقا بوده در لبنان. میگه این حکومت بود که به تروریست‌ها در ایران پناه داد. وقتی در 2003 یعنی 23 سال پیش سلسله انفجارهایی در ریاض رخ داد که مسببش القاعده بود، میپرسه رؤسای این القاعده کجا بودن؟ سیف العادل و سعد ابن لادن و 4-5 نفر دیگه، این همه در داخل ایران بودن، یعنی عملیات از داخل ایران هدایت میشد، عملیات تروریستی در خاک عربستان سعودی. میگه با استرداد اونها رو از جمهوری اسلامی خواستیم، اونها رد کردن. میگه هنوز هم سران القاعده در ایران هستند. میگه اونها به 3 مجموعه مسکونی حمله کردند، 3 مجموعه مسکونی در خاک عربستان، بعد هم ایران به اونها جا داد، حالا هم ایران داره کماکان از اونها حفاظت میکنه. دیپلمات ها رو میکشه، میگه خودکشی کردند. عوامل ایرانی با حملات تروریستی در اروپا و آمریکای جنوبی مرتبطند. ایرانی نیستن اینا، میگه عوامل ایرانی، نه عوامل شپ ایرانی یا ایرانی نما هم، یعنی درست داره، ما درست اصلاحش کنیم، حرف آقای الجبر رو تکرار نکنیم. میگه اینا با حمله تروریستی در اروپا و آمریکای جنوبی مرتبطن، ما این رو از خودمون در نمیاریم، مدارک بین المللی این رو میگند، دنیا این رو میدونه. ما آرزو داریم کشوری بزرگ به نام ایران همسایه خوبی برای ما باشه، ولی فراموش نکنید برای تانگو 2 نفر لازمه، 1 نفر نمیشه تانگو رقصید. و آرزو میکنه که همیانانم ایران برسه به روزگار دیگری، از این دوره بیرون بیاد، از این فاز بیرون بیاد و بتونه یه همسایه خوب و قابل اعتماد برای خاورمیانه باشه.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: بر آقای سعید محاسب عزیز، خوش آمدید.
1: درود بر شما، خوشحالم که باز در خدمتتون هستم و درودم به تمام شنوندگان خوب به آفرینتون.
0: هم ترافیک نداشتید؟
1: نه خوب بود امروز.
0: خوب بود. ولی بعد از ظهر دیگه حواسو نزدیک 3 و 4 که میشیم خیلی منطقه شلوغ.
1: بله.
0: غرب لس آنجلس خیلی.
1: بله شلوغ
0: میشه. شلوغ میشه. با اینکه اون منطقه آتش سوزی دیگه کسی زندگی نمیکنه در پاسیفیک پالاس.
1: از اون طرف اتفاقا من از اینجا داشتم میرفتم به طرف ولی یعنی وست لیک.
0: خب
1: و از چیزی نگاه کردم نوشته بود 1 ساعت مثلا 45 دقیقه از اینجا.
0: او خیلیه.
1: بعد زدم از طرف دریا،
0: خب
1: بود مثلا 1 ساعت 55 دقیقه.
0: عجب.
1: و بسیار راه قشنگی از تو کوها و اینا، خیلی قشنگ بود.
0: از طرف دریا پس
1: از طرف دریا بله
0: مطمئن از طرف دریا میرید؟
1: از طرف بله بله از طرف دریا میرید. نه از کینن و اینا میرید، از اونجا میرید تا جلو از مالیبو رد میشید، از بغل پپرداین مثلا میتونید برید بالا، بعد اونجا یه سری کوچه پس کوچه است و میرید. بسیار بسیار قشنگ دیگه، کوه
0: خیلی من عاشق اونجا هست.
1: خیلی قشنگ،
0: تپه آزادی، تپه گم شده.
1: تو یکی از این دوست از اینا نمیدونم تو کدومه، تو کینه، تو توپنگا، توپنگا نیست، تو یکی دو تای دیگه است، شاید لاس ورجینس، یکی دو تا رستوران های ایرانی مثل قدیم شمرون اونجوری درست شده.
0: آره بله بله،
1: بسیار قشنگه.
0: یه جا بود چون عروسی گرفته بودید کجا؟
1: و اون تو مالیبو بود.
0: آه تو مالیبو بود، دامنه کوه بود.
1: اون بله تو مالیبو بود،
0: یه مزرعه بود،
1: یه مزرعه بود.
0: من راستش صبحانم رو بر می داشتم مثلا 5 صبح می رفتم طرف توپنگا و اینا، کنار این دره ها می نشستم، معمولاً اونجا اسبای اینا همون پایین ها نگه داریم.
1: بله بله بله.
0: سوی اسبا رو می شنوید، هیچ کس نیست دیگه. می رفت چند سال پیش می رفت، ولی مدتیست دیگه جرأت نمی کنم برم. چون آره خطرناکه، احساس امنیت مثل سابق نمی کنید.
1: عجیبه.
0: 5 صبح بیرید کنار دره بشینید. آره آدم ناجورم رد میشد.
1: حالا ببینم یه سوال تکنیکی اینه که شما فکر میکنین ناامن‌تر شده یا شما ترسو تر شده؟
0: نه من احساس ناامنی بیشتر میکنم، چون خبری که میشنویم
1: بله
0: میدونی خبر حمله دزدی از این چیزا خب زیاد شده دیگه. خب
1: همه چی نسبت به دیدگاه ما آیه بدی
0: همش به خودمون درسته،
1: همه چیز نسبت به ذهنیت
0: به ذهنیت تترنر
1: تد ترنر دیدین که ایبنی عمرش داد به شما فکر کنم 86-87 سالش بود اگه اشتباه نکنم. این آقای تد ترنر بسیار داستان جالبی داره. میدونید که این
0: یعنی صاحب سی این ان هم، یعنی کسی که اولین بار خبر رو گلوبال کرد.
1: بله اصلا وقتی که اومد سی این ان درست کرد، حالا میگم از کجا اومده بود، ولی وقتی سی این ان درست کرد گفتش که من میخوام یک نیروی مثبت در مقابل یه جهانی پر از شک و تردید درست بکنم. حالا فکر کنید این بوده 1980
0: 1980
1: هنوز هم ما یک جهانی پر از شک و تردید.
0: یعنی 46 سال پیش.
1: ببینین ایشون پدرش الکلی بوده و یه مقدارم ابیوسیف بوده و ایشون رو میزده و اذیت میکرده و اینا، و حتی به این میگفته تو هیچ وقت هیچ چی نمیشی، خیلی تو سرش میزده که تو اصلا آدم بشو نیستی، هیچ چیزی نداری، آینده ای نداری. ولی خب این میره مثلا اونجا یه چیزی داشته پدره، بیلبورد میزدن تو خیابونا، دیدین بیلبورد میزنن؟
0: آره.
1: از اینا که مثلا اسم یارو رو میزنن تبلیغیه. پدرش یه دونه از اینا داشته و خیلی هم دیگه آخرش ورشکسته طوری بوده، به جایی که یه قسمت از شرکت رو میفروشه و 3 روز بعد خودشو میکشه به دلیل که انقدر بدهکار بوده خودشو میکشه. این آقای تدرنر اون موقع اونجا کار میکرده پیش بابایه، مثلا فرض کنید چیز میفروخته، تمیز میکرده، یه مدتی میرفته سر مثلا جلوی این بیلبوردا درخت و نمیدونم از این چیزا در میومده دیگه، دیده نمیشده بیلبورده، این میرفته اونا رو تر تمیز میکرده و میشسته بیلبوردا و اینا، کارش این بوده. بعد که پدر خودشو میکشه این میاد میگه که من اون قسمتی که بابا هر فروخته رو دبه در میاره، میگه نمیفروشم، میگه این بی خودی گفته هنوز امضا نشده من نمیفروشم، میرسه به این دیگه ارسیش میده، اونو ور میداره از اونجا یه شرکت ورشکسته کامل رو و میره یه دونه تلویزیون میزنه تو آتلانتا، تلویزیون محلی. در 1970 ساتلایت میاد. این میگه این ساتلایت چیز خوبیه، بیایم کیبل تیوی درست کنیم. میاد این ساتلایت رو، اون برنامه که لوکال بوده مال فقط تو آتلانتا بوده رو میاد یه کار میکنه که به بقیه جاها مثلا برسه. حالا جالبی اینه که ببینید شرکت های بزرگ وقتی شما نگاه میکنین، یک فکر میکنم اینفلکشن پوینت میشه نطقه عطف، یه نقطه ایه که شما کاملا میتونید از اونجا کاملا زندگیشون عوض میشه، یه چیز دیگه میشه. مثلا حالا میتونیم مال یوتیوب هم میتونیم صحبت بکنیم، مال کسای دیگه هم میتونیم صحبت بکنیم. مال این آقای ترنر جنگ عراق بود در 1990. یعنی با اینکه همه میگفتن آقا یه دونه، یعنی نمیتونست تبلیغات بگیره برای کانالی که همش 24 ساعت خبر بود، تبلیغات گرفتن سخت بود، اینو کسی نگاه نمیکرد. در 1990 وقتی جنگ ایران عراق شد، میگم ایران عراق، جنگ امریکا با عراق شد، در دوره بوش پدر اگه خاطرتون باشه، اینا اونجا بودن و کاملا لحظه به لحظه مثلا میگفتن الان اومدن، نگاه کنین الان اومدن، به صورت زنده این جنگ رو نشون میدادن و تعداد کسایی که رفتن به این چیز نگاه میکردن یکویی CNN شد CNN. و بعد از چند سال ایشون این CNN رو فروخت به وارنر برادرز. در دوره CNN رقیب اصلیش روبرت مرداک بود که اونا اومدن فاکس نیوز رو درست کردن، تا این کردن اونا بعد یه کرکتر عجیب غریبی هم داشت این تد ترنر. یه دفعه اومده بود میگه آقا روبرت مرداک میگه بیا آقا ما رقیبیم، بیا با هم دیگه بریم بوکس بازی کنیم. آقا بوکس بازی یعنی یه همچین تیپی بود.
0: ازدواجش با جین فوندا
1: بود. بله بله، در وقت جین فوندا هم چجوری ازدواج کرد و این جالب بود، این جین فوندا طلاق میگیره از یه آقای دیگه ای، ایشون زنگ میزنه بهش، ایشون تو روزنامه اینو میخونه که این طلاق گرفته،
0: میگه بیا زن من،
1: زن میگه بیا بریم بیرون، میگه آقا من تازه طلاق گرفتم یه دو روز بزنم برم، خلاصه میگه خیلی خب باشه وقت میدم، دو سه بار صبر بکنه دو مرتبه زنگ میزنه میگه آقا شما وقت طلاق شد، خلاصه اونجوری. ولی جالب اینجاست که در 1990 همون دوره که سی ان ان دیگه هیدهش بود دیگه، خیلی چیز بود، تد ترنر تصمیم میگیره که بره برای پرزیدنشیال، برای رئیس جمهوری ران بکنه. جین فوندا میگه که اگه میخوای بری برو، ولی باید طلاق بگیری، من
0: اهلش نیستم.
1: و این خیلی جالب دیگه که نمیره تد ترنر، همیش بخواه نمیره. ولی میدونید یه بهش میگن خیلی نسبت به محیط زیست
0: حساسیت
1: داره. یه چیزی حدود گمان میکنم
0: خیلی آدم جالبی
1: بود. بله بله، آدم بسیار جالبی بود. مثلا خرس و سوسمار تو خونش به عنوان حیوان به جای سگ و گربه مثلا داشته. اینا یه چیزی حدود 2 میلیون هکتار زمین این خریده بوده، نه برای این که مثلا بفروشه، برای که اینا رو نگهداری بکنه، مثلا از لحاظ محیط زیستی
0: حفظ بکنه اونجا مثل پارک.
1: بله و بعد این میفروشه، ام جی ام رو میخره بعد میفروشه به وارنر براندرز، یه چیز حدود فکر کنم 8-9 میلیارد دلار.
0: بله سود شد.
1: بله و از اونجا خوب
0: آدم خیلی
1: آدم بسیار جالبی بوده. شما فکر کنید
0: بعد گرف از CNN تغییر ماهیت داد، خیلی عوض شد.
1: بله
0: این رفت به یه سمت اصلا یه طرفه شد.
1: نه بعد اون فروخ، میدونید که CNN فروخ به وارنر برادرز، تا اونجا اوکی بود. بعد وارنر برادرز با AOL آنلاین مرج کردن، از اونجا اصلا مسئله چیز شد، یعنی این CNN هیچ ارتباطی به اون CNN اون موقع
0: بیننده هم الان خیلی
1: بسیار. حالا یه مسئله دیگه که جالبه، ایشون قهرمان سیلینگ بود، یعنی کشتی بادبانی قهرمان بود. و بعد بهش گفتن آقا تو فلسفه کارت بیزنس چیه؟ میگو من همون جوری که کشتی بادبانی رو میرونم همون جوری بیزنس هم میرونم. حالا یعنی چی؟ خیلی جالب. ببینید شما وقتی توی کشتی دارین میرین، اولا نگاه میکنین ببینین طوفان کی میاد کی نمیاد، باد از کجا میاد، اینو بر میگردونین به نداد. اون اینسترومنت هایی رو که دارین حواستون به هوا هست، به موج دریا هست، به دیرکسیون هست، به زمان هست، به همه اینا هست.
0: درست.
1: و اینا کرو دارن، یعنی مثلا تو این چیزا مثلا 10 نفر تو اون کشتی که اینا میرن مسابقه میدن،
0: قایقی
1: که میرن چیز نه، قایق دو نفره نیست، قایقی که مثلا بزرگ
0: 7-8 نفر
1: و میگه این کرو باید هر کدوم خودشون بدونن چیکار میکنن و وظیفه من نیست که به هر کدوم اینا بگم الان به چپ برو الان به راست برو. ما اینو ست کردیم، میدونیم که آقا اینجوری بشه، هممون به عنوان استراتژی، به عنوان چیز میکنیم. این همون کاریه که من در بیزنسم میکنم.
0: آفرین.
1: یعنی این فلسفه
0: و موفقم.
1: موفقم بوده دیگه.
0: یعنی درست به عکس آقای چی؟
1: کی؟
0: مثلا یکی دیگه از
1: کدوم میشه بفهمه. منتظر بودی من بگم بندازینم تو داما. آیا ببینی
0: خب در خود شما همیشه میگید دیگه هر کدوم از اینا استراتژی خودش رو داره.
1: بله،
0: هر کدوم مخالف هم بیدید، هر دو موفقه.
1: بله بله، برای که استراتژی ببینید یه چیزی هست، من اون کتاب دوم هم نمیشتم، یه فلسفه انترپرنورشیپه، اون فلسفه شخصی شماست. چرا حالا این فلسفه شخصیه؟ برای اینکه شما با تمام آدم های دنیا متفاوتین. 110 میلیارد نفر در دنیا اومدن رفتن، الان ما 8 میلیارد. شما دو نفره که این هم باشن من بگیم
0: نداریم.
1: ببینید از پدر و مادر از کجا به دنیا آمدن، از وضع اقتصادی، از کجا مدرسه رفتن، از اسباب بازی هایی که باج بازی کردن، عاشق کی شدن، فارغ کی شدن، اینا همش متفاوته،
0: یونیکه.
1: پس الان هم یه بیزنسی دارن، مشتری این کمپانی ممکنه یه چیز میفروشن ولی مشتریاشون با هم فرق میکنن، کارمنداشون با هم فرق میکنن، زمانی که شروع کردن فرق، مقداری که پول دارن فرق میکنن، پروداکتاشون حتما یه جوری کار نمیکنه، همه اینا متفاوته. و نکته در اینه که شما بتونین اون فلسفه کاری خودتون رو به اصطلاح رو کار بندازین. اول
0: این بنیانگذار چی؟ گوگل و این دست به
1: پرسان ایران
0: روی یخش، همیشه یخه کی؟ خانم همراه زوجش.
1: بله بله.
0: چه اکسال همه بین ایرانی ها داشت. بله. خیلی زیاد.
1: بله. خب کار
0: قشنگ میکرد، خیلی پرچم سرنگی میگن در دبی تمام پرچم ها جمهوری اسلامی
1: کردن. حالا نمیدونم من این اتفاق
0: پرچم شیر خورشید زاده.
1: من اینو باید بپرسم. من تو بورد یه کمپانی هستم که تو ادمودایی هستم که اونا هدکوارترزشون دبی، البته کمپانی انگلیسی، همون که رفت پابلیک در بازار سهام انگلیس رفت در دسامبر پیش. بعد از اونا بپرسم اتفاقا ببینم یه بررسی بکنم ببینم این راسته درسته
0: ولی ایرانی ها در اونجا خیلی وضعش بلا تکلیف شدن تفلی ها. یعنی صدمه ای که جمهوری اسلامی به 800,000 یکی دوتا که نیست، 800,000 ایرانی زندگی میکنه در کشورهای خلیج فارس.
1: البته باز من با یکی دیگه صحبت میکردم، اینایی که مثلا یه سری هستن که پاسپورت های امریکایی یا اروپایی اینا دارن که وضعشون خب بهتر بوده دیگه. آره، مثلا آره. اینا هم تو دبی هم از اون کارت به اصطلاح اقامت دارن، اونا رو هیچ بهشون چیزی ندادن. اونایی هم که اونجا هستن هم یعنی تو ان الان، اونا یه سری که از ایران مستقیم دارن میرن اونا رو خیلی چیز کردن. یه سری هم توی اروپا و اینا بودن که نمیذاشتن برگردن، ولی از هفته پیش مثل که یه ذره شل گرفتن، اونا رو هم دارن میذارن، البته یه ذره بیشتر نگاه بهشون میکنن، یعنی دو مرتبه
0: اول شده میشناسن.
1: بله بله. نه ولی مثلا 4 نفر مثلا با هم بودن، دو تا کاپل بودن،

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
6: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری 866-208-4858 866-208-4858 58.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
8: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
7: شایسته بهترین هاست.

0: هوب هم یعنی با آقای سعید ما آقای باسیب
1: انشالله این بشه که همین نسلم انشالله بشه همین نسلم جوونی بکنه با
0: امیدوارم
1: انشالله
0: امیدوارم
1: حالا میگن انشالله چرا گفتی اینم
0: اینم اینم این اعتراضم به جا اعتراضم به جا
1: اینم خودش اعتراضم
0: آقای باسیب نشست شاهزاده با مدیران های تک
1: بله بله اتفاقا یکی از دکیتوت دوستای ما هم توشون هستن بله بله
0: خب یه توضیحاتی بدی راجعش
1: من درست نمیدونم من میدونم که فقط اون هستن مثلا بله. ما تومون اکادمی یه چیزی داریم اون آقای محسن معظمی که اون شرکت گروکو فروخته 20 میلیارد

0: دلار گمان میکنم به انویدیا، اونم هست توشون اون تو اون اکادمی ما تو اون اکسپرت سرکل من باشه کانورسیشنی همین هفته پیش داشتم. خب یک گروه بسیار
1: درجه کم هستن،
0: بله قابلی هستن.
1: چی هم هست آقای من اوبر هم هست،
0: بله بله داره خصوصایی هم هست،
1: خصوصایی
0: اون یا آقای دیگه ای هم هست که شروین
1: شروینه
0: اونم
1: شروینه چی؟
0: اونم نمیاد، اونم خیلی
1: آقای کردستانی هم هست؟
0: ندیدم
1: کردستانی
0: ندیدم بله. حالا انشالله ببینیم اینم متاسفانه های میبودی انقدر این تبلیغایی که میشه من میبینم الان یک سری از همین دوستای ما که خیلی هم اکتیف بودن و هلان بودن یه جوری میگن نه آقا این 50,000 نفر 40,000 نفر که نموردن، نه آقا اینا که، یعنی من نمیدونم این تبلیغاتی که واقعا جمهوری اسلامی از لازم مارکتینگ باید یه چیز عجیب غریبی درست کرده، میدونید؟ یعنی این خرجی که حالا من نمیدونم خودشون استخدام کردن بهترین مارکتینگ ایجنس های سوشال میدیا و غیره و زاله و اینا، ولی یه تغییر چیزی من در ذهن مردم ببینم که این خیلی برام جالبه که چطور
1: برای که باور کردن این که یک حکومتی بتونه در فاصله 48 یا رهبر یک مملکت بتونه تحمل بکنه شوخی 42,000 نفر رو بکشن، اصلا ببین تصورش نمیشه باور کرد.
0: البته امروز من برای اولین بار بود، امروز بود که من میکنم، روزا انقدر زود به زود میگذره آدم نمیدونه امروز بود دیروز بود، یک برنامه از NPR که میدونید بسیار خیلی
1: بله
0: چیزه،
1: رادیوی ملی فرام، رادیو ملی آمریکا،
0: رادیو ملی
1: عمومی، رادیو عمومی،
0: رادیو عمومی پابلیک، ولی بله. همیشه یه ذره طرفدار چپه،
1: بله بله.
0: امروز برای اولین بار من شنیدم که یک برنامه‌ای داشت، یه رپورتاجی داشت از اینی که چند نفر الان در ایران، در میگفت 54,000 نفر یا 52,000 نفر از توی اون 17 و 18 دی در زندانه، یعنی این اولین بار که بود که اینو و چند نفر هر روز 6 نفر هر روز میکشن، بیشترین تعداد کشته ها رو دارن و اینا خیلی دلگرانی دارن، امنستی اینترنشنال اومده، یعنی اولین بار بود که من دیدم که اینو گزارش میکرد به عنوان یه چیزی، تا حالا همینجوری یه جوری ماسمالی بود نمیدیدم من از این NPR نمیدیدم.
1: درست
0: و خب باز
1: بزنی یکی از بزرگترین کشتارهای که جمهوری اسلامی کرده دهه 60 دیگه،
0: بله بله
1: 3,000 نفر رو کشته در 2 ماه،
0: بله
1: در 2 ماه محاسبه کنید الان 450 برابر بیشتر از اون،
0: بله
1: در 2 روز 42,000 نفر،
0: بله.
1: حالا یه دهی که میگن چی؟ میگن 30,000 تا
0: اه.
1: یه دهی میگن بیشتر از 42,000 تا،
0: بله بله به نظر منم برکه یه گورای
1: احتمال زیاد خیلی بیشتر،
0: به نظر منم بیشتره
1: احتمال زیاد.
0: میدونید که امروز همین توی NPR یه چیز جالب میگه که تو کرمان پسری بوده که ایشونم باهایی بوده،
1: آخه
0: ایشونو گرفتن یکی دو دفعه زندان کردن که تو نمیدونم ضد دینی ضد خدای ضد فلانی اینا، برای همون روز همونی بوده ای زده ایشونو گرفتن به عنوانی که رفتی نمیدونم کجا رو آتیش زدی، درسته؟
1: آره.
0: اصلا این بابا تو زندان بوده اون موقع، میگه آقا من تو زندان بودم چجوری رفتم ما آتیش زدن، میگه ما ارتباط نداره.
1: حالا جالب اینه که اینهایی که انقدر دارن پسون به تنور میچسبونه سر مسائلی از این دست که با تراژیک واقعا
0: به.
1: سکوت
0: کامل هیچ نمیدونه
1: دیدی شخه اعتراض کنم مثلا چرا این همه آزار به باهایی ها بچه باهایی
0: من به این نتیجه رسیدم. میبودی دو سه دلیل کلی داره، یکی اینه که اونایی که در اینجا هستن یک مقدار زیادی به دلیل که ترامپ رو دوست ندارن و نتانیاهو رو دوست، یعنی اون تنفر از این دو یه جوری عینک دیدن اینا رو رنگی کرده نسبت به، یعنی هیچ چیزی نمیخوان چون کردیتی مثلا فکر میکنن کردیت اینا میگن
1: اصلا. ببینید دوره بایدن هم همین بوده، دوره اوباما هم همین.
0: نه الان نسبت به دیدگاهشون
1: ما همه دنبال ریشه میگردیم دیگه، همه شکل میکنیم شاید این باشه. نه اینا کسانی هم که رانت خورن یه جوری وابستگی دارن.
0: خب نه اون قسمت دوم، یه قسمت چون من میدونم رانت خور نیستن رفقای ما، من خودم میدونم اینا انتلیکتوال های هست که اونا چون بدن مثل همون انتلیکتوال های ایران که گند زدن به اون، حالا دو مرتبه نوع دیگه
1: آفیت
0: نه نه، ولی واقعا باور دارن که چقدر ما مثلا نسبت به انوایرمنت دوست داریم، نسبت به مردم دوست داریم، نسبت به دوست دارن. ولی من نسبت به من اینجوری میبینم که اون هیترت و تنفری که از اینا دارن اینا چیز میگن. یک گروه دیگه ای هم هستن که فرض کنید پدر بزرگشون مثلا یا پدرشون مثلا فرض کنید تودهی بوده، اومده به اینا گفته آقا شاه فلان کرد، یعنی یه چیزی تو مغزشون هست از اون هیترت تلفنی که از اون دارن باز هم این جلو چشونو میگیره که این، یعنی یه چیزیه که متاسفانه
1: یادم همیشه برای دفاع از عدالت بالاخره یه بهانه پیدا میکنه.
0: بله بله
1: انصراف
0: بده. بله بله
1: بله همیشه همینه دیگه متاسفانه.
0: بله
1: یعنی چش که احساس مسئولیت این حالا، ولی جمع که بذارید اکثریت مردم رو تظاهرات نگاه کنید دیگه.
0: بله.
1: اکثریت واقعا هم احساس مسئولیت داره، هم نگران سرنوشت مملکتشه
0: 100%. خب همه نگرانن
1: و بعدم آره دنبال بهانه نیست و میدونه این مردم
0: میگم اون یه قسمت اونایی که بخصوص در ایران هستن آیمه بودی و زیر من فکر کنم 40-45 سال دارن، یعنی یه خطی نمیگشیم حتما 45، ممکن 52 بشه، ممکن 48 بشه، نمیدونم اون حدود اون سنایی که در اصلا در دوره بعد از انقلاب آمدن، حالا ممکنه مثلا 5 سالش بوده الان مثلا فرض کنید چه می‌دونم 53 سالشه، یا مثلا اونا اصلا هیچ ارتباطی به اون گذشته و نمیدونم یه جور دیگه ای دنیا رو نگاه میکنن تا اونایی که آمدن، حتی اونایی که مثلا 10-15 سال پیش اومدن این امریکا یا اروپا اونا هم همون جوری نگاه میکنن ها، مثل ایرانی ها نگاه میکنن، اونایی که بیشتره یه جور دیگه ای نگاه میکنن. درسته شما این تمام این تظاهرات هم دیدین دیگه خودتون، اکثرا جوونن،
1: جوونای
0: اکثرا جوونه است،
1: بلکه اصلا ایران هم ندیدن.
0: بله بعضی نه بعضی خب آره یه سریشون ایران
1: هم ندیدن، خیلیشون میبینی که ایران رو ندیدن ولی سخت علاقه من
0: بله.
1: من رفتم به شارلوت، در اونجا خونه یکی از بستگان، بستگان خیلی نزدیک، یعنی پسر خواهرم و بچه های کوچولو داره، همسر آمریکایی داره، بچه ها کاملا آمریکانیزه. تو میری تو اتاقشون عکسای هم ایران و پرچم ایران،
0: باریکالله
1: عشق علاقه به ایران پیدا کردن، بچه هایی که اصلا قیافشون هم ایرانی نیست، قیافه همه یا بورن و توی شالدوت اصلا ایرانی نیست، خیلی کمه توی مدارسشینا، ولی صبح تا شب الان دغدغه‌شون ایران.
0: چه خوب.
1: دائما به ددیشون زنگ میزن، اطلاعات بیشتر میخوان، ددی نمیدونه، از طریق خواهر من مرتب باز میگیرن آخرین خبر
0: چیه. چه
1: دیگه اینه دیگه. حالا اغلب همین شدن دیگه. من. اغلب همینا.
0: چه خوب.
1: پرهام مثلا میدیدم که تو شورلاکویی. مثلا تو شبکه‌های اجتماعی فعال بر سر مسائل ایران. یا هر تو اغلب جوان‌ها برقی میگم حتی فارسی شده ممکنه خوب نباشه، ولی به ایران یه علاقه عجیبی داره، یه علاقه عجیبی پیدا کردن،
0: پیدا کردن. بله خیلی خوب.
1: خوب
0: فرصت زیادی نداریم، فکر کنم بیشتر فرصت نداریم. ببینید الان امروز در این ماه حدود 270,000 نفری هم چیزی لی آف شدن، یعنی کارشون رو از دست دادن در ماه گذشته که الان چیزش اومدی، ولی اکثرا یعنی و این رو اگه نگاه بکنین میگه نسبت به پارسال کمتره، حدود 50% کمتره.
1: خب اما
0: این اکثر اونا منتها چی بودن، این 50% اکثرشون گاورمنت بودن، مال دولتی بودن اون موده بودن.
1: خب
0: خیلی توی تکا این داره از بین میره، کارهای تک به دلیل هوش مصنوعی بیشتر تو تکنولوژی به دلیل هوش مصنوعی. اما امروز ADP من دیدم گزارش داده که حدود 100 استیمیت اینه که حدود 120,000 تا کار جدید ایجاد میشه، که یعنی دو برابر اون چیزی که احتمال میدادن بشه. دو برابر ما پویش و بیشتر از اون چیزی که احتمال میدادن. یعنی اقتصاد یه
1: حالش خوبه پس
0: یه چیزایی به نظر خوب نشون ده. اما مقداری که یعنی مردم شروع کردن دو مرتبه به نظر میاد که کار ایجاد کردن با اینی که به نظر میاد که این نفت و جنگ و اینا چیز داره. البته مثلا پارسال 4% مثلا چه میدونم ویج اینکریس بوده، یعنی درآمد مثلا کارمند معمولی حدود 4%. الان امسال مثلا کمتر اومده پایین، میشه حدود 3-3.5%. میگن خب این در مقابل تورمی هم که همون 3-3.5% پس مردم قدرت خریدشون پایین اومده. اگه مثلا فرض کنید به بازار ماشین نگاه بکنید، 7-8% فروش ماشین از پارسال تا امسال پایین اومده، که میدونید که ماشین یه چیز بسیار عظیمیه در صنعت خودرو. مثلا در صنعت خودرو خودشون 4-5 هزار تا لی‌آف کردن، ولی اون سبب مثلا حدود 30-40 هزار تا لی‌آف در سپلای چینه، در زنجیره تولیدیه، به دلیلی که مثلا اونا که یه دونه کار چیز میکنن، خب این ماشین دیگه مثلا یه جوری کمتر فروش میره. اونا اونی که رادیو درست میکنه، اونی که نمیدونم لاستیک درست میکنه، اونی که اگزاز ماشین درست میکنه، اینا همه تاثیرگذار میشه. در این صنعت خودرو نمیدونم چقدر وقت داریم، یکی دو سه دقیقه وقت داریم،
1: یه دقیقه وقت داریم.
0: این صنعت خودرو بسیار جالبه، برای اینکه الان در چین، ببینید در چین در 2022 در 2000 در ببینید الان در چین 34 میلیون ماشین استفاده میشه.
1: 34 میلیون.
0: در امریکا 16 میلیون تولید میشه، استفاده تولید میشه. ببینید و این دوتایی رو اگه رو هم رفته بذارید، تقریبا میشه یه ذره بیشتر از نصف تمام خودروهایی که در دنیا ایجاد میشه. خب 34 میلیون ماشین در چین تولید میشه، 34 میلیون در امریکا با جنرال موتورز و فورد و فلان اینا رو گیر ببین چقدر. در سال 2022 47% این ماشینا، حالا اونجا موقع کمتر بوده، 47% این ماشینا تولید داخلی بوده در چین، الان 63% تولید داخلیه. یعنی شما ببینید که داره یه ضربه بزرگی از لحاظ این ماشین، و الان رفتن اینا کارخونه زدن تو تمام اروپا و فلان اینا. اون وقت مثلا تویوتا یه مارکت بزرگش الان داره میشه چین، هوندا مارکت بزرگش داره میشه چین. اون ماشینی که در چین درست میکنه 15000 دلار میفروشه، ای وی الکترونیک، در امریکا 40000 دلاره. همون ماشینه در اونجا 15000 دلاره،
1: اینجا 40000،
0: در اینجا 40000 دلاره. چرا؟ برای که تعرفه و نمیدونم تکس و مالیات و زنجیره تولیدی چقدر طول داره و این باید بره نمیدونم مکزیک و باید برگرده فلان اینا. و این دلیلی که اینجا رفتم این بود که الان این داستان 15% بوده تعرفه ماشین در از اروپا، آقای پرزیدنت ترامپ در همین چند روزی که همش جنگ و فلانه اومده اعلام کرده داریم میکنیم 25% تعرفه ماشین های اروپایی رو، در صورتی که ماشین اروپایی به طور کل مثلا اونی که از اروپا وارد میشه حدود 1,000,000-1,200,000 تاست در.
1: بله خب ماشین گرانه دیگه.
0: بله ولی میخوام بگم در اون چیز تأثیر اونجوری روی چیز نداره، ولی باز فکر میکنم اونم جزء مسائلیه که رو میزه برای به مذاکره استفاده میشه.
1: ولی اون چیزی که این وسط خیلی مهم بوده از دیروز، حالا آدم میفهمه، متوجه میشه که دونالد ترامپ داره از لفظ، از واژه کلمه حرف درست میکنه.
0: بله
1: دیروز یک کلمه حرف زده، امروز هم تو این به پلتفرم خودش یه یادداشت دو خطی، ولی بلافاصله رو بازار نفت اثر گذار.
0: بله بله.
1: یه بار یه میاد رو 90 و چقدر نهاد چی شد دیگه.
0: بله بله که امروز پایین هفت
1: دلار اومد پایین ریخت.
0: و مارکت امروز باز بالاست.
1: بله
0: باز هم باز.
1: این یعنی نشون میده که چقدر از نظر روانی مهم شده این بازار اقتصاد در دنیا تأثیر.
0: ببینید با هیچ که تأثیری در از موقعی در یه دو سه هفته پیش که تنگره بستر در هیچ تأثیری در اصل داستان وجود نیومده، اما شما نگاه کنید ببینید بازار سهام چقدر مردم پول دوش بردن.
1: تشکر میکنم آقای منصف،
0: خوشحال شدم خدمتتون،
1: تشکر،
0: خدا نگهدار،
1: برمیگردم.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی، بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
9: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
10: خورشت قرمه سبزی. اون بالا هاست، دستم نمیرسه.
9: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
10: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
9: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.

0: خب امیران عزیز ارجمندم با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی هستیم، خیلی خوش آمدن دکتر هلاکویی. درود بر شما.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیزتون جامعه.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه، خسته نباشید دکتر هلاکویی. دکتر هلاکویی عزیز، روزتون که عرض کنم، خب دیروز سالا خبرهای زد و نقیزی رسیده که به صدا همخوانی هم با هم ندارن، هر کدام از جنس خودش. حرفای مثلا آقای مارک روبیو خیلی متفاوته با حرفای رئیس ستاد، متفاوته رئیس حرفای رئیس ستاد با حرفای امروز آقای دونالد ترامپ. فکر میکنید که اینا دارن از استراتژی جنگ روانی استفاده میکنن یا این که واقعا خود این نشانه سردرگمی چیه در مورد جنگ با جمهوری اسلامی؟ بفرمایید.
1: من دیروز جامعه بودی صحبت‌های وزیر جنگ رو شنیدم، بیشترش رو، و خب بر اساس صحبت‌هایی که بود که مرتبط و منطبق بود با حرفایی که آقای ترامپ میزنن، در این مسیر بود که ما یک تصمیمی در جهت آزاد کردن تنگه هرمز گرفتیم، ولی به هیچ وجه نگفتن چگونه. و منم با اطلاعات بسیار کمی که در این زمینه دارم، به ویژه اطلاعات نظامی و یا حرفایی که زده میشه، فکر نمی کنم مثلا این کار به دلایل واقعیت یا آنچه که در میدان هست موضوع ساده و راحتی باشه. اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته رو میشه فهمید که مانع عبور و مرور بشه، اینکه دولت امریکا محاصره دریایی کرده، اگر چیزی هم از اونجا با موافقت اونها بگذره، باید در حقیقت موافقت امریکا هم داشته باشه، که خب در اینجا کاملا نظر متفاوتی وجود داره و بنابراین عملا اون منطقه نمیتونه کشتی‌های تجاری یا نفتی یا هر چیز دیگه حرکتی بکنه. در این حال هم یه مقدار گفتگوهای در خصوص برخوردهای حالا نظامی یا به هر حال حملاتی اینجا اونجا وجود داره که قاعدتاً قرار نبوده حالا که این دو منطقه بسته شده وجود داشته باشه. به همین جهت که اخباری که میرسه خب خیلی مطمئن نیستیم، شدت و ضعفش رو هم حداقل من که نمیدونم. بنابراین من وقتی صحبت‌های آقای وزیر جنگ رو شنیدم، بعد صحبت‌های وزیر امور خارجه رو شنیدم، تقریباً در همون مسیر بود، یعنی صحبت از این بود که ما کاری رو شروع کردیم و هدف ما باز کردن تنگه هرمز هست و آزادی رفت و آمد. اما یک مرتبه شاید چند ساعت بعدش هم نشد که آقای ترامپ گفت که ما فعلا از این هدف گذشتیم و یا اون رو به مرحله معلق بودن یا تعلیق در میاریم و در نتیجه نمیخوایم در جهت رفت و آمد کشتی ها دخالتی کنیم یا اونها رو حالا به هر طریقی از تنگه هرمز بگذرانیم، خودمونم که بعدن اجازه رفتنشون بدیم، یا اگر اونایی که میخوان برن رو بگذاریم اونجا برن. یک مرتبه حتی به 24 ساعت هم نمیشه رسید. شاید من که به هر حال تعقیب میکردم، امروز صبح هم وقتی خبرها رو شنیدم که به نوعی تایید دیروز بود، گفتم نمیدونم چه خبر. این که شما من بفرمایید اینا یه مانورهایی هست، یه طریقه چانه زدن هست، احتمالش هست، نه اینکه نیست، ولی با توجه به تصمیماتی که گرفته میشه وسط راه، در حالی که به نظر میرسه مسیر و جهت چنینه، یک مرتبه به راه دیگری میره یا متوقف میشه، احتمال این که واقعا خودشون هم دقیقاً نمیدونن میخوان چیکار کنن یا از چه راهی برن وجود داره. بگذاریم از اینکه به هر حال کنگره امریکا مطرح، ماجرای تصویب بودجه نظامی مطرح، ماجرای اجازه گرفتن یا دادن اجازه از طریق کنگره به رئیس جمهور برای نوعی اعلان جنگی که در حقیقت به گونه‌ای صورت گرفته، بعد یک مرتبه با یه جمله‌ای که هیچ کس به نظر من نمیدونه چه اندازه درسته یا غلطه، راسته یا دروغه، صحبت این است که ما در چارچوب مذاکره داریم به یه نتایج بسیار خوب مهمی میرسیم و به نظر میرسه که مذاکراتی پنهانی در کاره که الان نتیجه اون رو به زودی اعلام میکنیم که در مسیر توافقی است که امریکا به دنبالش بوده. ولی وقتی شما میشنوید آنچه رو که ظرف حتی دو سه ماه اخیر در جهت توافق امریکاست و تاکید آقای ترامپ و بقیه هست، یعنی ماجرای به یک اعتبار اتمی و موشکی و نیابتی، بسیار بعید هست که واقعا بشه به این راحتی به توافقی رسید. یا حتی نوع مسائلی که مطرح میشه با توجه به هر حال به شناختی که ما از ایران و کشور ایران داریم، اینکه اون فرض کنید 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% اصلا کجاست و احتمالاً در اختیار نیست، بلکه تو یکی از این بمباران‌های رایه بسا در یکی دو سه جا همکنون مدفونه و بعد برای رسیدن به اونها احتمالاً یه مدتی وقت احتیاج هست که این مراکزی که بمباران شده بشه اونها رو گشایشی داد و با یه امنیتی رفت و اون اورانیوم رو پیدا کرد و بعد از ایران خارج کرد. اگر همکاری و موافقت جمهوری اسلامی نباشه، ناچار شما باید با پیاده کردن یه نیروی عظیمی که در حقیقت باید به اصطلاح نیروی مکانیکی رو هم کنار خودش داشته باشه، برای مدتی شاید یه هفته دو هفته بتونید اقدامی انجام بدید و اون در داخل خاک ایران به نظر بسیار بعیده، مثلا با توجه به توانی که حداقل جمهوری اسلامی هنوز داره و اون پرتاب موشک‌ها یا پهپادهاست که اگر یه منطقه‌ای رو بخوان زیر آتش بگیرن میتونن. یعنی به نظر میرسه که چطور شما میخواید بدون رضایت یا موافقت این کار رو بکنید. بعدم خب برای ایرانی که این همه هزینه کرده و این 440 یا 41 کیلوگرم اورانیوم جا بقیه اورانیوم ها رو داره و این همه مدت نه میلیون ها بلکه تریلیون خرج این کارا شده، اونم بیاد تحویل امریکا بده. امریکا حرف قبلا این بود که به یه جایی بره خارج از ایران یا در اونجا به هر حال اون دو مرتبه برگرده به اورانیوم مثلا 2-3%. یعنی کاملا نه تنها حاله از ابهام شک و تردید و گفتگوهایی که هیچ کس نمیدونه. من متاسفانه باورم این است که نه داخل ایران دقیقا میدونن که آقای ترامپ کجا ایستاده و کجا میخواد بره، نه در امریکا میدونن ایران کجا ایستاده و کجا میخواد بره. مثلا با توجه به کشته شدن آقای خامنه ای و نامشخص بودن آنچه که شاید بشه گفت سیستم رهبری یا اون سلسله مراتب قدرت و تصمیم گیری است، آیا اصلا وجود داره؟ به نظر میرسه نه. شاید هم باشه، به دلایلی نمیخوان اون رو آشکار کنن. یعنی بالاخره یک کسی یا خود آقای مجتبی خامنه ای یا به هر حال یکی دو نفر یا چند نفر از سپاه اینا کنار هم یه تصمیمی رو میگیرن، بعد ترجیحشون این هست که نشون بدن همچنان این اختلاف نظر یا تفاوت‌ها وجود داره. یا اگر اختلاف نظری وجود داره چه هست؟ چون به نظر نمیرسه که بیشتر از دو تا احتمال باشه. یکی این که ما بریم در مسیر مذاکره و بعدن توافق، که البته بعد نوع توافق مثلا است، یا گروهی که فکر میکنن مذاکره و توافق نه و یا به جایی نمیرسه، و بعدم انتظار و توقعی که جمهوری اسلامی در قبال یه چنین توافقی داره، اگر مسئله اتمی و موشکی و نیابتی هر سه رو به میل امریکا یا به گونه ای امریکا و یا حتی کمی هم اسرائیل میخواد حل کنه، بعدن در مقابلش چی میخواد بگیره. صحبتهای باز عجیب و غریب که من شنیدم خدمتون عرض کنم. یکی این که ما ایرانی ها رو مسلح کنیم، از این حرفا زده شده یا گفته شده بود در گذشته که مقدار سلاح به ایران فرستادن که بر اساس برحال اتفاقات بعدی و خبرهای بعدی معلوم شد اصلا درست نیست. بعدوی شما میخواید مردم ایران رو مسلح کنید که مثلا به جنگ سپاه برن، اصلا یه همچی چیزی میتونه کشتار چند صد هزار نفره رو به راحتی داشته باشه. بعدم این اسلحه ها رو چجوری ببرید، چگونه میشه توزیع کرد؟ بعدم اکثریت مردمی که استفاده از این اسلحه رو ندارند و ازش خبر ندارند و یا اصلا توان اینو که به سمت کسی شلیک کنن رو ندارن، برای که این کاره نیستن و همه اینا مطرح است. یعنی میدونید، خب پس ماجرای مسلح کردن مردم ایران که به نظر من عجیب و غریبه، این که ایران اجازه بده و نتونه در این کار کارشکنی کنه که امریکا مثل برخی از نقاط یا اشارهی که به ونزوئلا میکنن برن دوی کاری بکنن و بیان بیرون. اونم عرض کردم اگر اورانیوم یه جایی بود میگفتیم خب این شاید یه محاصره صورت بگیره، یک پوشش نظامی یا هوایی وجود داشته باشه، در اون فرصت اینا جمع‌آوری بشه، بعدم به راه‌های مختلفی که وجود داره خارج بشه. اونو میتونم بفهمم، ولی اگر دقیقاً نمیدونیم کجا هست، اگر زیر خروارها به هر حال خاک همه اینا هستند، اگر اینکه مثلا ورود و نزدیک شدن بهش خودش جای گفتگو داره با توجه به احتمال آسیب‌های دیگه، همه چیز رو در یه حاله از ابهام میبره و بعدم یه دفعه با یه جمله که ایرانی ها آماده هستن برای توافق، از طرف دیگه توشون افرادی پیدا میشن که مقدار مثلا واقع بین و عاقلن، از جانب دیگه نه، اینا تندروهایی هستن که از حتی زمانی که آقای خامنه‌ای بود هم تندروتر و افراطی ترن، از جانب دیگه مردمانی هستن که به دلیل باورها و اعتقاداتشون حاضر به همکاری نیستن و هیچ نوع پذیرشی در جهت نگاه تازه به امریکا یا اسرائیل و یا متوقف کردن غنی کردن یا غنی سازی اورانیوم ندارن، همه چیز مبهم و تاریکه. بنابراین ما میتونیم هر کدوم از این خبرها رو بگیریم و بر مبنای اون یه نظری داشته باشیم، ولی من حالا اون قسمت ایران رو که اونقدر نمیدونم، ولی قسمت امریکا رو به جرات میتونم خدمتتون عرض کنم، اگر بعد از صحبت‌های وزیر جنگ و وزیر امور خارجه به من میگفتید آقای ترامپ ممکنه بیاد بگه ما برای مدتی حالا محدود از اون برنامه‌ای که داشتیم در جهت آزادی تنگه هرمز اون رو متوقف بکنیم و گذشتیم، من میگفتم 5% 10% هم احتمالش نیست، ولی اولا شد. بعدم استدلال به این که ایرانی ها درن میان با یک مجموعه یا پذیرفتن اون یک صفحه‌ای که گفته میشه امریکا ارائه داده، حالا توش نمیدم 14 تا پرس کنین درخواست هست، با اونا به نظر میرسه به توافق رسیدن، پس حالا میشه حالا یا در پاکستان یا در اروپا در سوئیس یه جای ژنو نشست و به مذاکره رفت. همه حاله ای از ابهام و تردید داره و شاید بیشتر از چند درصد، نه تا چندین درصد، 5% 10% احتمالش باشه و نه بیشتر. اینه که فقط شما از خبرهایی که میشنوید، اونم بدون این که اطلاعات دقیق و هم سنگینی یا درستی داشته باشید، به اینجا میرسید که اوضاع آشفته است. همینجاست که بسیاری از مردم با شنیدن این اخبار با توجه به گرایش و تمایلی که دارن ممکن احساس خوبی بکنند و خوشحال بشن، یا بعدم احساس ناامیدی و یأس بکنن، که اینو من به راحتی در گفتگوهایی که دوستان درباره صحبت میکنن با گرایشی که دارم میتونم بشنوم. بنابراین اون چیزی که حداقل در امریکا هست به نظر من تردید فشارهای کنگره را ازش خبر دارم، مخالفت ای بسا بیشتر مردم رو در جهت جنگ دارم، اینکه معمولا در امریکا انتظار این است که توضیح و توجیهی برای آغاز جنگ و ادامهش داشته باشن، اون رو در حالی که ادعا شده حالا اگرم بپذیریم میشه فهمید، ولی در اینکه میخوان از چه مسیر و راهی از چه استراتژی استفاده کنن، هدفها چه هست و تا کجا میخوان برن، اونا جای گفتگو داره. مثلا اینکه این هدف ها برخی از اوقات در گذشته این گونه تلقی میشد که در مسیر براندازی جمهوری اسلامیه و در حقیقت تغییر رژیمه، حالا کم تر کمتر درباره اون میشه شنید. در این حال هم یه نوع سکوتی از جانب اسرائیل شما میشنوید، غیر از اینکه ما در مرحله آماده باشه کامل هستیم. خب بنابراین نامشخص است که اونا حل مسئله رو یا راهی که باید برن رو چگونه میبینن. از طرف دیگه در یه چنین شرایط آشفته‌ای که ما فکر میکنیم ایران نگران حمله امریکا شده، ایران در مسیر توافق حرکت میکنه، یک مرتبه شما میبینید که حملات موشکی و پهبادی به امارات متحده عربی یا جاهای دیگه اتفاق میفته که در اینجا نمیدونم هدف چیه. آیا اگر فقط هدف اینه که ما همچنان موشک داریم و میتونیم خاورمیانه رو با یک بی‌ثباتی و قرار رو اینها همراه کنیم؟ بله، ولی آیا این ارزشش رو داره در این شرایطی که یه آدمی مثل ترامپ با توجه به ذهنیت و ویژگی روانی که داره و به هر حال قدرتی که امریکا داره و اون همه نیرویی که هم اکنون در اطراف ایران داره که حتی ظرف مدت چند دقیقه توان اینو دارن که به صورت سنگین و شدیدی حمله کنن، باز بیاد دست به همچین مانورایی بزنن؟ آیا واقعا این یه تصمیم گیری مرکزی است یا نیمه مرکزی است که فرض کنید به امارات حمله کنن، یا اینکه نه به گروه هایی که به هر حال آتش به اختیار هستند و امکان این کار رو دارن انجام میدن، در حالی که ای بس و اکثریت کسانی که در چارچوب رهبری چه سیاسی چه نظامی هستن باش مخالف هستن؟ بعدم صحبت های مختلف و متفاوتی رو که شما در جهت رئیس جمهور ایران میشنوید و یا مخالفتی که دارند یا با فرمانده سپاه یا کسانی که رهبری ها یا مراکز دیگر قدرت و تصمیم گیری دارن، اختلاف نظرهایی که هست، همه به همه دست به دست هم میده و یه مرتبه مثل این مونه که مردم ایران در حقیقت منتظرن ببینن که حالا شکنجهشون رو اینگونه انجام میدن یا اونگونه، فشار و شرایط زندگی رو این دسته براشون بدتر میکنن یا اون دسته، و چه نوعی. و متاسفانه در یه چنین شرایطی ما به عنوان یک قربانی منتظریم که ببینیم دیگران برای ما چه تصمیم میگیرن، در حالی که آنچه که در ایران وجود داره به دلیل شرایط یک کشوری که افراد به هر حال مایل به حفظ خودشون، خانوادهشون و مردمان کشورشون هستن و بعدم از حملات شدید و بیرحمی تا مرز کشتار جمعی همه و همه روبرو هستن، معلومه که یک ظاهرن یه آرامش که نه، یه سکوت قبل از طوفانی رو شما میتونید شاهد باشید. این چیزیست که من میبینم و چون اشاره کردید گفتم خدمتتون عرض کنم، ولی دوستان خوب و عزیزی که آشنا یا آشناترن حتما میتونن در مقابل هر کدوم از اینا نظری داشته باشن و احتمالاً هم نظرشون از نظر من دقیق تر و درسته.
0: ممنونم آقای دکتر لاکوی. دکتر لاکوی، خب با این شناختی که ما علل اصول داریم از طیف‌های قدرت در ایران و میدونیم که هنوز آقای مشتبه خودشو ظاهر نکرد، هنوز نه او رو دیدیم نه حتی تصویرش رو، فقط حتی صداش رو نشنیدیم، فقط یک بیانیه‌های منتسب به او منتشر شده تا با اصلا گیریم که مشتبه وجود داشته باشه و به زودی هم ظاهر بشه در صحنه، عملا هم باید نقشی داشته باشه در توافق یا عدم توافق، یعنی روشن کردن چراغ سبز. همه میدونیم دیگه، ما ممکنه حالا دیپلمات‌های اروپایی در خود آمریکا خیلی ندونن، ولی ما شناخت خیلی خیلی بعد از 47 سال تجربه جمهوری اسلامی از این حکومت شناخت درستی پیدا کردیم. مشتبه اگه بخواد اثبات بکنه خودش رو، باید اثبات بکنه که ادامه علی خامنه‌ایه، و نسخه المثنای او باید این رو اثبات بکنه و یعنی بگین نه ما کوتاه میایم نه جنگ میشه و بعد هر کس هم که با آمریکا مذاکره کنه بی شرفه. اینا شعارهایی بود که از زبان پدر آقای مجتبی شنیدیم. اگر مجتبی بخواد کوتاه بیاد دیگه مجتبی نیست، یعنی پسر خامنه ای نیست، یعنی رهبر دست کم این شیعیان تندوی که ما میشناسیم و تعدادشون یکی دوتا نیست. امروز آقای میرسلی تو ایران اعلام کرد که دیگه اصلا باید اینترنت رو برای همیشه به روی مردم ایران بست، به روی عموم بست. منظورش این خواص میتونن داشته باشم ولی عموم نه. به هر حال مصطفی باید ثابت بکنه که همون دی ان ای رو داره که پدرش داشت و در میان این شیعه تندرو همیشه اینطور بوده، برنده کسی که توی آسترش خنجر داشته باشه. آخوندی که شاخه زیتون دستش میگیره همیشه هشش گیر و نایش بوده. آقا شریعت مداری تا پیش از اون خیلی بودن آخوندهایی که محلی از اعراب پیدا نکردن، حتی بعد از انقلاب پاره از اونها خل لباس شدن، خونه نشین شدن، ادهی بلند شدن آمریکا، در همین آمریکا به ساهای کدی برای بقیه دارن زندگی میکنن. حالا پرسشم از شما اینه که آیا این برداشت به نظر شما درسته؟ با شناختیم که شما دارید از حکومت اسلامی؟
1: ببینید جناب میبودی، مطلبی که میفرمایید یک احتمال هست. بر فرضی که شما کردید این هست که تنها راهی که جمهوری اسلامی میتونه مانند 47 سال گذشته بمونه یا کمتر در خطر باشه این هست که آقای مجتبی خامنه‌ای همون حرفای پدر رو، کارهای پدر رو انجام بده. اما دو تا نکته اینجا مطرحه. یکی این هست که اون حرف‌ها با اون همه شدت و حدتی که گفته میشد که مثلا نه جنگ میشه و نه مذاکره، دیدیم همه شد. دوم این که در گذشته بازی که فرضی بر این بود که امریکا ممکنه بلوف بزنه یا به هر حال آنچه که در دوران قبل از آقای ترامپ بود یا حتی در دوران ترامپ با توجه به نوع حرفایی که زده میشد، فرض بر این بود که اونا کار خاصی نمیکنن، ولی با حمله دوبار، یعنی یه جنگ 12 روزه و 40 روزه و بعدن واقعا به وجود آوردن خطر برای کسانی که در سپاهن و در سطح سیاسی دارن عمل میکنند، خب الان اگر حرف این باشه که شما ممکنه در اگر موافقت نکنید یک جنگ سومی هم راه بیفته و این دفعه مانند گذشته نصف سران نظامی و سیاسی از جمله این دفعه برن سراغ کسانی که جایگاه سیاسی دارن، اینا مثلا با توجه به اطلاعاتی که در درون سیستم دارن این مدت هم بهشون فرصت جمع‌آوری اطلاعات داده دوباره کشته بشن و بعد هم همونطور که اعلان شده یه مراکزی که باقی مانده رو یه مقدار بمباران کنن، حتی یکی دو ضربه همونطور که به مسئله پتروشیمی و فولاد زدن این رو به مراکز فرض کنید تولید برق هم انجام بدن. خب یه مرتبه الان میتونه جمهوری اسلامی با این موضوع رو به رو باشه که ما اگر بتونیم کجرا رو مریض حرکت کنیم خوبه، ولی دیگه امریکا الان به جایی رسیده و آقای ترامپ در یه شرایطیست یا اسرائیل که دیگه نمیخوان این وضعیت رو که نه جنگ و نه مذاکره و نه صلح هست رو ادامه بدن. خب حالا صلاح ما چیه؟ و بعدم درست است که خب وقتی که آقای خامنه ای بود حرف آخر رو ایشون میزد و در این حال بقیه هم فکر میکردن صلاحشون در اینه که اون رو پیروی کنن و دنبالش برن، مخالفت هایی هم آنچنان نبود. ولی الان در خصوص آقای مجتبی خامنه ای که اصلا در صحنه نیستن، شاید هم دلیل اصلیش مسئله ظاهرشون باشه که نمیتونن بیان، این که بخوان باز راه پدر رو برن میشه این نباشه. و حتی شما ببینید با حرفایی که همیشه آقای ترامپ زده، حالا برخی از اوقات خیلی درسته برخی از اوقات خیلی هم اشتباه و غلطه، حرف ایشون این هست که اونا میخوان به یه توافقی برسن و میخوان یه جوری جمهوری اسلامی رو ادامه بدن و این رو هم شما هم همه شنوندگان خوب و عزیز میدونن که موضوع اصلی و اساسی مسئله در حقیقت حفظ نظامه بر هزینه ای براشون چه فرق میکنه که 5% مردم موافق باشن یا 20-30%؟ براشون چه اهمیتی داره که اوضاع اقتصادی در این مرحله باشه یا مرحله بدترش؟ مثلا اونا موضوعشون نبوده. مسئله اصلی ببینید برای اونها به حفظ اون باورها و اعتقادات ایدئولوژیکه که حداقل در ظاهر درست باشه. برای اونها مسئله داشتن قدرته و اونم نه قدرت از طریق محبوبیت و رضایت و یا قرار مردم، بلکه بر اساس ترس و وحشت و استفاده از نیروی قهریه و اگر لازم شد حتی سرکوبی که مثلا باور نکردنی بود که ظرف مدت کوتاهی این همه کشته به جا بگذاره و باز همچنان اوضاع ادامه پیدا کنه. خب همه اینا دست به دست هم میده، چون مطلبی که شما بهش اشاره کردید این بود که نمیشه، درست نیست، به نظر نمیرسه که این راه رو آقای مجتبی خامنه یا حتی سران سپاه یا مسئولین دیگری که شاید نقشی دارند رو تغییر بدن. ولی به نظر من اون احتمالم هست، برای که اگر قرار هست که ما بمونیم، بعدم ببینید وقتی شما میشنوید نظام تبلیغاتی رو که چگونه اینو توجیه میکنن، دقیقا هنوز فرض کنید وقتی که در یه چنین شرایطی با اون وضعیت جنگ در 12 روز و 40 روز هنوز ادعای پیروزی میکنن که دفعه قبلم راجبش صحبت کردم، و هنوز حرفشون بر این است که تازه ما اینجا ثابت کردیم که قدرت بزرگ جهانی هستیم و در مقابل امریکا و اسرائیل ایستادیم و اونا ناچار به پشیمانی و ترک اینجا شدن، مثلا اگر این اتفاق بیفته، اگر به اینجا برسن که ما همچنان قدرتمون رو داریم و با وجودی که یه مقدار دشمن تازه هم در سواحل خلیج فارس به وجود آوردیم عملا کاری نکردن، مثلا با توجه به حرفایی که من امروز شنیدم که مثلا عربستان سعودی از حمله‌ای که ایران به امارات بکنه خیلی هم ناراحت نیست، حالا نمیخوام بگم موافقه، و یا برای که میدونید یه ضرب المثلی در زبان عربی هست که من از خود اعراب این رو شنیدم که ما توافق کردیم که هرگز، یا ما با هم متحد شدیم که هرگز با هم متحد نشیم، و با وجودی که اینا از نظر منافع و یا دارایی که دارن که به نفت و گاز مرتبطه و مسئله صادرات بدن به همه کشورهای مسلمانن، به هر حال یه عرق مذهبی به صورت سنگین و شدیدی در جامعه اسلامی مثلا آن زمانی که همراه شده با باورهای سیاسی و نظامی وجود داره، یعنی اینا رو نمیشه انکار کرد. با وجود این شما یه دفعه بشنوید و یا حرفای زده بشه که مثلا عربستان خیلی هم از اینکه ایران به اونجا حمله میکنه ناراحت نباشه، یا شاید حتی اطلاعات رو هم داده، حتی توضیحی میشه کرد که چون مثلا امارات از خط لوله استفاده میکنه برای صادرات نفتش ولی عربستان این رو نداره، خود اینا سبب میشه که از نظر به دست آوردن بازار مطرح باشه. یعنی خیلی راحت جامعه بودی، شما متوجه میشید که هیچ اصل اخلاقی، هیچ اصل انسانی، هیچ موضوع حتی در رده پایین بشری و یا مسئله انسان، هم نوع انسان، هم کیش من، باورمند من، اینا مهم نیست، مسئله منفعت شخصی است و حفظ جان. خب روزی که آدم ها به اینجا میرسند که این مطلبی که من خودم این نشنیده بودم، نمیگفتم که طرف حرفش گفت من نه تنها حاضرم کشته بشم، نه تنها حاضرم بکشم، حاضرم کشته بشم، من حاضرم همسر و فرزندان، زن البته اون گفت، زن و بچه هم رو هم بکشتن بدن و بکشم. یعنی روزی که آدم با تصفانی یه درصدی از مردم در اینجا هستن برای که این شستشوی مغزی 47 ساله ادهی رو به اینجا رسونه، برای که اصلا نوع تو این تظاهرات برخی از اوقات حرفایی که زده میشه درست حرفاییست که ای بسا بهشون آموخته شده یا طرف میدونه اینجا باید چی بگه، ولی اون بادی لنگویج، اون حالی که داره، اون بگونهی که مطرح میکنه، اون تأکیدی که روغات و کلمات میکنه به شما نشون میده باورمنده و تردیدی هم نیست که به هر حال اینا بسیار نشون دادن که مسئله مرگ و زندگی دو چیزی نیستن که در مقابل همن. مرگ در مقابل خودش زندگی رو داره، ولی زندگی هم در مقابل خودش مساوی با خودش شهادت رو داره. و این شهادت درسته که در زبان گفته میشه، ولی در عمل هم اتفاق افتاده و میفته و در خصوص انسان هم اصلا تردیدی نیست. به همین جهت هست که میتونه نمیدونم، دفعه قبل هفته گذشته خدمتتون عرض کردم که شاید ایران دست از دقیقاً محاصره تنگ هرمز برداره، امریکا هم دست از اون دقیقاً کار محاصره دریاییش برداره، به یه توافقی برسن. واقعا همین گونه عرض کردم، ولی الان مثل که داریم به اون سمت حرکت میکنیم. بعد اینکه آقای ترامپ بیاد به عنوان یک راه حل در مقابل بزرگترین مسئله که وجود داره، تنگ هرمز، حرف از آزادسازیش بسازه، بعد ظرف مدت چند روز اون رو کنار بگذاره و بعدم حرفایی بزنه به گونه‌ای که مثلا بتونه 10% 15% قیمت نفت رو پایین بیاره، که تازه میدونیم اون رو به خاطر فشار جهانی میخواد، و الا بالا رفتن قیمت نفت به ضرر امریکا به دلایل بسیار که میشه راجبش توضیح داد نیست. و بعدم خب این افزایش قیمت ها بیش از اونی که واقعی باشن برمیگرده به قواعد اقتصادی، چون میدونید در امریکا شما برخی از اوقات وقتی قیمت نفت بالا میره، مثل الان بلافاصله در پمپ بنزین ها شما قیمت رو میبرن بالا، ولی وقتی که قیمت نفت بیاد پایین که پایین نمیارنش، یا اصلا به اون اندازه نمیارن. استدلالشون میگه ما اون نفت ها رو گرون خریدیم، حالا باید اون نفت های گرون رو گرون بفروشیم. ولی وقتی که میرسه به اون زمانی که قیمت ها میره بالا، هیچ وقت نمیگن ما نفت ها رو ارزون خریدیم پس حالا به شما ارزون تر میفروشیم. یعنی اینجا نشون میده همون بازی قدرت و انحصاری که در اقتصاد عامل اصلی و اساسی و تعیین کننده هست مطرحه. اینی که ما در وضعیتی قرار گرفتیم که باید منتظر باشیم ببینیم این افراد به نظر من بدون پایبندی به هیچ اصولی، در این حال مست و لایعقل، برای مردم ایران و ما در داخل و کمی هم در خارج تصمیم میگیرن. یعنی همین گونه شدیم، یعنی اینقدر به اون مرحله رسیدیم، یعنی همون عامل اصلی و اساسی که مسئله قدرت رو به وجود میاره، که چون قدرتی در کار نیست اون ضعف رو شامل حال ما کرده که هیچ کاریم. بنابراین فرض کنید اگر نیمی از مردم ایران هم در یه مسیر و جهتی قرار بگیرن، تأثیری در انتخاب و یا تصمیما ندارن، و بنابراین کار به جایی رسیده که ما قراره ببینیم سوداگران زر و زور و زر در حقیقت چه انتخاب میکنن و ما رو به چه ورطه‌ای میکشونن. آیا منجر به مرگ 100 نفر میشه یا 100,000 نفر؟ آیا زندگی رو برای 1 ماه خراب میکنه یا برای 10 سال؟ همه اینا واقعیت هاییست که دور بر من شماست، ولی در این حال میدونیم که به هر حال چون مجبورند به صلاح خودشون عمل کنند، احتمالاً انتخابی میکنند که حالا که همه چیز آشکار شده اونقدر مانند گذشته آسیب زننده و خطرناک نباشه. و این تنها امیدی است که در مسیر ای بسا بهبودی در سطح کم و بعداً یه دگرگونی کلی و اساسی صورت بگیره، و این همون چیزی است که بسیاری امیدوارن با کمترین هزینه بیشترین و یا بهترین نتیجه رو بتونیم بگیریم.
0: تشکر میکنم تو جالکوی از توضیحاتی که دادی. خب هدف اصلی که اصلا علل اصول این جنگ شروع شد، اصلا هدف اصلی که مذاکرات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی شروع شد، سر مسائل هسته‌ای بود دیگه، طرح هسته‌ای جمهوری اسلامی. این احساس خطر، حالا یه موقع احساس خطر از ناحیه اسرائیل بود، امروز دیگه تمام کشورهای منطقه حتی ترکیه امروز اصلا به اصطلاح میانه‌ای با، یعنی هم داستانی با جمهوری اسلامی ندارن. خود اروپا متوجه شده که واقعا اگه جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشت استفاده میکرد، بیدرنگ هم استفاده میکرد. خب شروع این جنگ به خاطر رفتن به ایران و خارج کردن اورانیوم بوده به ترتیبی که حالا یا اینا خودشون به زور برن بگیرن یا اینکه طیفی در جمهوری اسلامی پیدا بکنن که اون کوچه بده اینا برن و اورانیوم رو از اعماق زمین بیرون بیارن ببرن برگردن به خارج. به نظر من در این موضوع خارج کردن اورانیوم هر ایرانی باید احساس مسئولیت بکنه و خواست دائمی ما همین باشه که هر چه زودتر ایران رو باید از شر این اورانیوم 60% خلاص بکنیم، چون به درد صنعتی کار صنعتی و به اصطلاح

0: با هم صحبت کردیم خودش خطرناکه، ولی راه حل ها وجود نداره. عرض کردم وقتی به من بگن بدون موافقت و رضایت ایران و بر اساس یه توافقی این 440 یا 41 کیلوگرم رو میخوایم بیرون بیاریم و یا در اختیار امریکا بگذاریم، من فکر کنم این کار به این سادگی ها نیست. یعنی بعدم عرض کردم اگر یه جایی بود که میشد رفت و آورد، میتونستم فکر کنم که نیروهای وجود دارن، توانایی نظامی و برای قطع اطلاعاتی هستن که بشه این کار کرد، ولی اصلا معلوم نیست کجاست و معلوم نیست در چه شرایطی. یعنی اگر فرض کنید فردا اصلا جمهوری اسرائیل موافقت کرد با همکاری سازمان انرژی اتمی و یا حتی کشورهای دیگری که مثلا بی‌طرف هستن برن، ای بسا یه ما طول بکشه پیداش کنن و بتونن سالم بیرونش بیارن. و خب اینکه امریکا میگه من اینو میخوام، اونم قبلا اگر حرفی بود که بفرستیمش یه جای دیگه که به هر حال یه جا حساب باشه، اینه که در ایران گفته بشه که ما اینی که براش اینم جنگیدیم همه رو بدیم دست امریکا. خب خیلی پرسش بسیار جدی مطرح است که چرا امریکا. حالا قبلا بحث این بود که بره روسیه، حالا اونو میشد یه جوری فهمید در چارچوب ارتباطاتی که هست. و بعدم تو این گونه موارد هم طور که بدید تا به حال ظاهرا روسیه و چین ساکت ماندن، حرف خاصی نمیزنن. حالا شاید مسافرت آقای ترامپ به چین یه تغییراتی رو به وجود بیاره، ولی وقتی نگاه میکنید به شورای امنیت و حتی یکی دو تا مطلبی که اومد مطرح شد از جانب کشورهای حاشیه خلیج فارس و همه بی نتیجه موند، همه اینا نشون دهنده این است که به هر حال یه نیروهای دیگری هم در کار هستن که در اونجایی که شاید بتونن نقشی داشته باشن در مسیری که ای بسا آرزو و یا خواسته ما هست عمل نمی کنن و قرارم نیست عمل کنن، برای که اونا به دنبال مصالح و منافع خودشون هستن. به همجاست که دنیایی است که ماجرای ایران تبدیل شده به یه محلی کارزاری که از توش به این راحتی ها چیز خوبی بیرون نمیاد و امید من این است که هرچه زودتر به هر حال گشایشی پیدا بشه. شاید ظرف هفته آینده یه تغییراتی پیدا بشه در یه مسیر، ولی درست مانند هفته های گذشته هر هفته ما به یه خطی میافتیم که معلوم نیست میخوایم از اینجا به اونجا بریم یا از اینجا به یه جای دیگه بریم یا به جای دیگه بریم. و به هر حال این تغییر جهت ها و هدف ها خارج از آگاهی ما و پیش بینی ما هست، همه ما رو منتظر نگه میداره. امیدوارم این انتظار خیلی کوتاه باشه.
1: ممنونم دکتر کا. بنابراین همیران همیش نسخه پایداری برای جمهوری اسلامی مناسباتش با بیرون وجود نداره. اینطور که دکتر لاکویا فرموده این تغییرات دائمی است، یعنی هر روز باید منتظر اتفاقات جدید باشیم. چیز و واقعا هم تو حالا شما توضیح دادی در مورد مسئله هسته‌ای، باز ما رو به این نقطه میرسونه که توافقی ممکن نیست با این طیف بندی ها در جمهوری اسلامی. جنگ قدرتی که راه افتاده، تندروها الان خب دست بالا رو دارن به خاطر اینکه در سپاه کنترل امور بیشتر به دست اونهاست. در چه این که این حرف ها ما رو برسونه به این نتیجه که توافقی در راه به زودی اتفاق میفته، به نظرم سطحی نگری است یا ساده انگاری است. نیست دکتر لاکویی؟
0: به هر حال ببینید، تنها چیزی که یه ذره بار مثبت داره این هست که از اونجایی که به دلیل فشار مخصوصا وزارت خزانداری امریکا و اینکه به تدریج آگاهی های بیشتری پیدا کردن، به خاطر اینکه فرض کنید کشورهای ساحل خلیج فارس از جمله امارات که قبلا در مسیر به هر حال مالی رهبران ایران و یا سپاه نقشی داشتن، اگه قرار باشه اون درآمدها کم بشه و یا قطع بشه، باز یه امید دیگری برای رسیدن به یه توافق هست. برای که بسیاری حتی باورشون این بود، من خیلی مطمئن نیستم، ولی واقعا نظر داشتن که تحریم ها و شرایط سخت ایران برای یه عده‌ای اصلا گنجه و بنابراین درسته که مردم پر از رنجن، ولی یه گنجی کم برای اونا وجود داره. پس من چرا موافقت کنم وقتی من میتونم میلیون ها یا حتی میلیارد ها درآمد داشته باشم اگر اوضاع این چنین آشفته باشه در ایران یا بین ایران و امریکا یا اسرائیل؟ من که دارم ازش یه بهره حیرت انگیز میبرم، یعنی ثروتمو صد

0: دوباره هزار برابر میکنم. ولی اگر اون منابع مالی که به نظر میرسه کم شده و بسته شده یا کاملا بسته بشه، یا مخصوصا به خاطر کنترل در حقیقت صادرات و واردات کالاها و مخصوصا نفت، خب اینا یه امیدی رو به وجود میاره که اون منافع چون نیست، حالا یه عده‌ای به فکر سلامت خودشون و یا حفظ خودشون باشن، بعدم به اندازه کافی ثروتی اندوختن که محتاج ثروت بیشتری نباشه.
1: تشکر میکنم، ممنونم. بنابراین همه چیز بنوت میشه به تغییر ماهیت حکومت در خود ایران. وقتی اون اتفاق افتاد اون وقت توافق هم ممکنه. این فشارهایی که دکتر لاکوی بهش اشاره میکنن خیلی مهمه، فاکتور مهمیه. 30 میلیارد دست کم فقط در دبی، در دبی به تنهایی و شناسایی شده که اینها توسط خزانه داری آمریکا مصادره، اعلام کردن که بعداً در اختیار مردم ایران قرار میده. دکتر خیلی تشکر میکنم از حضورتون، ممنونم، گفتگوی بسیار آموزنده ای بود.

0: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید بهشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
2: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دث بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-259-1000 310-259-1000 310-205-9000 Angelo Talibi.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
5: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
6: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
7: چرا؟
6: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
8: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
10: رادنی مصریانی.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
10: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
12: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی. رفت و برگشت با هواپیما.
13: تاریخ حرکت 24 می.
12: 818-758-2626. amiritravel.com.
14: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
16: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
15: اکنون زمان رهایی است.
17: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرد و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
0: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
18: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
19: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: In session with Dr. Farid Holakli.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید

سلام دوستان، وقتتون بخیر. به گلگشت امروز خوش آمدید و سلام به تو، به هموطن عزیزم. خیلی دوستتون دارم. خیلی از دوستان عزیز گفتن که در مورد بانو سوسن و استاد رشید مستقیم هم برنامه داشته باشیم. در مورد سوسن خدمتون عرض بکنم که من فکر میکنم 3 سال پیش در موردشون صحبت کردم، اما اطاعت امر، چون این برنامه مربوط به شماست. در مورد استاد رشید مستقیم هم جمعه ساعت 7 بعد از ظهر در خدمتون هستم، بشنوید. و اما امروز سوسن

دهه 1340 خورشیدی دوران رشد و شکوفایی موسیقی ایران بود و بر اثر توجه دولت و سرمایه‌گذاری‌های بی‌دریغی که در راه گسترش فرهنگ و هنر صورت می‌گرفت، فعالیت‌های ثمربخشی برای تولید انواع موسیقی در دست انجام بود و هر کس با هر ذوق و سلیقه میتونست موسیقی مورد علاقه خودش رو از رادیو تلویزیون بشنوه. از یک طرف برنامه‌های غنی و پربار گل‌های جاویدان، گل‌های رنگارنگ، گل‌های صحرایی، برگ سبز و یک شاخ گل وجود داشت و از طرف دیگه موسیقی پاپ با نوآوری‌های خود توجه جوانان و نوجوانان رو به خودش جلب کرد. آهنگ‌های محلی، آوازهای مذهبی، ترانه مخصوص کودکان به حد کافی از رادیو تلویزیون پخش می‌شد. در نیمه دوم این دهه موسیقی جدید و ساده‌ای با اشعار ساده و روان در ایران شکل گرفت که به آن موسیقی مردمی یا ترانه‌های کوچه و بازار یا آهنگ‌های ساز و ضربی و موسیقی عامیانه یا حتی بعضی‌ها بهش می‌گفتن موسیقی کافه‌ای که خوانندگانی که این آثار رو اجرا می کردند به خوانندگان خاکی مشهور بودند. در آغاز این نوع موسیقی فقط مورد توجه طبقات ضعیف جامعه بود، اما به تدریج دیگر طبقات اجتماعی نیز دوستدار این موسیقی شدند. اولین بار موسیقی مردمی با خواننده‌ای به نام محفل شروع شد که در کافه‌های خیابان لاله‌زار تهران خوانندگی می‌کرد و به شهرت و معروفیت خیلی زیادی هم دست یافت. اما ایشون در جوانی بر اثر تصادف از دنیا میره و مراسم تشییع جنازه او چنان شلوغ میشه که در تهران بی‌نظیر بود. بعد از او آفت و آغاسی به شهرت رسیدن، اما برجسته ترین خواننده این دوره زنی به نام سوسن بود با صدای زنگدار و صمیمی که در سال 1347 زندگی هنری او شروع شد و در اندک مدتی به اوج شهرت و موفقیت رسید. سوسن با نام اصلی مهناز یا گلندام طاهرخانی در سال 1322 در قصر شیرین به دنیا آمد. پس از فوت پدر همراه مادر به تاکستان قزوین مهاجرت میکنه. بعد از مدتی متاسفانه مادرش هم در اثر بیماری از دنیا میره و سرپرستی او رو خانمی که در همسایگی اونها بوده به عهده میگیره. این خانم در کافه آواز میخونده و سوسن را هم با خودش به اونجا میبرده. کم کم سوسن هم شروع میکنه به خوندن. صدای سوسن صدای تازه با جذابیت ویژه‌ای بود که توجه تمام طبقات مردم را به خودش جلب میکرد. بازم میخواییم صدای سوسن را بشنویم.

سوسن در ابتدا کار خودش رو در کافه های معمولی شروع میکنه و بیشتر ترانه های دلکش، قمر و ملوک زرابی رو بازخونی میکنه. پس از چندی رشید مرادی آهنگساز، یعنی آهنگساز موسیقی کوچه و بازاری، با او آشنا میشه و او رو به کافه بهتری میبره و نام سوسن رو برای او انتخاب میکنه. سوسن چون سواد نداشته یا سوادش کم بوده، ترانه ها رو به کمک رشید مرادی و محمد تهرانی حفظ میکنه. خیلی مهم بوده، با گذشت زمان پای او به رادیو باز میشه و همینطور توسط پوران به دربار میره و در بیشتر مهمانی های اونجا شرکت میکنه. برای نخستین بار محمد علی سپانلو، شاعر معروف، نام سوسن رو در یکی از اشعار خودش مطرح میکنه و همینطور منصور اوجی، شاعر نوپرداز، شعر این سوسن است که میخواند را میسراید و عباس پهلوان، سردبیر مجله فردوسی، تصویر سوسن رو همراه با این شعر در نشریه روشنفکران اون زمان چاپ میکنه. شعر این بوده: اتراقگاه ما را جارو کنید، آبی بران بپاشید، این سوسن است که می آید. جارو کنید، جارو کنید، این سوسن است که می خواند. شبهای استراب را بر درهای برف زیر هزار خنجر، این سوسن است که می خواند. این سوسن است. کار بزرگ سوسن در اون روزها باز کردن پای طبقات درس خونده و بالای جامعه به کافیه ساز ضربی بود، به طوری که کاباره افق طلایی که مشتریاش همیشه کلا مخملی ها بودن، شاهد حضور افراد برجسته مملکت میشه. در واقع سوسن همه مردم ایران رو با آهنگهای لاله‌زاری آشتی میده. ترانه هایی مثل نمیشه، حسرت، پرستو، می بخور من بر به سوزان، یادت میاد، بازگشت و دوست دارم، میدونی که این کار دل از محبوب ترین و پرفروش ترین صفحات اون زمان بود. ترانه دوست دارم که خدمتون عرض کردم در دستگاه شور با زبان محاوره ای اجرا شد که شعر اون رو آقای محموری و آهنگ اون رو ریاحی ساخت که در اندک مدتی بر جانها و دلها نشست. سوسن زنی ساده، فروتن و با شخصیت و بسیار خیر بود. ایشون در قصر شیرین بیمارستانی در زمین 4000 متر می سازه، متاسفانه در جنگ خراب میشه و هرگز آن رو تعمیر نکردن. سوسن بعد از انقلاب دوبار دستگیر میشه، دوبار هم به شلاق محکوم میشه، برای همیشه ممنوع صدا و ممنوع تصویر میشه. خب بعد از مدتی به کمک دوستاش از طریق کردستان با هزار مشکل به آمریکا مهاجرت میکنه. بالاخره این بانوی هنرمند و خوش صدا در سال 1383 در سن 61 سالگی در نهایت دشواری و گلمندی از بیوفایی ها در کالیفرنیا از دنیا میره. او بیش از 240 ترانه خوند. روحش شاد، یادش گرامی. یه ترانه که کمتر شنیدید: تا خونتورک های منه، تا دل گرفت تا بخور قمه، آواره کویت منم ماکان جان.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعاً تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصاً نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09.
8: 1-800-220-96-09. اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: وقتتون بخیر عزیزان دل، ممنون. این برنامه گلگشت که تقدیم شما خوبان میشه. فروغ فرخزاد. منم آن مرغ، آن مرغی که دیریست به سر اندیشه پرواز دارم. سرودم ناله شد در سینه تنگ، به حسرت ها سر آمد روزگارم.

فاروق فرخزاد در 15 دی ماه 1313 در تهران به دنیا آمد. او فرزند چهارم خانواده بود و نام شناسنامش فروغ زمانه. پدرش محمد باقر فرخزاد فارغ التحصیل مدرسه نظام و از افسران نظامی با درجه سرهنگی بود که در دهه 1300 به عضویت بریگاد قزاق در آمده بود. مادرش توران وزیری تبار نام داشت و زنی بسیار سختگیر و مقرراتی بود که هیچ کدوم از فرزندان جرأت نافرمانی نداشتند. او سه برادر به نامهای امیر مسعود، فریدون و مهداد، دو خواهر هم به نام پوران و گلوریا داشت که ارتباط خوبی با فروغ داشتند. آنها در محله امیریه تهران زندگی می‌کردند. پدر فروغ کتابخانه شخصی داشت و به همه فرزندان خودش قبل از اون که مدرسه رو شروع کنن خواندن و نوشتن رو یاد داد. فروغ تحصیلات ابتدایی خودش رو در سال 1325 در مدرسه سروش و دوره اول متوسطه رو در سال 1328 در دبیرستان خسرو خاور به پایان برد. او در 11 سالگی علاقه عجیبی به ادبیات پیدا کرد. در 15 سالگی سرودن شعر رو شروع کرد که در قالب غزل بود. خود فروغ بعدها از این دوران با عنوان روزگاری یاد کرد که دچار عقده غزل سرایی بود. او در سال 1328 برای آموختن نقاشی و خیاطی در هنرستان کمال الملک نام‌نویسی کرد و در اونجا بود که با سهراب سپهری آشنا شد. او هنرستان رو 1 سال بعد رها کرد چون عاشق شده بود و در حالی که 16 ساله بود با تمام مخالفت‌هایی که از طرف خانواده شد با پرویز شاپور ازدواج کرد. شوهر او کارمند دارایی بود و 11 سال از او بزرگتر. برای فرار از حرفای مردم و سرزنش ها پس از ازدواج به اهواز نقل مکان میکنیم. این ازدواج در سال 1334 به جدایی می انجامه. حاصل این ازدواج یک پسر به نام کامیار. فریدون برادرش میگه علت جدایی اونها این بود که پرویز شاپور رفتار پدرگونه ای داشته و فروغ اون رو نمیپسندیده. بعد از جدایی ایشون دچار عذاب وجدان و افسردگی میشه و به خاطر اینکه اجازه دیدن فرزندش رو به او نمیدادن.

0: طبیعی پدر او را به خانه راه نداد و مدتی رو ایشون در منزل توسی حائری، همسر سابق احمد شاملو که دوستش بود، میگذرونه و به خاطر محبتی که توسی در حق اون کرده بود کتاب شعر گم شده خودش رو به او تقدیم میکنه. بعد از 3 ماه پدر او رو به خاطر بستگان میبخشه و به خونه برمیگردونه. فروغ در دوران کوتاه زندگی خودش سفرهای متعددی به اروپا مثل فرانسه و آلمان و ایتالیا و انگلستان داشت که عمدتاً برای مطالعه و بررسی در امور مربوطه به تهیه فیلم و شرکت در فستیوال ها شرکت میکرده. او بعد از آشنایی با ابراهیم گلستان با همکاری وی به ساخت فیلم پرداخت که از بهترین کارهای او میتونیم فیلم یک آتش را نام ببریم که از مهار آتش سوزی چای نفت شماره 6 برداشت شده بود. خب ما کانجان میتونیم یه قطعه شعری را از ایشون پخش بکنیم؟ بله ممنونم.
1: همین یه هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
0: ممنونم. شعر تولدی دیگر رو پخش کردم. سپاسگزارم آکان جان. خب خدمتون میگفتم که یکی دیگه از کارهای فیلمی او فیلمی بود که از جزامیان جزامخانه تبریز ساخت، مورد استقبال قرار گرفت. مجموعه کتابهای او دیوار، عصیان، تولدی دیگر که شعری هم از اون پخش کرد برامون ماکان جان، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد و برگزیده اشعار او رو میتونیم نام ببریم. شعر دختر و بهار رو از این شاعر من انتخاب کردم که با همین تاری که فرهنگ شریف می نوازن و ماکان دارن برامون پخش می کنن براتون می خونن. دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت ای دختر بهار، حسد می برم بر تو، عطر و گل و ترانه و سرمستی تو را، با هرچه طالبی به خدا می خرم ز تو. بر شاخه نوجوان درختی شکوفه‌ای با ناز می گشود دو چشمان بسته را، می شست کاکلی به لب آب نقره فام آن بالهای نازک زیبای خسته را. خندید باغبان که سرانجام شد بهار، دیگر شکوفه کرده درختی که کاشتم. دختر شنید و گفت چه حاصل از این بهار، ای بس بهارها که بهاری نداشتم. خورشید تشنکام در آن سوی آسمان گویی میان مجمری از خون نشسته بود. میرفت روز و خیره در اندیشه ای غریب، دختر کنار پنجره محزون نشسته بود. و بالاخره به قول خود فروغ، در خیابانهای سرد شب جز خداحافظ خداحافظ صدایی نیست. فروغ فرخزاد در سال 1345 در 32 سالگی در حادثه رانندگی در تهران با دنیای ما خداحافظی کرد و رفت. روحش شاد. خب روح فریدون هم شاد، برادرش، که میبینم ماکان عزیز ترانه شب بود، بیابان بود، زمستان بود، ترانه خیلی قشنگ هم هست رو از این خواننده و این هنرمند انتخاب کرده که به یاد خواهرش براش پخش میکنیم. بشنویم.

کنجا میکروفون به من دادی. حالا که میکروفون دادی اجازه به من بده ماکان عزیز چند ثانیه وقتتون رو نمیگیرم چون خیلی مهمه. روز مادر رو در پیش رو داریم. دلم نیومد که این روز عزیز رو به شما مادران خوب تبریک نگم. تبریک بهتون میگم، براتون آرزوی سلامتی میکنم. قربون همه مادرها، میگن سه تا اسم خیلی زیباز: اول نام خدا، دوم گل، و سوم نام مادر. مادری نامت رباب محفل دارم. فدای همه مادران عزیز و روح مادران آسمانی شاد. روزتون مبارک.

0: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
2: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، سبزیجات خرد شده و یا سرخ شده، مربا و ترشیجات و خورشت های خوشمزه بدون گوشت در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.

0: چهار MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77.
4: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301 310 58 69 301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن

روز پیش داشتم توی خیابون رانندگی میکردم. ماشین جلویی خیلی آهسته میرفت. منم کار داشتم. شروع کردم به بوق زدن که میبینم اینجا کمتر بوق میزنن. به من راه نمیدم. داشتم خون سردیمو از دست میدادم که ناگهان چشمم به یه نوشته کوچیکی که روی شیشه عقب ماشین چسبونده بود افتاد. یه کمی جلوتر رفتم، نوشته بود راننده ناشنواست، لطفاً صبور باشید. یک مرتبه به خودم اومدم، همه چیزو این نوشته تغییر داد. بلافاصله آرام گرفتم و با چند دقیقه تأخیر به خونه رسیدم. با خودم زمزمه می کردم آیا اگه اون نوشته پشت شیشه نبود من صبوری به خرج می دادم؟ راستی چرا برای بردباری در برابر مردم به یک نوشته نیاز داریم؟ اگه مردم نوشته هایی به پیشونی خودشون بچسبونن با اونا صبورتر و مهربونتر میشیم. مثلا نوشته باشه من کار خودم رو از دست دادم، یا در حال مبارزه با سرطانم، یا عزیزی رو از دست دادم، یا نوشته باشه در شرایط بد مالی و ورشکستگی قرار دارم، یا یه مریضی من در خانه دارم حوصله ندارم. صدها نوشته دیگه. کاش روی پیشانی آدم هایی که دارن زیر بار قصه هاشون له میشن یه چیزی نوشته بودن تا بقیه کمی مراعات حالشون رو میکردن. مثلا نوشته بود این آدم شکستنیه، این روزها همه درگیر مشکلاتی هن که ما از اونا چیزی نمیدونیم. بیایم با هم نوشته های نامرئی همدیگر رو خوب درک بکنیم، با مهربانی به یکدیگه احترام بذاریم، چون همه چیزو نمیشه فریاد کرد.

از رانندگی بریم توی مطب یه پزشک که دکتر متخصص اطفالی میگفت سالها قبل من چکی رو از بانک نقد کردم و اومدم بیرون. کنار بانک دستفروشی بساط کرده بود، ساعت، فیلم و اجناس دیگری رو میفروخت. دیدم یه مقداری هم سکه دوریالی در بساطش ریخته. یادتونه اون موقع تلفن‌های عمومی با سکه‌های دوریالی کار میکرد. رفتم جلو یه تومانی به اون دادم، گفتم که دوریالی بده. او با خوشرویی پولم را با دو سکه به هم پس داد، گفت که اینا خیره، خیراته. گفتم یعنی چه؟ گفت برای سلامتی خودت یه صلوات بفرست و برو. بعد به نوشته رومیزش اشاره کرد، دوریالی صلواتی موجوده. خیر کردم، باورم نشد، ولی چند نفر دیگه هم مراجعه کردن، به اونا هم همینا گفت. ازش پرسیدم میگه چقدر درآمد داری که این همه دوریال مجانی به مردم میدی؟ با کمال سادگی گفت 200 تومن. 50 تومنشو گذاشتم در راه خدا، برای اینکه کار مردم راه بیفته دوریالی میدم. واقعا مثل اینکه سیم برق به بدنم وصل کرده باشم. بعد از یک عمر که برای پول دویدم و حرص زدم، دیدم این دست فروش از من خوشبخت تره که یک چهارم از مالشو برای خدا میده، در صورتی که من تا الان جرأت همچین کاری رو نداشتم. حتی یه مریض مجانی هم نپذیرفتم. احساساتی شدم و دست کردم تو جیبم، یه 10 تومانی به او دادم. با لبخند و با صفا گفت من برای خدا دادم که شما رو خوشحال کنم. یه سکه 100 تومانی دادم بهش، باز نگرفت. حرف خودش رو تکرار کرد. من که خیلی مغرور تشریف داشتم، مثل یخ در گرمای تابستون آب شدم. به او گفتم من چی کار میتونم بکنم؟ گفت خیلی کار آقا، شغلتون چیه؟ گفتم پزشکم. گفت خب آقای دکتر، شبای جمعه در مطبتون رو باز کن و بگو افرادی که پول ندارن مجانی ویزیت میشن، نمیدونی چقدر ثواب داره. صورتش رو بوسیدم و در حالی که واقعا اشک از چشمام خارج شده بود، خودم انداختم تو اتومبیل. دگرگون شدم. تا رسیدم خونه نوشتم روی یک مقوا

که در این مطب شبهای جمعه مریض صلواتی میپذیرم. زنده باشی، دست فروش.

راستا ما انسان ها از همدیگه خیلی چیزها یاد میگیریم. ببینید یک دستفروش یک پزشک رو چطور دگرگون میکنه. خب قطعا همه ما میدونیم که هرچی خدا بخواد همون میشه و هیچ برگ درختی بی اذن خدا به زمین نمیفته. یه داستان کوتاهی در این زمینه دارم. میگن یه پیرمرد خارکنی بوده در زمانه قدیم که عمر خودش رو از کندن خار و فروش آن زندگیش رو گذرونده بود. دیگه پیر شده بود، زندگی براش سخت شده بود چون اون قدرت و توانایی جوانیش رو نداشت. با این اوصاف هر روز میرفت صحرا و با پشته از خار و هیزم به شهر بر میگشت، میفروخت و امرار معاش. مردم شهر نگران او بودن و او هم با مناعت طبیعی که داشت هیچ کمکی را از هیچ کس نمیپذیرفت. مدعی بود که اگر خدا بخواد خودش میده. راه برگشت هر روزه این پیرمرد از روی تنها پل اون روستا بود، پل باریکی بود. مردم دور هم جمع شدن که چطور میتونن به این پیرمرد خارکن کمک بکنن. گفتن که مقداری پول در یک کیسه قرار میدیم و میذاریم روی این پل باریک، تنها مسیر این پیرمرد، این بیاد این پول رو برداره و خلاصه تا حدودی این آخر عمری زندگیش راحت تر بشه. صبح پیرمرد به صحرا رفت و مردم ده کیسه رو گذاشتن روی پل و از دور مراقب اوضاع بودن. از هنگام پیرمرد خارکن با حاصل تلاش روزانش قصد برگشت به خونه را داشت. نزدیک پل که رسید وایساد. پیش خودش گفت که من دیگه عمرم تموم شده، مرگم دست خداست، شاید به این زودی ها نمیرم و شاید این آخر عمری کور بشم. خوبه از همین امروز تمرین کنم که ببینم چطوری بدونه چشم میتونم از روی این پل رد بشم. همین کارم کرد، چشم بسته از روی پل رد شد. مردم با دیدن این صحنه پی به عظمت خدا آوردن، گفتن تا خدا نخواد نمیشه، بنده کی باشه.

شبی دل بود و دلدار خردمند، دل از دیدار دل در شاد خرسند، دل از دیدار دلبر شاد خرسند، که با بانگ بنان و نام ایران دو چشمم شد ز شور عشق گریان. چو دلبر شور اشک شوق را دید، به شیرینی ز من مستانه پرسید: بگو جانا که مفهوم وطن چیست؟ که بی مهرش دلی گر هست دل نیست. به زیر پرچم ایران نشستم و در را جز بروی عشق بستم، به یمن عشق در ناب سفتیم و در وصف وطن این گونه گفتیم: وطن یعنی درختی ریشه در خاک، اصیل و سالم پر بهره و پاک. وطن خاکی سراسر افتخار است، که از جمشید و از کی یادگار است. وطن یعنی سرود پاک بودن، نگهبان تمام خاک بودن. وطن یعنی نژاد آریایی، نجابت، مهر ورزی، با صفایی. وطن یعنی سرود رقص آتش به استقبال نوروز فرفخش. وطن شوش و چغازنبیل و کارون، عرس زاینده رود و موج جیهون. وطن تیر و کمان آرش ماست، سیاوش های غرق آتش ماست. وطن فردوسی و شاهنامه اوست، که ایران زنده از هنگامه اوست. وطن آوای رخش و بانگ شبدیز، خروش رستم و گلبانگ پرویز. وطن جنگ است، چنگ است بر چنگ نکیسا، سرود بار بت‌ها خسرو آسا. وطن نقش و نگار تخت جمشید، شکوه روزگار تخت جمشید. وطن یعنی یعقوب لیث آرد پدیدار، و یا نادر شه پیروز افشار. وطن یعنی دو دست پین بسته به پای دار قالی ها نشسته. وطن یعنی تفنگ بختیاری، غرور ملی و دشمن شکاری. وطن یعنی بلوچ با صلابت، دلی عاشق، نگاهی با محبت. وطن یعنی بلندای دماوند، ز قهر ملتش ضحاک در بند. کنون ای هموطن، ای جان جانان، بیا بیا با ما بگو پاینده ایران.

پاینده ایران، واقعا زنده باد ایران و ایرانی. در پایان این به ذهنم رسید، ترانه ایران سپیده شجریان، هرچی بشنویم باز هم کمه. ایران ای سرای امید، بر بامم سپیده دمید. با پخش این برنامه ضمن تشکر از همه شما عزیزان که برنامه امروز من رو شنیدید، از همه انتون سپاسگزاری میکنم و تشکر میکنم از ماکان عزیز که هنوز در همین مهرهای صدا رو جا به جا میکنن و زیبا همراهی میکنن. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و همونطوری که گفتم درباره رشید مستقیم صحبت خواهم کرد. خدا یار و نگهدار شما.

0: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
4: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
6: عزیزم، امروز واقعا حوصله آشپزی ندارم.
7: نگران نباش، یه پیشنهاد عالی دارم.
6: چی مثلا؟
7: بریم هول سام چویس، لوبیا پلو با گوشت، فقط $12.99.
6: وای چه خوب، هم راحت هم خوشمزه.
7: دقیقاً، هم طعم خونگی داره هم قیمتش عالیه.
6: پس دیگه معلومه امشب شام مهمون هول سام چویس هستیم.
7: هولسام چویس، طعم واقعی، انتخاب سالم. لوبیا پلو با گوشت فقط $12.99. همین امروز امتحان کنین.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
9: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تربیت و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جای برنامه رازها و نیازها برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره موضوعهای سیاسی، نهاد سیاست در جهان هست که با توجه به حساسیت زمانی که ما در اون هستیم فکر میکنم شنیدن این گفتگو با آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی بتونه کمک کننده باشه. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، روزتون خوش آقای دکتر.
0: سلام و روز شما هم خوش، بفرمایید.
1: من باهاتون تماس گرفتم در مورد یه مسئله توی زندگی جدن پیش اومده باهاتون صحبت کنم. البته خیلی مشکل جدیدی نیست، چندین سال من باهاش دارم به هر حال خودم رو هی وسخ میدم و هر دفعه هی یه جوری ازش دارم باش کنار میام، ولی احساس میکنم که خیلی دیگه داره منو اذیت میکنه و گفتم با شما در تماس باشم و ببینم نظر شما چیه.
0: بفرمایید.
1: من با همسرم مشکل دارم و اینکه مشکل اصلی خب، ما اینه که خب،
0: نه نرید اونجا، نصب کنید اطلاعات اول. هر دو چند سالتون عزیز؟
1: سه سال تفاوت سنی داریم، اون 48 سالشه و من 45 سالمه.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: سن کم ازدواج کردیم، مدود 20 سالگی ازدواج کردیم. الان خیلی وقت کنار همیم، روزای خیلی خوبی با هم داشتیم.
0: نه آخه سب کنیم میرسیم به مشکل. آخه ببینید شما، من هیچی راجع به شما نمیدونم. من برای مهمه که شما 20 سالتونه یا 80 سالتونه، اینا مهمه. اینی که اجازه بدید من دو سه سال اولم بگم، شما 45 سالتونه، همسرتون 48 سالتونه و حدود 25 سال ازدواج کردید. چند تا فرزند دارید؟
1: دو تا فرزند داریم.
0: چند ساله هستن؟
1: فرزند دخترم 10 ساله و فرزند پسرم 8 ساله.
0: خب شما چطور 15 سال بچه دار نشدی؟
1: نه، ما از اولش زیاد، چون با سن خیلی کم ازدواج کردیم، اولش زیاد اونقدر اشتیاق به بچه دار شدن نداشتیم، یعنی دوتامون اینجوری خواسته بودیم.
0: آخه متوجه هستم، ولی آخه میشه دو سه سال باشه، نه این همین که سال طول. هر رو چی خوندی چه میکنی؟
1: آخه سنمون خیلی کم بود.
0: آخه عزیزم سنمون خیلی، سب کنی بذار به شما بگم، 50% ایرانیان تو 20 سال ازدواج کنن دختر خانم. چطور خیلی کم نبود عزیز؟ ولی اینکه شما 10 سال سب کنید یا بیشتر که بچه دار بشه جای گفته. خب بعد از 2 سال 4 سال 5 سال اون گذشته، هر رو چی خوندی چه میکنی؟
1: همسرم تا حد مثلا همین دیپلوم و اینا خونده، اینجا هم که اومدیم هیچ درسش ادامه ندار، ولی من خودم دو سال توی کالج رادیولوژی خوندم و الان کار میکنم.
0: شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من از اروپا تماس میگیرم.
0: چه مدتی از اروپا هستی؟
1: من حدوداً 17-18 سالی هست.
0: یعنی شما 17-18 سال قبل بعد از یکی چند سال بعد از ازدواجتون آمدید به اروپا؟
1: یه چندین سال توی یه کشور دیگه بودیم، ترکیه و بعدش اومدیم.
0: اوکی. به من بفرمایید که هر دو الان شغل و کارتون چیه؟ ایشون شغل آزاد دارن یا اینکه
1: بله بله دارن؟ شغل آزاد دارن توی رستوران کار میکنن.
0: اوکی، اگر ایشون درآمدشون 100 یورو هست، درآمد شما چقدره؟
1: دو برابر هست. اوکی. من دو برابر.
0: خب حالا موضوع و مسئله که براش تلفن کردی چی عزیز؟
1: موضوع اینه که از همون اول تقریبا من میدونستم که مثلا سیگار میکشه و هر از گاهی حتی مثلا مواد یا چیزای دیگر هم متوجه شده بودم، ولی خب با هم صحبت میکردیم، مثلا قول میداد که دیگه سراغشون نره یا مثلا خوب میشد، ولی اخیرا مثلا من متوجه میشم که هر روز که من از سر کار میام بوی مثلا الکل میده و خودش هم بعد وقتا انکار نمی کنه، میگه آره مثلا من میخورم و بدنم خسته است از سر کار میام و اینا، ولی نگران نباید، چیزی نیست که مثلا اعتیاد داشته باشم یا اینا. ولی
0: نه نه نه سب کنید، نه اعتیاد دارن، هر کسی که هفته ای سه شب حتی آبجو میخوره الکلیه، یعنی چی تعریفی داره؟ من اعتیاد ندارم. شما ایشون هفته چند دفعه فکر این مشروب میخوره؟
1: من خودم بیشتر وقتا مثلا بوشو احساس میکنم، تقریبا میشه گفت بعض وقتا هر روز متوجه میشم.
0: حالا ایشون قبل از اینکه بیان خونه میخورن یا تو خونه میخورن؟
1: نه فکر میکنم مثلا وقتی میان خونه میخورن، چون من وقتی من معمولا من دیرتر از سر کار میام، بعد متوجه میشم که بوی مشروب از ذهنش میاد و این مسئله منو خیلی ناراحت میکنه و وقتی اینو متوجه میشم اصلا نمیتونم خودم رو کنترل کنم. و
0: نه چرا خودتون نمیتونید که نه سب کنید، یه کسی دیگه عرق میکنه، شما خودتون نمیتونید کنترل کنید.
1: ناراحت میشم از این و مثلا نمیتونم حرف بزنم، قهر یعنی تون مثلا عصبانی میشم، میگم من دیگه نمیتونم و اینا، بعد اونم یه سری چیزای دیگه میگه، میگه خب منم تو مثلا فلان کار رو نمی کنی، منم از اگه بخوام بگم منم اینجوری ناراحتم، تا با منو درک کنی، یه سری چیزایی که برای من خیلی عاقلانه و منطقی نیست.
0: سب کنید. ایشون به خاطر مشروبی که مشروب رو میخوره که بده، قبول، ولی آیا به خاطر خوردن مشروب کارها یا گفتار و رفتار بد و غلطی داره؟
1: نه نه آقای دکتر، دیگه مسئله همینه، چون واقعا از لحاظ مثلا بخوام بگم پارتنر خیلی پارتنر خوبیه، یعنی از این پارتنرهایی که یعنی شاید همه خانوما، من حتی مثلا ویدیوها رو نگاه میکنم تو اینستاگرام، همه چیزایی که انجام میده دقیقا چیزایی که بیشتر خانوما ازش رنج میبرن که همسرشون اینجوری نیست. این واقعا منو دوست داره، یعنی صدشو برای زندگیمون میذاره و خیلی تلاش میکنه برای فرزندامون، کارهای خونه رو انجام میده، خرید خونه، غذا درست بکنه، یعنی مسئولیت بچه ها با اونه، حواسش به من هست مثلا.
0: ببینید عزیز، نه سب کنید، من متوجه هستم که مشروب بده، اونو به بحثی، ما چرا معتقدیم مشروب بده، سیگار بده؟ برای اینکه رفتار و گفتار و منچی که هست بده. اگه یه کسی اینقدر خوب، حالا نه که بگم عیبی نداره، خب عرق هم میخوره که بخوره، مشروب هم میخوره که بخوره،
1: یعنی من بخوام مثلا چیز کنم، شاید مثلا قبلنا که ازدواج کرده بودیم یکم تون خوب بود، عصبی بود، ولی الان مثلا اینقدر خوب شده، اون حتی از منی که اینقدر صبور بودم تو زندگی، اینقدر مثلا من مثلا اون الان از من خیلی مثلا بهتره، یعنی براتون
0: بگم از اینایی که تموم شد. سب کنید عزیز، آخه من تعجب میکنم، من برگردم بگم این کالا 10 دلار 10 یورو، اون کالا 20 یورو، ولی این 10 یورویی از اونم بهتره. خب تموم شد دیگه، چه بحثی دارید؟ شما به من میگید خوردن مشروب بده، باتون موافقم کاملا، ولی شما حرفتون من اینه که گفتار و رفتار ایشون خوبه و مسئله و مشکل ما با هم نداریم، از بقیه هم ای بسا بهتره. خب میخوره که بخوره.
1: آره از این لحاظ آره، ولی بعد درخت فکر میکنم من مثلا لیاقتم، یعنی این زندگی ما به این خوبی، اون چرا باید مثلا، البته نه. اونم یه چیزایی میگه، مثلا میگه
0: نه من کاری به شما ندارم، نصب رو میرسم به شما، من با شما عزیزم، من برگردم بگم یه آدمی این تحصیلات نداره و ولی اینقدر اهل کتاب و مطالعه و تفکر و تعقل بوده از هر تحصیل کرده ایم با سواد، خب بس تموم شد. شو که نمیتونی بچسبید به اینکه مدرک نداره، خب نداره که نداره، سوادشو که داره، شعورشو که داره. شما من میفرمایید این با وجود نه صبر کنید عزیز. یه چیزی بدو قبول کردیم تموم شد، ولی مثل بگیم یه آدمی مثلا غمگینه یا بد اخلاقه یا خوشحال نیست، شما که از ایشون دارید تعریف میکنین انقدر که من میترسم الان یه دی به من تلفن کنن که شما تلفنی ناها رو ندارید ما بریم سراغش. خب انقدر خوبه شما حالا بازی در آوردید سر مسئله مشروب خوردنی.
1: دقیقاً مثلا من وقتی بعد وقتا خیلی مثلا اینجوری پیش میاد ناراحت میشم، میگم من باید طلاق بگیرم اینجوری بشم، بعد فکر میکنم یا مثلا دوستای اطرافم مثلا میان میگن
0: سرکار خانم چه فکری عزیز من، عزیز من نمیده. عزیز من سراغ بقیه نرید. ببینید شما همینجا اصلا چه سیستم عقلی و استدلالیه، یک کسی یه کاری میکنه که بده، ولی چون این بد بودن به خاطر رفتار بدشه، ولی این آدم رفتار بد رو نداره، خب نداره که نداره دیگه.
1: یعنی شما میفرمایید مشکلی نیست اگه مثلا تا وقتی که هیچ آزاری به من نمیرسونه یا به بچه ها اوکیه که مثلا هر روزم بخوره؟
0: عزیزم کسی از شما اجازه نخواسته، من حرفم در مورد شماست. من که قضاوتو نذارم، من که سه دفعه عرض کردم مشروبه بدی، ولی این چیزی نیست که شما بخواید باش بجنگید وقتی که معتقدید ایشون به عنوان همسر و پدر خوبه. تموم شدم.
1: بله میگم، یعنی اکثر صفاتش رو که نگاه میکنم واقعا خوبه، واقعا یه پدر خوبه، یه شوهر خوبه، یعنی از اون شوهرهایی که الان همه زنا دارن مثلا دنبالش، از اینایی که مثلا وقت برای من بذاره.
0: حالا بذارید من ازتون سوال، آخه شما ول نمیکنید این موقع، حالا اگر ایشون مشروب نمیخورد ولی مثل مردای بد دیگر بود، شما اون رو میخواستین؟
1: دقیقا خودش هم همیشه همینو میگه، میگه مثلا تو منو با اون مقایسه میکنی، میدونی مثلا اون چقدر بی احترامی به زنش میکنه یا مثلا به اهمیت به زنش نمیده. من مثلا از اینایی که صبح به صبح ساعت، یعنی تا حالا نشده یک روز تکستش یک ثانیه عقب و جلو بیفته از این که دوست دارم، یعنی هنوز بعد از 20-20 خورده ای سال ازدواج متنای عاشقونه، پستای عاشقونه، نه تولدم یادش میره نه سالگرد ازدواج، اون برام وقت میذاره، خرید خونه، کل خونه، اینقدر، یعنی من خودش همیشه میگه، میگه من مشکلم اینه که تو رو اینقدر دوست دارم که به قولم میگه دیگه خدایی خدازاریه برام، مثلا منو میپرسته آقای دکتر، یعنی حتی من بعض وقتا میگم طلاقی ها اینا، اصلا میگه من
0: شما خلوچلید، شما خلوچلید،
1: نمیدونم شاید،
0: یعنی چی نمیدونم،
1: یه سری چیزای دیگه هم مثلا میگم هست، مثلا من اون همیشه از من شکایت میکنه که من اونجوری که اون منو دوست داره من اونو دوست ندارم، اونجوری که اون برای من وقت میذاره من برای اون وقت نمیذارم.
0: بهش بگید که بره یه سری دادگاه و شکایت کن، وکیل بگیره شما رو بکشه دادگاه، بگه من به اندازه ای که زنمو دوست دارم زنم منو دوست نداره. آخه قربونت دنبال بازی و بهانه میگردی چون این چه حرفایی میزنی که بزن بگه من خیلی خوبم تو منو دوست داری، تو اونقدر خوب نیستی، من اونقدر دوستت ندارم. تموم شد.
1: نه اینا رو که خودم هم مثلا قبول دارم، واقعا خودم هم میدونم اونجوری که اون برای من وقت میذاره مثلا قید همه چی رو زده به خاطر من، من اونقدر شاید باید و شاید، یا مثلا از لحاظ حالا نمیدونم الان سوال بعدی شما باشه، مثلا از لحاظ مثلا سکس و زناشویی اون من اونقدر تمایل یا مثلا چیزی ندارم، مثلا اون خیلی صدشو میذاره برای همه چیز، ولی من میگم من مثلا همین مسئله
0: من ببینید سرکار خانم، من پشتم رفتم یه مغازه‌ای همه جنساش هم بهتره هم ارزونتره، ولی خب من اسم این مغازه رو دوست ندارم. شد حرف؟ رها کنید این بحث رو، برای بار سوم میگم چون چهارم که مشروب خوردنشون عیب و ایراد داره، ولی وقتی که یه آدمی مشروب میخوره ولی همچنان خوبه یا به گفته شما از بقیه بهتره، میخواد چیکارش کنه؟ میگه مشروبم نخور قبول، اونم میگه نمیتونم من این رو باید بخورم، من که نظرش
1: نه اون درسته. اون میگه تو اگه تو مثلا میگه من اگه مشروب میخورم به خاطر اینه که تو اونقدر به من اهمیت نمیدی، تو اگه مثلا وقتی که برای بعض موقع برای دوستات میذاری، برای من بذاری، یا مثلا به جایی که کلاس فلان چیز بذاری، تو هم قید اونا رو بزن. اگه دیدی من قید این کارا رو نذارم، ولی من هیچ تفریح، هیچ شادی تو زندگیم ندارم اگه اینم نباشه. یعنی خیلی روزای خوبم داره.
0: شما دو تا بچه عزیز من، شما باز رفتی سراغ بیشتری رو ول کنید. شما همسر خوبی دارید، پدر خوبیه، همسر خوبیه، شما الان کجا میخواید تش برید که تفریح میخواید بفرمایید؟
1: بعضی رفتاراش منو از این رفتاراش که مثلا همین مشروب خوردنش، بعضی موقع احساس میکنم مثلا از لحاظ ظاهری مثلا داره هی خیلی لاغر و لاغر میشه و این منو اذیت میکنه. مثلا احساس میکنم نمیدونم، شاید من واقعا زیادی سخت میگیرم، یا مثلا
0: شما اصلا زیادی سخت نمیگیرید، شما حرفی که میزنید واقع بینان و عاقلانه نیست.
1: احساس میکنم اینقدر زندگیمون خوبه، اینقدر مثلا دو تا بچه داریم، مثلا خب چرا باید مثلا این کارا رو مثلا داشته باشه؟
0: برای که مسائل روانی داره، از این طریق آروم میگیره. حالا بلچار کنیم مثلا شما به جنگ چی میخواید برید؟ اگر بگه من مشروب خوردنم و ادامه میدم، بیا جدا بشیم، طلاق بگیریم، شما میخواید؟
1: من خب واقعا من اصلا از اون آدمایی هم که خیلی تو زندگی سختی کشیدم، ولی اصلا اینقدر مثلا زندگیامون یه جور خاصیه، اینقدر خانواده هامون به هم دیگه وابسته، اینقدر احترام متقابل داریم، هم اون به خانواده من، هم من به خانواده اون. من که خودم شخصا میگم اگه حتی اعتیادشم که دیگه واقعا بزنه، مثلا اصلا نمیتونیم طلاق بگیریم. یعنی اصلا نمیدونم چجوری براتون بگم، خانواده هامون چقدر به هم دیگه احترام و اینقدر با هم خوبن که یعنی حتی سخته برای مثلا دوتامون حاضریم به اونم همینطور همینجوره تعامل کنه، ولی این که بخوایم مثلا اسم مسئله طلاق یا جدایی، هیچ که از این مسئله هیچ چیزی نمیدونه. یعنی همه فکر میکنن زندگی ما پرفکت ترینه، یعنی از دور هر کی ما رو میبینه مثلا میگن لیلی و مجنون، مثلا اینقدر ما مثلا یه جورایی حالتی برای همه
0: مثلا شما رو نمیفهمم عزیز، واقعا از این همه هی تاکیدی که توی یه چیز میکنی. من رفتم یه مغازه، همه کار از دور و نزدیک، من چی کار به دور و نزدیک دارم عزیز؟ این پرت و پلاها چیه سر هم میگوی دور و نزدیک؟ بعدم در گذشته شما حالتون بد بوده، خب هنوزم که بده، شما فقط دلتون میخواد قر بزنید، ناله کنید. من دارم میگم عزیزم نتیجه این موضوع مهمه. نتیجه این است که زندگی شما خوبه، ایشون به عنوان یه شوهر و به عنوان پدر خوبه، تموم شده رفت. به من میگی مشروب خوردنش عیب ایراد، 100% حق با شماست، ولی کارش نمیتونین بکنین.
1: بله، یعنی پس شما مثلا، من گفتم شما مثلا با یه روانشناس صحبت کنم بگه نه مثلا خوبه که خوبه، وقتی این کارو میکنه باید رهاش کرد. یا مثلا من فکر می‌کردم مثلا
0: حتما شما باید رهاش کنید، کاری به کارش نشه باشید، چون حرف زدن شما و گره و شکایتتون فقط میتونه او رو آزار بده، خودتون رو آزار بده، مشکلاتی هم به وجود بیاره. عزیزم من به شما بگم لطفا تا ماه آینده 2 کیلو کم کنید، میگید باشه. به شما بگم تا ماه آینده 2 سانتی متر قدتون رو بلندتر یا کوتاه‌تر کنید، میگه خب نمیشه. عزیزم قبول کنید وقتی یه چیزی نمیشه، نمیشه، تمومش کنید.
1: یعنی مثلا باید با خوبی و مثلا کنار اومدن و اینا سعی کنم که اون مثلا
0: نمیگم شما سعی بکنید، شما سعی نکنید، شما کاری به کار مشروع خوردنش نش باشید، بکنید آب میخوره.
1: میگم که واقعا مثلا برای چیزای دیگه من مشکلی ندارم، حتی میگم بعضی وقتا دیگه از زیادی خوب بودنش و زیادی توجه کردن به من بعضی وقتا آزار. مثلا
0: شما آخر شبی حسنت سر رفته میکنی یه مقدار مطالب های تکرار کنی، راها کنید عزیز، راها کنید. این تیپ روانی شما یه ذره جای گفتگو داره که مدام بگه یه چیز خوبه بعد ای با ایراد روش بذاره. یعنی این غذا خوبه ولی ای کاش مثلا اون وره میز میذاشتی در این وره میز. یعنی چی؟ راهاش کنید عزیز، اصلا ول کنید، کاری هم به کارشون نداشته باشید، موازم خودتونم باشید.
1: ممنون، متشکرم.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتماد
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-259-000 310-259-000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
15: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
16: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوسبار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
17: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایی.
17: خوب هستید؟ من از آلمان تماس میگیرم. یه خانم 39 ساله هستم. خواستم در رابطه با شوهرم با شما صحبت بکنم.
0: با همسرتون چند سالشون؟
17: ایشون 40 سالشونه.
0: ایرانی هستند؟
17: نه خیر، ایرانی نیستن، عراقی هستن.
0: شما چند ساله که اروپا هستید؟
17: راستش ما 10 ساله که اروپا اومدیم.
0: شما کجا ازدواج کردید؟
17: مثلا ما با خانواده هم تو ایران بودیم، بعد رفتیم عراق، اونجا زندگی کردیم. اون موقع بچه بودم دیگه، وقتی رفتم مدرسه و بزرگ شدم ایشون رو.
0: شما چرا رفتید عراق؟ یعنی از عزیزان کرد بودید که رفتید عراق یا این که نه؟
17: بله.
0: پس برامین شما از عزیزان کرد ایران بودید ولی رفتید در مثلا کردستان عراق بله. زندگی کردی؟
17: بله.
0: اوکی. اونجا با همسرتون آشنا شدید و ازدواج کردید، درسته؟
17: بله، اونجا در دوران دانشگاه باهاشون آشنا شدم و ازدواج کردم دیگه.
0: بعد الان چه مدرس گفتید اروپا هستی؟
17: 10 ساله، 2 تا فرزندم دارم.
0: نه سب کنید، هر میرسم. چه مدرس که ازدواج کردید عزیز؟ چند سال ازدواج کردید؟
17: من 17 ساله.
0: اوکی، یعنی شما وقتی 15 سالتون بود ازدواج کردید؟ 15 16 سالتون بود ازدواج کردید؟ نه کمتر.
17: تقریبا.
0: نه 22 سالتون بود. ببخشید 22، متوجه. فرزند چی دارید عزیز؟ ببخشید، فرزند چی دارید؟
17: من یه دختر 16 ساله و یه پسر 10 ساله دارم.
0: خب حالا موضوع و مسئله‌ای که باش روبرو هستید چیه؟
17: راستش آقای دکتر، من موضوع برمیگرده به دوران اول ازدواجمون. وقتی من باشون ازدواج کردم ایشون یه آدم چشمچرون بود. وقتی که من مثلا منو شناخت، منو معرفی کرد به خانوادهش باور نمی کردن. می گفتن تو واقعا این دختر رو می خواهی؟ اونم می گفت آره من اینو می خواهم، می خواهم باش ازدواج کنم. یعنی از بس اینقدر چشمچرون بود باورشون نمی شد. دیگه اینم گفت که من آره سابقه داشتم با دختر زیادی بودم، حالا تو رو انتخاب کردم، می خواهم با تو ازدواج کنم. منم خوب گفتم باشه، قبولش کردم.
0: نصب کنید، شما براتون مهم نبود که با دخترهای بسیاری بوده؟
17: نه برام مهم نبود، چون میگفت من همون اونا رو همینجوری، خب دوران نوجوانی بوده، همینجوری باشون بودم.
0: من چون مطرح کردیم میپرسم. میگم شما میگید که خانوادهش حتی تعجب کردن که پسری که اینقدر با دخترهای مختلف بوده تصمیم بگیره ازدواج کنه و با یه نفر باشه. میگم شما هم براتون مهم نبود. بسیار خب، پس با هم ازدواج کردید. خب بعد چی شد؟
17: خب من گفتم حالا منو انتخاب کرده، چون میگفت من خیلی تو رو دوست دارم این حرفا. منم گفتم باشه، قبول کردیم. یک سال با هم بودیم، بعدش ازدواج کردیم. بعدش اصلا نمیدونم چی جوری شد، زود بچه دار شدم و اینا. بچه دار وقتی شدم دیدم که این داره به من خیانت میکنه، مثلا با چند زنای دیگه حرف میزنه. وقتی که من مثلا گوشیشو چک کردم این چیزا رو دیدم، دیگه از همون شب حالم خیلی بد شد، چون خیلی ادعا میکرد که منو دوست داره. خب بهم شوک وارد شد، همون شب افسردگی گرفتم آقای دکتر. الان 10 ساله که افسردگی.
0: نه آخه همون شب که شما افسردگی نمیگیرید، اولا شما میدونید یه جمله که من گفته چی بود؟
17: خیلی بد شد. نه شما خیلی بد شد.
0: خب معلوم حالتون بد میشه ولی آدم افسردگی نمیگیره. و نه بعدم شما به من برمیگردید میگید که من نمیدونم چطور شد بچه دار شدم. نمیدونید چطور شد بچه دار شدید؟ دو نفر ازدواج کردید و هم رابطه جنسی داشتید، بچه دار شدید. چرا تعجب کردید از بچه
17: دار؟
0: خب چرا مواظبت نکردید که بچه دار نشید؟
17: من اصلا آقای دکتر اصلا توی زندگی بودم، اصلا پدر و مادرم اصلا انگار اصلا توی زندگی نبودن، اصلا انگار بدون پدر و مادر بزرگ شده بودم. اصلا مادرم منو نصیحت نمی‌کرد، مثلا میگه دخترم اینجوری شوهر کردی، مثلا بچه هنوز تصمیم گرفتی نه. اصلا این چیزا رو نمیدونستم آقای دکتر راضی.
0: یعنی شما من میگه در سن 22 سالگی نمیدونستید که اگر بچه دار بشید همه چیز تو زندگیتون عوض میشه؟
17: اصلا هیچی نمیدونستم آقای دکتر. اوکی. اصلا تو این دنیا دور بودم.
0: اوکی. خیلی خب، حالا بعد از اینکه شد، حالا که دور بودی در این دنیایی که بودی، شوهری که قبلا با دختران بسیار بوده، حالا بعد از ازدواج هم با زنای دیگه بوده، شما که اونو عادی میدونستی چیزه؟ خب بعدش چی شد؟
17: وقتی دونستم آقای دور، وقتی که فهمیدم، من سریع همون روز سریع اصلا بدون اینکه با کسی مشورت کنم یه چیزی، سریع رفتم دادگاه که مثلا طلاق بگیرم. وقتی که رفتم دو دادگاه درخواست میخواستم درخواست بدم، متاسفانه اون که مثلا اون شخصی که مثلا میخواستم درخواستمون بهش بدم، دیدم فامیلمونه. راستش خجالت کشیدم، نمیدونم مثلا از روی سادگیم، اصلا حرف واسم مهم بود. مثلا بعدم برگشتم، منصرف شدم.
0: خب آخه اونجا که فقط یه نفر کار نمی کرد، یه وقت دیگه میرفتید با یک کسی دیگه حرف میزدید؟
17: اصلا با کسی مشوره نکردم آقای دکتر. بعد وقتی که برگشتم یهو مثلا همون جنگ و دعوا اینا شد، دیگه من به کسی نمیگفتم، مثلا هیچی نمیگفتم. بعدش این موضوع مهاجرت اومد پیش. وقتی که موضوع مهاجرت اومد پیش، دیگه من هم دوست داشتم، گفتم بریم مثلا بریم آلمان واسه خودمون.
0: شوهرتون شغل و کار شوهرتون چی بود؟ خودتون ای کار میگردی چه میگردی؟
17: بله،
0: شغل و کار شما و همسرتون چی بود؟
17: آه، ما طراح بودیم، طراحی تمام کرده بودیم.
0: طراحی چی عزیز؟
17: طراحی نقاشی، هنرمند.
0: یعنی با اون میشد زندگی کرد در آلمان؟
17: نه در آلمان، نه در عراق بود. وقتی که اومدیم عراق، وقتی اومدیم آلمان، دیگه مشغول زندگی و کارهای دیگه و اینا شدیم. مثلا اونم میرفت کار بیرون میکرد، مثلا تو سوپرمارکت ها و اینجور چیزا. طراحی نمیشد اینجا یه کاری بکنیم.
0: نه، من حرفم این است که شمایی که مهارتی نداشتید که بتونه تولید درآمدی کنه، با وجودی که سالها اونجا بودید، چرا فکر کردید بیاد آلمان؟ فکر نگردید باید وقت بعد یه کارهای عادی و معمولی هست، یا حتی باید از کارگری و صفر شروع کنی؟
17: نه اصلا، من اصلا هیچ اطلاعی در مورد
0: آخه عزیزم، چرا شما خودتون زدید به این راه که هیچی نمیدونستم؟ شما تصمیم میگیرید ازدواج کنید، تصمیم میگیرید بچه دار بشید، تصمیم میگیرید طراحی کنید، تصمیم میگیرید برید مهاجرت، بعد همش میگید من نمیدونستم؟ یعنی یکی دیگه این کارا رو میکنه؟
17: میگفتیم میریم یه کشور دیگه. خب ما مثل همه کار میکنیم، میریم سر کار. خب این شغل
0: خب معلومه، ولی هیچ وقت شما، هیچ وقت به شما نگفته بودن که خیلی خیلی کار مشکلی، ولی خب حالا اومدید الان از کاری که میکنید زندگیتون هم راحتید، هم به خوبی زندگی نیاز مالی که دارید اونا رو میتونید هر دوتا برآورده کنید؟
17: تا حدودی میتونیم آقای دکتر، ولی الان حدوداً دو سالی میشه. مثلا ایشون چون یه آدم سرد و گرمی هستن، آدم مثلا زود عصبانی میشه، این چند سال که مثلا 10 سال من همش اومدم با زور خودمو گرفتم پیشش، راستی. یعنی این دو سال آخر آقای دکتر اصلا در رابطه با جنسی، مواد جنسی اصلا صفر شدم. خصوصا این یه سال آخر اصلا اون هیچی نمونده اصلا. دیگه خیلی به من فشار آورد، همیشه دعوا میکردیم و اینجور چیزا. دیگه همینجوری از مثلا همینجور گفتم خب برو زن بگیر آقای دکتر، گفتم برو زن بگیر. دیگه نفهمیدم اینقدر زود مثلا اینقدر از خودش بود.
0: اون رفت زنگ گرفت یا فقط دوست دختر گرفت؟
17: نه، میگفت من چون یه آدم مذهبی هستش، چون من راستش من آدم مذهبی نیستم، ولی ایشون آدم مذهبی هستش، گفت نه من نمیخوام دوست دختر رو اینا بگیرم، من باید حلال برم یه زن بگیرم واسه خودم. منم اصلا گفتم نه اصلا فکر نکنم که با تو ازدواج میکنه و این حرفا دیگه. همینجوری رفت مثلا به منم نگفت، چون من یه بار از دهنم در رفت این دیگه از خداش بود. رفت یه زن گرفت، یه زن با حجاب مذهبی مثل خودش.
0: یعنی اونم کرد بود؟
17: نه اون عرب هستش، با هم عربی حرف میزنن.
0: اون مال کدام قسمت منطقه عرب نشین؟
17: مال مصر هستش.
0: یعنی با یه دختر خانومی که عرب؟
17: نه دختر خانوم نیستش آقای دکتر، اونم یه زن هستش که از شوهرش جدا شده، 3 دختر بزرگ داره.
0: خب همسر شما رفت زن دوم گرفت، بعد شما دوتا توی خونه بودی یا دوتا خونه بودی؟
17: نه اصلا من توی خونه، مثلا زن دوم که من مثلا به قوال سوری رفت مثلا اونو عقد کرد، تو اون زن خب تو خونه خودشه.
0: نه در خود خودش در... در اروپا است اونم، درسته؟
17: بله بله در اروپا.
0: یعنی اون یه خانومیست باست نه سبخون یه خانومیست باست و دختر که همسرتون رفت او رو به عنوان همسری انتخاب کرد. اون وقت در هفته چه مدتش با شما بود چه مدتش با او بود؟
17: اولا که اصلا نمی رفت، مثلا می گفت اولا نمی رفت، ولی مثلا می خواست یک کاری کنه که مثلا موضوع که من از من قایم کنه آقای دکتر، چون وقتی اون رفت زن رو گرفت من نفهمیدم. وقتی داشت با گوشی با داداشش حرف می زد من متوجه شدم که زن گرفته. بعد اومدم باهاش حرف زدم، گفتم از خودت بود رفتی زن گرفتی و این حرفا. میگفت آخه ما دیگه هیچ رابطه جنسی با هم نداشتیم، خب مجبور شدم برم این کارو بکنم. گفتم اگرم مجبور باشی چرا باید بری مثلا این کارو بکنی؟ مثلا به هر شیوه که من مثلا یه کاری میکرد که خودشو راحت میکرد، ولی نمیدونم چرا مثلا تو رفتی این کار رو کردی از خودات بود. حالا من یه جورایی یه حسی بهم یه حالتی بهم دست دادی که من خودم افسردم، حمله عصبی بهم دست میده آقای دکتر. یه چیزی میکنم زود ناراحت میشم، باید قرص مصرف کنم. حالا دیگه من
0: حمله عصبی یعنی حمله عصبی یعنی حمله عصبی یعنی چیزی
17: این چون حمله عصبی بهم دست میده، کل بدنم میلرده، حالم خیلی بد میشه.
0: اون استراب حمله عصبی یعنی حمله. حالا به من بگو اون دخترها اون بچه هاش چند ساله هستن؟ اون خانمی که
17: یه دختری 19 ساله داره، اون خانم 2 سال از خودش بزرگتره. یه دختر 19 ساله داره، یه دختر 16 ساله داره، یه دختر 10 ساله هم داره.
0: خب خرج زندگی اونا رو کی میده؟
17: خرج زندگی اونا رو خب همین حکومت آلمان میده، چون خانم مثلا درس میخونه، میره دانشگاه درس میخونه واسه همین.
0: خب الان که الان چه مدتیست با او ازدواج کرده؟
17: 1 سال میشه.
0: خب حالا الان 1 سال، هفته گذشته چه مقدارشو با شما بوده چه مقدارشو با او بوده؟
17: آقای دکتر هفته گذشته مثلا چون خانم میره درس خونه، فقط شنبه ها یک شنبه ها خونه است دیگه. اینم چون سر کاره، راستش من نمیتونم برم سر کار، این 10 سال همش مریض بودم، به خاطر همین این ایشون خودشون میرفتن سر کار و خرج زندگی رو میدادن دیگه. مثلا 2 روز میره پیش اون، وقتی که برمیگرده دیگه من نمیتونم خودم رو کنترل کنم راستش. مثلا همش میگم جدا میشم، میگه نه جدا نشو آقای دکتر، خیلی گیره. مثلا میاد با زور مثلا پاپیش میذاره که مثلا نه تو این کارو نکن، خیلی با من گیره. مثلا یه کاری میکنه که من مثلا پشیمون بشم که مثلا میخوام ازش طلاق بگیرم. حالا گفتم میخوام طلاق بگیرم، نمیخوام.
0: مثلا چی کار میکنه که شما رو پشیمون میکنه؟
17: مثلا من باهاش حرف میزنم، میگم من میخوام برم طلاق بگیرم فردا، مثلا میخوام برم، فرداش یه کاری میکنه، درها رو قفل میکنه، کلیدش رو میذاره پیش خودش، یا میره کفشای من قایم میکنه، یه چیز من قایم میکنه، از این کارا میکنه. بعدش میاد هی منو نوازش میکنه، هی محبت میکنه، میگه نه من اصلا نمیتونم از تو دست بکشم، از اصلا نمیتونم، من میخوام هر دو تاتون داشته باشم. منم گفتم من قبول نمیکنم هر دو تاتون، من یک سال با این موضوع دارم میجنگم. یعنی اگه من پی خودم میگم اون تو اگه منو دوست داشتی چرا رفتی پی زنی که، حتی اگه من مریض باشم، مثلا حتی اگه من نتونم مثلا با تو هیچ رابطه جنسی داشته باشم، خب تو یه کاری میکردم خودت راحت میشدی دیگه، این واسه چی آوردی؟
0: به من بگید همسرتون در ارتباط با بچه هاتون چگونه است، با دختر و پسرتون؟
17: اونم سرد و گرمه، مثلا هر چی بخواد واسه شون میخره،

0: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
1: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
2: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
1: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
4: 818-777-777-777.
6: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
6: وامش؟ چه مشکلی داری؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان. وان حمام.
6: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: اگر مشکل وام با کو هم باشه مبارک باشه،
7: به شرطی که وانش جادار باشه.
8: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
9: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
10: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
11: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
12: 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای یکی از اعضای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام. راجر تننبام فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین شهرداران بیورلی هیلز است. شهرت راجر تننبام در تعهد او به عمل به وعده هاست. از برنامه‌های اصلی او با

0: توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1.
1: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
2: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
3: سلام مجدد آقای دکتر.
2: من یه سوال دارم، آیا شما اون خانم رو بچه هاشون رو دیدید؟ با هم رفت و آمدی دارید یا ندارید؟
3: اون خانم خودش دوست داشت با من حرف بزنه، من گفتم نه نمیخوام با حرف بزنم، دوست نداشتم باشه رفته آمد داشته باشم.
2: حالا میدونم، ولی داشتید یا نداشتید؟
3: بله متوجه نشدم.
2: آیا شما او رو دیدید یا ندیدید؟
3: من از دور اونو یه بار دیدم.
2: بچه ها شدید میشناسید؟ یعنی با هم معرفی شدید یا نشدید؟
3: بچه ها شدید دیدم.
2: خب بچه های شما بچه های شما اون خانم و اون بچه ها رو دیدن یا ندیدن؟ با هم ارتباطی دارن یا ندارن؟
3: راستش بچه های من دخترم دوست نداره اصلا باشون ارتباطی داشته باشه، دوست نداشت اصلا مثلا میری با یه خانم دیگه حرف بزنه، ولی چون پسر کوچیکم مثلا همیشه با باباش بود، وقتی میرفت اونجا پسر کوچیکم و با خودش میبرد اونجا، من میگفتم اشکال نداره.
2: حالا وقتی که پسرتون برمیگشت، گزارشی که از اون خانم و سه تا بچه هاش میداد چی بود؟ یعنی یه جوری خوب و مهربانانه بود یا اینکه اونجا موضوع مسئله
3: بود؟ خوب بود، مهربون بود، مثلا میگفت حتی واسه پسرم مثلا لباس خریده بود، میبردنش بیرون با خودشون، از این حرفا.
2: آیا مثلا تلفن اینا با هم صحبت میکنن با اون دخترها یا نه؟
3: با اون دخترش که همسن پسرم هستش یه مدت با هم تلفنی اینا حرف می زدن، اون دوتا هم نمیدونم سر یه مسئله کوچیک با هم دعوا کردن، الان دیگه با هم دیگه حرف نمی زنن. منم گفتم بهتر که مثلا باش حرف نزنه، دیگه نمیخوام پسرم بره اونجا.
2: خب حالا به من بگید، واقعا چون متوجه موضوع و مسئله شدم، به من بگید واقعا پرسشتون از من چی عزیز؟ یعنی چه سوالی دارید؟ در مقابل چه تصمیمی قرار گرفتی در اون؟
3: بله آقای دکتر، من پرسشم این است از شما که مثلا من اول اینجور فکر میکردم که مثلا ایشون فقط بره با اون رابطه جنسی داشته باشه، فقط همین دیگه، ولی مثلا چند روز که مثلا میشینم بعضی موقع باش حرف میزنم، میبینم که مثلا یه گفتم نکنه مثلا ازش بچه دار و اینا بشی، میبین میخوام بشم ولی نه هنوز دیگه. وقتی این حرفو زد من انگار یه آب سرد ریختن روم آقای دکتر.
2: خب آخه اینجوری که شما گفتید که دو سال از صبر کنین، دو سال از شوهرتون بزرگتری که میشه 42 سالش، و اونم کسی که اینا بچه دار در 42 سالگی میخواد بچه دار بشه؟
3: نمیدونم، حتما میخواد بشه دیگه.
2: خاصم اولا تو این سن که ممکنه بچه دار نشه، بعد از اون حالا مشکل شما این است که اونا میخوان بچه دار بشن یا نشن.
3: اول مشکل من اینه که میخواد بچه دار بشه، دوم این که مثلا آخه
2: چه فرقی میکنه اون الان گفتی دو تا بچه دار یا سه تا بچه داره اون خانم؟
3: سه تا
2: حالا بشه چهار تا، چه فرقی میکنه برای شما؟
3: خب آقای دکتر اون موقع مثلا شوهر من بیشتر بهشون وابسته میشه، من اینو دوست ندارم راستش.
2: شوهر شما رفته
3: مثلا الان
2: شوهر شما رفته زن گرفته، یعنی کسی سه تا بچه داره، شما هنوز نمیخواید بیش از اون وابسته بشه؟ مثلا چی؟ یه انگشتش هنوز مونده؟
3: اون نیست.
2: یعنی پس چطور یعنی رسمی نیست؟ یعنی عقد مگر نکردن؟
3: فقط یه عقد سوری کردن، همین.
2: عقد سوری نکردن، عقد مذهبی کردن، ولی نرفتن ثبت کنن چون احتمالاً خب در آلمان که نمیتونه کسی دو تا زن داشته باشه. شما تو آلمان هستی یا یه کشور دیگه؟ شما جان؟
3: نه من تو آلمان هستم.
2: خب یه در آلمان که کسی نمیتونه دو تا زن داشته باشه.
3: خب نمیتونه، ولی میتونه عقد مذهبی بکنه که
2: خب عقد مذهبیشون میتونه حاشا کنه که ما عقد نکردیم، ولی قانونن که نمیتونه مدعی بشه من دو تا زن دارم. حالا اونی که مسئله من و شما نیست، حالا نگرانی شما از این است که اون بره بچه دار بشه در سن 40 سالگی 42 سالگی،
3: چون میگن زن امکانش هست در سن 50 سالگی هم بچه دار
2: بشه. در سن 60 هم آخو یعنی شما چرا ناراحت هستید که یک کسی گرفته زن گرفته، زنی که سه تا بچه داره حالا بخواد چهارمی رو درست کنی؟ یه همچه شوهر خود رو چرا دیونه که من مذهبی هم هست؟
3: اون نه آقای دکتر، اونا بکنار. وقتی من یه تصمیم میگیرم میخوام جدا بشم، چون اینجا من نه دوستی، اصلا شبکه دوستان صفر، با کسی رفت آمد ندارم، دوست دارم مثلا کلن از زندگیش برم بیرون، این نمیذاره. هر دفعه گریه میکنه، یه بار گریه میکنه، یه بار دستم رو میگیره، یه بار میدم یه کار دیگه میکنه، اصلا نمیذاره. همش میگه من میخوام بدونم، من نمیخوام دو دل باشم، میخوام کلن از زندگیش برم بیرون دیگه، تموم.
2: خب آخه شما ای بخواید برید بیرون میتونید برید بیرون، وقتی بتونید دلایلی داشته باشید که ثابت کنید که اون زن دومی داره. اولا ای بخواید احتمالا، من نمیدونم، میتونید طلاق بگیرید، ولی بر چه فایده برای شما داره؟ او باز همچنان میاد سراغتون.
3: نه آخه خودش میگه تو مریضی، من دوست ندارم تو تنها بذارم، و از این حرفا هم از این حرفا میزنه منو دوره.
2: عزیز من، این پرت و پلا یعنی چی؟ یعنی من میخوام سر تو رو ببرم، ولی قول میدم زود ببرم که خیلی دردت نیاد. شما چرا هنوز مثل یه بچه به این موضوع برخورد میکنید؟ تو نگاه میکنید نگرانی شما بچه هست، بی‌معنی است. شما نمیخواید با این آدم زندگی کنید، کاملا کاملا قابل فهمه و میشه گفت. او گریه میکنه، خب به درک گریه میکنه، میخواد بره خودشو بکشه، خب بره خودشو بکشه، چه اهمیتی داره؟ حالا بچه هاتون اگر داستان رو که میدونن بهشون بگید که من بهتره از پدرتون جدا بشم یا نشم، فکر کنید بچه هاتون به شما چی میگن؟
3: اون دخترم که خیلی دوست داره.
2: چه دوست داره؟
3: دوست داره میگه ازش جدا بشو.
2: خب دوست که نداره، موافقه. پسرتون چی؟
3: پسرم هم چون مثلا جورای سنش کمه، مثلا هیچی نمیگه، ولی میگه دوست دارم یه هفته پیش تو باشم، یه هفته پیش بابام. وقتی ازش سوال میکنم میگم اگه دوست داری مثلا ما جدا بشیم، دوست داری پیش کدومون باشیم، این جوابشه.
2: خب اون که البته 10 سالشه معلومه، اون پسر بچه مسئله و مشکل داره. به هر حال شما اگر برید فرض کنید با اون کسی که مسجدی که اونجاست، یا به هر حال یه مرکزی اسلامی که هست، اگه برید با اونا مشورت کنید، فکر کنید چی میشه؟ فکر کنید کمکتون میکنن؟ نمیگم در هر زمینه، یا راهنماییتون میکنن؟ آیا شما هیچ ارتباطی با سازمانهای مذهبی دارید یا ندارید؟
3: بله اینجا هستش، یه بارم رفته بودم، اونا اصلا نمیخواستن من جدا بشم، مثلا 5 سال پیش رفتم اونجا، اصلا
2: یعنی گفتن اشکالی نداره که یه آدمی دو تا زن داشته باشه، نه؟
3: آره نظرش.
2: آیا شما شیعه هستید یا سنی هستید عزیز؟
3: راستش من سنی هستم آقای دکتر.
2: اون خانم چی؟ اون خانم هم سنیه دیگه.
3: بله.
2: شوهرت هم سنیه یا شیعه هست؟
3: شوهرم سنیه، مادرش که فوت کرده بود شیعه بود.
2: نمیدونم عزیز، برای که گفتم حالا باز برگردیم سر چیزی که شاید من بتونم حرفی بزنم، گرچه بعیده. پرسشتون از من چیه؟ یعنی بگید مثلا کدام دو راهی یا چند راهی قرار گرفتید که بگید سوال منه. شما من بگید بده حتما، ناراحتید حتما، این کار اصلا در قرن 21 تو اروپا باور نکردنیست. بله، شوهر شما مذهبیست، خب منوی نفهم متعصب مذهبیست، با یه کسی که دختر بازی میکنه ولی اونجا یه رفع مذهب یادش میره، بعد با یه زن میره یه زن دیگه میگیره، احتمالا به این استناد میکنه که من میتونم حتی 4 تا زن بگیرم. خب اینا رو متوجه هستم، برای که اینا مال دنیای امروز نیست. شما هم حالا چی کارش دارید؟ بله. او که رفته با یکی کسی ازدواج کرده و اونجا میره و میاد، پسرتونم که باش مسئله نداره، دخترتونم که فعلا خوشبختانه توی سن نیست که میتونه این اوضاع رو بفهمه و بگذرونه، چرا میخواید برید به جنگ او برای جدایی، برای که احتمالا در جدایی هم که با شما همکاری نمی کنه. الان آیا فرض کنید اگر شما 100 یورو صرف کنید، 100 یورو هزینه کل زندگی شما، شما و دوتا بچه هاتونه، چقدرشو شوهرتون میده، چقدرشو شما یا دولت بهتون میده؟
3: راستش الان دولت پول ما رو نمیده آقای دکتر. من شوهرم خودش کار میکنه، خودش خرجشو خونه و همه چی رو میده.
2: خب پس بنابراین خرج شما رو اون میده، شما هم که کار نمیکنید، درسته؟
3: بله اون میده، اون میده.
2: ولی اگر جدا بشید، آیا اگر جدا بشید دولت خرج شما و دوتا بچه هاتون رو به شما میده؟
3: بله دولت میده، ولی به شرطی که من باید حتما برم کار کنم.
2: خب شما هم با توجه به اینکه هنوز بچه ها نوجوانن، خب بهتره کمی صبر کنید ببینید چی میشه. اولا اونا بچه دار میشن یا نه که فرقی نمی کنه، بعدم به هر حال همسرتون هم که با این پر روی و پر مدعایی رفته زنگ گرفته، حالا برخوردش و رفتارش با شما چطوره؟ یعنی اگر شما باش این موضوع رو
3: مطرح کنید. آقای دکتر
2: اگر خوبه پس
3: خیلی خوبه.
2: خب شما چرا باش میخواید بجنگید عزیز؟ شما که بر اساس باورها و اعتقادات مذهبیتون او میتونه بره زن بگیره که رفته گرفته.
3: آخه من باور ندارم آقای دکتر، من نمیخوام.
2: خب معلومه که شما نمیخوای، اشکال کار در این است که از یه طرف ما فکر میکنیم ایمان داریم و اعتقاد داریم، از جانب دیگه قوانین رو نمیخوایم چون مطابق دنیای امروز نیست. اونو متوجه هم، ولی آخه جنگیدن شما چه فایده داره عزیز؟ با او هر یه مردیست که به هر حال کار بدی نمی کنه، هزینه های شما رو هم میده، بچه هم باش راحت هستن. حالا چون خودتون قبلا گفتین میرفت رابطه جنسی داشت، برای من کافی چه اهمیت داره که عقدم کرده یا نه، حداقل گناهی متوجه او نیست. کارش غیر قانونی هست، در خیلی از موارد هم جرم هست، ولی گناه که نیست. به هر حال یک کسیست که عقد داره زن دومو بگیر رفته گرفته.
3: خب وقتی آقای دکتر، وقتی من نمیخوام، خب مثلا میتونم.
2: خب آخه شما نمیخواید، من متوجهم عزیزم. نه نصب کنید، اینکه شما نمیخواید رو کاملا میفهمم، ولی حاضر نیستید بابتش هزینه بدید، چون شما الان خودتون به گونه ای که حرفتونم درست زدید که من اگر اصلا تازه برم و درگیر درد سرا بشم و جدا بشم، آخر کار دولت هم کمکی به من میکنه، ولی در این حال من بس از فراش نپاشم برم سر کار. خب الان داره همسرتون این هزینه ها رو میده.
3: بله.
2: خب فعلا ببونید، بچه هم توی سن و سالی هستن که به هم ریختن این اوضاع، گرچه اوضاع خوبی نیست، ولی به نظر من اشتباه. فعلا ببونید، بذارید اقلا پسرتون 13-14 سالش بشه، برای خواستی جدا بشه، دخترتون هم بزرگتر شد، بعدم از کجایی که او خسته نشه و یا نخواهد از اون زن جدا نشه، شاید هم جدا شد و برگشت، چون بچه هایی که مال اون نیستن. شاید نگرانی شما از این که بچه دار بشن این است که اگه بچه دار شدن مسئله یه جور دیگه ادامه پیدا میکنه، که کاملا میشه شما رو فهمید. میدونین عزیز، چون بقیه شنوندگان از ما برداشتیم الاغ اون رو اردیم سوار هواپیمای جت کردیم اومدیم توی آلمان با الاغ این بر اون ور میریم، اصلا متوجه نیستیم که اون قواعد و قوانین که مال دنیای امروز و شرایط امروز نیست، اصلا با تعریف انسان و زن و مرد و ازدواج سازگاری نداره. ولی خب این بحثا رو که نمیشه کرد، مردم بیش از این گیر و گرفتار باوراشون هست. اینه که به نظر من شما خودتون رو درگیر نکنید عزیز، و اگر کاری میتونید بکنید که بعید میدونم، یه جوری به همسرتون رو بفهمونید که آوردن یه بچه از اون زن با توجه به فاصله سنی که بچه میتونه زارت گرفتاری داشته باشه اشتباهه، زمین اصلا کل زندگی رو برای همه به هم میریزه، که اقلا بچه دار نشه، این ماجرا بگذاره، بذارید ببینید یکی دو سه سال دیگه کار به کجا میکشه. ولی خب خیلی هم فرقی برای شما نمیکنه، چون نمیخوام اذیتتون کنم، ولی شما همجوری با نادانی تمام آمدید انتخابا رو کردید، ازدواج رو کردید، بعد به سرعت بچه دار شدید، همه اینا.
3: بله.
2: بعدم با یه مردی که خانوادش اصلا تعجب کردن که این چرا راه افتاده بره زن بگیره، یک مرد به هر حال دختروازی که بوده. ولی خب حالا همه اینا گذشته، بنابراین به نظر من رها کنید عزیز، خودتون درگیر جنگی نکنید که برای شما فایده و سودی نداره. برای شاید اگر تنها کاری که بتونید بکنید برای اینکه اون بچه هست که اولا اشتباهه، بعد از اون بچه هست یه موجود بدبخت بیچاره ای میشه که با سه تا فرض کنید خواهر بزرگتر در این سن و سال که مادرش بچه میاره، که تازه اگر حامله بشه اگر بچه بیاره هم مادر آسیب میبینه هم بچه، بچه سالمی خوبی نخواهد بود. حالا فرض کنید یه بچه با مشکلات فیزیکی و روانی هم به این دنیا بیاد، اون اگر بتونید مانع بشید، حالا مستقیم غیر مستقیم، ولی فکر جدایی نکنید چون جدایی به شما چیزی نمیده عزیز.
3: بله
2: یک کمی صبر کنید، امیدوارم این ایام سخت و تلخ و بد به حال پشت سر گذاشته بشه. مواظب خودتون و بچه هاتون باشید عزیز.
3: خیلی ممنون آقای دکتر. متشکرم.
2: اگر مسئله مطلبی بود یه چیزای تازه ای پیدا شد لطفا این تلفن کنید با هم صحبت کنیم، نگران نباشید که حالا با هم حرف زدیم.
3: چشم، حتما. خیلی ممنون آقای دکتر.
2: خواهش میکنم. مواظب خودتون باشید عزیز. شنگ رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
4: KTWV HD3 Los Angeles. دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
8: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
8: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
11: سامان حیدری.
10: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
11: سامان حیدری.
10: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
11: فقط سامان حیدری.
10: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
11: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
13: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری، 866-208-4858 866-208-4858. 8.
2: شنوندگان عزیزان به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
3: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
2: من خوبم، بفرمایید.
3: آقای دکتر، من از استرالیا تماس میگیرم خدمتتون. 29 سالمه، 5 ساله که ازدواج کردم و یه دختر 2 ساله دارم. موضوعی که سوالی که
2: نصب کنین، همسرتون چند سالشون؟ صبر کنین، همسرتون چند سالشون؟
3: همسرم هم همسن خودم هستن، 29 سالشونه. من پرستاری خوندم، ایشون حقوق خوندن و بک‌گراند جفتمون، ما اهل افغانستان هستیم.
2: من چه مدتی آمدید استرالیا عزیز؟
3: آقای دکتر، من 10 ساله که اینجام، ولی ایشون فکر میکنم نزدیک به 18 سال باشه که اینجا.
2: پس شما در استرالیا با هم آشنا شدین، اونجا ازدواج کردی؟
3: بله.
2: بسیار خوب. اعضای خانواده شما و ایشون هیچ کدوم اونجا هستن؟
3: بله آقای دکتر، خانواده جفتمون توی همینجا زندگی میکنن.
2: اوکی، برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
3: آقای دکتر، من یک بار قبلا 2 سال پیش که البته میدونم شما یادتون نیست تماس گرفتم، اون موقع هنوز حامله بودم. موضوعی که امروز تماس گرفتم به خاطر موضوع که بین من و همسرم هست و اینکه من از ایشون میخوام طلاق بگیرم. همسر من در این مدت 5 ساله که ما با هم بودیم به طور آن اناف به من خیانت کردن، البته من از اول نمیدونستم، فکر میکردم همیشه در حد تکستینگ بوده، ولی خب جدیدن متوجه شدم که ایشون با شاید یکی دو نفری همخوابه شدن، یعنی رابطه فیزیکی داشتن. اینه که من تصمیم به طلاق گرفتم از ایشون. چیزی که ذهنم درگیر کرده و یعنی در واقع موضوعی که من امروز بخاطرش تماس گرفتم اینه که همسر من الان ایشون میگن که من میرم پیش تراپیست، من روی خودم کار میکنم، تراپیست من به من گفته که تو میتونی خودتو ایمپروف کنی، ولی من میدونم دیپ داون، میدونم که اصلا ایشون قابل تغییر نیستن. یعنی چون به صحبتهای شما با کسای دیگه هم که با شما تماس گرفتن نسبت به این موضوع گوش دادم، یادم توی یکی از صحبتاتون شما گفتیم که این مشکل اصلا یه چیزیه که یه پترنایه که توی عمق وجود آدم هست، یعنی به این راحتی ها قابل تغییر نیست. و اینکه ایشون توی مدت 5 ساله با تمام توی این 2 سالی که ما درگیر مثلا خیانت های ایشون بودیم و دعوه هایی که بینمون پیش اومده و اینا، هیچ وقت سعی نکردن که خودشون رو عوض کنن. یعنی هر دفعه فقط اینجوری بود که من متوجه می شدم که ایشون این کار انجام دادن، ناراحت می شدم، بعد ایشون سعی کردن که با من صحبت کنن، به من قول بدن که ندیگه این اتفاق نمی افته. شاید در همون لحظه واقعا پشیمون بودن، حتی گریه هم می کردن، ولی چند ماه بعد بر طبق عادت دوباره این کار رو تکرار میکردن.
2: و این ارتباط هایی که داشتن فقط فیزیکی و جنسی بوده یا فکر کنید احساسی و علاقه مندی هم بوده؟ یعنی یک کسی بوده که به هر حال یه ارتباط احساسی و یا ذهنی هم با هم داشتن، یا فقط یک کسی رو پیدا میکردن که بتونن از نظر جنسی بهش نزدیک بشن؟
3: من فکر میکردم چون این کارهایی که ایشون کردن با خانم های مختلف بوده، یعنی مثلا یک نفر یا دو نفر نبوده که من فکر کنم که ایشون رابطه عمیق احساسی داشتن. اما چیزی که چند ماه پیش متوجه شدم این که ایشون با یک خانمی شاید به مدت 2 ماه حداقل به صورت آناناف صحبت میکردن. ایشون توی شهر دیگه بودن، ولی همسر من 2 ماه پیش یک بیزنس شیپی رفتن توی شهر دیگه و این خانم اونجا دیدن و مثل اینکه رابطه فیزیکی داشتن. اینه که فکر میکنم احتمالا رابطه احساسی تا یه حدی بوده.
2: این کسانی که انتخاب میکنن استرالیایی هستن یا ایرانی هستن؟
14: نه استرالیایی نیست، کسایی هستن که فارسی زبان هستن.
2: اوکی. خب وقت بعد شما اگر بخواید جدا بشید، جنبه منفی این جدایی برای شما چی عزیز؟ یعنی چه چیزایی نگرانتون میکنه، ناراحتتون میکنه اگر بخواید جدا بشید؟
14: ببخشید ممکنه صدای
2: دختران یک
14: کمی
2: بیاد،
14: معذرت میخوام من از شما. موضوعی که یعنی ریزنی که من سال پیش از ایشون جدا نشدم بیشتر به خاطر دخترم بود، چون دخترم موقع یک ساله بود و فکر این که من قرار سینگل مام باشم یا دخترم برای تمام عمرش دیورس پرنس داشته باشه واقعا منو آزار میداد. یعنی اصلا دوست نداشتم که دخترم to go through this. ولی خب الان راه دیگه برام نمونده. یعنی درسته که دخترم آسیب میبینه، ولی من اگه توی این زندگی بمونم هم احتمالاً آسیب بیشتر میبینه. نگرانی اصلی هم فکر میکنم همین باشه، روزای سختی که در پیش دارم، ولی به غیر از اون نه چیز خاصی به ذهنم نمیاد.
2: ببینید واقعا مسئله این است که چقدر شما توان این رو دارید که یک از نظر مالی روپای خودتون بیستید، چون ممکنه ایشون کمک و همراهی نکنن. حالا گرچه مقدار قوانین مجبورشون میکنه، ولی شاید اونقدر مؤثر واقع نشه. دو، چند رازه واقعا میتونید شبکه ای از دوستان و آشنایان رو دور برتون داشته باشید که اونگونه خالی و تنها نمونید. و سه، به هر حال چقدر زمینه ذهنی دارید که شاید مدتی بعد، چند سال بعد بخواید ازدواج کنید، ولی که هنوز سنتون کمه. اینا عوامل تعیین کننده هستن. معلومه که همیشه طلاق بده، معلومه همیشه طلاق با بچه خیلی بدتره، ولی خیلی از اوقات ادامه یه زندگی میتونه از همه اونا خیلی خیلی بدتر باشه. و بعدم احتمالاتی که در مقابل خودتون میبینید و فرصتهایی که دارید، بعدم برخی از اوقات یه کسی از فرد اینچنان زده میشه و بدش میاد که خطرناک زندگی کردن، برای که میتونه اشتباهاتی بکنه و کار دست خودش بده، چه در دعواهاشون چه در جداییهاشون. بنابراین کار ساده ای نیست عزیز. یعنی طلاقشون همیشه بده، فقط یه مقایسه است بین طلاق بد و ادامه زندگی بد، و اینکه کدام بدتره مهمه، ولی چقدر بدتره. یعنی که خیلی خیلی بدتره که دیگه جای تردید نمیذاره، باید اون کار کرد، چه در ماندن و چه در رفتن. و خودتون هستید. بعدم چون معمولا در ازدواجی که ما عجله داریم و زیر فشار هستیم، وقتی به مسئله جدایی و طلاق میرسه میتونیم حالا یه ماه صبر کنیم، سه ماه صبر کنیم، شش ماه صبر کنیم، و ضمناً خودمونم حتی برای این جدایی آماده کنیم. حسن کار این است که فرزندتون کوچکه، چون طلاق برای بچه‌های بین 8 تا 12 ای که معمولاً آسیبش سنگین و شدیده، در حالی که بچه‌ها مثلا در یه محیطی مانند حالا استرالیا یا امریکا یا بقیه کشورهای اروپایی، اینکه بچه‌ها پدر مادرشون از هم جدا شده باشن خیلی موضوع عجیب و غریبی نیست، و ای بسا در 30 تا بچه که دور برشون هستن 5 تا تا 10 تاشون با پدر مادری که با هم ازدواج کردن زندگی نمی کنن. و بنابراین به هر حال یه نوعی از زندگی و ارتباطات و خورده فرهنگ پدر و مادری که بستا سینگل پرنت هستن داره. اینی که یه مقایسه است، ولی با عجله و شتاب نباید باشه. بعدم شما حرفتون این است که ایشون این خیانتها رو کرده و وجودی که قول و قرار گذاشته باز همین کار رو کرده، همونطور که خودتون اشاره کردی، نمیخوام بگم غیر ممکنه، ولی معمولا افرادی با این ویژگی روانی به این راحتی ها، مثلا اونجایی که بدونن میتونن پنهان کنن، دست از این کارا بر نمیدارن. نه اینکه نمیتونن بردارن، نه میتونن، ولی معمولا نمیخوان، و یا برای خودشون دلایلی دارن. بعدم مثلا وقتی زندگی اونقدرها خوب نیست، منم به هر حال این مسائل بیرون افتاده و رابطه شما رو هم یه مقداری سطحی و محدود کرده، خب در این ازدواج هم اونقدرها چیزی نمیدن. الان با توجه به این حوادثی که اتفاق افتاده و خبری که شما دارید، رابطه جنسی با هم دارید یا نه؟ و اگر دارید چه مقدار به نظرتون متوسطه یا بده؟ چون معمولا خوب که نمیتونه باشه.
14: آقای دکتر، ما الان نزدیک 2 ماهه که رابطه جنسی شدم، 2.5 ماهه که نداریم بعد از آخرین اتفاقی که افتاد. قبل از اونم رابطه جنسی ما خیلی کم بود، خیلی محدود بود. من هیچ وقت اترکشن خاصی ازش، یعنی نمیدیدم که خیلی جذب من باشن. الان میدونم چرا، چون اون توجه از جای دیگه میگرفتن. ولی قبلش هم به نظر من متوسط رو به بعد بود. اوایل آشنایی، اوایل ازدواجمون چرا خوب بود، ولی الان نه، رابطه جنسی ما نه.
2: چه مدتی هم دیگر رو میشناختید که ازدواج کردید عزیز؟
14: بله آقا، 3 سال بود که همه میشناختیم.
2: و شما این چیزها رو که در ریشون تمایل و گشایشی به سمت دیگرانه رو حس نکرده بودی؟
14: نه آقای دکتر، من اصلا ندیدم. شاید به خاطر اینکه ما اون موقع با همدیگه زندگی نمی کردیم، چون چه ریلیشنشیپ بودیم، سنمونم نسبتا کم بود، با هم زندگی نمی کردیم. و نه، من هیچ وقت
2: چون یعنی چی با هم زندگی نمی کردی؟ یعنی چجوری با هم زندگی؟ ازدواج کرده بودی، زندگی با هم نمی کردی؟
14: نه آقای دکتر، من دارم در مورد اوایل مثلا زمانی که توی ریلیشنشیپ بودیم با شما صحبت میکنم.
2: نه، چه مدتی توی رابطه با هم بودید که ازدواج کردی؟
14: 3 سال.
2: خب 3 سال خیلی. و شما متوجه نشدید؟
14: ولی من واقعا ندیدم. یعنی
2: من نمیدونم شما دیدید.
14: لگاه دیگه
2: چی؟ حالا من فقط خواستم ببینم به چند اندازه احتمالشو میدادید و باش آشنا بودید. بعد علی که 3 سال چیزی نیست که ایشون بتونه پنهان کنه.
14: و از این لحاظ من اعتماد کامل به ایشون داشتم.
2: چرا؟ از کجا این اعتماد کامل رو پیدا کردید؟
14: چون یک، این که اصلا توی ذهن خودم همچین چیزی نبود. دو، این که ایشون واقعا منو دوست داشت، یعنی از من خوشش می اومد و اون باعث شد من فکر کنم که ایشون به غیر از من به کسی دیگه نگاه نمی کنه.
2: یکی شغل و کار هر دوتون چی عزیز؟
14: آلی جان، من پرستار هستم، چی بیمارستان کار میکنم، ایشون وکیل هستن، یک لوفرم کار میکنم.
2: هر دوی شما تو 2 تا رشته ای هستی که مقدار حساسیت هایی نسبت به دوربرتون داری، چه شما چه ایشون. به هر حال اگر الان بهتون میگم پرسشتون از من چیه، فکر میکنی مثلا چه سوالی داری؟
14: تو سوال اصلی من اینه که ما هنوز با هم زیر سخت زندگی میکنیم و به هیچ رابطه عاطفی جنسی با هم نداریم. یعنی من اصلا مایل نیستم که این نزدیکی
2: بیاد. متوجه. بذار، چون وقت کم هست. ایشون چرا مخالفت کنن با جدایی و طلاق؟ ایشون چرا مخالفت کنن با طلاق؟ اگه بهشون بگی بیا جدا بشیم، ایشون مخالف هستن. حرفشون چیه؟
14: ایشون میگن که من متوجه شدم چه اشتباهی کردم، من نمیخوام تو دخترمون رو از دست بدم، من این زندگی رو دوست دارم. دلیل ایشون اینه، ایشون فکر میکنن که واقعا میتونن عوض بشن و این زندگی رو نگه دارن. ولی من واقعا دیگه
2: نه. بیا تا ازتون یه سوال کنم، اگر ایشون واقعا عوض بشن و با کسی نباشن، شما یعنی یه کسی بیاد یه تضمینی بده یا به هر حال خبری بشنوید که چنین چیزی شده، شما میخواید با ایشون زندگی کنید یا فکر کنید تمام شده؟ چون ببینید بذر یه عده خیانت مثلا وقتی تکرار میشه مثل بادکنکی است که میتره که دیگه نمیشه درستش کرد. یه زمانی هست اینا یه چیزی خورده زمین، حالا یه تیکش پریده میشه اونو چسبوندش. خودتون فکر میکنید اگر ایشون دیگه این کارا رو تکرار نکنه، فکر باید میتونید با ایشون زندگی کنید، یا فکر میکنید این فکر روابط گذشته آزارتون میده؟ وقت کمی داریم، به این دلیل میخوام یه جوابی من بدید.
14: چش، جوابی که من به سوال شما میتونم بدم اینه که اگه این نفر واقعا تضمین کنه که شاید، اما فکر این که اوکی، ایشون برای 2 سال، 3 سال، 4 سال خوب باشن و سال 5 دوباره این کارو تکرار کنن، واقعا من دیگه نمیتونم، یعنی زندگیمو ریسک کنم با ایشون. و این یکی از دلایلی که واقعا دیگه نمیخوام باشم.
2: آیا فکر میکنید ظرفیت و توان اینو داری که جدا شدید به هر حال همچنان به دنبال ازدواج و زندگی دیگری باشی؟
14: آینده نزدیک نه.
2: خب آینده نزدیک که نباید باشه. آینده نزدیک حتی نه. ببینید عزیز، برخی از اوقات یه دهی با جدایی فکر باید همه چی دیگه تموم شد، مثل که این پرونده رو میبندیم و دیگه میذاریم این کتاب رو کنار. یه زمانی هست که نه، من هنوز 50 سال عمر جلو همین و و دلیل نداره این گونه زندگی کنم، بنابراین پس نه اینکه عجله‌ای داشته باشم، بنابراین صبر میکنم تا خاطرم مسوده بشه. من فقط پیشنهادم این است که یک کمی صبر کنید، چون چیزی رو اونقدر از دست نمیدید. هم ببینید حال و احساس خودتون چیه، رفتار ایشون هم طور گفتی تذبینی درش نیست، مخصوصا اینکه این کار ممکنه یه سال صورت نگیره ولی دو سال بعد ممکنه بشه، و شما هم اشاره کردید که اون موقع براتون خیلی سخت و سنگینه، ولی خب به هر حال بار اولش خیلی سخت‌تر و سنگین‌تره تا بعدن. بعدم فرزند دیگری رو الان به نظر میرسه که نمیتونید و نمیخواید داشته باشید، چون برخی از اوقات وقتی پدر مادر جدا میشن یه بچه تک خیلی آسیب میبینه، در حالی که اگر دوتا باشن درسته که پدر مادر با هم نیستن ولی اقل دوتا برادر دوتا خواهر یا یه خواهر برادر با هم هن. الان هم شما یه دونه بچه دارید، یه کمی صبر کنید، یه ذره با آهستگی حرکت کنید، قبول کنید که با هم برید پلو دکتر، چون شاید دکتر بعد از شناخت بیشتری که از شما او پیدا میکنه بتونه به یه نتیجه بیش از اون برسه که من با اطلاعات کمم بتونم برسم. البته اگر ایشون هم میامدن روی خط یه مقدار کمک میکرد. حالا اگرم خواستید بذارید صحبتهای من و شما رو بشنون، اگر این موقع خواستن و خواستید و فکر ایده ای بوی رادی نداره لطف کنید بیاد بکنید با هم صحبت کنیم، ولی به نظر من گفتگو بی فایده نخواهد بود، هرچند اون چیزی که شاید بخواید رو به دست نیارید، ولی حداقل آدم میتونه بگن من کوشش و تلاشمو کردم. به هر حال ببینید چه میکنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز. خواهش میکنم. بعد از چند پیمان با ما باشید.
15: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
16: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 24 می. 818-758-2626 amiritravel.com.
17: تخفیف‌های ویژه در هولسام چویس را از دست ندهید. گیلاس قرمز تازه پوندی 99 سنت، گوجه سبز خوشمزه پوندی 4.99 دلار، برنج باسمتی رویال 13.99 دلار، سبزی خشک ترنج 3.99 دلار، کلوچه نادری خوشتم 3.49 دلار، خیارشور زرین 4.99 دلار. هولسام چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: آقای دکتر خیلی ممنونم از وقتی که برنامه میذارید و تشکر میکنم وقت برنامه خوبتون.
0: راست دارید بفرمایید.
1: من از ایران مزاحمتون میشم. خواستم در مورد رابطه ازدواجی که میخواستم انجام بدم صحبت کنم، که البته الان 2 هفته از کامل کات شده این رابطه. و من 34 سالمه، با یه خانم همسن خودم 1 سال توی رابطه هستم. بعد توی این 1 سال
0: نصب کنید. هنوز فرزند چندم هستید؟ هر دو
1: من فرزند دومم، یه خواهر 7 سال بزرگتر از خودم دارم، ایشون فرزند سومن، 2 تا داداش 10 و 12 سال از خودشون بزرگتر دارم.
0: هر دو چی خونده، چه میکنید عزیز؟
1: هر دو رشته مهندسی خوندیم. من تو کار آهنم، شغل پدری ما ادامه دادم، ایشون هم تو کار آرایشگاه و کار مو رنگ مو این چیزا هستن.
0: دانشگاه نرفتن؟
1: دانشگاه رو رفتن، مدرک رو گرفتن، هم منم مدرکم رو گرفتم، ولی توی شاخه‌های دیگه داریم کار میکنیم.
0: ناخیشون چه مدرکی دارن؟
1: شون مدرک مهندسی صنایع دارن.
0: و دنبال رشته خودشون نرفتند و کار خودشون رو
1: نرفتند؟ نه، که بازار کار نبودش که رفتن تو کار عاشق و آزم.
0: خب این 1 سالی که با هم بودید جنبه مثبت و منفی چی بوده؟ یا دلیل جداییتون چه هست؟
1: برای همین مزاحمت شدم. آقای دکتر، ما تو 1 سال خیلی با هم خوب بودیم، خودمون با همش مشکلی تقریبا نداشتیم. تنها مشکلی بودش این بودش که خانواده ایشون، البته پدرشون فوت کردن، مادرشون تقریبا همکاره بودن از قدیم، مادر ایشون خیلی ایشون رو تحت فشار قرار میذاشت راجع به ساعتهایی که ما میرفتیم و رفت آمد ما رو کنترل میکرد. حتی یه موقعی دیر میومدیم، حتی به من دیگه زنگ میزد چند بار، که بعد من بهشون توضیح دادم که ما میخوایم حالا تو قصد آشناییم داریم همزمان دوستی هم انجام بدیم. بعد کلا خودمون با هم دیگه تقریبا میتونم بگم مشکل خاصی نداشتیم.
0: خب آخه ایشون که چیز خاصی نداشت، ایشون هم که چیز خاصی که نمیگفته عزیز. یه خانومی است که همسرش رو از دست داده، یه دختر داره، دخترش با یه پسر داره میره بیرون، در یه جایی مانند ایران 2 تا برادر داره که به هر حال جو خونه رو کمی نشون میده. خب حرفشون این بوده که فرض کنید اگر میرید بیرون جسی کمی 1 سال 2 سال زودتر برگردید. اینو چرا به عنوان یک جنبه بد و منفی بهش نگاه میکنی؟
1: چون خیلی یه رفتاری میکردش، یه اکشنه خیلی غیر منطقی داشتش، یعنی ما شبمون خراب میشد.
0: نه شما چرا رعایت نمیکردید؟
1: ما تقریبا رعایت میکردیم، یعنی دیگه این آخری هم سعی میکردیم رعایت کنیم، یه موقعی هم خوب واقعا رعایت نمیکردیم.
0: نه آخه ببینید عزیز، شمایید که دارید، نه ببینید، شمایید که از خطتون در یه جامعه مانند ایران در ارتباط با یه دختر خانومی با توجه به این شرایطی که میفرمایید جدا می شدید. خب شما باید درستش میکردید. فرض کنید شما میتونستید بیشتر هم دیگر ببینید، ولی مثلا عرض کنم ساعت 9 شب خونه باشید، خب چه دلیل داشت ساعت 11 خونه باشید یا 12؟
1: همین هم به مادرش هم گفتیم، چون گفت شغلمون یه جوری بودش که دیر از سر کار میومدیم و مثلا تایممون یه جوری بودش که دیر میشدش. ایشون خلاصه جنگ و دعوا زیاد، حالا ما این مسئله رو درگیرش بودیم، اما مثلا مسئله که برام جداییمون باعث شده رو من بهتون بگم.
0: حتما بفرمایید عزیز.
1: آقای دکتر، من مثلا خودم خوشم میومد که خانواده ایشون اینجوری روشون مثلا حساس بودن، مثلا مادر ایشون موان صحبت میکرد که ایشون جایی نمونده و اینا. ایشون هم به من راجع به گذشتش گفته بود، گفته بود یه رابطه 5 ساله داشتن که مثلا 6 ماه یا 7 ماه قبل‌تر از من کات شده. من کل ایشون کات شده و دیگه هیچ ارتباطی نیستش. بعد فقط 1 بار ما دعوا کردیم، میخوام بهتون بگم که مثلا سر چی بود. اینا اون بودش که چون مادر ایشون مشتری ایشون بوده، مادر اون پسر، ایشون زنگ میزنه حال احوال میکنم، به شدت دعوا میکنه و من تاکید میکنم که ایشون حق نداره دیگه، حتی مثلا مامان مشتری هم پیش شما بیاد، من این ارتباطو نمیپذیرم. که حالا بعد از این آشتی میکنیم و به هم برمیگردیم. ما قرار بودش مثلا هفته پیش بریم خواستگاریشون، یعنی خانواده ها رو وارد کنیم. من با خانواده هم صحبت کرده بودم، پیش ما خانواده هاش صحبت کرده بودم که 5-6 ماه هم زیر نظر حالا خانواده دوباره دوستی کنیم و که به ازدواج برسیم. اتفاقی که افتاد که من خیلی سرپرایز شدم، ما چند روز قبلش دوباره مهمونی بودیم با همدیگه، همه چی خوب بود. نمیدونم، من کلا گوشه رمز همدیگه رو داشتیم. اولین بار بودش که من رفتم خیلی گذشته ایشونو تو پیامای خیلی گذشته ایشونو شروع کردم چک کردم، دیدم پیاماشونو با این آقا سیو دارم، ولی مربوط به همون تایمی که با ایشون بودن. و خب یه پیامایی دیدم که کلا همون شب رابطه رو کات کردم و بهش گفتم من دیگه نمیخوام بهتون ادامه بدم، من اینا رو نباید میدیدم. بخوام بهتون بگم پیامو مربوط به مسائل جنسی بودش، نوع رابطهشون بودش. و حالا میخواید سر راسته توضیح
0: بدم؟ نه ببینید عزیز، شما صبر کنید، یک کسی حرفش این بوده، اونم با توجه به شرایط خاص ایران که اونقدر آشکار نیست، 5 سال با یک کسی رابطه داشته. از نظر من هرچی معمولا اتفاق میان زن و مرد میتونه بیفته افتاده. این که حالا چگونه بازگو میشه مهمه که ویژگی روانی افراد رو نشون میده، ولی شما با کسی روبرو نبودید که قبلا رابطه ای نداشته، اونم به همچین مدت طولانی، و بنابراین با توجه به روابطی هم که شما خودتون با ایشون داشتید که تداوم اون رابطه بوده، خب اینا رو که میدونستید، و برای خوندن اون چیزا هم که مطلب تازه‌ای نداشته، آدم یا آدمای تازه‌ای که نبوده، یعنی شما چرا خودتون زدید به این را که بعد از 5 سال رابطه مثلا هیچ رابطه فیزیکی و جنسی نبوده؟ خب حتما بوده.
1: خب بوده های دکتر، اولا من ریزش رو خوندم خیلی به هم بستم، دومم این که مثلا یه جایی برمیگردن نه مهمونی هم جایی چونشون شب نمیتونست جایی بمونه. چیزی که خیلی دیگه به هم هم زدیم بودش که پسر از ایشون میخواد که بریم مثلا داخل ماشین ما هم تو رابطه باشیم، با ایشون هم قبول میکنم. و من کلن دیگه یعنی تصور اون صحنه ها رو هر لحظه میکنم، چون عکس
0: نمیفهمم عزیز. ببینید عزیز، ببینید، چون من این موضوع یه مسئله بسیار بسیار مهم و اساسی است. من همیشه عرضم این بوده که دوتا آدمی که میخوان با هم آشنا بشن قرار هست که در یه کلیاتی فکر کنن، واقعا عیب و ایرادی نیست، یعنی اون چیزی که قابل قبوله از نظرشون اتفاق افتاده، نه اینکه بگم باش راحت و خوشحالن. ولی وقتی که یه کسی به من بگه من 5 سال با یه کسی دوست بودم، اونم در یه جامعه‌ای که مردم مثل اینجا نیست که آشکار با هم باشن، کردم فکر کنه اتفاق نمیده، این که نمیدونم اتفاق رو پشت بام افتاده باشه و خونه دوست افتاده باشه و در اتومبیل افتاده باشه، همه اینا وجود داره. این که شما ازش با خبر شدی رنجتون میده، علتش این است که شما اون رو در یک کلیاتی پذیرفتید. این که من همیشه عرضم این بوده، اگر فکر میکنید هرچی که تو زندگی شما هست رو طرف مقابل بدونه همچنان با شما میمونه، تو اون رابطه رو ادامه بدید، اگر اون بدونه نمیمونه ادامه ندید. و بعدم ولی قرار نیست وارد جزئیات بشید، یعنی این توضیحات حتی من گفتم تو 3 دقیقه 5 دقیقه یه کلیاتی میشه گفت. از نظر من وقتی یه دختر خانومی در یه محیطی مانند ایران بگه من 5 سال با کسی دوست بودم و رابطه داشتم و ضمناً شما علائم و نشانه‌ها و یا حرفای داشت باشید در جهت رابطه فیزیکی و جنسی، اینکه در اتومبیل بوده یا تو هواپیما بوده تفاوتی نمی‌کنه. اشکال کار در اینه که روزی که شما اینا رو می‌بینید یا می‌شنوید اذیتتون کنه. اولین مسئله برای من این است که چرا این پیام‌ها رو ایشون اصلا نگه داشته. دوم، حالا که نگه داشته چرا ازش محافظت نکرده که شما نبینید. سوم، حالا که شما دیدید خب همه چیزا خراب شده، چون بسیار از اوقات اون چیزی رو که نمیشه تحمل کرد تصور اتفاقاتی است که افتاده، و این اون چیزی است که متاسفانه چون ما کنترلی روی ذهنمون در این زمینه ها نداریم میتونه کار رو خراب کنه. و به همین جهت هست که بسیاری از آدما وقتی که درباره گذشته وارد جزئیات میشن دیگه بعدن نمیتونن کاری براش بکنن، در حالی که در کلیتش آدما میتونن اون رو بپذیرن. باز به همین جهت که من عرض کردم پاسخی شما به گذشته درباره گذشتهتون میدید 3 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه است در کلیتش، ولی با این فرض که از قبلم میدونید همه آنچه که اتفاق افتاده برای طرف مقابل هم اگر باش آشنا و آگاه بشه فرقی نمیکنه. خب شما اینجا خودتون توی زحمت بزرگی انداختید و بعدم خب یه تصور و امیدی واهی داشتید که چیزی نباشه که چیزی نبوده، ولی خب همچی چیزی که نبوده عزیز جزئیاتش رو اذیتتون میکنه و دست از سرتون بر نمیداره و این حرفی که میزنید درسته. بنابراین یه چیزی هست که اینگونه خراب شده. حالا چیزی که به خاطر اون تلفن کردید، یعنی میخواستید چه موضوعی رو مطرح کنید؟ اگر فکر کنید
1: باید جان من شرایط خیلی سختی دارم سفری میکنم که کلا رابطه رو کاتش کردم دو هفته است. مادر ایشون هفته پیش زنگ زدش صحبت کردن و ایشون داره هر شب با قرص میخوابه و
0: بخوابه. چه اشکال داره آدمو با قرص چه اشکال داره آدمو با قرص بخوابه؟ تا ببینید اون که دلیل نمیشه.
1: خیلی آرام بخش میخوره و
0: خیلی خوب خب هم رفته.
1: کردم انقدر دیگه وارد شدن که من گفتم این چیزا رو من یه سری چیزای مدلی دیدم دیگه انقدر ایشون زوم کرد که آقا خواستگاری چرا به هم خورد و اینا. مثلا من خیلی چیزا شاید یه سری چیز دیگه هم دیدم که مثلا ایشون با اون آقا تو رابطه اصلا دارم گفت که دوستش ندارم، ولی خب شدت پیامات دقیقاً عین رابطه با من بود و اینکه مثلا وسطش یهو دعواشون شده به آقای دیگه پیام داده و اون میگه که من میخوام با اون برم تو رابطه. و کلا من چون آدم حساسی ام و بهشم گفته بودم ما یه بار گفتم دعوامون هم فقط یه بار بود که مادر اون پر مثال زنگ داده بود که یه جوری ارتباط برقرار کنه. الان به شما زنگ زدم که از شما یعنی یه سری چراغ برام باشه این شکلی که من چون شدت علاقه ما خیلی زیاد بود، یعنی من روابط زیادی خودم داشتم، هیچ وقت مورد ازدواج یعنی قصدم جدی نبود توی روابط. این مسیری که رفتم و به این حال من 34 سالم ایشونم 34 سالشونم، آیا مثلا چند سال آینده من میگم که کاش همون رابطه رو نگه داشتم یا اگه طرف میگم مطمئنم اگه بخاطر من نزدیک شه مثلا نمیذارم، من اصلا وجودم دیگه قبول نمی کنه چون احساس میکنم که مثلا اون آدم هست همین.
0: اوکی بنابراین بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم چون یه چند تا نکته هست باید با هم صحبت کنیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیچه کانی کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
7: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
8: چرا؟
7: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
9: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
10: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
11: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
12: مصریانی.com. با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر سلام، مجدد تشکر میکنم ازتون.
0: خواهشون. ببینید عزیز، من یه دفعه دیگه جمله‌مو تکرار کنم تا ببینیم به کجا میرسیم. ما در یک کشوری زندگی میکنیم که متاسفانه نگاهی که به رابطه جنسی میان زن و مرد دارند رابطه‌ای آزاردهنده است، یعنی یه چیز خوب مثبتی در شرایط درستش نیست، یه باری از باورهای متاسفانه بد و منفی داره. به همین که ما در جامعه‌مون هم این همه فحش و ناسزا داریم، یعنی وقتی بخوایم کسی رو آزار بدیم نسبت‌هایی رو به او یا خانوادش میدیم. علتش این است که اینا رو بد میدونیم، خیلی بد میدونیم که در جای دیگه نیست. دوم، بسیاری از ما یه حساسیتی درباره گذشته داریم. سوم این که وقتی جزئیات رو ندونیم و وارد اونا نشیم اونقدرها آزاردهنده نیست، اما همینقدر که جزئیاتی داده بهش آشنا شدیم و ازش با خبر شدیم آزاردهنده است. به همجاز که حتی من عرضم این بوده که وقتی که درباره گذشتتون تو چند دقیقه توضیح میدید اسمی رو نبرید، آدرسی رو ندید، زمانی رو ندید، چون همه اونا بعدن تبدیل میشه به یه عامل آزاردهنده و اذیت کننده. برای اینکه همه اینا به هر حال بعدن فرد تصورات خودش اونو وارد میکنه. اما موردی که شما بهش اشاره میکنید که شما فرض کنید ایشون رو پذیرفتید با وجود یه رابطه 5 ساله‌ای که با یه کسی داشتن، که اگر نخواهید خودتون رو فریب بدید حرف این بوده که همه چیز تو این رابطه بوده ولی شما ازش خبر ندارید. متاسفانه کار غلط بد اشتباه نگه داشتن یه چیزی از گذشته ایست که تمام شده و بعدن اینی که شما اونو پیدا کردید. در اینجا غالب اوقات مثل یه ظرفی که به زمین میخوره خورد میشه یا یه بادکنکی که میترکه شده و در نتیجه اولا مانع میشه که شما به خودتون اجازه نزدیکی بیشتر بدید، علاقمندی بیشتر بدید، شما رو مانع میشه از اینکه بخواید لغات و کلماتی رو در جهت ابراز علاقه و محبتتون اگر هست رو بیان کنید. پاسخ ایشون برخی از اوقات، مثلا اگر شما یه سابقه در این زمینه ها داشته باشید، در که با توجه به حرفایی که اونا به هم زدن شنیدید شما رو ناآگاه به اونجا میبره. اشکال کار این است که با یه لغت ما برمیگردیم به یه حادثه ای بسا 10 سال 15 سال قبل، یا همینقدر که اسم یه شهری باشه یا یک محلی باشه. خب اینا خراب شده، حالا اینجا برمیگرده به این که شما در ارتباط با خودتون حتی با کمک یک روانشناس مرد که 2 جلسه ببینید اون جزئیاتی که شنیدید میتونه از ذهنتون بره کنار یا اینکه شما رو راه نمیکنه. البته اشکال کار این است که در این گونه موارد همینقدر که با روانشناس هم صحبت کنید، مثلا اگر بخواید همونا رو بگید یه دفعه دیگه اونا تکرار میشن و ای بس و تأثیر بد و منفی چند برابر بیشتر رو دارن. و به همین جهت است که من این نوع روابط رو که از آغاز یه فرض دیگری بوده، حتی اگر این فرض با این بوده که ما خودمون رو به کمدانی و نادانی زدیم، اگر همون گونه بمونه ممکنه با گذشت زمان ما اون رو پشت سر بذاریم. ولی به صورتی که شما بیان میکنید احتمالاً دست از سر شما بر نمیداره، و چون دست از سر شما بر نمیداره مانع پیشرفت رابطتون میشه، مانع علاقمندی سنگین و شدید به شما میشه. بعدم هر مطلبی که شنیدید یا خواندید یا هرچه، اگر یه موردش اونجا این مطلبی که خودتون بهش اشاره کردید به گونه ای مطرح بشه، یه فیلمی در این میبینید که همچه اتفاقی توش بیفته، یه کسی داره در باره

0: داستان رابطهش به اون اشاره میکنه شما به هم میرسید و در نتیجه تو این گونه موارد آیا ما یک لیوانی است که توش آب میخوره زمین ولی لیوان کاغذی است فقط آبش میریزه بعدم میشه اون رو خشک کرد و تموم شد، یا یه لیوان شیشه ای است که به زمین میخوره خورد میشه که الان جمع کردنش مشکل. به همین جهت است که متاسفانه من تو کار روان درمانی تراپی حتی مدت کوتاهی که در ایران با اون گروه بودیم بزرگترین مشکل ما همین بود. بزرگترین مشکل این بود که دو نفر که با ما آشنا می شدن خیلی چیزها رو پنهان می کردن، طرف مقابلم مایل بود که چیزی ندونه چون فکر کرد اذیتش می کنه، ولی بعد از ازدواج یه دفعه بلای منشانه هایی از یه رابطه پیدا می شد، از یه اتفاق پیدا می شد، عکسی تو آلبومی دیده می شد، درباره سفری صحبت می شد و اون وقت بود که گرفتار می شدن. و متاسفانه با توجه گفتم به ویژگی فرهنگی ما در ایران و حساسیت ما راجع به این موضوع که یه تصوری داریم که یه کسی که با ما آشنا میشه و قصد ازدواج داره این کسیست که اگر زنه هیچ مردی، اگر مرده هیچ زنی رو اصلا تو زندگی و ذهنش نداشته. و ما یه دفعه سر کلمون در مثلا 25 سالگی یا 32 سالگی پیدا شده و حالا اون یه دفعه متوجه شده که زن یا مرده و حالا با ما شروع کرده و هم ادامه میده. خب همچی چیزی واقعیت نداره. بسیاری از جوامع و فرهنگ ها از جمله فرهنگ های غربی به اینجا رسیدن که گذشته از آن گذشته است، تموم شده رفته، ولی برای ما نیست. بعدم شما ببینید همین دسته گلی که این دوست شما به آب داده مسئله است، به چه مناسبت این پرت و پلاهای گذشته رو در یه رابطه که تموم شده هنوز نگه داشته؟ که چی؟ میخوای بری سراغش چک کنیم اونا رو افسوس بخوریم؟
1: یه آدم رفته فراموش کردم خودش کنم، خیلی گذشته.
0: یعنی چی هم آدم رفته؟ چرا اصلا نگه داشته؟ من کاری ندارم. یعنی چرا؟ ببینید عزیز، چرا من عرضم این است که وقتی که یه رابطه تموم میشه و شما تموم شده، نه قراره نامه ای نگه دارید، نه عکسی نگه دارید، نه بگه هدیه ای رو نگه دارید، رد کنید بره. یعنی این صلاحه و ایشون این کار نکرده، اونم نوعی بوده. حالا شما فقط اونها رو خوندید. متاسفانه برخی از اونها
1: اینا رو عکس گرفتم ازش، اصلا تو دو سه روز کلن تو شوک بودم، فقط داشتم اینا رو نگاه میکردم. یعنی شاید بالای چندین هزار بار اینا رو به صورت تو عکس و ویدیو.
0: خب میکردم. تموم شده داشتم. نه رابطه تموم شده است عزیز، نه شما نمیتونید اینا درست کنید. برای که گفتم ما تو ذهنمون، ببینید ما متاسفانه یه ذهنی داریم که وقتی بخوایم یه چیزی رو پس بزنیم که نیاد بیشتر میاد. مثل که من به شما بگم به یه کبوتر سفید فکر نکنید، خب هرچی من اصرار کنم کبوترهای سفید بیشتری میاد. اشکار کار انسان اینه، یعنی ما توانایی کنترل ضمیر و ذهنمون رو نداریم و به همین جاست که بر اساس حال روانی و عادتامون یا باورهامونه که اونا میمونن یا میرن. متاسفانه من باید اینو عرض کنم، این چیزیست که میخوام بهتون بگم، انتخاب با شماست. مواردی از این قبیل رو نمیشه درستش کرد. یعنی گفتم برای بسیاری مثلا در یه جامعه مانند ایران ترکیدن یه بادکنک یا خورد شدن یه ظرف چینیه، هیچ تموم شد، کسی اینا رو نمیتونه جمع و جور کنه، توضیح هم برش نیست، توجیه هم برش نیست. تنها توضیح و توجیه این است که فرض بفرمایید هر کسی که فرض کنید 34 سالشه، از 16 17 سالگی به هر حال این تمایل به میل و کشش جنسی بوده، 16 سال گذشته و فرض این که همه چیز صفر بوده اصلا معنا نداره. بعد وقتی کسی به شما میگه من توی رابطه برای مدت 5 سال بودم ولی با روابط دیگه هیچی، خب این تصور که اتفاقی نیفتاده که معنی نداره، یه خود فریبیه. ولی اگر شما ندونید اونقدر اهمیت نمیدید رو میتونم بفهمم، ولی وقتی میدونید اون جزئیات رو دست از سرتون بر نمیداره. برای که فرض کنه اگر تو این یادداشت ها نوشته شده که بریم مثلا فلان رستوران یا فلان کافیتریا اونجا مثلا یه بستنی بخوریم، بستنی شما رو ول نمیکنه، اون کافیتریا شما رو ول نمیکنه، اون خیابون با اون آدرس شما رو ول نمیکنه. به همین جاست که وقتی حوادثی از این قبیل اتفاق میفته موضوع به نظر من منتفی است، وقتی هنوز ازدواج صورت نگرفته. بلی که بعدن هر زمانی هم که شما بخواید به او نزدیک بشید یا احساس میکنید که نه این اون اندازه، البته نه که بگم این نگاه درسته، ارزش و لیاقتشو نداره، ضمناً هر زمانی که یه اختلافی بینتون پیدا بشه، شما وقتی دنبال یه سند و مدرکی در ذهنتون علیه اون میگردید، اونا به خاطرتون میاد.
1: دقیقا.
0: و به همین جهت است که روابط وقتی به اینجا میرسه، به نظر من صلاح این است که تمومش کنید و به انتخاب
1: همین کار رو انجام میدم، چون به شدت خودم آدم حساسیم و این هست. این بعد از دو هفته تا بدتر شده این قضیه که بهترم نشده این تو زندان.
0: نه من مطمئن نیستم، من شاهد صدها موردش بودم، نه یکی دو تا ده تا.
1: فقط اینکه مادر ایشون تو حرفاش گفتش که ایشون ممکن برای سر خودش بیاره، چون
0: اونا مسئولیتی با شما نیست. نه ببینید، ما در جهت اینکه تهدید میکنه یک کسی بلا سر خودش بیاره، حالا خب بره دکتر کمک بگیره که بلا سر خودش نیاره. بعدم ما باید و این که تازه بدتر هم میشه، یعنی ممکنه در آغاز شما رو به اون سمت ببره ولی بعدن شما رو اذیت کنه. برای چی بوده؟ یه رابطه بوده بین یک دو نفر، نمیدونم یه سال دو سال هرچه بوده، بعدم به توافق نرسیده تموم شده. مادر و خودش قرار برن کمک بگیرن که بتونن این شرایط رو به نوعی پشت سر بگذارن، ولی آدم ها که تحت تاثیر اینکه یک کسی بگه من مریض میشم یا خودمو میکشم پس تو باید زن من شوهر من بشی، که نمیتونم بشن عزیز، برای همچین رابطه ای که دوام پیدا نمیکن.
1: من
0: مثل
1: ترجیح
0: های
1: دکتر به مادرش هم گفتم، گفتم من شاید با یکی بعدن آشناشم گذشته شلوغتر از این ایشونم باشه، ولی ترجیح میدم ندونم و با اون باشم تا اینکه با دختر شما باشم.
0: خب این یه واقعیت عزیز، نمیخوام بگم یه چیزیست که در جامعه ای که این حساسیت ها هست عزیز. اصلا دلیل اصلی جدایی ها در ایران همینه دیگه. دلیل اصلی اینه که دو نفری که به هم میرسن به هم دروغ میگن، بعدم مخصوصا از جانب مردان که دلشون میخواد اینا یه جوریه ببینن، چون به مردی و مردانگیشون برمیخوره، بعد وقتی با واقعیاتی از این قبیل روبرو میشن به هم میرسن. اصلا من اینو نمیخوام بگم توضیح بدم یا توجیه کنم، دارم یه واقعیتی رو بیان میکنم. به همین جهت که من عرضم این بوده که اولا آدما باید با کسی برن که خاطرشون هست، اگر همه چیز زندگی منو میدونه برای اون اوکیه، یعنی اینو باید مطمئن باشن، و دوم مواظب باشن که ابدا وارد جزئیات نشن. چرا من با این جمله‌ای که مثلا آدما ازدواج کردن جداشون میگن همسر قبلی، با همینا مخالفم؟ دلیل نداره این حرفا رو بزنی. و باز چرا معتقدم وقتی یه رابطه تموم شد، اصطلاحی در زبان انگلیسی است no friendship after relationship، هیچ دوستی قرار نیست وجود داشته باشه بعد از اینکه رابطه تموم شد، هیچ. برای که من صدها بار با مسائلش روبرو شدم، به همین جهت است که نگه داشتن اینو هم عکس و نامه و هدیه و اینا همش بی خوده. عکس و پاره میکنیم زیر نامه هم همینطور، هدیه رو میدین به کسی بده، تموم شد. که خاطرتون آسوده باشه از اون گذشته چیزی وارد ذهن و زندگی شما در آینده نمیشه. و خب بسیاری از آدم هم طور که شما گفتید وقتی حساسن، نه که بگم حسنه، حساسن، بنابراین خب باید بدونن که این موضوع ها رو در چه حدی تو زندگیشون میتونن قبول کنن و تحمل کنن. و باز به همین جهت است که بسیاری از آدم ها اونقدر ازدواج رو جدی نمیگیرن، یا تو ای ازدواج بکنن اونقدر علاقه من نمیشن که این فکر را بتونه آزارشون بده و اذیتشون کنه. مشکل روانی ما هست که این رو داریم، ولی در این حال حوادث و اتفاقات هم به هر حال اون رو به ما تحمیل میکنه. به همین جهت است که من فکر کنم شما میتونید کمی صبر کنید ببینید بعدن چه میکنید، ولی به هر حال کوشش نکنید که با یک توضیح و توجیه های کوتاه مدتی کاری بکنید که بعدن باش پشیمان بشید و تو از آسیب بیشتری به هم دیگه بزنید.
1: بله دکتر، من دقیقا فرمایش شما رو به انجام میدم. ولی یه سوال کوچیک هم این که الان با توجه به که من خیلی توش آسیب روحی هم، باید مثلا دو ماه دیگه، یه ماه دیگه، سه ماه دیگه رابطه برای من زوده یا فعلا
0: حتما درست نیست؟ ببینید، خطری که همیشه وجود داره تو انتخاب غلط وقتی است که ما بخوایم از یه رابطه اون رو به عنوان مرهم و چسبی به روی زخم قبلی بچین، اون باید گذشته شما باید پاک بشه به دنبال کارش. یعنی با توجه به این وضعیت که شما داشتید 6 ماه 9 ماه 1 سال اصلا موضوع یه دختر دیگه در چارچوبی که ذره جدی باشه، حالا رابطه سطحی و گذرا رو نمیدونم، اون برمیگرده به شرایط و ذهنیت شما، ولی ابدا قرار نیست دنبال ازدواج یا رابطه جدی باشه به هیچ وجه.
1: من درد و رنجش تحمل کنم کامل پاکشی
0: هست. دقیقاً، برای که عرض کردم خطرناکترین این است که شما بخواید از یه رابطه بعدی برای جبران آسیب قبلی استفاده کنید. یعنی اگر شما به هر کسی علاقه من شدید، باید بدونید این علاقه آخر کار میشه ملاقه‌ای که بر سر همه میخوره. بنابراین برای مدت 6 ماه، 9 ماه، 1 سال اگر تصمیم گرفتید رابطه رو قطع کنید، یک کاری به کاری کسی دیگه نداشته باشید تا ببینید کی اصلا اینا خاموش و فراموش میشه.
1: چشم، دستتون رو درد نکنه ایرک.
0: خواهش میکنم، موضوع خودت باشه.
1: تشکر میکنم، آرزوی سلامتی دارم، ممنون از راهنمایی که
0: میکنم. شنگ و نجمن، روز روز کار خوش و خدا نگهدار.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset Protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850.
6: 818-285-2850. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talailaw.com.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: جهان در هفته‌ای که گذشت.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. وقت یکایک شما بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های جهان در هفته‌ای که گذشت از رادیو همراه همراه شما هستیم. در این برنامه که حدوداً به مدت یک ساعت تقدیم شما می‌شود، نگاهی بر وقایع، رویدادها، اخبار و حواشی خبرهای ایران، آمریکا و جهان طی هفته گذشته خواهیم داشت. از شما دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید.

هفته گذشته آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان پرتنش‌ترین نقطه جهان بود. منطقه‌ای که هر حرکت ناوهای جنگی، هر پیام دیپلماتیک و حتی عبور یک نفتکش می‌توانست بازار انرژی، امنیت جهانی و آینده سیاسی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد. فضای منطقه در این روزها آمیزه‌ای از بیم درگیری مستقیم، نمایش قدرت نظامی، مذاکرات پشت پرده و نگرانی عمیق کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بود. در مرکز این تحولات، تنش میان ایران و آمریکا همچنان محور اصلی معادلات باقی ماند. گزارش‌های متعددی در روزهای گذشته از افزایش تحرکات نظامی آمریکا در اطراف تنگه هرمز و خلیج فارس منتشر گردید. رسانه‌های غربی از بررسی سناریوهای جدید پنتاگون برای عملیات احتمالی علیه مواضع دریایی ایران خبر دادند. سناریوهایی که شامل هدف قرار دادن شناورهای تندرو، تجهیزات مین‌گذاری و زیرساخت‌های دریایی ایران در اطراف تنگه هرمز بود. همزمان تهران نیز با لحنی تندتر نسبت به هفته‌های قبل، هشدارهای آشکار به کشورهای منطقه و نیروهای خارجی صادر کرد. رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی ایران از آمادگی کامل نیروهای دریایی سپاه و ارتش سخن می‌گفتند و تأکید داشتند که هر گونه تهدید علیه امنیت ایران با پاسخ مستقیم روبرو می‌شود. همچنین طی هفته گذشته گزارش‌های درباره حمله به نفتکش‌ها، هشدار به کشتی‌های عبوری و حتی درگیری‌های محدود دریایی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز منتشر گردید. برخی منابع منطقه‌ای مدعی شدند که چند شناور تجاری در محدوده هرمز هدف حملات پهپادی یا موشکی قرار گرفتند. ادعاهایی که فضای بیم و اضطراب را در بازارهای نفتی تشدید کرد. کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی هفته گذشته در وضعیتی پیچیده قرار داشتند. از یک سو مایل نیستند وارد جنگ مستقیم شوند که اقتصاد و امنیتشان را تهدید کند و از سوی دیگر همچنان میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند. در روزهای گذشته نشست‌ها و تماس‌های فشرده‌ای میان مقامات عربی و آمریکایی انجام گرفت تا از گسترش درگیری جلوگیری شود. حتی گزارش‌های درباره رایزنی‌های پشت پرده قطر برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن منتشر شد. در فضای سیاسی منطقه نیز شکاف میان دیپلماسی و نمایش قدرت کاملاً محسوس بود. از یک سو خبرهایی درباره احتمال اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا منتشر می‌شد و برخی رسانه‌ها از نزدیک شدن دو طرف به نوعی توافق موقت سخن گفتند، اما همزمان فضای میدانی چنان متشنج بود که بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند منطقه تنها یک اشتباه محاسباتی با یک درگیری بزرگ فاصله دارد. در سطح نظامی حضور آمریکا در منطقه طی هفته گذشته بیش از پیش محسوس بود. گزارش‌ها از ادامه استقرار جنگنده‌های رادارگریز، ناوشکن‌ها و تجهیزات پدافندی آمریکا در خاورمیانه حکایت داشت. برخی منابع غربی حتی از آماده باش نیروهای آمریکایی برای حفاظت از خطوط کشتیرانی در تنگه هرمز خبر دادند. در همین حال، بازار جهانی انرژی نیز با نگرانی به تحولات خلیج فارس چشم دوخت. هر خبر درباره ناامنی در هرمز بلافاصله قیمت نفت را دچار نوسان می‌کرد. تحلیلگران اقتصادی هشدار دادند که اگر تنش‌های دریایی ادامه یابد یا عبور نفتکش‌ها مختل شود، اقتصاد جهانی ممکن است با موج تازه‌ای از افزایش قیمت انرژی روبرو شود. کشورهای آسیایی که وابستگی شدیدی به نفت خلیج فارس دارند، هفته گذشته با دقت تحولات را دنبال کردند. از منظر اجتماعی و روانی نیز سایه بحران بر منطقه سنگینی می‌کرد. در بسیاری از شهرهای ساحلی خلیج فارس فضای رسانه‌ای و امنیتی شدیدتر شده و نگرانی درباره احتمال وقوع جنگ گسترده در میان مردم افزایش یافت. در ایران نیز گزارش‌هایی از تشدید فضای امنیتی، گسترش ایست‌های بازرسی و آمادگی نهادهای نظامی منتشر گردید.

یکی از مهمترین رخدادهای هفته گذشته در خلیج فارس طرحی بود که دولت دونالد ترامپ آن را با عنوان پروژه آزادی معرفی کرد. عملیاتی که هدفش کمک به عبور کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز بود، اما عمران تنها حدود 36 ساعت طول کشید و سپس به طور ناگهانی متوقف شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از تشدید درگیری‌ها میان ایران و آمریکا و ناامن شدن تنگه هرمز، صدها کشتی تجاری، نفتکش و شناور باری در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان عملاً متوقف شدند. بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی از ترس حملات موشکی، مین‌های دریایی و پهپادها حاضر به عبور از تنگه نیستند. در نتیجه تجارت جهانی نفت و کالا دچار اختلال شده و هزاران ملوان برای روزها در کشتی‌های خود گرفتار ماندند. در چنین فضای ترامپ روز شنبه گذشته اعلام کرد که آمریکا از صبح دوشنبه عملیات ویژه‌ای را برای اسکورت کشتی‌ها آغاز می‌کند. او در پیامی گفت که هدف این طرح کمک به کشتی‌های بی‌طرف برای ادامه تجارت و بازگشت امنیت کشتیرانی است. آمریکا ناوشکن‌ها، جنگنده‌ها و تجهیزات نظارتی خود را وارد منطقه کرد تا برای کشتی‌ها مسیر امن ایجاد کند. صبح دوشنبه عملیات آغاز شد. دو کشتی آمریکایی نخستین شناورهایی بودند که تحت حفاظت ناوهای آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. این اقدام در ابتدا به عنوان موفقیتی مهم تبلیغ شد و فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که عبور کشتی‌ها با موفقیت و بدون تلفات انجام شده است. اما شرایط به سرعت تغییر کرد. ایران هشدار داد که هر گونه حضور نظامی خارجی در آبراه هرمز را اقدامی خصمانه تلقی می‌کند. ساعتی بعد گزارش‌هایی از حملات موشکی و پهپادی به برخی کشتی‌ها و حتی درگیری میان شناورهای ایرانی و آمریکایی منتشر گردید. در نتیجه بسیاری از خطوط کشتیرانی دوباره حرکت خود را متوقف کردند. طبق گزارش‌ها در طول این عملیات کوتاه تنها تعداد محدودی کشتی توانستند از تنگه عبور کنند. برخی منابع از عبور دو کشتی و برخی دیگر از عبور حدود 11 کشتی سخن گفتند، اما این رقم همچنان بسیار کمتر از حجم عادی رفت و آمد در هرمز است. در نهایت تنها حدود 36 ساعت پس از آغاز عملیات ترامپ به طور ناگهانی اعلام کرد که پروژه آزادی موقتا متوقف می شود. او دلیل این تصمیم را پیشرفت در مذاکرات صلح با ایران عنوان کرد و گفت که می خواهد به دیپلماسی فرصت دهد. گزارش ها همچنین حاکی بود که برخی کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی و کویت از نگرانی به خاطر گسترش جنگ درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هواییشان دچار تردید شدند و به گفته ترامپ از او خواستند که این عملیات را متوقف کند. این توقف ناگهانی واکنش‌های زیادی در محافل سیاسی و نظامی جهان به همراه داشته است. برخی تحلیلگران گفتند که عملیات نشان داد آمریکا حتی با قدرت نظامی گسترده نیز نمی‌تواند به آسانی امنیت کامل تنگه هرمز را تضمین کند. عده‌ای دیگر معتقدند که ادامه عملیات می‌توانست منطقه را به سمت جنگی تمام عیار سوق دهد. به این ترتیب پروژه آزادی به یکی از کوتاه‌ترین و در عین حال پرسر و صداترین عملیات‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس تبدیل گردید. عملیاتی که گرچه قرار بود راه عبور کشتی‌ها را باز کند، اما خود به بخشی از بحران بزرگتر منطقه بدل گردید.

و بالاخره روز پنجشنبه فضای خلیج فارس و تنگه هرمز وارد مرحله بسیار حساس و پرتنش شد، به گونه ای که بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی از خطر فروپاشی آتش‌بس شکننده در منطقه سخن گفتند. گزارش حاکی بود که ناوهای آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز با شناورهای ایرانی وارد وضعیت تقابل مستقیم شدند و در برخی نقاط تبادل آتش میان دو طرف رخ داد. در شامگاه پنجشنبه انفجارهایی در اطراف بندر عباس، جزیره قشم و برخی مناطق جنوبی ایران گزارش شد. منابع ایرانی اعلام کردند که آمریکا و متحدانش مناطقی در جنوب ایران از جمله بندر خمیر و سیریک را هدف حملات هوایی قرار دادند. همزمان سامانه‌های پدافند هوایی ایران در بخش‌هایی از کشور از جمله غرب تهران فعال شدند و فضای امنیتی شدیدی بر منطقه حاکم شد. در همان ساعات فرماندهی مرکزی آمریکا مدعی شد که شناورهای آمریکایی در تنگه هرمز هدف حملات موشکی، پهپادی و قایق‌های تندروی ایرانی قرار گرفتند. برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه نیز گزارش دادند که 3 ناوشکن آمریکایی زیر آتش قرار گرفته و به سمت دریای عمان عقب نشینی کردند. همزمان نگرانی درباره امنیت نفتکش‌ها به شدت افزایش یافت. گزارش‌هایی منتشر شد که چند نفتکش در نزدیکی آب‌های جنوبی ایران دچار آسیب یا آتش‌سوزی شدند. ارتش آمریکا روز جمعه حتی ویدیویی از دود برخاسته از 2 نفتکش ایرانی منتشر کرد و اعلام کرد یک جنگنده آمریکایی آنها را هدف قرار داده است. صبح جمعه امارات متحده عربی اعلام کرد که سامانه‌های دفاع هوایی این کشور با موشک‌ها و پهپادهایی که از روی ایران شلیک شده بودند مقابله کردند. این ادعا فضای نگرانی در شیخ نشین‌های خلیج فارس را به اوج رساند، زیرا احتمال کشیده شدن بحران به خاک کشورهای عربی منطقه تقویت می‌شد. در طول روز جمعه درگیری‌های پراکنده دریایی همچنان ادامه داشت. رسانه‌های مختلف از برخوردهای محدود میان شناورهای ایرانی و آمریکایی در محدوده تنگه هرمز خبر دادند. برخی منابع گزارش دادند که آمریکا تلاش کرده چند نفتکش ایرانی را متوقف یا از حرکت آنها جلوگیری کند و در مقابل ایران نیز یک نفتکش خارجی را در دریای عمان توقیف کرد. با وجود این تنش‌ها، مقامات سیاسی دو طرف تلاش کردند از تبدیل بحران به جنگی گسترده جلوگیری کنند. دونالد ترامپ در اظهاراتی درگیری‌های پنجشنبه شب را محدود توصیف کرد و گفت آتش‌بس هنوز پا برجاست، هرچند ایران آمریکا را به نقض آتش‌بس متهم کرد.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
4: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
5: چرا؟
4: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
6: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
8: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
11: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شما. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
12: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
11: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

با بخش دوم برنامه جهان در هفته ای که گذشت همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنم به ادامه این برنامه از رادیو همراه توجه فرمایید.

نیروهای ایالات متحده روز جمعه دو نفتکش ایرانی را پیش از ورود به یکی از بنادر ایران در دریای عمان از کار انداختند. این اقدام در چارچوب اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی صورت گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام این دو نفتکش را سی استار 3 و سودا معرفی و اعلام کرد. یک فروند جنگنده FI-18 نیروی دریایی آمریکا که از ناو هواپیما بر USS George H.W. Bush بلند شده بود، دودکش های هر دو کشتی را با شلیک دقیق هدف قرار داد و با از کار انداختنشان از رسیدن آنها به بنادر مقصد در ایران جلوگیری کرد. پیشتر هم در روز چهارشنبه نیروهای آمریکایی پس از بی‌اعتنایی یک نفتکش جمهوری اسلامی به هشدارها و تلاش برای شکستن محاصره دریایی ایران در دریای عمان به آن شناور شلیک و آن را متوقف کرده بودند. این نفتکش بدون بار با پرچم جمهوری اسلامی و حسنا نام داشته است. بر اساس گزارش‌های رسمی هر سه شناور مذکور دیگر به سمت ایران در حال حرکت نیستند. براد کوپر فرمانده سنتکام گفت نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه به اجرای کامل محاصره علیه شناورهایی که وارد ایران شده یا از آن خارج می‌شوند متعهد باقی می‌مانند. مردان و زنان متخصص در لباس نظامی عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود نشان دادند.

هفته گذشته مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در هشداری تند به حکومت ایران گفت خط قرمز روشن است، اگر جمهوری اسلامی آمریکا را تهدید کند نابود خواهد شد. مارکو روبیو در پایان سفر دو روزه خود به ایتالیا درباره پاسخ آمریکا به تحرکات نظامی جمهوری اسلامی گفت: اگر شما فردی هستید که موشک پرتاب می‌کنید یا هر نامی که این شغل را می‌نامید و موشکی به سمت مواضع آمریکا شلیک می‌کنید، ما شما را هدف قرار می‌دهیم. البته که این کار را می‌کنیم. چه کسی این کار را نمی‌کند؟ او همچنین به خبرنگاران گفت: فقط کشورهای احمق وقتی به آنها شلیک می‌شود پاسخ نمی‌دهند و ما یک کشور احمق نیستیم. مارکو روبیو همچنین درباره گزارش‌هایی که حکومت ایران ممکن است برای کنترل ترافیک در تنگه هرمز اقدام کند، هشدار داد و اعلام کرد که ایالات متحده انتظار دارد روز جمعه پاسخی در مورد مذاکرات صلح از سوی جمهوری اسلامی دریافت کند. روبیو افزود: گزارش‌هایی را شب هنگام دیده است که رژیم ایران نهادی را تأسیس کرده یا در حال تلاش برای تأسیس است تا ترافیک را در تنگه هرمز کنترل کند. این در واقع غیر قابل قبول است. او در مورد پیگیری روند دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ گفت: ما انتظار داریم امروز در زمانی مشخص پاسخی از آنها دریافت کنیم. هنوز این پاسخ را دریافت نکرده ایم. ما امیدواریم که این پیشنهاد جدی باشد. واقعا امیدواریم. روبیو درباره اقدام نظامی ایالات متحده برای دفاع از خود در برابر حملات رژیم ایران به کشتی‌های آمریکایی گفت: آنچه دیروز دیدید حرکت ناوشکن‌های آمریکایی در آب‌های بین‌المللی بود که توسط ایرانی‌ها به سوی آنها شلیک شد. ایالات متحده نیز برای محافظت از خود پاسخی تدافعی داد. این چیزی بود که رخ داد. معلوم است که ما به سمت آنها پاتک زدیم. آنها داشتن به ما شلیک می‌کردند. این همان کاری است که انتظار دارم انجام شود. روبیو در بخش دیگری از سخنان خود درباره ناتو و عدم همراهیش با آمریکا در اقدام علیه جمهوری اسلامی گفت: ما یک برنامه احتیاطی داشتیم، اما برخی کشورها در اروپا، برای مثال کشوری مثل اسپانیا، اجازه استفاده از آن پایگاه‌ها را برای یک عملیات احتیاطی بسیار مهم از ما سلب کردند. این عدم اجازه در واقع به شکلی مانع از انجام ماموریت شد. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد: اگر یکی از دلایل اصلی حضور آمریکا در ناتو توانایی استقرار نیروها در اروپا برای اعزام به دیگر عملیات‌های اضطراری است و حالا دیگر چنین نیست، دست کم در مورد بعضی از اعضای ناتو، پس این یک مشکل است و باید مورد بررسی قرار گیرد. روبیو که در آغاز این سفر با پاپلئو دیدار کرده بود، درباره دیدارش با این مقام ارشد مذهبی نیز گفت: من آنها را در جریان آخرین وضعیت ایران قرار دادم و دیدگاه خودمان را درباره اینکه چرا این موضوع مهم است و ایران چه خطری برای جهان دارد که تا حد زیادی هم شناخته شده است بیان کردم. به افسود پدر مقدس یک رهبر روحانی است. این نقش اوست. روشن است که کلیسا همیشه به نمایندگی از مأموریتی برای صلح و احترام به همه انسانیت ارتباط برقرار کرده است. در نهایت این یک دیدار بسیار محترمانه و مهم بوده است. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا نیز در کاخی در روم و سپس با آنتونیو تاجانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا دیدار کرد. در این دیدار دو طرف در مورد همکاری‌های دو جانبه و همچنین چالش‌های امنیتی جهانی و منطقه‌ای و اقدامات برای ترویج آزادی کشتیرانی و امنیت دریایی در مسیرهای آبی بین‌المللی اصلی گفتگو کردند. به گزارش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همتای ایتالیایی روبیو نیز به اهمیت حل و فصل جنگ اوکراین و نیاز کشورهای غربی به حفاظت از منافع اقتصادی خود تاکید داشته است.

اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر پنجشنبه ساعتی پس از به گفته او حمله نیروهای جمهوری اسلامی به سه کشتی آمریکایی گفت ارتش ما در سراسر جهان فوق العاده عمل می کند. آنها کارشان را به شکل باور نکردنی انجام می دهند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. احتمالا شنیدید که امروز سه ناوشکن خودمان را از میان یک سری اتفاقات بزرگ عبور دادیم و حسابی آنها را در هم کوبیدیم. او که از روند نوسازی حوض بازتاب یادبود لینکلن در واشنگتن بازدید میکرد گفت هیچ آسیبی به ناوشکنها یا نیروهای ما وارد نشد، اما جمهوری اسلامی به سمت ما شلیک کرد و ما هم پاسخ دادیم. قدرت آتش ما خیلی قوی تر از آنها بود و ضربه سنگینی به آنها وارد کردیم. تعداد زیادی قایق تندرو را منهدم کردیم. رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی قایق‌های کوچک یا قایق‌های تندرو دارد که مقداری سلاح در جلویشان است. او افزود حالا این قایق‌ها جای نیروی دریایی جمهوری اسلامی را گرفتند. دونالد ترامپ گفت آنها زمانی ناوگانی متشکل از 159 شناور داشتند. حالا هیچ کدام باقی نمانده و همه در کف دریا هستند. به جای آنها چیزی را که قایق تندرو می‌نامند استفاده می‌کنند. خب قایق تندرو است که چی؟ فقط سریع است و جلویش یک مسلسل نصب شده. ما تعداد زیادی از آنها را نابود کردیم. از جمله چندین قایق را امروز نابود کردیم. دیروز هم 8 تا را منهدم کردیم. به طور متوسط روزی 8 قایق. رئیس جمهور آمریکا گفت موضوع خیلی ساده است. یکی پرسید برنامه شما چیست؟ گفتم برنامه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. نباید بمب هسته‌ای داشته باشد و این اتفاق نخواهد افتاد. ترامپ افزود جمهوری اسلامی واقعا به آخر خط رسیده. واقعا همینطور است. فکر میکنم همه اینجا موافقند. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. اگر داشته باشند احساس خوبی نخواهیم داشت. او افزود ما هرگز اجازه نخواهیم داد آنها به سلاح هسته‌ای دست یابند. احتمال آن صفر است. خودشان هم این را میدانند و با آن موافقت کردند. حالا باید ببینیم آیا حاضرند توافق را امضا کنند یا خیر.

هفته گذشته اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت محاصره دریایی ایران سبب پر شدن ذخایر نفت می شود و نهایتاً به بسته شدن چاهای نفت و گاز ایران منجر خواهد شد. مقامات آمریکایی هم گفتند محاصره نفتکش‌هایی که برای نقل و انتقال نفت ایران به کار می روند با هدف کاهش صادرات نفت به نزدیک صفر اعمال شده است. رابین میلز، پژوهشگر مدعو در مرکز سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا آمریکا، اخیراً گزارش تحقیقی درباره پیامدهای احتمالی بسته شدن چاهای نفت و گاز ایران منتشر کرده که در آن تاکید شده ارزیابی دقیق این موضوع در مذاکرات دیپلماتیک و برنامه‌ریزی نظامی واشنگتن و تهران نقش بسیار مهمی دارد. به نوشته وی این اقدام درآمدهای نفتی ایران را به شدت کاهش می‌دهد، به اقتصاد و بودجه دولت آسیب می‌زند و ممکن است تهران را وادار به دادن امتیاز در مذاکرات کند. در این گزارش بازگشایی تنگه هرمز، کاهش توان نظامی ایران و چالش‌های جدی داخلی برای جمهوری اسلامی از دیگر پیامدهای احتمالی محاصره دریایی ایران ذکر شده است. ارزیابی دیگری به قلم آنتونیو هالف، پژوهشگر مدعو در مرکز سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا، ذخیره‌سازی واقعی نفت ایران و مدت زمانی را که می‌تواند پیش از کاهش تولید به فعالیت ادامه دهد بررسی شده است. در این ارزیابی گفته شده این نگرانی وجود دارد که نیاز به بستن چاه‌ها و میدان‌های تولیدی سبب آسیب به تأسیسات شود، باعث انفجار آنها گردد یا حتی در صورت رفع محاصره ظرفیت تولید نفت ایران را به طور دائمی کاهش دهد. با این حال به نوشته این گزارش واقعیت این است که ایران در گذشته نیز تولید نفت را بدون پیامدهای جدی متوقف کرده است، همانطور که سایر تولید کنندگان نیز چنین کردند. اما ممکن است تولید گاز از چاهای نفت به دلیل نبود تأسیسات مناسب کاهش یابد. این امر مستلزم سهمیه بندی گاز میان بخش‌های برق، صنعت، مصرف خانگی و همچنین صادرات خواهد بود. در گزارش رابین میلز هم ارزیابی دقیق خطر توقف تولید نفت در برنامه‌ریزی‌های نظامی و مذاکرات دیپلماتیک هر دو کشور آمریکا و ایران حیاتی توصیف شده است. به گفته میلز، درک این موضوع به درک مسیر احتمالی آینده درگیری‌ها و تأثیرات بلندمدت آن بر بازار جهانی انرژی کمک خواهد کرد. تولید نفت خام ایران در سالهای 2025 و 2026 بین 3.2 تا 3.3 میلیون بشکه در روز در نوسان بوده است. به نظر می‌رسد این میزان در ماه مارس 2026 به حدود 3 میلیون بشکه در روز کاهش یافته باشد. علاوه بر این، ایران حدود 1,300,000 بشکه در روز مایعات گازی و مایعات گاز طبیعی از تولید گاز به دست می‌آورد. ظرفیت پالایش ایران پیش از جنگ حدود 2.4 میلیون بشکه در روز بود که به طور متوسط 2.1 میلیون بشکه در روز مورد استفاده قرار می گرفت و مصرف داخلی نفت حدود 2 میلیون بشکه در روز بوده است.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-07-07 هیجریلا.com.
1: اگر خرید یا لیس پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیس و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
3: عزیزم، امروز واقعا حوصله آشپزی ندارم.
4: نگران نباش، یه پیشنهاد عالی دارم.
3: چی مثلا؟
4: بریم هولسام چویس، لوبیا پلو با گوشت، فقط $12.99.
3: وای چه خوب، هم راحت هم خوشمزه.
4: دقیقاً، هم طعم خونگی داره هم قیمتش عالیه.
3: پس دیگه معلومه امشب شام مهمون هولسام چویس هستیم.
4: هولسام چویس، طعم واقعی، انتخاب سالم. لوبیا پلو با گوشت فقط $12.99. همین امروز امتحان کنین.
5: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
6: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته جهان در هفته ای که گذشت با شما هستیم و به اتفاق به شماری دیگر از اخبار و رویدادهای هفته گذشته نگاهی می اندازیم.

سازمان کاروبار و کشاورزی ملل متحد FAO روز جمعه اعلام کرد که قیمت جهانی مواد غذایی در ماه اپریل گذشته برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است. این افزایش به ویژه به دلیل بالا رفتن قیمت روغن‌های نباتی در پی اختلالات ناشی از جنگ ایران بوده است. شاخص قیمت مواد غذایی FAO که تغییرات بهای سبدی از کالاهای غذایی معامله شده در بازارهای جهانی را اندازه‌گیری می‌کند، در ماه اپریل 1.6% افزایش نشان می‌دهد. بعد از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 28 فوریه و آغاز جنگ، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز محدود شد. ما در حال حاضر هم که آتش بس برقرار است، این محدودیت هنوز رفع نشده است. تنگه هرمز مسیر عبور 20% نفت و گاز مایع در جهان است. در این حال حدود 1/3 از تجارت جهانی کودهای شیمیایی و مواد اولیه تولید آن از تنگه هرمز عبور می کند و بسته بودن این آبراه صنعت کشاورزی و تولید مواد غذایی را تحت فشار گذاشته است. قیمت کود شیمیایی از آغاز جنگ تا کنون 80% افزایش یافته است.

در از شان رئیس جمهور آمریکا مطابق برنامه ریزی های انجام شده هفته پیش رو برای شرکت در نشست سران قدرت های جهانی به دیدار شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پکن می رود. در حالی که امیدوار است جنگ ایران فضای این دیدار را تحت تاثیر قرار ندهد. ترامپ انتظار دارد در این دیدار سطح بالا که به دلیل بحران خاورمیانه در ماه مارچ به تعویق افتاده بود با استقبال باشکوهی روبرو شود. با این حال جنگ همچنان سایه سنگینی بر نخستین سفر او به چین از سال 2017 خواهد انداخت. سفری که قرار است با کاهش تنش‌ها در موضوع تجارت و تایوان میان دو اقتصاد بزرگ جهان تمرکز داشته باشد. ترامپ گفته بود که رهبر چین در قبال ایران بسیار محترمانه رفتار کرده است. با این حال در حالی که دونالد ترامپ به دنبال دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ پیش از ورود به پکن است، چین ممکن است از موقعیت ترامپ برای گرفتن امتیاز در موضوعات کلیدی استفاده کند. ادگار کگان از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی گفته است واقعیت این است که در حال حاضر ایران برای آمریکا موضوعی حیاتی است و چینی ها این را می دانند.

امیرسعید روانی سفیر دائمی ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه طی سخنانی نسبت به پیشنویس قطعنامه‌ای که به علت بسته ماندن تنگه هرمز علیه ایران به شورای امنیت این سازمان پیشنهاد شده موضع گرفت و گفت تنها راه حل عملی برای تنگه هرمز روشن است، پایان دائمی جنگ، لغو محاصره دریایی و بازگشت عبور و مرور عادی. سفیر ایران در سازمان ملل در ادامه گفت در عوض ایالات متحده در حال پیشبرد پیشنویس قطعنامه‌ای

که کنار نمایندگان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ایستاده بود، به خبرنگاران گفت مجازات دست جمعی کل جهان برای حل و فصل نوعی اختلاف غیر قابل قبول، غیر اخلاقی و در حقوق بین الملل غیر قانونی است. نماینده بحرین در سازمان ملل هم گفت پیشنویس قطعنامه از ایران می‌خواهد فوراً به تمام حملات و تهدیدها علیه کشتی‌های تجاری و بازرگانی پایان دهد. این پیشنویس همچنین به موضوع مینگذاری و عقص عوارض غیرقانونی در تنگه می‌پردازد. عادی سازی چنین اقداماتی غیر قابل قبول است. در صورت تصویب این قطعنامه می‌تواند منجر به اعمال تحریم‌های علیه ایران شود و در صورت عدم توقف حملات و تهدیدها علیه کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز توسط تهران احتمالاً استفاده از زور را مجاز کند. بر اساس گزارش‌ها این قطعنامه جدید همچنین از ایران خواهد خواست تا مین‌گذاری دریایی را متوقف کرده و محل مین‌های کارگذاشته شده در تنگه هرمز را اعلام کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پنج شنبه با ارسال نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت با انتقاد از قطعنامه یک سویه و تحریک‌آمیز ارائه شده در مورد وضعیت تنگه هرمز بر مسئولیت جامعه بین المللی برای عدم اجازه به سوء استفاده متجاوزان از شورای امنیت به عنوان ابزاری برای توجیه اقدامات غیرقانونی تأکید کرد. قطعنامه قبلی که مورد حمایت ایالات متحده بود و ظاهراً مسیری را برای قانونی جلوه دادن اقدام نظامی آمریکا علیه ایران باز می‌کرد، ماه گذشته پس از وتوی روسیه و چین با شکست مواجه شد.

سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرد حدود 1500 کشتی و 20,000 ملوان به دلیل ایجاد محدودیت در عبور از این تنگه توسط ایران در منطقه خلیج فارس گرفتار شدند. آرسنیو دومینگوئز، دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل، روز پنجشنبه در پاناما این خبر را اعلام کرد. جنگ در خاورمیانه که در 28 فوریه با حمله اسرائیل و آمریکا علیه ایران آغاز شد، با تلافی تهران در سراسر منطقه و قطع عبور کشتی ها از تنگه هرمز، این مسیر حیاتی تجارت جهانی همراه گردید. آرسنیو دومینگوئز در جریان نشست دریایی قاره آمریکا در پاناما گفت در حال حاضر حدود 20,000 خدمه و نزدیک به 1500 کشتی در این منطقه گرفتار شدند. به گفته این مقام، این ملوانان افرادی بیگناهند که در شرایط ژئوپلیتیکی خارج از کنترل خود گرفتار شدند. آمریکا روز دوشنبه گذشته از عملیاتی برای اسکورت کشتی‌ها از طریق این تنگه خبر داد، اما پس از یک روز آن را لغو کرد. بر اساس گزارش‌ها، تا زمان ضبط این برنامه در بامداد روز جمعه، ایران در حال بررسی پیشنهادهای واشنگتن برای چگونگی پایان دادن به درگیری و بازگشایی این آبراه است.

روز پنجشنبه ساعتی قبل از درگیری دریایی میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز، مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی در سخنانی از دیدار خود با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. پزشکیان به زمان این دیدار اشاره نکرد، اما گفت که 2.5 ساعت با مجتبی خامنه‌ای دیدار داشته است. هیچ عکس یا ویدیویی از این دیدار تاکنون منتشر نشده است. یک هفته پس از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بمباران آمریکا و اسرائیل، مجتبی خامنه‌ای پسر او به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی شد. از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به بیت رهبری، صدا یا تصویری از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده است و رسانه‌های ایران فقط پیام‌های مکتوبی از طرف او منتشر کردند. برخی گزارش‌ها حاکی از مجروح شدن او در جریان حمله به بیت رهبری بوده است. مشخص نیست که آیا این اولین دیدار پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای از زمان انتصاب او به عنوان رهبر جمهوری اسلامی بوده یا خیر. پزشکیان روز پنجشنبه در نشستی سرزده با نمایندگان اصناف و بازاریان در وزارت صنعت در تهران گفت آنچه در این نشست بیش از هر موضوع دیگری برای او برجسته بوده، نحوه مواجهه، نوع نگاه و شیوه برخورد به گفته

اینستاگرام از روز جمعه دیگر نمیتوانند پیام‌های مستقیم فوق خصوصی ارسال کنند، زیرا قابلیت رمزگذاری سرتاسری این شبکه اجتماعی در سراسر جهان غیر فعال شد. حذف رمزگذاری سرتاسری پیام‌ها تغییر موضعی چشمگیری از سوی متا، شرکت مادر اینستاگرام محسوب می‌شود که پیشتر این فناوری را استاندارد طلایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران خود توصیف کرده بود. رمزگذاری سرتاسری عام‌ترین شکل پیام‌رسانی آنلاین به شمار می‌رود، چون تنها فرستنده و گیرنده می‌توانند محتوای پیام‌ها را مشاهده کنند. با این حال منتقدان سالهاست هشدار می‌دهند این فناوری می‌تواند به انتشار محتوای افراطی در فضای آنلاین بدون امکان مداخله مقام‌ها کمک کند. به همین دلیل تصمیم متا با استقبال گروه‌هایی از جمله نهادهای حمایت از کودکان روبرو شد، اما فعالان حریم خصوصی آن را محکوم کردند. با غیر فعال شدن رمزگذاری سرتاسری، اینستاگرام اکنون قادر خواهد بود به تمام محتواهای پیام‌های مستقیم از جمله عکس‌ها، ویدیوها و پیام‌های صوتی دسترسی داشته باشد. متا در سال 2019 وعده داده بود این فناوری را در سرویس‌های پیام‌رسان فیسبوک و اینستاگرام پیاده‌سازی می‌کند و گفته بود آینده خصوصی است. این شرکت در سال 2023 اجرای رمزگذاری سرتاسری را در فیسبوک مسنجر تکمیل کرد و سپس این قابلیت را به صورت اختیاری در اینستاگرام ارائه داد، با این برنامه که در نهایت به حالت پیش‌فرض تبدیل شود. اما اکنون پس از 7 سال متا تصمیم گرفته از اجرای گسترده این فناوری در اینستاگرام صرف نظر کند و گفته است که این شبکه اجتماعی تنها از رمزگذاری استاندارد استفاده خواهد کرد. رمزگذاری استاندارد به این معناست که در صورت لزوم ارائه دهندگان خدمات اینترنتی می توانند به محتوای خصوصی پیام ها دسترسی پیدا کنند. این همان سازوکاری است که در بسیاری از خدمات آنلاین بزرگ از جمله جیمیل استفاده می شود. این تصمیم با استقبال گروه های حمایت از کودکان از جمله انجمن ملی پیشگیری از کودک آزاری بریتانیا روبرو شد، نهادی که مدت هاست هشدار می دهد که این فناوری ممکن است کودکان را در معرض خطر قرار دهد. در مقابل فعالان حریم خصوصی این تصمیم را گامی به عقب دانستند.

در آخرین خبر تا زمان ضبط این برنامه در بامداد جمعه خبرگزاری رویترز گزارش داد تصاویر ماهواره‌ای ثبت شده در روزهای 16 تا 18 اردیبهشت لکه‌ای بزرگ را در آب‌های اطراف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، نشان می‌دهد که به گفته کارشناسان با نشت نفت سازگار است. بر اساس این گزارش لکه خاکستری و سفید رنگ در غرب جزیره خارک دیده می شود که به گفته یک پژوهشگر رصدخانه منازعه و محیط زیست مساحتی حدود 45 کیلومتر مربع را پوشش می دهد. رویترز به نقل از کارشناسان نوشته است که این نشت احتمالی می تواند بزرگترین مورد از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران حدود 70 روز پیش باشد. با این حال علت نشت و منبع آن هنوز مشخص نیست. برخی منابع خبری دیگر نیز با اشاره به تصاویر ماهواره‌ای احتمال نشت نفت در اطراف خارک را مطرح کردند. جزیره خارک مرکز حدود 90% صادرات نفت ایران است و در جریان جنگ 39 روزه ارتش آمریکا اعلام کرده بود اهدافی نظامی را در این منطقه هدف قرار داده است. در هفته‌های اخیر درگیری‌های دریایی میان نیروهای آمریکایی و ایرانی و همچنین محاصره بنادر ایران توسط نیروی دریایی آمریکا باعث اختلال گسترده در صادرات نفت و رفت آمد کشتی‌ها در خلیج فارس شده است. و بالاخره اینکه در پایان هفته گذشته قیمت هر یک دلار آمریکا در بازارهای ایران 177,200 تومان معامله شد.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته جهان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. در تهیه و تدوین این برنامه عمدتاً از سایت‌های مختلف خبری فارسی زبان از جمله شبکه‌های خبری صدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی، دویچه وله و ایندیپندنت فارسی و رادیو بین‌المللی فرانسه و نیز شبکه‌های غیر فارسی زبان استفاده می‌شود. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان خوش.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
6: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فیا رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندا چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ببینیم ساعت چنده. ببخشید
1: feeling nothing more than feeling trying to forget my چه کج رفتاری ای چرخ،

0: میده. از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله دمیده. از خون جوانان وطن لاله، لاله دمیده.
1: شما مهمان زیبایی های جهان هستید در کافه 100 سال کهنه کافه کلاش.

شما مهمان کافه 100 سال کهنه هستید و من هم کنار شما هستم، تنها با یک گیتار زیبایی های جهان رو برای شما گردآوری کردم. شما قسمتی از این زیبایی ها هستید. ایرانی های دوران کهن جشن های بسیاری داشتند و فصل ها رو هر 15 روز، هر یک ماه، هر دو ماه می ستودند و جشن های رو برپا می کردند. بسیاری از این جشن ها مثل جشن بهار بود یا جشن میانه بهار، امروزه به کلی فراموش شده است، از بس ما درگیر تنگ دستی و عزاداری های مختلف بودیم در این 40-50 سال. میراث نسل های قبل، میراث مردمان دوران باستان برای ما کمرنگ و کمرنگ شدند. 15 اردیبهشت مصادف با 45 روز بهار است که یک جشن بسیار مهم در آیین زرتشت و در دوران ایران باستان بوده است. اما اگر فرصتی هست و شما میتونید به شیراز برین، حتما از طبیعت بی‌نظیر شیراز در این روزها که به طرز شاعرانه اغواگری میکند لذت خواهید برد و وجود بزرگانی چون سعدی و حافظ و اون طبیعت فوق‌العاده شیراز روزی فراموش نشدنی رو برای شما خواهد ساخت. شما مهمان کفه کلاش هستید.

گردوی تازه رسیده است ما، بگذار برای تو بشکنم. کف دریا پنیر است، بگذار برای تو قاچش کنم. آفتاب حیف تخم مرغ طلا نیست، برای تو سرخش کنم. بر نیمکت ساحل من و باد گرسنه که غیر از بلعیدن من میل به چیزی ندارد.

در ازدحام کافه خیلی کهنه پشت پنجره هایی که کمی البته بارون زده است، پیاده روی پیداست، پر از زندگی و پر از شعر، پر از کلمه، پر از واژه، پر از دیالوگ، پر از قلب هایی که برای هم میتپند و پر از عابرانی که منتظر دیدار هستند و پر از دیدارهایی که برای یک لحظه دوستت دارم میتپد. شما مهمان کهنه ترین کافه جهان هستید، کافه کلاژ. پیاده روها و کافه ها فکر میکردم که چقدر انتظار رو دیدن، چقدر افرادی رو دیدن که منتظرن، به ساعتشون نگاه میکنن، به پنجره ها نگاه میکنن، و چقدر آدم ها رو دیدن که از توی کافه به بیرون نگاه میکنن و منتظرن و به ساعتشون نگاه میکنن، هم در پیاده روها، هم در کافه ها، هم در همه جای جهان، همه منتظرن، منتظر یک لحظه، منتظر یک نگاه، و اون لحظه‌ای جز دوستت دارم نیست.

0: به جای همه کسانی که نشناختم دوست می دارم. تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیستم دوست می دارم. برای خاطر عطر گسترده بیکران و برای خاطر عطر نان گرم، برای خاطر برفی که آب می شود، برای خاطر نخستین گل، پاکی که آدمی نمی‌رماندشان. تو را برای خاطر دوست داشتن دوست می‌دارم. شما مهمان کافه کلاش هستید. خاطرات و دلنوشته‌های عاشقانه‌تون رو می‌تونید به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی
7: law.com. درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
8: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

0: شما مهمان کف کلاش هستید و مهمان بهترین، امن‌ترین، رمانتیک‌ترین جای جهان. وقتی بعضی از موسیقی‌ها شما رو یه جای عجیبی می‌بره، به یاد قدیم می‌افتین، به یاد روزگاری می‌افتید که در شهرتون، در اون جایی که زندگی می‌کردید، آمبیانس خاصی وجود داشت. صدای پرنده بود، صدای آدما بود، بوی نون می اومد، عطر نانوایی معنی داشت، رهگذری بود آواز می خوند، تاکسی هایی بودن، ترافیک معمولی بود، بازاری بود، و در این حین یک کسی بود به نام پنبه‌زن که در کوچه آواز می خوند و با اون تار زیباش که یک چوبی بود، یه تار بهش وصل بود، به منازل مردم می رفت و پنبه تشک لحاف در اون زمان پنبه‌ای بود. من سنم خیلی زیاده، 120 سالم. اون زمان لاف تشک پنبه‌ای بود و پنبه‌زنی پنبه‌ها رو که فشرده می‌شد آرام می‌زد و این پنبه‌ها باز می‌شد و دوباره آماده می‌شد برای لاف و تشک. امروز آوای پنبه‌زن‌ها رو کجا باید شنید؟ پنبه‌زن دیگه وجود نداره. شاید دیگه اصلا کسی لاف و تشک پنبه‌ای درست نمی‌کنه. تمام این لاف‌ها و تشک‌ها ممکنه که بافت بسیار مصنوعی و اصلا از جنس پنبه و اون جنس ارگانیک گذشته نباشن. ما گیر افتادیم. داستان اینجاست که ما پرنده ها که نیستن، خبری از پنبه زن نیست، خبری از اون قصه های مادر بزرگ نیست و خبری از خونه پدر بزرگ. ما اینجا گیر افتادیم. اما خبر خوب اینه که شما مهمان کفه کلاش هستید.
1: به شعر حافظ شیراز میرقصند و مینازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی.

شما مهمان کف کلاش هستید و من یک سوال از شما داشتم. شده آنقدر دلتون برای چیزی تنگ بشه که احساس کنید فقط یک لحظه، یک نگاه، چند ثانیه، شاید به طرز عجیبی به این دیدار احتیاج دارید؟ شده اونقدر دلتون برای چیزی تنگ بشه که فقط در دوردست ها و بچگی نبوده باشه، بر همین روزها، همین چند وقت پیش، همین حوالی بوده باشه و اینقدر دلتون تنگ شده باشه؟ برای من در اینستاگرام پیغام بذارید. CAFEKOLAJ

0: تو را میخواهم. برای 50 سالگی، 60 سالگی، 70 سالگی. تو را میخواهم برای خانه تنهایم. تو را میخواهم برای چای عصرانه، تلفن هایی که زنگ میزنند و جواب نمیدهیم. تو را میخواهم برای وقتی که باران میبارد، برای پیاده روهای آهسته دوتایی. نیمکت های سراسر پارک های شهر، برای پنجره های بسته وقتی که سرما بیداد میکند. تو را میخواهم برای پرس زدن های شب عید، نشان کردن یک جفت ماهی قرمز. تو را میخواهم برای صبح، برای ظهر و برای شب، برای همه عمر.
1: بله، کار زیبایی بوده از نادر ابراهیمی، مهمان این هفته کافه کلاش.

0: ساده، خیلی ساده.
1: Take my whole life to...
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده با من بیاموزید.
2: 323-332-12-30
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: زهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون،
7: نوش جون.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
12: کجا درد میکنه عزیزم؟
11: پام درد میکنه.
12: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
11: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
12: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
11: کجا بریم؟
12: پیش دکتر کوسری.
11: کدوم دکتر کوسری؟
12: بابک کوسری.
11: آها، بسکتبالیسته.
12: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
11: درد میکنه.
12: پس پاشو بریم دیگه.
11: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
12: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
11: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
13: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
14: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
15: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
16: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
17: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
16: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

استخوانم می روم. ای ساربان آهسترم، کارام جانم می رود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. من مانده ام مهجور از او، بیچاره و رنجور از او. گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. شاعران وارث آب و خرد و روشنی‌اند.

نمی شود بهار بشود و ما یاد شاعران بزرگ ایران نیفتیم. انگار بهار یک آینه بزرگی در برابر این شاعران استثنایی بوده و هر کدام به هر شکلی بهار برای اونا یک دستاویز بزرگ برای به تصویر کشیدن زیبایی هایی بوده که در مقابل چشم مردم عادی پنهان بوده. اینجاست که سهراب سپهری در انتهای پشت دریاها شهری است، قایقی باید ساخت، میگه که شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند. او همچنان به قایق فکر میکنه و به اینکه باید از این شهر دور گریخت، از این تاریکی، از این زشتی ها گریخت، اما آینه سهراب همچنان بهار بسیار سبزی است که در تمام شعرهای او میدرخشه و قلب بسیار تپندش برای تمام جهان. شما مهمان نه، گرفتار کف کلاش هستید.

در یک روز فوق‌العاده بی همتا، در کنار یک درخت فوق‌العاده زیبا و یک دیوار کهنه، یک مغازه رنگ رو رفته است فوق‌العاده دیدنی، که مردی پشت پنجره مغازه به دوردست خیره شده و انگار چای می نوشه یا دستی کنار چونه آورده و یک صندلی خالی روبروی اوست، که اون صندلی هم رو به پنجره است اما کسی روی اون صندلی نشسته. این مرد خیاطه و به دوردست ها نگاه میکنه. عکس بی‌نظیری است. درون مغازه این مرد هم چیزای شبیه پارچه و این وسایل که دقیقا دیده نمیشه به چشم میخوره، اما نگاه این مرد پشت پنجره و پنجره که کنار دیواره و این درختی که خیلی زیباست، عمق فوق‌العاده‌ای به نگاه این مرد و این عکس بی‌نظیر داده. در دوزندگی سیفی، عکس احتمالاً متعلق به دهه 50 است. شما هم با من روزگار میگذرونید در کافه کلاژ. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

غمم تو شادیم تو مایه آزادیم تو ای وطن.

Ey Vatan, ey Vatan, ey Vatan, ey Vatan. از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. ما در درون سینه هوایی نهفته ایم، بر باد اگر رود دل ما زان هوا رود. خورشید خاوری کند از رشک جام چاک، گر ماه مهر پرور من در قبا رود. تا آخر که حافظ می‌فرماید ما را به آب دیده شب و روز ماجراست، زان رهگذر که بر سر کویش چرا رود. حافظ به کوی میکده دائم به صدق دل، چو صوفیان صومعه‌دار از صفا رود.

0: کلاژ.
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92
9: 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
10: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
11: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی
6: law.com. درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Science and Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: من راننده رایتشر هستم.
1: وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون،
5: نوش جون.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است.
15: با
14: راجر تننبام. از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
15: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
14: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز نیاز به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
4: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
8: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: عرض ادب و احترام به شما. امروز 18 اردیبهشت ماه 1405 هشتم می. خانم فروزه برنامه اجرا میکنه، از سپاسگزارم. دو خبر دارم، هر دو میخوام اول برنامه خدمت شما بگم. یه اشپیگل، نشریه اشپیگل، میلیون ها کارت عضویت حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان رو گردآوری کرده، بود به دورانی که هیتلر در آلمان در قدرت بوده. از همه مردم آلمان خواسته که با مراجعه به کارت های عضویت به سوابق پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های خودشون دست پیدا کنن. یعنی شما از این طریق میتونید پی ببرید که در روزگار بستگان شما، پدران نیاکان شما چه میکردن. اونا در زمان استیلای هیتلر، در زمان کشتارهای بزرگ، در زمان سوزاندن یهودیان، در زمان جنگ ها و آتش افروزی های یک دیکتاتوری هولناک چه میکرد؟ چه کاره بودند؟ در کجا شاغل بودند؟ ارتباطشون با نهادهای سرکوب از چه قرار بوده؟ چه پستی داشتند؟ اما متاسفانه توی فهرست کارت‌های عضویت نام روشنفکران و نخبگان به نام آلمان هم دیده میشه. اشپیگل نوشته بدون حمایت نخبگان هیتلر صدر اعظم نمیشد. الان که من دارم با شما صحبت میکنم، به نام گزارش اشپیگل، صدها هزار نفر در جستجوی پرونده های دیجیتال حزب نازی آلمان هستند تا رد پای نیاکان خودشون رو پیدا کنن. اصل دیجیتال هم میانانه، عصر دیجیتال، اتفاقی که باید برای ما هم بیفته. نسل بعد وقتی مرور میکنه پرونده های ما رو، پرونده های پدران و مادران یا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های خودش رو، یا احساس افتخار میکنه یا حس شرمساری عمیق بهش دست میده. به نظرم بهترین راه برای تشخیص میزان توفیق دموکراسی این نیست که بریم در وزارت خارجه آلمان آمریکا ببینیم چه خبری، یا در کاخ سفید. بهترین جا برای تشخیص میزان توفیق دموکراسی ببینید در برابر جمهوری اسلامی، به جایی که مراجعه کنیم به دیپلمات ها و دیپلمات های مقبقب، یا بریم توی اتاق پشت در اتاقهای دربسته گوش کنیم ببینیم که اونا چی فکر میکنن، چی تصمیم میگیرن، بریم به حرفای کسانی گوش کنیم که دیپلماسی رو در ایران از وزارت خارجه به حوزه‌های علمیه، به صحن امام رضا، به سقاخونه ها و ساندیس خوری ها انتقال دادن. اینا حرف آخر رو میزنن. عباس عراقچی و اوراقچی اینا رو بذارید کنار، اینا هستن که در ایران امروز بیشترین حمایت و پشتیبانی رو دارن از رأس قدرت، و اینا هستن که میگند در ایران قرار چه اتفاقی رو افخده. شوخی است تصور بکنیم که عباس نامی در ایران وزیر خارجه هست. ببینید رژیم موجود در ایران رهبر نداره، اما در عوض تا دلتون بخواد وزیر خارجه داره. 2300 تا وزیر خارجه داره، کلی رئیس جمهور داره، تا دلتون بخواد قالیباف و علاف داره که اغلب شبها هیدر هیدر کنن توی محلات مختلف رژه میرن، خواب مردم شریف ما رو آشفته میکنن. حالا برای که بفهمید آخوند چگونه موجودیه، تا کجا میتونه خیز برداره، تا کجا میتونه سقوط کنه، تا کجا میتونه وقیع، لات، بی سر و پا و فرومایه باشه، حرفای این روحانی حوزوی رو گوش کنید. ببینید حرفش خطاب به ترامپ نیست، به دقت گوش کنید، حرفش با مردم شروع میشه، خطاب به مردم ایرانه، یعنی مردم معترض، و خطاب به ترامپه، یعنی روی سخنش فقط با ترامپ نیست. در این زمینه خواهش میکنم دقت بیشتری معطوف کنید. ممنون.
1: هم به مردم بگم هم به ترام، اگه شما قماربازید ما آخونده هم بعضی همون خوب قمار بلدیم. آس بازی دست ماست، شاه دست ماست، بیبی دست ماست، سرباز دست ماست، ده و نه و هشت و هفت و شیش و پنج و چهار و سه و دو هم دست ماست. میخواییم حاکم کوتت کنیم مردم، میخواییم آمریکا رو حاکم کوت کنیم. سه هیچ جلو میفتیم.
0: مسئله اشاری که من خوندم تو شبکه‌های اجتماعی خطاب به سیاستگزاران خب این بود: تا جمهوری اسلامی در ایران نابود نشه هیچ چیز عادی نخواهد شد. این یک. اما بریم به انگلستان. زلزله سیاسی اجتماعی در انگلستان، واقعا زلزله به معنای واقعی کلمه، اکثریت مردم بریتانیا از افکار سیاسی خودشون فاصله میگیرن، از افکاری که میشه گفت قرنها بهش پایبند بودن، دست کم توی این یک قرن بهش پایبند بودن. چه اتفاقی رخ داده؟ مهاجران و پناهجویان کشورهای اسلامی، این واقعیت، تندروی های اینها، بالاخره تندروی ها مردم انگلستان رو به فکر انداخت که از خوشباوری دست بردارند. نمیشون کسی رو از خاوری میارن تو کشور خودشون و فکر کنن که او یواش یواش با اینها همپا میشه، برزش های اینها احترام میگذره، یا کسی میشه شبیه خود اونها. خیر، اینا تمام سنت ها و عادات و افکار و اندیش ها و شعارهای خودشون با خودشون میارن، تمام ارزش های خودشون رو با خودشون به انگلیس یا کشورهای اروپایی هم میکنن. خب یه واقعیته، نمیدونم به کسی بر بخوره، این یه واقعیت. خودشون هم بارها در میادین، توی میدونها، توی تظاهرات اثبات کردن، وسط خیابون می ایستن، ترافیک رو من میارن، نماز میکنن، میگن نماز ارجح، اولویت داره بر هر چیز دیگری. هواپیما میخواد بلند شه، وسط راهرو هواپیما شروع میکنن نماز خوندن، هواپیما بلند نمیشه، مردم با چمدون میخوان برن سر جاهاشون بشینن، اینا اومدن راه رو بستن، میگن داره غروب میشه. استارمر نخست وزیر انگلستان که یکی از شکست خوردگان انتخابات اخیره، میگه قنباره که شکست خوردی، ولی من از سمت خودم استعفا نمیدم. اما اعضای حزبش از همینک میگن شانسی براش قائل نیستند و میگن که بعیده بتونه جان سالم به در ببره. امروز ادامه شد حتما بریم به بریتانیا، بریم سراغ آقای دکتر نامدار بقایی. لطف کنم به ما بگن در بریتانیا چه میگذره. خبر اوله در تمام دنیا، نایجل فراج 62 ساله رهبر حزب رفرم بریتانیا دیروز پیروزی بزرگی خودش رو جشن گرفت، واقعا خیلی پیروزی خیلی درخشانی بود. اون چی که در بریتانیا رخ داد واقعا یک زلزله سراسری بود. نتایج انتخابات برای نخست وزیر و حزبش، یعنی حزب کارگر، فاجعه بار بود. ایرانی ها از حزب کارگر، سیاست های حزب کارگر، سیاست های رهبران حزب کارگر در این دهه ها واقعا خاطرهای خیلی بد و فاجعه باری دارن. چطور یک حزب چپ که خودشو یک حزب پیش رو میبینه اینطور رفت تمام قد پشت سر جمهوری اسلامی شرکت کرد، رفت نشست آش نظری خورد اول حزب کارگر به ایران رفت، در برای در اجتماعات حزب الله شرکت میکرد. ببینید اینقدر قضیه این انتخابات اخیر اینقدر برای محافظه‌کارها و همینطور حزب کارگر تأثیر گذار بوده که ازش به عنوان حمام خون یاد میکنن. مردم حمام خون به پا کردن علیه احزاب سنتی. ناشر فراز و حزبش در همه جا رو به پیشروی، حتی در مناطق سنتی تا طبقه کارگر که دهها حزب کارگر حرف اول رو در اونجا میزده، حتی این مناطق از چنگ حزب کارگر بیرون کشیدن. داریم سخنان آقای فراج رو فرستاده بودم، نداریم، میفرستم. حزب کارگر چنان دوچار تزلزل شده که از همینک شرط بندی روی نخست‌وزیری شروع شد. نتایج نشون دهنده یک تغییر تاریخی در سیاست مردم بریتانیا است. ما تا اینجا شماره شارات اونجا که من نگاه کردم بیش از یک چهارم شوراهای محلی انگلستان، یعنی تا اینجا آره پایان شماره شارا بوده، بیش از یک چهارم شوراهای محلی انگلستان. حزب رفورم 270 کرسی جدید به دست آورده، حزب کارگر 206 کرسی رو از دست داده و از مطمئنن تا ادامه شماره شعارا بدتر هم میشه. این انتخابات نشون داد که حزب اصلی کارگر که الیت چپ اون رو هدایت میکرد، همینطور حزب محافظه‌کار دیگه بر چشمانداز سیاسی انگلستان تسلطی ندارن. احزاب جدید دارن به سرعت جای اونها رو میگیرن. این موضوع مهاجرت و مخالفت با مهاجر پذیری های بیرویه برد خاصی داشته در نزد افکار عمومی.

0: خب همینان هم دیگه خود کاخ سفید منتظر جواب جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ درخواست تسلیم کرده دیگه، معناش چیزی جز تسلیم نیست. حالا باید ببینیم که نتیجه چی میشه. وضعیت اصلا در منطقه خاورمیانه تنگ هرمز اصلا خوب نیست. کویت هم اعلام کرد که از امارات حمایت میکنه در برابر جمهوری اسلامی، چون امارات نگران امنیت و ثبات خودشه و این کشورها واقعا دیگه جمهوری اسلامی یک دشمن شماره یکی خودشون فرض میکنه، یا واجه تا به حال دشمن شماره یکی به اصطلاح منطقه‌ای برای این سرزمین ها اسرائیل بوده. اسرائیل رو دشمن شماره یک فرض میکرد. امروز اسرائیل دوست اونهاست، دوست امنیتی اونهاست دست کم. امروز هم دوباره جمهوری اسلامی با موشک بالستیک، دست کم دو فروند موشک بالستیک به امارات حمله کرد. خوشبختانه اونها موفق شدن رهگیری کنن و خونسا بکنن. مخبر، این مشاور ارشد علی خامنه ای بود، میگه ما تنگه رو از دست نمیدیم. تنگه هرمز، تنگه هرمز بمب اتمه. مخبر میگه ما با تنگه هرمز میتونیم اقتصاد دنیا رو زیر تاثیر بگیریم، ما حال ما تنگه رو از دست میدیم. خب حالا من سوال دارم از تمام کسانی که تصور میکنن ممکنه در این وسط یه آشتی رخ بده، اتفاقی بیفته، توافقی صورت بگیره، با این وضعیت، با این عوامل و عناصری که در ایران دارید مشاهده میکنید، آدم هایی که هر یک خودشون در حد وزیر خارجه میدونن اعلام سیاست میکنن، اعلام سیاست. شما فکر کنید وزیر خارجه جمهوری اسلامی حرفی خلافی این بزنه، در جا همونجه ترورش میکنن. تازه متهم هم شده به این که لو داده جای علی خامنه ای رو به آمریکایی‌ها، لو داده و خائنه. دیروز کیه نام کرد؟ محمد باقر خرازی. چه کار است؟ مهمه، دبیر کل حزب الله ایرانه و مدیر روزنامه حزب الله، یعنی حزبی که در واقع اوباش خیابانی رو هدایت میکنه زیر مجموعه شد. همین آدم هایی که الان تو خیابان ها هستن و شعار میدن اینها. به هر حال من فکر کنم چاره منتظر بمونیم. حالا برای اینکه بدونید که چه فرق اساسی بین فاراج، یعنی دبیر کل حزب رفورم بریتانیا و بقیه سیاست مداران هست، به حرفهای فاراج گوش بکنید. نجل فاراج همین که امروز به پیروزی حیرت انگیز است، دست کم در مورد ما ایرانی ها نظراتی داره که برای همه ما هم شنیدنی است، هم واقعا میچسبه. گوش کنید حرفاشو.
1: But what is going on right now in Iran is something that should give us great thought. Back in 2015, President Obama, the European Union, the British Foreign Office, and then later on Boris Johnson and all the rest did a deal with this appalling evil regime that has been there for 50 years. That has continued their theocratic, appalling, barbarous rule. And I want to say this to those brave men and women out there on the streets of Tehran and elsewhere now, fighting to get back their freedoms, their liberties. As far as I'm concerned right now, long live the revolution. I pray for the Persian people.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

خب برابر پی میگیریم همینان عزیز و ارجمندم، یه کار خوبی که اشپیگل کرده به نظرم من باید یه روزی انجام بدیم. خوشبختانه در عصر دیجیتالیم دیگه خیلی چیزها رو نمیشه از بین برد، کارت های ملی رو دیگه نمیشه از بین برد، اسناد مدارکی که به هر حال دارن توی اینترنت میچرخند یا در یه جایی به صورت دیجیتال ثبت و ضبط شدن خیلی مهمه. حالا آلمان ها اومدن تمام کارت های عضویت دوران آلمان نازی رو دیجیتال کردن به همراه پرونده همه آدم ها. حزب نازی، حزب ناسیونال سوسیالیست، پیشواشم آدولف هیتلر، فیورر هیتلر، 8,500,000 نفر عضو داشت. در نتیجه امروزه میگه دست کم 8,500,000 نفر میتونن پی ببرن که پدر بزرگ و مادر بزرگ اونها اینا چه کاری بودن تو حزب نازی. در دوره آلمان چه میکنه آلمان هیتلری که اسباب نکبت و روسیاهی و نحسی این سرزمین رو فراهم کرد، باعث بدنامی آلمان ها شد، باعث خرابی مملکت و سرزمینشون شد. ببینید حزب ناسیونال سوسیالیست خب یه حزب راستگرای افراطی تمامیت خواه، همچنین که خرج کردم رهبرش هم آدولف هیتلر بود، از سال 1920 هم فعالیت داشت، اسمش اول حزب کارگران آلمان، بعد شد حزب ناسیونال سوسیالیست تا 1945 فعال بود، یعنی تا روزی که هیتلر خودکشی کرد 1945، یه حدود 12 سال بر قدرت بود. 1933 اومد سر کار قدرت رو به دست گرفت تا 1945 که جنگ دوم پایان پیدا کرد، هیتلر خودکشی کرد و اروپا عملا وارد فاز و دوره دیگری شد. این حزب نجات پرست بود، یهود ستیز بود. ببینید تمام ویژگی های حزب الله رو داره، تمام ویژگی های حکومت موجود در ایران رو داره، نجات پرستی، یهود ستیز. نجات پرستی رو برید روی مایه مذهب مذهبیش کنید، یهود ستیز هست، از در مذهبی افراطی هست و مذهب خودشون بر هر مذهبی دیگری در دنیا برتری میدن. اونا چیکار میکردن؟ ملت آلمان رو بر هر ملت دیگری در دنیا برتری میدادن، مردمان دیگه، ملت های دیگه، اقوام دیگه، اینا از مرتبه انسانی توهی بودن، برخی باید از صحنه زندگی حذف میشدن، کمونیسم باید حذف میشد، کاپیتالیسم باید حذف میشد، لیبرال دموکراسی، تمام یهودی ها باید همه سوزانده میشدن، کشته میشدن. آرمیش هم چی بود؟ صلیب شکسته، رنگ های قرمز و سیاه و سفید داده، وقتی صلیب شکسته رو میبینه اصلا تکون میخوره، وحشت میکنه. یادآور یه دوره ده تلخ و دردناک مثل این علامت خرچنگی که روی پرچم جمهوری اسلامی هست، به همون اندازه که ما رو آشفته میکنه دیدن صلیب شکسته هم اروپا رو آشفته میکنه. خود آلمان ها رو من دیدم. ببینید مسئولیت هولوکاست و این آدم سوزی ها، همینطور مسئولیت آغاز جنگ جهانی با این حزب. هیتلر به تنهایی نمیتونست کاری انجام بده، این حزب، آحاد این حزب، افراد این حزب، اعضای این حزب بودن که رو خیابون ها از خواست ها و ایده های شیطانی هیتلر حمایت میکردن. تعداد روشن فکرانی که از اون امریکا رفتن خیلی کم، افرادی مثل ویلی برانت که بعدن اومده شده صدر اعظم، چهره های شایسته و خیلی برجسته که نقش مهمی دارن در پدید آوردن صلح در اروپا. به هر حال ولی توی اسامی که نگاه کنید، همین اعضای حزب تعداد زیادشون ورزشکارن، تعداد زیادی نویسندن، تعداد زیادی موسیقی دانن، فیلسوفن، اندیشمندن. و امروز وقتی فرض نواده های اونا کارنامه و پرونده اونا رو نگاه میکنه، پرونده اعضای خانواده رو، خب احساس شرمساری بهشون دست میده دیگه.
میفهمن که خاندان اون هم نقشی داشته در انحراف در این سرزمین، در نگون سار کردن مردم، بدبختی اونها، کشتار اونها تو جنگ های مختلف. حال این به نظرم خبر خوبی بود، خیلی خوبه. ما باید یاد بگیریم از حالا یک آرشیو ملی تهیه کنیم. در بچه ها در ایران خیلی از این افراد چراهای وابسته به نیروهای سرکوبگر و راهندهای سر شناسایی کردن، عکساشون رو منتشر کردن. این کار با دقت داره ادامه پیدا میکنه. خوشبختانه اسامی شمار زیادی از اونها نزد همین دستگاه های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکاست. الان کسانی که در نهادهای سرکوب عضویت دارن و آمریکایی اونا رو میشناسن، وقتی میدن ویزا بگیرن بهشون ویزا نمیدن. حتی اگه تو سپاه پاسداران خدمت کرده باشن بهشون ویزا نمیدن. حالا فکر کنید اطلاعات اسرائیلی ها در چه حده. در چه ما از این بابت داد خیالمون راحت باشه که به حد کافی دسترسی داریم به اطلاعات لازم برای اینکه روزی روزگاری نه به قصد مجازات کرد، به قصد احراز عدالت. این خیلی مهمه در مورد کسانی که کرامت انسان ایرانی رو پامال کردن، مجروح کردن، قلب ایرانی ها رو دچار خونریزی کردن.

خواننده رو شنیدید میگفت که آس دست ماست، شاه دست ماست، بی بی دست ماست. نه بابا، شاه که دست ماست، آس هم دست ما، ای بی بی هم دست ماست. خونده بی حیا. بازم سپاه پاسداران دو موشک بالستیک و سپهباد به سمت امارات شلیک کرد. مخبر مشاور ارشد علی خامنه‌ای، یکی از فاسدترین عناصر تنزه حکومت اسلامی است، میگه حمله به امارات ادامه میدیم. امارات فکر کنه ما بلش کردیم. این رو مشاور علی خامنه‌ای امروز گفت. مخبر میگه تنگه هرمز چیزی در حد بمب اتمه، ما رو از دست نمیدیم. وقتی میتونیم با این تنگه اقتصاد دنیا رو زیر تاثیر بگیریم، حرف مخبره. و مارک روبیو وزیر خارجه دوباره تاکید کرد که آمریکا اجازه نمیده رژیم ایران بعد تنگه هرمز مسلط بشه. روبیو هم که دیرفته به ایتالیا و امروز به دیدار داشت با خانم ملونی نخست وزیر، دیدار خیلی صمیمانه بود، مارچوبوس هم با هم کردن. پیش از اینم با پاپ پابلو دیدار داشت. میدونید که شکراب بین به واتیکان و کاخ سفید به خاطر اظهارات پاپ در مورد تنگه هرمز و بعد در مورد جنگ. بعدم ترامپ خیلی عصبانی شد، گفت برید به این پاپ، یکی به این پاپ بگه آقا این حکومت 42,000 نفر رو کشته، یک کسی به این بره بگه این اطلاعات رو بده. و دیدم که امروز تفسیرهایی شده درباره این که مارک روبیو رفته به واتیکان برای جلب موافقت پاپ برای برگزاری یک دادگاه بین المللی علیه جنایتکاران جنگی در ایران و عواملی که 42,000 نفر رو کشتند. و بعدم تاکید کردن، یعنی اشاره کردن که در جنگ دوم جهانی دادگاه نورنبرگ بعد از تایید پاپ برگزار شد، یعنی برای که این مشروعیت پیدا بکنه این دادگاه نظر تاییدیه پاپ رو هم درخواست کردن و دریافت کردن. خب یک همچین نتیجه‌گیری هایی هم در این زمینه شده بود. عباس عراقچی میگه ما برای جنگ 1000% آماده. یه آقایی من گوش میکنم و آقای وکیل فکر با وکیل اگه اشتباه نکنم میگه من در کارهای خودم 97% موفقم در فلان. خب جالب هم از آگهیش. حالا امروز هم عباس عراقچی هم حرفا رو میزن، ما برای جنگ 1000% آمادگی داریم، توان موشکی ما 120% افزایش پیدا کرده، توان موشکی و ظرفیت پرتابگرهای با نسبت به قبل از جنگ 75% نیست، 120% است. آمادگی برای دفاع 1000%. بعدی دیدم تو شبکه های اجتماعی باز خیلی از جوان ها تاکید کردن، یعنی پیام سعی میکنن پیام بدن به کاخ سفید، پیام بدن به اسرائیلی ها که اگر ایران در این دوره آزاد نشه، جهان با یک کره شمالی اسلامی در حساس‌ترین نقطه دنیا روبرو خواهد شد.

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
6: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری. 866-208-4858. 866-208-4858.
7: خب امیانان هم یکی از ایرانیان الیت در کجا زندگی میکنه؟ در اورلاندو. زیر خدمت آقای دکتر مسعود نقره‌کار عزیز. دکتر نقره‌کار، درود بر شما.
8: درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
7: دکتر نقره‌کار، درست شنیدم شراب امام رضا داری؟
8: بله. بله. خب ببینید، تو شرایطی که و وضعیتی که جامعه ما الان داره، خب و وضعیت به هر حال ویژه و دردناکیست. حالا مسئله سرکوب و زندان و اعدام و گرانی و مسائل معیشتی و اقتصادی و حتی روانی، خب تو اون مملکت الان میشه گفت در یک آستانه فاجعه باریست دیگه. خب توی همچین شرایطی بعضی از شاخه ها یا میشه گفت بخشایی از حکومت اسلامی به اون شارلاتانیزم میشه گفت سوداگرانه خودشون شتاب دادن، هم برای عوام فریبی هم برای سودجویی. و خب این روزا خبرهایی ازشون منتشر میشه که البته از اونا باعث تعجب نیست از اون موجودات چنین کارهایی رو بکنن، ولی خب یک مقداری واقعا تأسف باره. خب یه بخش اینا خب اون مدعاها هستن که راجبشون خیلی صحبت کردیم. اینا الان تو شرایط کنونی واقعا رفتار و کارهایی که دارن، جدا از اون پیامدهای ایدئولوژیک سیاسی شو اینا، یک درآمد باور نکردنی و در واقع یک سوچوی خاصی رو دنبال میکنن. میشه اصلا مراجعه کرد به سایت ها و کارهای تولیدیشون و اینا دید. یه بخشی دیگه از اینا کسایی هستن که در چارچوب طب اسلامی در جامعه ما فعال بودن و هستن. اینا اصلا در واقع دار دسته‌ای و وضعیتی رو برای خودشون راه انداختن که خب واقعا شگفت انگیزه. کارخانه های تولید دارو، مراکز فروش دارو، داروهای طب اسلامی و مطب‌ها و جاهایی که دارن و چه ازدحامی هم هست. خب اون بخش تولید داروشون که خیلی براشون درآمد داره خب خیلی عجیبه دیگه، و تمرکزشون به ویژه روی داروهایی که توانمندی جنسی و توانایی جنسی رو زیاد میکنه الان هست، و این داروها میگن بسیار پرفروش و پردرآمده تو ایران. نمیدونم از روغن زالو برای استفاده های جنسی و یا همین شراب رضوی که همین هفته قبل در صدا و سیمای ایران جمهوری اسلامی البته راجبش صحبت شد، که حالا من اشاره نمی کنم اینا چه کردن و چه درآمدهایی داشتن و چه برنامه ای رو دارن. منتها تو شرایط کنونی که مشکل مسئله کمبود دارو الان باش مواجه هستیم و یک سری مشکلات تو عرصه بهداشتی درمانی، اینا دیگه در واقع به قول ماها لاهار بازارشونه. خیلی الان هم تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم بیرون به هر حال دارن یک تازی میکنن. این شراب رضوی هم که هفته قبل و دو هفته قبل تبلیغش رو شروع کردن، البته مشابهش قبلا بود ولی نه به این شکل که الان اینا دارن تبلیغ میکنن. البته شراب به عنوان شراب امام رضا معروفه، و خب میدونید روایت ها هست که خود امام رضا در رابطه با مسئله مسمومیت شراب، یعنی هم آب انگور و آب اناری که میگوین مأمون بهش داد، و یا از ماموران مأمون و یا یکی از همسرانشون، برای روایت ها در مورد خود ایشون چنین هست در رابطه با مرگ ایشون، ولی این شراب هم مثل روشتن شراب رضوی یا شراب امام رضا. و دو تا کار مهم تبلیغ میکنم میکنه که یکی افزایش کمی و کیفی اسپرمه، و یکی هم در رابطه با توان جنسی و مسئله نازایی زنانه. و خب من با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفت اصلا این داروها کمیاب هم هست با این که اینها اینقدر تولید میکنن و تولیدات دارن به خاطر تبلیغات که میکنن. خود همین شراب رضوی هم خب اصلا درست کردنش، و وقتی آدم ترکیبات شو اینا میگن و نوع درست کردنش، خودش اصلا ماجرایی است که از آب بارانی که از 22 فروردین تا 23 اردیبهشت میباره حتما باید باشه یا چشمه مشرقی یا یک چشمه مشرقی، بعد کشمش یا موی

0: نبوی و اینها میکنن خب تازگی نداره. اون آقای عباس تبریزیان، اون آخوندی که میشناسیم، و یا اون آقای روازاده و اینا. منتها تو یک همچین شرایطی لااقل این دو مجموعه، یکی مدعان و یکی این سوداگرانی که تحت عنوان شارلاتانی که تحت عنوان طب اسلامی دارن کار میکنن، دوباره اوج گرفته. پاره ای از کارهایی که این طب اسلامی و این افرادی که این کار میکنن انجام دادن، حتی وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی اعتراض کرده و گفته بعضی از اینا مخاطره آمیزه، ولی هیچ که نمیتونه جلوشون رو بگیره و اینها دارن کار خودشون رو میکنن. متاسفانه حکومت اسلامی نه تو حوزه هایی که بهش اشاره شد، حتی توی این همین عرصه ها، یعنی بازی با جان مردم از این زاویه، خب واقعا در رفتاری میکنه که بسیار شنی و غیر انسانی است.
1: بنابراین حوزه ها، طب اسلامی، بعد حضورتو که از کنم مدداهان، اینا شبکه های از چی هست دیگه؟ شبکه های از یه مافیای قدرت در ایران هست که میشه گفت امروز تقریبا همه کاره شده، نیست آقای؟
0: دقیقا. شما مدداهان رو ببینید، الان اتفاقا من امروز مطالعه میکردم، دیدم حتی یه کتابی در رو بردن به نام مدداهی و طب اسلامی.
1: اوه.
0: کتابی هم که چندین چاپ خیلی در کوتاه مدت خورده و در واقع به طور وسیع منتشر شده، که چقدر مدداهی و کسانی که پای بساط مدداهان هستن چقدر از نظر سلامتی حضورشون در اونجا و شنیدن مدداهی به سلامتی و طول عمرشون کمک بکنه. و اینو خب تو این مجالس مدداهان پخش میکنن. و خب مدداهان واقعیتش این هست که یه نیروی بسیار قوی و تا حدودی به نظر من تعیین کننده است تو ساختار حکومت اسلامی. اولا میدونید که بافتش از همون بافت جاهل ها و لات هاست، یعنی فرهنگی که دارن، روش و منشی که دارن، همون جاهلیزم و لومپنیزم و اینها هست. نمونه هاشو دیدیم و حتی شنیدیم. منتها از نظر توانایی اقتصادی و از نظر اون قدرتی که در تبلیغ و تعییج و توی حوزه های ایدئولوژیک سیاسی دارن و بعدم سرکوب، میشه گفت یکی از نیروهای بسیار مهمی است و توی مقاطع خاصی هم اینا میان و خیلی با برنامه با سازمانی یافته حرکت میکنن. اینا حتی دانشگاه مدعی درست کردن، دانشکده مدعی درست کردن و شاید میشه گفت ده ها سایت و درآمدهای کلان. اینا بعضی از مدعیایی که انجام میدن شما رو یوتیوب ببینید، مثلا یه 4 میلیون ویو داره، 5 میلیون ویو داره مدعیاشون فقط رو یوتیوب. به هر حال میخوام بگم یه دستگاه همطور که شما اشاره کردید مافیایی قدرتمند، که نه فقط ابزار سرکوب است بلکه ابزار تبلیغاتی و اقتصادی مهمی هم هست، همین مدعیان. در کنارشون هم همین به هر حال شارلاتانیزم طب اسلامی و این مجموعه که هستن. اون کسانی که در طب اسلامی بودن و هستن، مثل عباس تبریزیان یا آخوندیسی آیت اللهی است که بزرگ ایناست، و یا اون دکتر روازاده، الان نسلهای جوانی رو دارن آموزش میدن. کافیه برنامه صدا سیما رو ببینید که اصلا خیلی از کسایی که میگن پزشکای جوانی هستن، ببینید در اون سیما، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به هر حال چه عباطلی رو در عنوان طب مطرح میکنن.
1: آقای دکتر نوریکار، تو دوره ما مدعاها و خود آخوندها و به وقتی به مرثیه و نمیدونم به تعزیه و اینا میرسیدن، اغلب در دستگاه دشتی اونا رو اجرا میکردن. الان من گوش میکنم.

0: رپ و ایناست یا تقلیدی از خایده گلپایگانی ایناست. میرم اون زبان هم بود یا نه؟ اون زبان شما مثلا رپخانی هم مرسوم بود؟
1: نه اصلا، همونطور که اشاره کردید بیشتر تو همون چارچوب آوازهای سنتی و کلاسیک خود ماها و غالبا هم خوش صدا بودن. مثل ذبیحی، مثل فرض کنید حالا مؤذن‌زاده اردبیلی به نوعی، و خیلی از کسانی که مداحی میکردن، خب اینها تو اون چارچوب در واقع میخواندن و مدح و ثنا و اینا داشتن. خود ذبیحی خب صدای خیلی زیبایی داشت و قرار صدای خاصی. الان خب وضعیت فرق کرده، البته الان یه سری جوانای اومدن که خیلی هم خوش صدان، منتها اینها تونستن خیلی هیلگرانه و فریبکارانه برای اینکه بتونن جوانان رو جذب کنن، برای اینکه بتونن یه حالت تفننی و تفریحی هم به کارشون بدن. شما نگاه بکنید قالب این مجالس مدایی اصلا بازی رنگ و نور، مثل این دانسینگ ها و خیلی از جاهای دیگر رو میبینید، یعنی اصلا بردنش تو اون سمت. و قالب کسایی هم که شنونده هستن جوانان هستند که واقعا همراه با مدایی میشینه، نوعی رقص و یه حالت های اینجوری هم درشون دید. این برنامه به نظر من سازمان یافته، برنامه ریزی شده هست. و خامنه ای موقعی که زنده بود، من یه بار صحبتاشو برای مدها گوش میکردم، اتفاقا توصیه اون بود که باید کاری بکنید که جوونا رو بکشید به مسئله مدایی و شنیدن شما، به جای اینکه برن به هر حال روی رسانه‌های مختلف به قول ایشون لس آنجلسی گوش کنن، باید در واقع یک نوعی اون شکل رو آورد برای مدایی و آوردن و واقعیتش هم تا الان موفق بودن متاسفانه.
0: آقای دکتر رکار، من چند تا از این ویدیو کلیپ هایی دیدم که صحنه‌های مدایی، چه حالا مجری چه اونایی که همطور که شما اشاره کردید بیشتر به دیسکوتک هم شبیه. اولا یه ویژگی این که همه مردن، زن من ندیدم توشون، این یک. دو، هم مجری هم کسی که مد رو میخونه و کسانی که بهش همراهی میکنن رو صحنه، هم تمامی کسانی که دارن با به همراه او بالا پایین میپرن، نشون میده که مشترکاً مواد مصرف کردن. یعنی یه مواد شادیزاست، نمیدونم، ماده ایست که یه ویژگی مشترک در همه اونها پدید آورده. کاری هم که میکنن خیلی هماهنگ، پر از هیجان، عرق میریزن، یعنی خیلی از خود بی خود میشن در این. اینم این حالا شاید نباشه، این نمیدونم، خب اینو از شما بپرسم، خود شما چی تشخیص دادید؟
1: احتمالاً هست، به احتمال زیاد اینها معمولاً تو این مسیر هم هستن.
0: هستن.
1: و خب همین حالتهایی که میگین واقعاً خب خیلی چشمگیره. من فقط یه نکته رو بگم، زنان هم جلساتی دارن، منتها ما اون جلسات رو نمیبینیم. همین زنان حزب الله یا زنان همین آقایون و مدعاها و اینها که نمونه هایش رو لااقل من اطلاع دارم، واقعا مجلس هایی دارن اینا با همین حالت، زنان مدعا هستن براشون میخونن و یه حالت های مدرن هم بهشون
0: اضافه
1: دادن. منتها خب از اونا ما تصویر و برحال چیزی که بتونیم شاهد باشیم نداریم، ولی خیلی از زنان در داخل ایران لااقل من از برخی ها شنیدم که اونا هم دارن مجالس خاص خودشونو دارن و خیلی هم سعی میکنن دخترهای جوون رو جذب بکنن توی برنامه های خودشون. میخوام بگم تو اون زمینم مشغولن، باستاب بیرونی یا به این شکل تو مال آقایون داره نداره.
0: تشکر میکنم. علاوه بر حال مدایی و اون که شما اشاره کردید، کشت خشخاش هم آزاد کردن دیگه، یعنی قانونی شده عملا، هم میکارن هم دیگه، حالا بسته بشن بگه
1: مناسبی رو دارن،
0: یعنی عملا چی کامل کردن این جمع رو. آقای دکتر نورگاه خیلی تشکر میکنم. هوا در منطقه شما از چه قراره در اورلاندو؟
1: الان گرمه، یعنی در واقع من تو خونه هستم کولر روشنه.
0: کولر روشنه؟
1: بله.
0: پس حسابی گرمه.
1: الان امروز به ویژه گرم شده.
0: امروز گرم.
1: اینجا آخه هواش هم در واقع اینقدر متغیره که
0: شرجیه دیگه نه؟
1: بله شرجی و گرمه.
0: تشکر میکنم دکتر مسعود نقره‌کار عزیز، سپاسگزارم.
1: من هم سپاسگزارم.

0: شهروندان محترم بیورلی هیلز. انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
1: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
0: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 3
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: انتخاب امیرانه با کی هستی؟ با چهره نازنین سکا خانم دکتر فروغ کنانی عزیز. دیر وقت هم هست در اروپا، هوا هم سرد شده. درود بر شما خانم کنانی.
1: درود بر شما جناب بهبودی نازنین، همکاران گرامیتون و همینطور هم میهنان پرمهرم در هر کجای دنیا که هستید، درود میفرستم به شما. خیلی خیلی ممنونم که این اجازه رو دارم امشب در خدمت شما و شنوندگانتون باشم.
0: ممنون، تشکر میکنم خانم کنانی عزیز. اولا قبل از هر بپردازیم مسئله اصلی، میخوام ببینم خاطراتتون در دوره که دانشگاه میرفتید در ایران. واقعا اینه که میگن بخشی از دانشجویان سهمیه‌ای بودن، استعدادی نداشتن، قریهی نداشتن، ولی در دانشگاه بروشون باز بوده و مجبور امکانات و امتیازات بوده. این واقعیت داشت در دوره شما دست کم؟
1: بله، در دوره ما هم متاسفانه بود. ببینید، یه بخشی از سهمیه ها ما خب طبیعتا زمزمه هایی میشنیدیم که مثلا فلان کس با پول خریده، حالا میگفتن گویا میتونستن به سازمان سنجش اگر یک آشنای مناسبی پیدا میکردن یک عددی بدن، اصطلاح میگفتن صندلی خریده توی دانشگاه. چقدر این راسته نمیدونم. منتها سهمیه اصلی که خیلی در واقع تو دانشگاه های تهران به خصوص شهید بهشتی، دانشگاه ملی و رشته های خوب دیده میشد، این سهمیه ای بود که معمولا به قول معروف نخبه ها داشتن. حالا این نخبه ها که میگم، منظور اون نخبه هایی که ما میشناسیم الیت واقعی نیستا، منظور الیت سیاسی بودن و کسانی که دست حکومتی بودن به اصطلاح. اینا یه سهمیه ای داشتن که ما نمیدونیم چیه، ولی میدیدیم بچه هاشون مثلا از دانشگاه پشت کوه ناگهان میمدن بغل ما تو دانشگاه تهران مینشستن. من چند وقت پیش با یکی از همکلاسی های دوران دانشگاه هم که ایشون هم مثلا دیگه در داخل ایران نیستن صحبت میکردم، ایشون میگفتند که عیسی هاشمی هم دانشکده ما بود، البته سال بالایی من بود، ولی میگفتن که شما دیر اومدید. عیسی هاشمی رو هم این دوست من میگفتن که سهمیه ای بوده مثلا، میگفتم خودش هم خانومش از وسط های سال اومدن. میتونه اینطوری باشه، ولی خب من چنین چیزی رو به یاد نمیارم.
0: توضیح بدید عیسی هاشمی، توضیح بدید کیه؟
1: عیسی هاشمی پسر معصومه ابتکار هست که در واقع این کیسش اخیراً به خصوص بعد از جریان خیزش انقلابی شیر و خورشید به شدت در جریان افتاد که مقامات امریکایی اعلام کردند که اگر فرزندان مقامات ضد امریکایی رو، یعنی مقامات جمهوری اسلامی رو در جای ببینند، این دسته رو لغو حاکمیتشون میکنن. آقای هاشمی هم تا جایی که من یادمه، چون ما در واقع یه خاطره یه نچندان خوشی هم با همسرشون داشتیم، ایشون موقعی که تازه با این خانمی که الان همسرشون ازدواج کرده بودن، یک اردوی دانشجویی، خب اردوی دانشجویی دانشکده ما خیلی معروف بود که خب خیلی هم رقابتی شده بود، یعنی یه طوری که من یادمه سر این اردو مسابقه کتابخونی برگزار شد که فقط نفرات برترش رو بره، چون خیلی تقاضا زیاد بود. منم یادمه که یه دوره بیماری خیلی شدید و پشت سر گذاشته بودم و اصلا این اردو شد جایزه من به خودم که زنده بودم از اون بیماری. و خلاصه که رفتیم، آقا این
0: کجا رفتی؟ کجا رفتی؟
1: اگه بگم جاش یادم نیست، ولی یادم به سمت شرق رفتیم، چون من توس رو یادمه. شاید مثلا مشهدم رفتم، مثلا خب بچه هایی که مذهبی بودن رفتن، خب من که نفیرفتم، برام جذاب نبود راستش رو بگم هیچ موقع، ولی توس رو یادمه که رفتیم، نیشابور رو یادمه. اینا رو که بدم رو بیاد میارم رو.
0: خراسان.
1: سمت خراسان بودنش آره یادمه، چون اون اکوسیستم رو در واقع ما می‌خواستیم ببینیم، در واقع دانشکده در این حال و هوا بود. ولی این خانم تازه شده بود عروس ابتکار و به هر حال می‌خواست از پاپ کاتولیک‌تر باشه و در واقع توانایی‌های خودش رو اثبات کنه دیگه به ما، به سیستم، که دلیلی داره که ایشون در واقع عروس خانم ابتکار شده. پوست این دانشجوهای بینوا رو میکنه، جمله خود من سر این که چرا نمیدونم مقنعتون کجه، چرا اردوی دانشجویی شما رو شال گذاشتی، روسری گذاشتی، حالا کسی هم بیهجاب کرده بود که به اون مفهومی که حالا امروز میشناسی، ولی خب یک پدر این از ما در بود. در واقع به معنای مطلق کلمه شیرینی این سفر با این دوستان رو به قول معروف زهرمار کرد. یعنی ما همش با یه خاطره یا تا یادمون میفته یاده میفتیم که این چقدر گوش چرخی کرد، چقدر به قول معروف دانشجوها به شوخی میگن فاتی کماندو بازی، چقدر گشت ارشاد بازی در بود. و واقعا اولین چیزی که بعد از انتشار تصاویر دستگیریش و اون تصاویر استیصالش برای من دوستان دانشگاه فرستادن گفتن که میگفتن فروغ ببین این تحقیر میکرد بچه ها رو سر حجاب، ببین چقدر دلپذیر دیدن تحقیر شدنش. برای خیلی از دوستان خیلی این خاطره تلخ بوده.
0: آخونه با عنوان بازرست میومد مثلا با شما ها با دانشجویان یا نه؟
1: ببینید دانشگاه تهران نه نمی اومد، ما از این داستان ها نداشتیم، ولی خب جا داشت تا جا، یعنی اگه مثلا شما می رفتید توی، ببینید اون موقع اینجوری بود که معمولا دو تا واحد اجتماعی سیاسی تو دانشگاه بود، یکیش بسیج دانشجویی بود که خب مال آخوند و بسیج و اینا بود، یا یه جای دیگه هم بود که در واقع یه جورایی بیشتر دست اصلاح طلبها بود و اون موقع واقعا خیلی از دانشجوها به اشتباه فکر می‌کردن که اصلاح طلبها شاید مثلا آلترناتیوی هن، شاید اپوزیسیونی هن، شاید مخالف هن. خب الان میدونیم که در واقع بازی های داخلی بود، هیچ چیزی هم وجود نداشت که مثلا فرض کنید متفاوتن هستن، فقط توی عد و اصولا دیگه، اینا یقه رو میبستن اون آستین کوتاه میپوشیدن، در واقع تو کانتکست یه چیز بود، ولی خب آخونده بیشتر اونجا بودن و تو مسجد و اینا درش تو تهران اونا رو بها نمیداد، ولی جایی دردناک میشد که آخوند میشد مدرس. یعنی ما مثلا درسی داشتیم مثلا چه میدونم متون اسلامی، چیزی که خب اصلا اجباری متاسفانه جز دروس عمومیه، و خب فکر کنید نصف کلاس دانشجوهای دختر، حتی بیشتر دانشجوهای دختر خانوم نشسته بودن، یهو یک استادی که میدونید آخونده حالا لباسشو در برده یا بعضن هم مربسن، خیلی هاشون با همون لباس میبادن اینقدر که وقیق بودن، میاد مثلا میگه که نمیدونم قال حسین علیه السلام، حسین گفت، یا قال نمیدونم کیتیک علیه السلام، زنان ناقص العقل آنها رو در خانه نگه دارید و باشو مشورت نکنید. این همه زن مهندس نشسته تو این کلاس. بعد خب منم اینجور موقعا دیگه برام خیلی خوشایند بود، گفتم استاد به دلیل اعتراض به مفاد آموزشی تو من کلاس رو ترک میکنم. کلاس رو ترک میکردی میرفتی بوفه دانشگاه خلاصه کتاب میخوندی.
0: ولی هنوز به این افتضاح نرسیده بود نه دانشگاه، الان که دیگه کاملا استقلال از دست رسیده بود این افتضاح.
1: ببینید دانشگاه همیشه یک فضای به شدت کنترل شده بود. اون سالهایی که من دانشجو بودم مثلا این مسئله آقا جهری پیش اومده بود. میگم اون موقع دانشجوها فکر میکردن هر چیزی توی حکومت به وجود میاد لابد یه انشقاقیه. آقا جهری اومده بود این داستانی رو که اعلام کرده بود، مثلا مگه تقلید، مگه ما میمونیم که تقلید کنیم، مرجع تقلید شیعه رو زیر سوال برده بود و براش یک حکم اعدامی و یک فست اصلا این وضعیتی درست بود. دانشجو که اصلا نمیدونستن موضوع چی، اصلا نمیدونستن آقا جهری کیه، کوبیده بودن همه رفته بودن جمع شده بودن تو دانشگاه تهران. اتفاقا خیلی از سیاسیونی که الان هستن و من خیلی هاشون رو اتفاقا آدمای درست و موجهی رو میبینم، منم باشون رفته بودم. حالا بگو تو اصلا میدونی آقا جری کی بود که پاشده بودی رفته بودی بچه بود ده ساله باشون رفته بودی؟ تجمع و شلوغی و موقع طلایی و قالیباف و اینا مسئول پلیس تهران بودن، اومدن سری جلوی دانشگاه رو بستن، بچه دانشکده هنر عدن شرقی رفتن بیرون، اومدن لاستیک آتیش بزنن، اومدن با باتومیلای ببینن، زدن دماغ بماغ این بچه ها رو خون آوردن و خلاصه بگیر و بزن و ببند و اینا، که ما مثلا میگفتیم چرا بایستی به یکی که انتقاد کرده حکم اعدام بدید؟ البته کنه ماجرا غلط نبود، ولی خب آقا جری نمیارزی میدونی، یعنی انرژی اونو بعد جایی هدم داده بودی.
0: چند درصد دختر بودن؟
1: آخرین همراهی من با اینا بود.
0: چند درصد دختر بودن؟ مثلا کلاس شما
1: بدون شک نیست، یعنی ما 10% بالایی را دختر داشتیم، به شدت کنترل شده بودیم، دوربین میدونستیم داره میگیره، اون موقع هم دوربین بود، دوربین ها البته گوشی موبایل دوربین دار اون زمان نبود، مثلا 4 سال بعدش اومد، ولی به شدت میدونیم با دوربین VHS با دوربین کامرا با فیلم برداری میکرد از این دوربین های خونگی و صورت ها رو میگرفتم، با سبی ما همه مقنعه هامون گذاشته بودیم روی مثل حالت ماسک، فقط چشام معلوم بود، بعد یادم یه پلیسی اومد گفت چقدر ساده این، اونم میتونیم بشناسیم، ولی خب دروغ میگفت، اون موقع این امکانات نبود، اون موقع این بلوف بود فقط برای که بچه ها رو بترسونن، ولی خب اینقدر چوب و چماق زدن دیگه بالاخره جمع متفرق شد، ولی یادم به داد میزدن هاشمی پیروش ایران شیلی نمیشه، حالا به شما بگید امیدوار باشید که شیلی بشه، الان با این وضعیتی که پیش اومده واقعا یه چیز وحشتناکیه در داخل سیاست ایران.
0: چند درصد دختر بودن؟ چند رشته مهندسی بوده چند، ولی چند درصد دختر چند درصد
1: ما بیشترمون دختر بودیم. عجب. ما اگر اشتباه نکنم ما توی ورودی، آخه میدونید ورودی تغییر میکرد، یعنی ما مثلا ورودی دانشگاه حدود 23-24 نفر بودیم، بعد این عدد میرسید به 35 نفر، بعضیا به دلایل پزشکی اضافه میشدن، بعضیا مثلا ازدواج میکردن انتقالی میگرفتن، بعضیا زیرمیزی بودن، بعضیا خانواده استادهای دانشگاه بودن، خانواده استادهای دانشگاه هم یک چنین امکاناتی داشتن که میتونستن جابجا بشن، ولی خب خیلی هاشون هم مال همین حکومتی ها بودن که یهو میدیدیم یه نفر میاد مثلا با راننده میاد با راننده میره. تو فضای دانشجویی نرمال نیست، ما با مترو و با خیلی کم بودیم کسایی که ماشین شخصی مثلا استفاده کنن، ولی خب اکثرا وسایل عمومی اصلا فضای دانشجویی میطلبید. یک واگنی بود مثلا واگن انتهایی مترو که واگن دانشجویی بود، یه وقتای مامور مترو وای میساد به کسایی که مسن‌تر بودن میگه واقعا نرید اینجا سردرد میگیرید، اینا جوونا هستن. یعنی کلا یه فضای دیگری بود دیگه. ما شهر رو صبح میگرفتیم دستمون میرفتیم دانشگاه، دوباره غروب میگرفتیم دستمون برمیگشتیم.
0: چند درصد مخالف بودن؟
1: ببینید اون موقع واقعیتش مردم اصلا هیچ ایده‌ای نداشتن که چقدر میشه مخالف بود. همه بعدشون میومد از آخوند، همه مثلا میدیدید یه فوشی میدن یه لگدی میزنن، ولی چه بسا خیلی هاشون تو انتخابات ها شرکت میکردن. من شرکت نمیکردم، من کلا برام کسر شب بود. من یادمی که سال 81 یا 82 که توی ایران دوباره شوراهای شهر رو راه انداختن، این انجمنهای دانشجویی خیلی فعال شده بود که آقا بیایید رأی بدید و اینا. بعد به ما میگفتن مقاله بنویسید ما چاپ میکنیم. من یه مقاله نوشتم به اسم من رأی نمیدهم و بعدش هم مفصل استدلال کردم براشون که آقا اینقدر شما سیستمتون ناکار آمده، من فقط به دلایل اقتصادی هم که بخوام در واقع اکتفا کنم، من باز میبینم شما لیاقت رأی منو ندارید. و تو همون واگن متروی معروف هم یادم اینو مثل یه مانیفست گرفته بودم میخوندم و خلاصه ملتم سوت و این سوت بلبلیا بود، چهچه و وحوه و خیلی وضعیت خنده‌داری بود، ولی خب دیگه به من اجازه ندادن هیچ مطلبی چاپ کنه، دیگه ممنوع چاپ شدم.
0: خانم کنم این خاطرات رو ننوشتی؟
1: هنوز خیلی آقا میدونید اینقدر خاطرات بزرگتری هست. مثلا در 88 خب دیگه من دانشجوی فوق لیسانس بودم، در 88 بچه های فوق لیسانس واقعا اصحارش رو میکشه درس، یعنی ما اینقدر من اینقدر درس میخوندم تو فوق لیسانس اولم تازه تو ایران، حالا دومی که دیگه اصلا اینقدر گرفتارمون کرد که بمانم، که یادم یک بار یکی دوستانم به شوخی گفت من تو زندگیم تو این 12 سالی که تو رو میشناختم مثلا اینقدر کتاب دستت ندیدم که توی همین 3 ماه امتحانا، یعنی اصلا کتاب نمیافتاد زمین و ما خیلی تازه سیاسی نبودیم. ولی دیگه 88 یه فضایی شد که اصلا ما دانشگاه نمی رفتیم، فقط تو خیابون بودیم. یعنی می دونستیم دانشگاه به شدت امنیتیه و ما تو خیابون بودیم، اصلا نمی رفتیم دانشگاه، چون می دونستیم بریم دانشگاه تمومه، مدام تحت کنترل این تعداد دانشجو. یه ارشد اون موقع کم بود و خیلی فکر بدی بود که ما خودمون رو تو چشم بیاریم. با این همه اتفاقی که افتاد این بود که اینقدر دانشجوها زندانی شدن و آزاد نمی شدن و طولانی مدت بودن و بعد قاطی می شد، شما نمی دونستی کی بالاخره دانشجوی حکومتیه، مثلا کسانی که امروزه تلنگشون در اومده اون موقع ستاره دار اصطلاحا بهشون می گفتیم و خیلی هم به نظر می اومد مثلا دارن هزینه میدن، ولی امروز می بینیم ماموریت های جمهوری اسلامی رو دارن با خودشون حتی این ور مرزها میارن. واقعیتش یک جای دیگه شما فکر کردی که با دیگه موقع سوشال مدیا ها اومده بود و ما با اکانت های غیر واقعی شروع کردیم فعالیت کردن، یعنی کمپین می ساختیم، هشتگ هنوز نبود ولی کمپین می ساختیم، پیج می ساختیم، شروع می کردیم مثلا یک ایده رو کار کردن فعالیت می کردیم. و از همه مهمتر این که دیگه مواظب بودیم که دستگیر نشیم، باز یعنی تمام تمرکزمون رو این بود که دستگیر نشیم. بعد شروع کردیم کارهای اجتماعی کردن. میدونید یه جمله چند وقت پیش معروف شد از یک خانم واقعا نانجیبی که اومده بود گفته ما همه راه ها رو نرفتیم، آقا یه می بودیم ما همه راه ها رو رفتیم، یعنی نسل من ما مثل ذره‌بین تو این جامعه گشتیم، تمام ریز و خورده هاش رو سعی کردیم با گوشت و پوست و خون بپوشونیم. یک بخش عظیمی از انرژی خود من صرف کودکان کار میشد، که کودکان افغانستانی میشد که اجازه مدرسه رفتن اون موقع نداشتن، حتی با وجود اینکه کارت داشتن نمیتونستن. و بعد کار با این بچه ها سخت بود، به ما حمله میکردن نیروهای امنیتی، میگفتن شما ارگانیزیشن ساختید این بچه ها اگر غیر قانونی درس خوندنشون شما حق ندارید بهشون درس بدید، و بزن و بگیر با باتوم و دستگیری و اصلا یه وضعی و یه بدبختی مثلا ما نجات بدم که. یعنی واقعیتش دیگه رو آورده بودیم به ریزکاری های اجتماعی به امید این که جامعه اینقدر آگاه بشه که بیاد بالا و جواب داده. آقای میدون واقعیتش جمعی که جامعه امروز میگه جانم فدای ایران حاصل همون ریزکاری هست به نظرم.
0: تشکر میکنم. خب از بازار رویای عبور میکنیم و میخوام خواهش کنم از خانم کنانی که حتما خاطراتش بنویسه، لازمه دیگه، دوره خاطرات حتما ثبت بشه از یه دانشگاه ها برای نسل‌های آینده. اما سال بعدی و از گذشت از بازار درباره یک رهبر نامرئی است. ما 195 کشور داریم تو دنیا، همه رهبر دارن، مال ایران نامرئیه، نه کسی دیدتش، نه تصویر، نه عکسی، هیچی، حرفش هم نشنید، سر صداش هم نشنیدیم. معمایی به نام مشتبه، ببینم نظر خانم کنانی چی.

0: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
1: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
0: این همه خورشت تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
0: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
2: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید بهشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز نیاز به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
4: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که به ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا گروپ.com.

0: پزل شیطان و سقوط کابوس با سرکار خانم دکتر فروغ کنانی عزیز هستی. من میانانم گفتگو رو پی بگیریم. خانم کنانی، معمایی به نام مشتبه
1: واقعا به قول شما معمایی به نام مشتبه. میدونید که این شیعه‌گرا دوست دارن این حالت مخفی و اینا رو، امامشون تو چاه باشه، نمیدونم. توی این شیعه‌گرا اگه دقت کنید فصل مشترکی بود که خامنه ای پنهان بود زیر زمین، به قول شاهزاده که بارش گفت موشلی، من فکر کنم این شیرین ترین فحشی بود که من از زبون یکی شنیده بودم. خیلی جدی به دوربین شاهزاده نگاه کرد گفت موشلی، بعد من هیچ وقت یادم نمیره. به نظرم واقعا خیلی تاثیر داشت تو روحیه مردم. امامشون هم تو چاه جمکران پنهان بود، اپوزیسیون جعلیشون هم که مجاهدین، اصلا معلوم نیست مرده یا زنده است، مسعود رجوی هم مخواه ما نفهمدیم. من نمیدونم چیه این شیعیان جمهوری اسلامی دارن، حالا شیعیان معمولی رو خواهی ندارم، ولی این پنهان بودنه چه ارزش افسوده ای به اینا میده، چه عدد بلیگی میده، من نمیدونم. علاقهشون به این حالت مشکوک دروغین و علکی، میدونید اینو دوست دارم. ولی در مورد مشتبه این بقدی نیست، انگار که این دایشمون اوضاع فیزیکیش بعد از این حمله که شده بسیار بدتره. واقعیتش آمریکا خیلی سفت و سخت معتقده که این زنده است و ما نمیدونیم این رو واقعا میگه زنده است یا اینکه فقط میگه که بتونه در واقع یک توجیهی داشته باشه برای زمانی که توافق کنه که بگه آقا یک رهبری بوده من باش حرف بزنم. یعنی من هنوز مطمئن نیستم، چون اون انفجاری که باهاش علی خامنه ای کشته شد و اینکه در تلویزیون جمهوری اسلامی یک نفر اومده گفته که جنازه نوه خمینی رو نوه خامنه‌ای رو ما دو روز بعد پیدا کردیم، زنده بیرون اومدن از اون فضای خورده بعید به نظر میاد از نظر عقلی. ولی خب به هر حال در جنگ در اینجور خرابی های کاتوره‌ای ممکنه، نمیشه انکار کرد. ولی واقعیتش از زنده بودن و نبودن مشتبه اینجا مهمتر اینه که ما رهبر ایران رو باید تو ادبیات سیاسی بین المللیمون جا بندازیم که رضا پهلویه، شاهزاده رضا پهلوی کسیه که داره در واقع این انقلاب رو در ایران، این جریان ملی رو هدایت میکنه. و من نمیبینم این اصلا در ادبیات جهان مطرح بشه آقای میمونی. من واقعیتش این روزها مضطرب و وحشت زدم از اینکه رزونانس این صدا به اندازه کافی شنیده نمیشه. شاهزاده اومد اعلام کرد که آقا من این رهبری رو به عهده میگیرم و دوران گذار رو هم به عهده میگیرم تا اینکه مردم انتخاب کنن چه حکومتی میخوان و چه کسانی رو میخوان. این جاش تو ادبیات سیاسیه به خصوص آقای ترامپ خالیه. یک مصاحبه چند روز پیش از ایشون منتشر شد که اومد گفتش که من نمیخوام کاری که در عراق شد تکرار بشه، ما ارتششون رو نمیذاریم، نمیدونیم فلانی، اینها بدون سر نباید سر داره این مملکت، این اسم صدا زده شده، شما میدونید، ما هم میدونیم. این چه اتفاقیه که افتاده که دونالد ترامپ بین اون چیزی که روز اول اومد، اون بیانیه که خودش داد به نخست وزیر نتانیاهو داد، تا الان چرا اینقدر فاصله افتاده؟ چرا الان اون در سمت دیگه؟ این کلید معما شاید در دستان ما دیاسپورای. آقای میمونی، من وقتی در سوشال مدیایی مثل ایکس نگاه میکنم، مثلا رزونانس فارسی در همین فضای خودمون میمونه، در این در واقع این چیز صدا، ارتعاش صدا در فارسی میمونه. ما اینو باید به سوشال مدیای انگلیسی برسونیم که آقا جون ما بدید ما کارو براتون تموم کنیم، بدید ما، آقا ما مردم، مگه نگفتی روز اول اجازه میدید ما در واقع حمایت میکنید که ما کارو تموم کنیم؟ چرا سر حرفت نمیمونی؟ نمیخواد شما بمبای چند میلیون دلاری بریزید سر اینها، بهت میگیم ادامه بده، میگی زیر ساختاشو رو میزنم. ای بابا الان مثل گله یه شطور ریختن تو خیابون، پرچم و دوشکا گذاشتن پشت تویوتاهاشو، خب اونا رو بزن. چرا میخوای زیر ساخت بزنی اگه راست میگی؟ اونا رو بزن ببین مردم چطور خیابون رو برات میگیرن. مگر نشنیدند اینها که شاهزاده میگه آقا من فراخوان بعدی رو در ایران میدم؟ میگه کد از این واضح تر، شما امنیت جانی این آدم رو فقط تضمین کن، این آدم در ایران فرماندهی کنه تمام جمهوری اسلامی. اگر شاهزاده رضا پهلوی پاش به ایران برسه تحت حفاظت، ما مطمئن باشیم جمهوری اسلامی نمیکشه، نمیتونه نابودش مونه، در واقع امید یک ملت رو میتونه اینجوری از بین ببره. اگه بدونیم در واقع این حفاظت در واقع فیزیکی وجود داره، اصلا میره توی یک لیگ و توی یک لول دیگه. اسلحه رسوندن به این مردم قولیه که در ابتدای جنگ داده شد، اینا گفتن محیط زیست ما کاری میکنیم که شما بتونید در واقع آزادیتون رو دست بگیرید. این خیلی جاش خالیه و این من رو به شدت میترسونه. من میدونم خیلی ها معتقدن به تکنیک هایی که بالاخره آمریکا خواهد فهمید که با جمهوری اسلامی نباید کنار بیاد، خاورمیانه، نظم نوین جهانی. ببینید من تمام اینا رو میدونم، ولی اون چیزی که سیاه روی سفید کاغذ الان دارم میبینم اینه که صدای حتی در امریکا هم صداها داره علیه ترامپ بلند میشه که آقا چه کار داری میکنی؟ شما بازی برده رو داری به شکست تبدیل میکنی. یک توافق نیمبند اصلا ایران رو ول کنی، برای آمریکا یک شکست مفتزهانه است. و اینو جمهوری اسلامی اگر ازش جان سالم به در ببره دیگه هیچ، یعنی کشورهای منطقه‌ای که خب به خوبی فهمیدن دیگه الان متوجه شدن باشی در برای دیگه الان شروع میکنه باجگیری به دنیا، چون این روش جواب داده، چون حتی در برابر اسرائیل و امریکا جواب داده. و اینو باید یکی اینقدر بگه و این وظیفه من دیاسپوراست، وظیفه هر کسی که دو خط انگلیسی میتونه بنویسه که آقا بدید ما بازی رو تموم کنیم، let us finish the job. مگه نمیگید finish the job؟ آقا let us finish the job، ما براتون این جاب رو فینیش میکنیم، ما براتون این کار رو انجام میده، فقط از ما حمایت کن. ما سرباز ایرانی، مردم خودشون رو گارد جاویدان میدونه دیگه، اصلا از این واضح تر من سرباز ایرانم، من تمام زندگی میرانه تمام، یعنی از صبح آقای میبودی دیگه به قول معروف شما و هموطنان که غریبه نیستی، تمام زندگی خود، نه فقط منو، من نوعی هم، ما میلیون ها نفری که زندگیمون فقط ایرانه، یعنی با کسایی که جانشون رو برداشتن، اصلا همسران غیر ایرانی دارن، الان دارم صحبت میکنم، خورد و خوراک و خواب و زندگی ندارن، همه چی ایرانه،
0: همینطوره،
1: جان ما، قلب ما، گوشت و پوست ما ایران، بذارید ما این کارو تموم کنیم. ولی اینجوری با دیل کردن با جمهوری اسلامی فقط واقعا ما از خودمون مسخره سیاسی میسازیم برای تاریخ.
0: خب جانانی، هنوز هم من باور دارم که این استراتژی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل کمبود داره. به نظرم باید یه در خروجی برای این استراتژی باز می‌کرد. یعنی باید یه منطقه ایران آزاد می‌شد. و بعد بخشی از اپوزیسیون ماندگار اپوزیسیون هم چه مستقر می‌شدن. شما وقتی به بسیجی میگفتی اسلحه‌تو به اساس زمین به پیوند به مردم، دسته که می‌دونست باید می‌تونه یه جایی بره. به هر تجربه خودش میرسون. الان نمی‌تونه بهش بگی اسلحه‌تو به اساس زمین. کجا زمین بذاره؟ میگن میکشنش. به نظر من یه در خروجی براش باز بود، یه اکسیت براش باز میشد، یه منطقه ایران اگر آزاد میشد خیلی قضیه فرق میکرد.
1: ببینید من کاملا موافقم که ترامپ یک برداشت دیگه ای داشته از جریان. مادورو رو دید که تونست تو چند ساعت از کار ببره و بعد سیستم واقعا عوض شد، اصرار داره که همین اتفاق هم در ایران افتاد، میگه ما رهبر اول اینا رو کشتیم، رهبر دوم اینا رو کشتیم. مرد حسابی، کدوم رهبر دوم رو کشتی؟ رهبر دوم کیه که کشتی؟ یا داره توهمی حرف میزنه یا داره یه دروغ رو اینقدر بزرگ میگه که خودش هم باورش شده. و اینکه نمیدونم چه سیاستی رو پشت این قضیه داره، رؤسای قوه سر جاشونن و تو واقعا داری باهاشون نگوشیت میکنی. بعضیا میگن این داره احتمالاً گول میزنه بین اینا، تفرقه میندازه. تفرقه بین اینا نیست. ببینید یه مقدار اختلافات سر قدرت هست، ولی کجا نیست؟ تو کدوم دور هر حلقه قدرت اینا وجود داره؟ واسه همینه که یه تو خودشون رو میکشونه کنار. یه بحث متفاوتی از این که شما مثلا میگید که من رژیم چنج کردم، یعنی اسم جمهوری اسلامی دیگه الان جمهوری اسلامی نیست تو سازمان ملل، پرچم عوض شد. الان مردم همزمان که میگی رژیم چنج کردم، سه روز بعدش پیامک میزنی نمیدونم در تو سوشال مدیات که نکشید زنا رو. خب این چه رژیم چنجیه که تو هنوز داری میگی نکشید؟ چه رژیم چنجیه که یورو ملت خودش رو گروگان گرفته برای که روی تو رو کم کنه، داره مردم خودش رو میکشه. دقیقا جمهوری اسلامی داره این کار میکنه. از وقتی این نوشت نکشید شروع کرد بیشتر کشتن. یه نگاه کنی از اون روز بدون اعدام ما نداشتیم.
0: شو برای
1: و این وحشت 28 نفر رو کشته از اون تاریخ.
0: ببینید هر کی جای اجایی بود میکشت، برای اینکه واهمه داره اینا، این گروه هایی که آخوند هایی که در جنایت دست داشتن، آخوند هایی که در تمام این سال ها فتوای قتل می دادن یواشکی به گروه هایی که برید فلانی و فلانی و فلانی رو حذف کن، اینا از هر تغییری می ترسن، می ترسن اولین قربانیان اینا باشن. در نتیجه هم کشته ها رو هم سعی کردن نرخ توحش رو بالا ببرن، وحشی تر شدن، بیرحم تر شدن. خیلی طبیعی است. دیروز من محاسبه میکردم در دهه 60 اینا 3000 نفر در دو ماه کشتن، یعنی در 60 روز میشه روزی 50 نفر. در دوره ما همین چند ماه پیش در دو روز 42000 نفر، 420% نرخ توحش، آدم کشی و آدم خاری در جمهوری اسلامی بالاتر رفت. به جایی که آدم بشه درست بدتر شد، به جایی که رشد کنه درست برعکس، راه ضد رشد رو طی کردی. بابا همه انقلابا خانم کنانی بالاخره از دوره چیه شیرخارگی شروع میکنه، بزرگ میشن، سن و سالشون میره بالا، آدم میشن، اصلاح میکنن خودشونو، با دنیا خودشونو پا به پا میکنن، مثل چین، مثل روسیه، مثل اتحاد شوروی، حتی کره شمالی، حتی کره شمالی. ولی اینا روز به روز بدتر شدن. امروز یکی از اینا میگفت که خامنه ای منو خواست، گفت آقا برید به سمت ساخت موشک، جنگ در راهه. خامنه بهش گفت، یعنی که به جایی که راه خرد رو پی بگیرن به پیش بگیرن، درست برعکس رفتن، راه بیخردی، دشمنی با دنیا و دائما ساخت دشمنهای فرضی، حتی شده به طور مصنوعی. این متاسفانه مشکل. دو دقیقه مال شما بفرمایید.
1: ببینید من فقط میتونم جنبندی رو، اگر هموطنی در اینجا هست که ارتباطات در بین شنونده های ما ارتباطات مؤثری با سیاست مداران یا صاحب نظران امریکایی یا اسرائیلی داره، اینو خیلی خلاصه بگم، شاید بد نباشه تو گوشه ذهنمون بزنیم. ملت اسرائیل هرگز رفقایی به وفاداری ملت ایران نداشتن. ما تنها مردم دنیا هستیم که با حاکمیتمون داریم میجنگیم برای که سمت مردم اسرائیل بیستیم، برای که سمت یهودی ها بیستیم، برای که بهشون نشون بدیم ما دوست شما بودیم، ما تاوان میدیم. میدونید کرور کرور جوان ایرانی بابت اینکه اسم اسرائیل رو آورده به نام جاسوس اعدام شده، کرور کرور خون دادیم. اگر از این فرصت استفاده نکنند و بگذرند، این بزرگترین خیانت در تاریخه، در تاریخ بشر، که شما دوستانی که از جان براتون گذشتن، نه از مال، نه از اسم، نه از آبرو، نه از حرف، از جان گذر، هر چی که داشتیم و گذاشتیم، که آقا ما سمت شما هستیم، شما هم یه قدم بردارید و این فرصت رو از دست ندید، این فرصت رو از دست ندید. و در مورد ایالات متحده خواهش میکنم بنویسید اینها رو، در هر چقدر میتونید ایمیل بزنید، گروهی از این بارکد ها درست کنید، توی تظاهرات ها بگیرید مردم بزنن که آقا جون بدید ما کارو تموم کنیم، از ما حمایت کنید، بقیه‌اش پای ما، هر چی شد پای ما، ما اینو به نام شما نمی‌ریم، مسئولیتش با ما دیگه، آقا ما کردیم، فقط شما حمایت کنید سمت درست تاریخ، سمت مردم ایران. و این درسته که الان این وضعیت به هر حال بحران شده، ولی اینکه شما میگید خروجی نداره، خروجیش ماییم، خروجیش ماییم، از روز اولم اونجا بودیم. ترامپ اینو دید، الان گیج شده، برای اینکه فکر کرد مثل مادورو میتونه قضیه رو حل کنه، دید حل نشده. خندیدن به ریشه آخوندا درسته که منطقیه، ولی خب یه جاهایی میبینید که این بی برنامگی و بی نظمی اونا متاسفانه جواب داده، اینو نباید فراموش کنید.
0: تشکر میکنم سرکار خانم دکتر فروغ کنانی، همیشه گفتگو با شما مختنمه، سپاسگزارم. شب بخیر. شب شما بخیر.
1: وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: سلام دوستانی که خودشون برنامه ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژیهایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشال فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورشت‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
9: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
10: تاریخ حرکت 24 می.
9: 818-758-2626 amiritravel.com.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.
2: خب امیران عزیز و ارجمندم، دریاچه ارومیه و بازگشت فلامینگوها، دریاچه هامون، بازگشت اردک‌ها، یه گزارش اومده بود درباره سد کرج، آب پشت سد کرج دوباره ارتفاع گرفته. نمیدونم چرا تو خامنه‌ای زنده بود اتفاقات نمیافتاد. برحال فکر کردم که با یه کارشناس برجسته در این زمینه صحبت بکنیم. الان دو چهره با ما هستن، آقای ایرج مستاقی در شمال اروپا، همینطور آقای ناصر، دکتر ناصر کرمی، از شعرهای برجسته زیست محیطی ما، کارشناسان زیست محیطی، استاد دانشگاه در نروژ. آقای دکتر کرمی عزیز،
13: البته چیزی که میخوام بگم خیلی دلت خوش نمی کنیم. این واقعیت اینه، چون در هر ترسالی اصطلاحا دریاچه ها یه جایی مثل هامون یا مثل دریاچه ارومیه، دریاچه پریشان، دریاچه بختگان، اینا اصطلاحا خط القعر یک حوزه جغرافیاییه. یعنی در یه حوزه جغرافیایی در پیرامون دوردست ها رو اون خط و رأس کوهستان ها هر بارونی بباره، این ته مسیرشون خط القعر، یعنی اون چالست اون بسط که باید بیاد اونجا. به همین خاطر در ترسالی ها معمولا خط القعرها همه پر آب میشن. یعنی شما اگه الان کویر لوت هم برید میبینید اونجا یه جایی حوضچه های آب بزرگی وجود داره و دیده میشه. درش ارومیه هم از این امر مستثنا نیست، یا مثلا تالاب هامون اینها. اما نکته اینه که اگر این ترسالیه فقط باعث میشه که این مثلا تا نیمه تابستون آب داشته باشه و بعد دوباره خوش میشه، خب این امیدوار کننده نیست، چون این اصطلاحا میگیم از یک دریاچه دائمی به یک دریاچه فصلی داره تبدیل میشه. به خصوص میشه گفت دو سوم جنوبی دریاچه این حالت رو داره، یعنی معمولا به طور کامل خوش میشه، بعد دوباره تو ترسالی های ذره سطحش پیس میشه. فقط برای این که بگم چقدر ما دوریم از اونجا که بگیم به اصطلاح دریاچه ارومیه بتونه احیا بشه. دریاچه ارومیه الان سطح آبش 4 متر زیر سطح تراز اکولوژیکه. میزان آبش الان کمتر از 3 میلیارد متر مکعبه. برای این که به سطح تراز اکولوژیک برسه به حدود 15 میلیارد متر مکعب آب احتیاج داره، یعنی 5 برابر این میزان آبی که الان در یک ترسالی شدید توی دریاچه است. به قول معروف کفاف کی کند این باده ها به مستی ما. باید سالها ترسالی اینجوری رخ بده که نظر جغرافیایی و اقلیمی رخ نخواهد داد. در ایران اینجوری در این دوره 11 ساله 4 سال حد اکثر ترسالی داریم، 7 سال خوشسالی داریم همیشه. این ما خوشسالی هامون بیشتر از ترسالی هامونه، معمولش همینه. به همین خاطر به بارون و ترسالی و به این موارد اینجوری نمیشه اتکا کرد. تنها راهش اصطلاحاً تغییر اوکراینی آب، تغییر پروژه‌های زیانباری که این نابودی رو رقم زدن، و تاش هر جور شما برید میرسید به براندازی جمهوری اسلامی. بدون براندازی جمهوری اسلامی هیچ چی درست نمیشه.
2: راست حق با شما. آقای مساقی عزیز بفرمایید.
14: جانم والا در ارتباط با مسائل محیط زیستی جناب کرمی متخصصم، من صلاحیتی ندارم در این زمینه، فقط تأکید میکنم روی این نکته که متاسفانه ایران در معرض نابودی است.
13: بله کاملا درست.
14: صدها دشت ایران با فرونشست.
13: بله کاملا
14: تهدید فرونشست داره. یعنی اصفهان فرو میره، بخشای زیادی از اصفهان رو الان دارن مطرح میکنن، از این طرف شهرری رو دارن میگن، یعنی چسبیده به تهران. و نکته ای که هست، ببینید جناب میبودی، من خودم یادمه که بچه که بودم در بادرود ما تو خونمون چاه داشتیم، چاه آب. من خب وقتی بودیم آب بکشیم بیرون، من عکس خودم رو تو چاه میدیدم، اینقدر نزدیک. پدرم میگو بچه که بودیم وسط کویر که میرفتیم چند یه خوله که میکندیم به آب میرسیدیم، و یکی از بازی های ما این بود. برای همین شما تو اصفهان چاه توالت نداشتن، سیستم چاهک بود که میمدن برمی داشتن میبردن و اینها اصلا چاه آب نمیتونستن بزن برای اینکه به آب میرسیدن. بلا شما نگاه کنید ببینید به کجا رسیده، داره نابود میشه، همه ایران رو دارن نابود میکنن. در بادرودی که من میگم چاه الان میخوام بزنن که من میگم من عکسم رو توش میدیدم الان 300 متر میزنن تا به چاه برسه. 300 متر یعنی تمام نابودی کامل. شما فکر میکنید اونجا وقت چی؟ یه بخشش برمیگرده به سیستم نادرست کشاورزی. شما ببینید در کشور اومدن گفتن میخوایم گندم رو چیز چه خودکفا بشین، تو دامنه کوها رفتن گون رو کندن، گون و اون همه چه میدونم پوشش گیاهی دامنه ها رو کندن که اینها تماما مانع ایجاد سیل میشد و نمیدونم فلان میشد، گندم کاشتن. بعد شما فکرشو بکنید نه تونستن خودکفا بشن در اونجا، تمام پوشش گیاهی رو از بین بردن، بعد از پشت سرش سیلاب بود، بعدش اون همه خرابی ها بود. ببینید جناب میبودی در ارومیهی که جناب کرمی گفتن، ببینید چند دهه در اونجا ملا حسنی که به حماقت و سفاهت معروف بود، ایشون نماینده امام بود و نماینده خامنه ای بود. خب میدونیم که امام جمعه در واقع تمام سیاست های استانی زیر نظر امام جمعه صورت میگیره. شما فکر کنید یعنی استاندار زیر نظر امام جمعه کار میکنه یا در هماهنگی با او کار میکنه. یه احمقی مثل ملا حسنی، شما فکر کنید یه همچی آدمی دهه ها همه کاره آذربایجان غربی یکی از مهمترین استان‌های ایران بوده و شما می‌خواید درچه رومی از بین نره؟

0: دریاچه خاک ریخته دریاچه دو قسم که اونجا جاده بزنن به جا پول بکنید، مثلا بقیه کشور دنیا عقلشون نمیرسیده. این وزمان
1: آقا جنم بفهمید.
2: من یه خاطره بگم جناب، اتفاقا جناب مستری خیلی خوبم اطلاع دارم، من متوجه شدم خیلی هم معلومه دقیق اخبار محیط زیستی رو همیشه دنبال کردم. البته خب واقعا همینجوریه، ایران گراها واقعا میگم یکی از اون دغدغه‌های اصلیشون، یکی از دلایلی که ایران گراها براندازن اینه که میبینن که ایران مثل شمع آب میشه. و خیلی از این مواردی که جناب مستری فرمودن، مثلا اینکه چاه مثلا در 5 متری بوده، در 10 متری بوده، الان رفته 300 متری، نکته اصلی که رخ میده چیه؟ این اون چایی که در 5 متر بود، یعنی که در اون رویه بالایی زمین داشت از اون آب میمکید و تغذیه میکرد، خاک رو عرض میکنم و این خیلی مهمه، چون اون آبه مثل خون زمین بوده، خب پوشش گیاهی بوده، اون بالا حیات جانوری بوده، یه اکوسیستم شکل میگیره. هرچی این آب میره پایین تر، چون دیگه رطوبت وجود نداره لای اون تخلخل خاک، این بافت خاک فشرده تر میشه، چون فشرده تر میشه اصطلاحا حالت کویری پیدا میکنه، یعنی حتی دیگه اگه آب هم بدی اونجا دیگه نمیتونه، چون بافت فشرده شده نمیتونه. این همون میشه بیابانزایی دیگه، میشه فرونشست زمین و این میشه مرگ قطعی سرزمین، یعنی جایی که هزاران میلیون ها سال زادآور بوده دیگه برای همیشه بیابان مطلقه. مثلا نیمی از مساحت ایران الان تقریبا اینجوریه، حداقل یک پنجم مساحت ایران به طور مطلق هرگز نمیشه هیچ کاریش کرد، مثلا دشت کویر و وسط کویر لوت و اینا. کاری که جمهوری میکرده این بیابان مطلق رو هی گسترش داده، هی بیشتر کرد، یعنی یک پنجم که میگم آمار 40-50 سال قبله، الان حتما خیلی بیشتر شده با این نرخ بیابانزایی که ما در ایران داریم. اما یه خاطره جالبی من بگم در مورد آنچه که جناب مصداقی در مورد این حسنی امام جمعه ارومیه نقد کردن، یک سمیناری گذاشته بودن توی ارومیه درباره این که این دریاچه داره چرا، خیلی سال پیش، مثلا شاید 25-30 سال پیش، که چرا این دریاچه داره کوچیکتر میشه و داره تحلیل میره و اینا. از دکتر، امیدوارم حالشون خوب باشه هر جا هستن، دکتر اسماعیل کهرم دعوت کرده بودن یکی از سخنرانان بشه. یکی از دانشجوهای دکتر کهرم، یعنی دانشجوی اسبقش، مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی بوده، گفت ما همون اول صبح بود به من گفت آقای دکتر میری سخنرانی کنی خیلی گیر نده به کشاورزی و اینا، امام جمعه آقای حسنی ناراحت میشه. گوش بزن، خب دلیلش همونه، من بگم چرا این دریاچه خشکیده، خب کشاورزی ناپایدار و غلط این دریاچه رو خشکونده. گفت نه ولی شما یه ذره مراعات کن. گفت من رفتم خیلی سعی کردم در لفافه و اینا صحبت کنم، ولی گفتم شما باید فرم کشاورزیتون رو تغییر بدید، الگوی کشاورزیتون رو باید عوض کنید و اینجوری. گفت این مابین این استراحت من یه لحظه پا شدم، این چی میگن اون استراحت بین دو بخش، یعنی هنوز به نهار هم نرسیدن، اصل این کنفرانس هم بعد از ظهر بوده. گفت من رفتم تو اتاقم، دیدم در اتاق رو میزنن، همون مدیر کل محیط زیستی که دانشجوی اسبق دکتر کهرم بوده، گفت خیلی هیجان زده، خیلی هراسان، گفت من خیلی شرمندم آقای دکتر، من خیلی عذر میخوام، من دست شما رو میپوشم برای میبوسم، برای عذرخواهی، پاتو میبوسم برای عذرخواهی. اما به گوش آقای حسنی رسوندن الان صحبت شما رو، ایشون دستور دادن همین الان شما استان رو ترک کنید، همین الان، من شرمندم، شما برای نهارم نمیتونید باشید اینجا. گفت منو کردن تو ماشین بردن فرودگاه با اولین پرواز برم گردوندن، چون به طور تلویحا گفته بود که آقا این کشاورزی باید یه تغییراتی بکنه، در مورد این قدرت و نفوذ حسنی که جناب مصداقی اشاره کردن.
1: این دشمنی و کینه آخوند شیعی نسبت به ایران و ایرانیت و اینا چی، من ریشش کجاست متوجه نمیشم، چون این مردم نمیدونن، مردم که تا اونجایی که ما میدونیم، تا اونجایی که دیدیم، بیچاره همیشه دستگیر اینها بودن، اینا مفت و نه کاری میکردن، نه مالیاتی میدادن، نه مسئولیت داشتن تو مملکت، و دستشون تو جیب مردم بوده، زندگی راحتی داشتن، زندگی بی دغدغه‌ای داشتن. این چینه از کجا میاد نسبت به ایران، نسبت به ایران؟ باز شنیدیم امروز، من یه سخنرانی رو گوش میکردم درباره مصاحبه، یه مصاحبه بود با یکی از همین مقامات جمهوری اسلامی، میگفت اصلا ایران برای من اهمیتی نداره، اصلا موضوع ایران مطرح نیست، ما ما مسئله مون دین و مذهب و اعتقادات مردم.

0: بفرمایید.
1: بله البته میره یه مقداری همین من برای خود منم عجیب بوده، مثلا اینها به هر قشری که عقده داشتن، به خصوص من یادم مثلا توی لورها اینجوری بود، من چون خودم لور هستم میگم، آخوند یه آدم خوشنشین بود، یعنی آخوند چون در فرایند تولید نقش نداشت یک جایی بود کنار گدا و اینها قرار میگیره، یعنی نمیدونم فقیرترین لور سخت من بعید میدونم مثلا حاضر بودم دخترش رو بده به پسر مثلا یک آیت الله لزما، واقعا من ندیده بودم قبل از انقلاب توی لورستان و اینها آخوندها کنار خوشنشینها که یعنی یک رده پایینی داشتن. بعد اینا همه اونهایی که در مقابلشون عقده داشتن ما که دیگه قدرت دستشون گرفت جبران کردن، مثلا اینا عقده داشتن نسبت به آدمهای با قول خودشون مکلا و دانشگاهی، اساسا مدرک دکترا رو به یک جوک تبدیل کرده، یعنی اومدن یک کاری کردن مثلا هر کسی دکتر باشه به عنوان چیز، اینا مدرک دانشگاهی رو به حقارت کشوندن، یا در مقابل به قول خودشون امنیه‌ها و درجات نظامی، این که مثلا در مقابل اونها احساس حقارت میکردن، یک کاری کردن که سرهنگ و جنرال و نمیدونم تیمسار و سروان و اینا بگم حقارت کشیده بشه، یعنی که شما یک کسایی رو میدیدی یارو میگفت مثلا تو این شهرای کوچیک میرفتی با دم پایی و اینا یه رو دوشش پالتو بود میدید درجه تیمساری بهش دادن، سواد خوندن و نوشتن هم نداره، یعنی که این حقارت ها در مقابل این و در مورد کشور ایران، خب اینا قطعا ایران ستیزن، یعنی اینها حالا من اینو بخوام بحث علمیش رو بکنم، اینها کش منابع یا کشور ایران رو مصرف کردن برای هدف ایدئولوژیک، اساسا تعریف توتالیتریسم اینه، اینا یک پروژه جامع دارن برای یک سرزمین تحمیل میکنن، از اون سرزمین به عنوان یک منبع خام، به عنوان یک ماده خام استفاده میکنن برای اون هدف ایدئولوژیک، آب ما رو، خاک ما رو، پوشش گیاهی ما رو، حیات جانوری ما رو، تنوع زیستی ما رو، همه اینا رو نابود کردن. من میتونم عدد و رقم دقیق بگم که مثلا بیش از 90% حیات وحش ایران نابود شده، اینکه مساحت جنگل های ایران به 1/3 رسیده، از 22 میلیون هکتار رسیده به کمتر از 7.5 میلیون هکتار، همینجور در مورد همه چیز میشه اینا رو گفت. اینا رو مصرف کردن برای پروژه جمهوری اسلامی که پروژه جمهوری اسلامی تهش این شده، بزرگترین هدفش این بوده اسرائیل رو نابود کنه، الان ماها سالهاست با اسرائیل میجنگند، اسرائیل تمام سردارانشون و رهبرشون و نمیدونم همهشون رو کشته، اینا هنوز انگشت یه سرباز اسرائیل رو نتونستن زخمی کنن، هنوز فکر کنم یک سرباز اسرائیلی زخمی نشده هنوز، این همه یه اون ارزه و توانی بود که کشور ایران رو براش مصرف کردن که مثلا با اسرائیل بجنگن.
0: دو تا هواپیمای جنگنده رو گفتن انداختی، بعد معلوم شد که اونم دروغ بوده. آقای بساقی نظر شما در این زمینه چیه؟ شما به چه نتیجه رسیدید؟
2: بله ببینید همونطور که جناب کرمی گفتن، ببینید این معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست بوده دیگه، خب این زن احبله مطرح میکرد اینجا و اونجا که میگفت در زمان شاه سازمان محیط زیست درست کردن برای اینکه یه سری شکارگاه درست کنه برای سلطنتی ها و برای شاپ قرانبزا و برای فلان، فکرشو بکنید، یعنی هر کاری هم که ما کردیم ما اضافه بر سازمانه، یعنی اینو طلبکارن، ایرانو نابود کردن، بعد تازه طلب هم دارن، هیچی رو باقی نذاشتن. شما تو زمینه محیط زیست ایران هیچ کشوری کارنامه فاجعه آمیزتر از ایران نداره، شما برید ببینید چه کردن با این محیط زیست، چیزی که دوباره هم به دست نمیاد. ببینید زیر ساخت یه دهی که تو همین باجراه داستان زیر ساخت و زیر ساخت مطرح میکردن، ببینید اصلا پاسخی برای این سوال ندارن که ببینید زیر ساخت که پل نیست که، زیر ساخت که نیروگاه اتمی نیست که، یا زیر ساخت که نیروگاه برق لزومن نیست، اونا هم هست ولی اونا رو دوباره میشه ساختشون. همین الان که امریکا محاصره دریایی کرده، ببینید جناب میبودی خودشون میگن روزی 500 میلیارد دلار ضرره، بگیرید 300 میلیون دلار، خب یه سالش میشه 100 میلیارد دلار، 100 میلیارد دلار ضرره آقای میبودی، همین یه ماهه 10 میلیارد دلار ضرر کردیم، با 10 میلیارد دلار چند تا پل میشه ساخت، چند تا نیروگاه میشه ساخت، یعنی اینایی که براتون میان دم از نمیدونم زیر ساخت میزنن اینا واقعیت‌ها رو که بیان نمیکنن برای مردم. که ماجرا اینه که ایران داره نابود میشه و این سطح آب که پایین اومده، این چاه‌های غیر اصولی که زدن جناب میبودی، تمام عوامل رژیم در لواسان، در کردان، در اطراف تهران، در چه میدونم شهریار، اینجاها تمام ویلا دارن، تو تمام ویلاهاشون چای عمیق دارن، تو تمام ویلاهاشون چای عمیق دارن. یعنی ایران رو هیچ موقع تاریخ اینجوری کسی برای نابودیش کمر نبسته بوده. در دوره های گذشته خب مغول میمدن ایران، جنایت کردن، آدم ها رو میکشتن، دوباره زاد و ولد میشه. ولی اینا محیط زیست ایران رو از بین بردن. تمام اونایی که میان علم زیر ساختو به دست میگیرن، هیچ کدومشون در طول ربع قرن گذشته که لااقل من خودم بارها راجع به این صحبت کردم، نوشتم، یک بار راجع به این محیط زیست ایران ابراز نگرانی نکردن.
0: ارجمندم گفته بود جالبی بود آقای دکتر، آقای مساقی و آقای دکتر ناصر کرمی، تشکر کنم از اینکه ما رو همراهی کردید. دیگه چیزی به پایان برنامه نداریم، تا گفتگوی یه روز یک شنبه فراموش نشه، یک شنبه 4 تا 6 بعد از ظهر در برابر ساختمان فدرال.

0: محمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن وید دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته هم روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جای برنامه رازها و نیازها برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و موضوع و مبانی علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: احوال شما؟
0: بفرمایید.
1: صدای منو دارین؟
0: صداتون دارم، بفرمایید.
1: یه مقدار صدای شما حالت قطع و وصل، ولی خب من میشنوم صدای شما رو. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. سعی میکنم که خلاصه بگم. من یه مشورتی از شما میخوام در مورد پسر 9 سال و نیمم، گرید 3 هستش. آها، من از کانادا هم تماس میگیرم. و
0: شما و همسرتون هر دو همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: هر دو 41 سالمونه. هشت ساله که ما موف کردیم کانادا.
0: چه مدتیست که ازدواج کردی؟
1: تقریبا میتونم بگم 15 ساله.
0: فرزند چی دارید؟ همین یه دونه رو؟
1: فقط همین یه دونه، بله.
0: به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من مستر آیتی هستم و این رو هم پروگرامر هستم، برنامه‌نویس کامپیوتر. همسرم لیسانس روانشناسی تو ایران گرفتن. اینجا که اومدیم تو کار پلامینگ و درین هستن.
0: بسیار. خب موضوع با پسر 9 سال و نیمتون چی هست؟
1: چند تا مسئله است دکتر که من نمیدونم باید چجوری در مورد اینا باهاش رفتار کنم. اولین چیزی که وجود داره اینه که در ارتباط با ورزش، کلن هر اسپورتی خیلی اصلا، یعنی من نمیبینم اگزایتمنت باشه. یعنی مثلا دیدین بخصوص حالا بچه های کانادایی، مثلا اینا از بچگی توی زمینه هاکی و بیسبال میبینیشون، ولی ما از همون اول که وقتی اومدیم اینجا، خب 3 سالش بود، بچه هم تلاش میکردیم، اگه به زور ما میرفت، ولی هیچ وقت نشده که بگیم مثلا مامی من عاشق این اسپورتم، من مرتب هرچی ورزش شما بگین براش امتحان کردم، هی میبرمش، در نهایت رو هر کدومش که ای بی میذاره و ما مجبور میشیم کویت کنیم. که حالا مثلا بعد از کلی ترای بوکس رو دوست داشته و تنیس رو. اینم اینجوری نیستش که روزایی که کلاس داره مثلا خوشحال و بزرگ باشه و آخ جون من کلاس دارم. و نمیدونم که چجوری میتونم موتیویتش کنم. اصلا باید به همینجوری پوشش کنم؟
0: نه آخه این که درست نیست عزیز. ببینید اگر از درون اون انگیزه و میل نباشه و هدفی نداشته باشه، کار به سامان نمیرسه. خب اول نشون دهنده این است که فرزند شما خیلی در کودکی، نمیدونم از چه سنی گذاشتش مهد کودک؟
1: تقریبا از 2 سال و نیمگی.
0: خب اونجا تو مهد کودک راحت بود با بقیه بچه ها ارتباط برقرار؟
1: آره بله بله، اونجا هیچ مشکلی نداشت،
0: با بازی کردن مشکلی نداشت. خب چقدر علاقه من بود که با بچه ها باشه، با دیگران باشه؟
1: نه مشکلی که نداشت، ولی به مراتب که هی بزرگترم شد، یه اتفاقی که افتاد و هنوزم هست، تحمل باخت نداره. یعنی اگر توی یه موقعیتی قرار بگیره، حتی یک بازی ساده کامپیوتری که حالت کامپیتیشن باشه و اگر به بازه میشینه و گریه میکنه.
0: خب ببینید از همینجا شروع شده. نصب کنید عزیز، شما به هر حال اون آموزشی که لازمه تو این جهت ها بهش ندادید. یعنی اولا وارد یه مرحله رقابتی شده، فرزند تکه، بچه همسن و سال دور برش نیست، نظامی که در ذهن او هست رابطه فرماندهی و فرمان برداریه که پدر مادر دانا و توانا هستند و من هیچ کارم، بعد من قرار مانند دیگران باشم که نیستم. خب یک کاری که من بارها رو خط رادیو راجبش صحبت کردم، شما قرار هست که بهش یاد بدید اولا آدم ها بازی میکنن، مهم اینه که خوب بازی کنن، نه ببرن نه ببازن. من وقتی بچه هم کوچک بودن باشون بازی های مختلف میکردم و اگر من میباختم حرف این بود که من باختم. او را مثلا حالا من دوتا بستنی میخورم چون باختم، شما یه بستنی گیرتون میاد. درست بود که این چیزی نبود که بچه ها بیرون ببینن، یا شاید در اوایل متوجه بودن، یه دفعه متوجه میشن که پدرشون از اینکه باخته تازه جایزه میگیره، هورا میکشه برای باختنش. یعنی قرار بوده که شما یه نوعی بهش اولا نشون بدید موضوع باختن اصلا چه اهمیت داره. شما و همسرتون باید بازی میکردید، هر بازی که دوست داشتید را اصلا واقعی بود یا نبود. بعد وقتی که هر کدومتون میباختید شروع میکردید رجزخونی کردن و من دفعه باختم ولی حسابتو دفعه دیگه میرسم، از این پرت و پلاها، ولی با شادی و لذت که بچه متوجه بشه باختنه مثلا نیست. دوم، وقتی بچه ها علاقمند میشن به یه ورزشی، اون زمانی است که در اون ورزش اون شور و شوق و هیجان رو میبینن و راه اصلی و اساسیش بردنشون تو مسابقات. یعنی اگر برن و تو مسابقات شرکت کنن که ببینن این جمعیت ای بسا چند صد یا چند هزار نفره برای برد و باخت یا برای گل زدن یا نزدن چه کارا میکنن، کم کم اون هیجان در اونها هم پیدا میشه تا اینکه بخوایم بگیم بیا بریم. بعد فرض کنیم میبریدش توی رشته ای که هست، تو هر کاری که حالا فکر میکنید میخواید یا مایل هستید، یه مربی براش میگیرید، 5 ساعت مربی بهش درس میده، در حدی که او یه دفعه متوجه میشه از بقیه بچه ها بهتره یا در حد اوناست. چون اون زمانی که احساس کنه در حد اوناست یا بهتر از اوناست، خب میره خودنمایی کنه. برای که این چیزی نیست که بچه اصلا از 2 سالگی 3 سالگی که اون مرحله جلوه‌گری و نمایش داره دنبال این نباشه. یعنی راههایی رو باید مستقیم و غیر مستقیم به وجود آورد، یا حتی با بچه های کوچکتر بازی کنه که از اونا مثلا ببره و برتری و امتیازش رو داشته باشه. یعنی اینا رو باید یه جوری تو وجود بچه کاشت و الا برداشت و دریافتش میتونم طور که خودتون اشاره کردید این هست که باخته و بعد بسیار ناراحت بشه یا مثلا گریه کنه، چون اون موقع خیلی کاری نمیشه کرد برای که تاییدش بکنید درست نیست، بی‌اعتنایی نسبت بهش بکنید درست نیست. ولی باید بهش باختن رو هم آموخت و اون رو چیز مهمی ندونست. من خاطرم از وقت بچه هم یه ذره بزرگتر بودند و میفهمیدن، حرف من این بود که 98% بازی اینه که تو رفتی بازی خوبی کردی یا بازی بهتری کردی یا از خودت دانایی و توانایی بیشتری نشون دادی، 2% اینه که کی برد کی باخت، چون به خاطر اینکه در بیرون مطرح بود، بنابراین اون اهمیت نداره. تو اگر بری خیلی خوب بازی کنی تیمتون به بازی خوب باخی با، اگر تو بری و تو رو به بازی اصلا نگیرن اونجا روی مثلا نیمکت بنشونن و تیمتون ببره پایدش چی؟ مهم اینه که تو بری خوب بازی کنی. یعنی تأکیده رو به کوشش او، توان او، آموختن یه مقدار تکنیک ها یا هر چیزی که هست که حتی باید اونو براش فراهم کرد، مثلا تو هر بازی باید چنین و چنان کرد. یکی از اون چیزایی که قسمت بعدی بهش اشاره کردید، ببینید اون چیزی که به بچه ها بیش از هر چیزی یه مقدار ارتباط اجتماعی ولی مهمتر قوانین طبیعت رو یاد میده ورزشه، ولی نه ورزش های انفرادی. یعنی هرگز شما قرار نبوده دنبال بوکس بفرستیدش یا شنا، نه اینکه اونا ای بی داره، حتی بوکسش داره ای بی، ولی قراره بره تو بازی های جمعی و دست جمعی و تازه برخی از بازی های دست جمعی مثل فوتبال یا بسکتبال که حریف تو خود همون زمین شماست خیلی خیلی بهتر از بازی والیواله که 2 طرف تور هستن. یعنی یه اصولیست که تو این زمینه ها من توی سیدی ها آوردم بین 3 تا 7 سالگی که قراره ما رعایت کنیم، مواظبش باشیم، برای اینکه اون 4 دیواری که بین مخصوصا 6 تا 12 سالگی فرزند ما رو میسازه یا به هر حال میتونه بهش آسیب بزنه، یکی درسشه، یکی فعالیت‌های اجتماعی، اما 2 تا اصل دیگه وجود داره، یکی اسپورت و ورزشه، نه به معنی پلی اند گیم، اسپورت ورزشی که قاعده و قانون داره، یکی شبکه دوستانه. و بنابراین شما که فرزند تک دارید اصلا هیچ وقت قرار نیست که فرزند شما اوقات فراغتش رو به تنهایی بگذرونه، یعنی تمام اوقات فراغتش باید با بچه‌های دیگه باشه.
1: خب الان با توجه به فرمایش شما، مثلا چون که معلم ورزشش توی اسکول به من گفت که خیلی تلنته توی بیسباله، خب من بهش میگم بریم بیسبال، میگه نه من فقط خوب بازی میکنم ولی دوست ندارم وارد مثلا به صورت حرفه‌ای واردش بشم. الان من اینو
0: خب به صورت مسئله به صورت حرفه‌ای نیست، به صورت حرفه‌ای نیست، شما میخواید بازی کنی بدون بس من یه حرفه‌ای شنید. من تمام اولا یعنی ورزش‌هایی که با بچه‌ها
1: منو نذار جایی
0: نصب کنید، تمام ورزش‌ها رو خود منم تو شرکت می‌کردم، یعنی بچه‌ها ای بسکتبال بود، والیبال بود، پینگ پونگ بود، از من یاد گرفته بودم، یعنی خود منم بازی می‌کردم، یعنی یه جزئی از این بازی بودم که اون رو به عنوان یک چیزی که خوب است تو خانواده هست و همدیگر رو دوست داریم و میخندیم و بعد از اون مثلا میریم بستنی میخوریم و میریم پیتزا میخوریم، یعنی شما قراره که یه شرایطی به وجود بیارید که او به این نتیجه برسه که اینا موضوع جالب و جاذبی هستن. حساسیتی هم که نسبت به باختن داره بسیار عادی و طبیعیه، مخصوصا بین سن 6-7 سالگی تا 10 سالگی، چون مسئله رقابت موضوع اصلی است و اصلا ذهنی است که استدلال قیاسی میکنه از یه موضوع به موضوع دیگه، ولی باید به تدریج اونا رو کم کرد. این چیزی نیست که یه هفته یه روزه درست بشه، مثل اضافه وزن نیست که باید گرم به گرم کاسته بشه، ولی باید دنبالش رو گره. ولی خب شما دست گل اول آب دادید، یه دونه بچه دارید، بعدم پاشتید اومدید مهاجرت، یه دست گل دیگر یا آب دادید. خب بنابراین اون کسی که قراره تنبیه بشه شما و همسرتون هستید.
1: درسته. خب من اگه اجازه بدین سال بعدی هم سریع بپرسم، توی سن اینا الان توی اسکول شروع کردن در مورد تفاوت‌های بدن بچه ها دارن باشون صحبت کردن، یه موقع من کالچورال شاک شدم، متاسفانه سر کلاس اینا مثلا گرید 3 و گرید 4 با هم هستن، حالا گرید 4 که از اینا بزرگترن به خاطر داشتن خواهر برادر بزرگتر یه مقدار آگاهی بیشتر دارن، در مورد مسائل سکس با گرید 3 و بچه کوچکتر صحبت کردن، ذهن این بچه روشن شده و در موردش از من سوال میکنه، یا مثلا اگر توی یک فیلمی حتی یک انیمیشن مال بچه ها دو تا اون کاراکتر دارن همدیگر رو میبوسن، این اینقدر هیجان زده میشه بالا پایین، ما می بیاین دارن همو میبوسن، یا از من میپرسه که من چجوری مثلا درست شدم یا سکس، اصلا یعنی یه سواله که من اصلا کامفورتبل نیستم جواب بدم و نمیدونم
0: یعنی چی. شما کامفورتبل نیستی؟ اصلا یعنی چی کامفورتبل؟ ببینید اولا من شما در این گونه موارد به طور کلی برای میرسم سر مدارس، به طور کلی هر وقت بچه ها در این باره حرف میزنن حرفش نیست که خیلی خوب، البته چون پسره بهتره بگید برو از بابات بپرس، شما دوتا مرد رو با هم حرف بزن، شما به عنوان مادر قرار نیست درگیر بشی، یعنی اول این موضوع هم سرتون مرتبط، دوم همسرتون در رو میبندش به شما میگه برو بیرون ما مردم میخواییم حرف بزنیم، بعد برمیگرده پسرتون سوالشو میکنه، اولین پرسشی که همسرتون میکنه این هست که خودت تو چی فکر میکنی؟ تو چی میدونی؟ از کجا به این فکر افتادی؟ اونم به صورت هیجان انگیز، یعنی باریکلا به تو، اولا چون باید شما بدونین از کجا پیدا شده، چون برخی از اوقات بچه ها وقتی این حرفا رو میزنن نمیگن در مورد پسر شما، مثلا اینکه خواسته بهشون تجاوز کنه، از اونجا اومده یا یه چیز غیرعادی دیدن، پس بنابراین ما در رو باز میگذاریم برای این کار. یادتون باشه قاعده تربیت چیه؟ 10 به 1، 10 تا جمله بچه میگه، یه جمله پدر مادر، در شرایط مشکل 20 به 1، پدر و مادر قرار دو تا گوش شنوا داشته باشن، پدر و مادری که زبان گویا دارن بچه رو از پا در میارن، پس بنابراین وقتی همسرتون میره اونجا اگر نیم ساعت اونجا هستن 20-25 دقیقه شو پسرتون حرف زده، بنابراین اول میپرسیم این از کجا اومد، تو خودت چی فکر میکنی، مثلا کی به تو گفت، بچه ها چی بودن، برمیگردیم مثلا میگه توی فیلم میدیدم که زن و مرد هم دیگر میبوستم، میخوای منو تو بریم بیرون، تو هیچی نگو، من یواشکی برم مامانو ببوسم، ها؟ خب یه دفعه بچه متوجه میشه که این موضوع چقدر عادی شد، الان داره با باباش راجع به موضوع صحبت میکنه، بعد مثلا اگر اون نگذاش من مثلا بهش $5 بدم بعد بگم میخوام ببوسم، یعنی ببینید باید زدش به شوخی و مسخره بازی و از توش یه چیزی در آوردن که بچه احساس راحتی بکنه. حالا یه دفعه من با یه مادری روبرو هستن که میگم من راحت نیستم با این چیزا راجبش حرف بزنم،
1: خب آخه در مورد سکس داره میپرسه آقای دکتر.
0: خب راجع به سکس میپرسه. در مورد سکس میپرسه. اولا شما ازش سوال بکنید. بذارید جمله رو یه جور دیگه بگم. خانم اومدن رو خط رادیو گفتم من یه دختر 12 ساله دارم، این شما تازه اومده بودن. آیا بشنم درباره همه این موضوعای جنسی با ایشون صحبت کنم؟ گفتم حتما. حتما دخترتون رو بنشونید با ایشون صحبت کنید. هر سوالی دارید ازش بپرسید. چون او ای بسا بیشتر از شما میدونه. شما رو چه سکس میپرسه ازش بپرسه پدرش. چی فکر میکنی؟ موضوع چیه؟ هر چی گفت که درست میگه تایید میکنه. آره پسرم همین جوریه. درست میگی اینو. هر چیزی که اشتباه میکنه خیلی راحت و آسوده تصحیحش میکنه. یک کمی هم اطلاعات بیشتر بهش میده، میگه بریم بعدن با هم دیگه صحبت کنیم، ولی هر وقت دلت خواست یواشکی بگو من بگو، وقتی مثلا مامی نیست ما بشینیم راجع به صحبت کنیم. من خاطرم هست مثلا با پسر بزرگم وقتی یه چنین شرایطی پیدا شد برخی از اوقات گفت هیچکس مثلا که بابا میتونیم بریم حرف بزنیم، خودش در مثلا میبست، احساس میکرد که بین من و اون باید این حرفا زده بشه.
1: خب چرا میگین وقتی مامی نیست؟ یعنی حضور من باید
0: برای که شما زنید، برای که شما زن هستید، برای که اونجا مسئله هست هنوز برای بچه، اون باید به عنوان یه مرد به این موضوع نگاه کنه، از جانب پدرش نگاه کنه، چون تفاوتار متوجهه. بنابراین شما اونقدر نقشی ندارید، این همسر شماست. اگه دختر داشتید میگفتم با شما صحبت کنه نه با پدرش. برای که ببینید شما اگر مراحل رشد جنسی کودک رو بدونید، من فقط یه اشاره‌ای میکنم چون به نظر میرسه متاسفانه تو این زمینه نخواستید بدونید، یک پسر بچه از حدود 3.5-4 سالگی از نظر فیزیکی و جنسی به مادرش کشش و تمایل داره، دنبال این میگرده که مادرش رو ببینه، دنبال این میگرده که مادرش رو مثلا وقت لباس عوض کردن ببینه، تو حمام ببینه، به بهانه میترسم شب خودشو به اونجا برسونه، بدن مادر رو لمس کنه. خب اگر شما یه اصولی رعایت نکنید بزرگترین آسیب اونجاست. ببینید شما بیاد بگید 10 تا مشکل و مسئله روانی، 10 تا اختلال شخصیت از کجا میاد؟ از برخورد غلط پدر و مادر درباره موضوعهای جنسی با بچه‌هاش. 70-80% به اونجا مرتبطه. شما نمیتونید بی خبر از اینا باشید. من تو 65 ساعت مسئله پرورش تعلیم تربیت رو از تولد یا حتی کمی قبل از تولد، آمادگی برای بارداری و حاملگی رو آوردم تا سن 19 سالگی. حالا شما با CD ها یه من کاری نداشته باشید یا USB که هست، خب با بقیه، یعنی من حتما توصیه بهتون میکنم. من اومدم بخش اول رو گذاشتم فلسفه و علفهای پرورش تعلیم تربیت، در اونجا حتی 15 تا اصل تربیتی که عوض شده رو آوردم و 50 تا با شماره ها 50 تا موضوعی که قبلا درست نبود حالا درسته. بعد درباره برای همه پدر و مادرهاست و اصول در حقیقت آموختن کار خوب و بازداشتن بچه از کار بد تو 15 سال. بعد اومدم تولد تا 3 سالگی، بعد 3 تا 7 سالگی، 7 تا 13 سالگی، 13 تا 19 سالگی. خب شما قراره که یا یه منبع کتابی پیدا کنید یا یه CD USB چیزی پیدا کنید یا اینا رو که میتونید تهیه کنید و بشنوید، برای اینکه رو اینا هزاران هزار ساعت کار شده و در نتیجه ما حداقل‌های رو باید بدونیم. اینی که شما در تمام این موارد، یعنی اینو به راحتی عرض میکنم، شما اگر 100 تا سوال از این قبیل دارید، 95 تا 98 تاشو توی یه مجموعه کسانی که تو کار پرورش تعلیم تربیت هستن میتونید پیدا کنید. و بنابراین در این گونه موارد فقط باید آگاه بود. یعنی درست مثل من و شما تو 5 ساعت رانندگی رو یاد میگیریم، 50 ساعت رانندگی میکنیم. ولی نمیشه بدون آگاهی بر اساس باورمون رس. مدرسه الان یه قصه دیگری. حالا اگر فکر کنین هنوز حرفای دیگری داریم که باید با هم بزنیم، پیام ها اومده، ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. هر جور میل شما.
1: یه عرض کوچولو دیگه هم دارم اگه اجازه بدین تایم داشته باشم.
0: حتما روی خط باشید. شنگون عزیزم بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون با ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل یک قدم از شرکت‌های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
9: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: از برنامه مجدد آقای دکتر، به عنوان سوال آخر آقای دکتر، الان پسر من اینجوریه که نگاه کنید، به قول اینجا یا که میگن کووید فلو، یعنی برای هر چیزی ما بحث داریم. یعنی مثلا من بهش میگم که پسرم الان باید شما برفرض این لیوان رو بذاری اونجا، باید با من بحث میکنه چرا اونجا،
0: چرا باید بذاره اونجا.
1: حالا این یه مثال بود، مثلا
0: نه نه مثال نیست، نه مثل بذید. ببینید عزیز، خاطر هست قسمت قبلی خدمتون چی عرض کردم؟ اشکال کار اینه که شما هنوز یه باوری در جهت پرورش تعلیم تربیت دارید که فرماندهی و فرمانبرداریست. یعنی باز با دو تا اصل میخواید کار کنید، احترام و اطاعت. اینا اصلا تموم شده دورش، ما با همکاری رو داریم. بعدو کاری که میخواید بکنید رو میتونید باش راجبش صحبت کنید و یه فرضتون این باشه مثلا خونه مرتب باشه چقدر خوبه، یا به همسرتون میگید پس اینا رو بذاریم اینجا، اونا رو هم بذاریم اونجا، حتی لباس ها رو مثلا لباس های زمستونه اینجا، تابستونه اونجا، یا لباس های تو اینجا، لباس های من اونجا. بهش چیزی نشون میدید به اسم نظم، به اسم ترتیب، که وقتی بهش میگید مسئله باید این کار رو بکنی نیست. بله اون معلومه، همیشه میخواد مدعی بشه که منم در حد شما هستم. و بچه نباید به این نتیجه برسه که پدر و مادر تصمیم میگیرن و عمل میکنن. خب اون باید بدونه که این کاریست که خوبه و درسته و او هم باش موافقه، حتی بهش رأی میده، حتی میشه خیلی ساده ستایتون میشین در این است که این لیوانو میخواییم بگذاریم اونجا، همینجا باشه، هرکی لیوانی آبخور بذاره همونجا و بره، یا برش گردونه مثلا اینجا. تو چی میگی؟ حتی پسرتون ممکن میگه همونجا بذاره. اوکی بابا تو چی میگی؟ میگه ببریمش اونجا. خیلی خوب، حالا پس ما دو تا به این نتیجه رسیدیم تو اونجوری، اگه دلت میخواد همون کارو بکن. بعد از این مدتی میبینی اصلا رفت ریوان چون اونجا گذاشت. چون ببینید شما نمیتونید خودتون درگیر پاور استراگل کنی، خطری که بچه تک داره وارد جنگ قدرت میشه. و باز به همین خاطر است که یک اولا کر میشه لال میشه، و بعدش کاملا میره تو دنیای ذهنی و خیالیش و حالا با خیالاتش کار میکنه. چون الان شما لغتی که به کار بردید، اصلا لغت باید ما نداریم عزیز. باید 5 تا اصل اخلاقیه، همه چیز میتونه بهتر باشه یا به نظر میرسه این کار مناسب تره، یعنی مناسب هست، بهتر هست، ولی بایدی نیست. ولی شما پیداست یه نگاهی در این زمینه ها دارید. گفتم من شناختی از شما ندارم، ولی با توجه به حرفایی که میزنید کار پرورش و تعلیم و تربیت از زن، پرورش یعنی مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، تعلیم یعنی انتقال دانش، فن و مهارت به فرد، تربیت یعنی ایجاد اصول اخلاقی و انسانی در وجود بچه. اینا بسیار متفاوته با فرماندهی و فرمان برداری، دستور بدیم باید این کار بکنیم، باید اون کار بکنیم. اصلا قرار میگه
1: خب آقای دکتر، این فقط توی خونه اتفاقه باشه؟ من قطع میکنم، شما توی خونه اصلا فرض بر این بگیریم که ما توی خونه مشکل نداریم، توی مدرسه داره این اتفاق میفته. مثلا بیفته. مثالی که مرتب داره تکرار میشه، سوپلای تیچر میاد سر کلاس به جای معلم اصلی و یک چیزی رو داره شروع میکنه به اینا درس میده که معلم این کارو نمیکرده. همینجا فایت شروع میشه بین پسر من و سوپلای تیچر که تو داری اشتباه میگی و سوپلای تیچر باید بهش بگه نه، تو باید به قوانین احترام بذاری. این بچه رو میبرن آفیس. یعنی من چندین ریپورت داشتم که پسر شما سوپلای تیچر داشته کارش انجام میده و گفته چون مغایرت داره با روال همیشگی معلم من گوش نمیدم، یا تو قشنگ بهش میگیم که تو داری اشتباه میکنی. و من مثلا نمیدونم
0: عزیز من، برای که این از تو شما و پدرش یاد گرفته، برای که شما همین کار کردید، برای که شما اومدید گفتید چیزای دنیا سیاه و سفیده پس باید این اینجوری باشه. وقتی معلمی میاد جور دیگه عمل میکنه، پسرتون باش مخالفت میکنه. من از مخالفتش ناراحت نیستم، از اینکه چرا به این نتیجه میرسه باید این گونه باشه هست. ببینید اصلا مسئله اصلی، لطفاً به عرضم توجه کنید، دو چیزی که بشریت رو به هم ریخته، پس پا در آورده، البته کمی اجتماع ناپذیر بوده، دو تا لغته، یکی احترام، ریسپکت، که از بقایای بردهداری و برده فروشی است، که بالاست که پایینه، یکی خوبه یکی بده. ما در مقابل لغت ریسپکت یا احترام اومدیم حرمت رو گذاشتیم، نه تنها برابری، یکسانی، we are the same. دوم اطاعت، obedience، کاملا دورانش به سر آمده، امروز به جای obedience همکاری و کوپریشن نشسته. یعنی بچه ها قرار نیست اطاعت کنن، بچه ها قرار همکاری کنن، تو بحث شرکت کنن، به نتیجه برسه. بنابراین الان شما وقتی اینو به من میفرمایید، من به این نتیجه میرسم که اگر یکی به من گفت یه پسریست این کار میکنم، یک بچه تک دوم پدر مادرش میگن بکنه نه، اونم فکر کنه جهان زی سیاه و سفیدیه که به مجردی که یه معلمی سفید رو سیاه کرد بهش اعتراض میکنه، و بعدم هنوز به اینجا نرسیده که محیط خونه یه قواعدی داره، محیط بیرون یه قواعدیه. چرا ازتون پرسیدم از چه سنی رفته مهد کودک؟ چون ضروری است که بچه‌ها وارد این ماجرا بشن که من در خانه یک قواعد دیگری حاکم، مثلا ما یه جور دیگه لباس می‌پوشیم، یه جور دیگه می‌شینیم، یه جور دیگه غذا می‌خوریم، وقتی که میریم بیرون یه جور دیگه عمل می‌کنیم، وقتی که مهمون میاد یه جور دیگه عمل می‌کنیم. بچه‌ها باید دیر یا زود این تفاوت‌ها رو متوجه بشن، چون مسئله اصلی علاوه بر واقعیت و حقیقت مسئله موقعیته. به این معنی که شما وقتی می‌خواید از خونه بیاد بیرون میرید لباس میپوشید میاد بیرون، اما شما روزی که میخواید برید حمام بگیرید لباساتون رو در میارید. چرا؟ برای که دوتا موقعیت متفاوته و به همین جاست که بچه‌ها باید به تدریج به اون عادت کنن. گرفتاری بچه‌های تکینه که با موضوع این که یکی میدونه یکی نمیدونه، یکی از عهده انجام کارا برمیاد یکی برنمیاد قرار میگیره، و بعدم وقتی میبینه که شما قانون و قاعده وضع میکنید، بعدم این لغتی که شما به کاری باید این کارو بکنی یا باید بره اونجا، متوجه میشه دنیا فقط جای زور گفتنه. هر کی باید از قدرتش استفاده کنه، هر کار دلش بخواد بکنه. به همین جاست میگن جنگ قدرت، پاور استراگل. و باز به همین جهت است که بسیاری از بچه‌ها وارد این فاز میشن که مثلا با همه چی مخالفه. بگید هوا سرده میگه گرمه، بگید غذا دیره میگه زوده. چرا؟ برای که به اینجا رسیده که اینا تصمیماتی است که آدما میگیرن، و بنابراین خب منم مثل بقیه ام. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم. چرا اینو گفتم در آغاز؟ که شما اصلا قرار نیست اوقات فراغت بچه‌ها پسرتون با شما باشه اصلا، یعنی کنار بچه های دیگه با بچه های حالا کوچکتر بزرگتر درگیر بازی های مختلف و کارهای متفاوت، او یاد میگیره ارتباط برابر رو و یاد میگیره همکاری رو. کنار پدر و مادر یاد میگیره فرماندهی و فرمانبرداری رو. بعدم بسیاری از بچه ها به این نتیجه میرسن که من یه کلفت و نوکری دارم تو خونم که به فرمان من هستن، و همین رو بیرونم میخواد تعمیم بده. بعدم از این که فرزند شما اعتراض میکنه خیلی از این من اون ناراحتم نمیکنه. به همجاز که حتی بارها عرض کردم تنها جشنی که به نظر من باید برای بچه ها گرفت جشنیست که برای روز اول به شما میگن نه، یعنی من غیر از تو هم و من نمیخوام بر اساس دستور و فرمان تو عمل کنم. به همین جهت است که این همه تأکید حتی تو شما در مقدمه برنامه من چی میشنوید؟ پرورش، تعلیم و تربیت، نه مسئله فرماندهی و فرمان برداری، نه اینکه بچه باید از اینکه بترسه و یا بچه رو باید تنبیه کرد. چون ببینید اساس فلسفه پرورش و تعلیم تربیت ما چی بود؟ بچه توی خونه باید از کسی بترسه و بچه باید اطاعت کنه. حتی ما قرار نبود جواب پدر مادر بدیم، حتی وقتی از اون سوال میکنن ما از بچه همون میپرسیم که چرا این اونجا گذاشته، میگه مثلا مادر بخاطر میگه بس دیگه، یعنی ما تو حاضر نیستیم توضیحشو بشنویم. در حالی که من خاطرم هست وقتی با بچه هم حرف می زدم اینقدر ازشون سوال می کردم و حاشیه می رفتم که خیلی از وقت تو چشماشون می خوندم که یعنی پدر ما چقدر خنگه نمی فهمه، چون قرار اونا حرف بزنن نه من. اصلا تمام مدت هر وقت با شما هر موضوعی رو مطرح می کنه تو چی فکر می کنی؟ تو چی روشی بگو؟ تو رو خودم بگو من ببینم چیه. و بعدم سوال بعدی. اولا اون یاد میگیره وجود خودشو حس کنه و احساس کنه، بالاتر از اون یاد میگیره وجود خودشو که احساس بکنه بتونه ابراز کنه. شما نگاه کنین خیلی از اوقات میخواید یه حرفی بزنید نمیتونید به خوبی و درستی بزنید. چرا؟ برای که اینو یاد نگرفتیم، برای که ما فرصت ندادن فکر کنیم، برای که سال دوم و سوم مطرح نکردن که من برم تو ذهنم بگردم ببینم چی میخوام جواب بدم. یعنی به همین جهت است که من عرضم این هست که اونچه که اسمش پرورش و تعلیم و تربیت هیچ ارتباطی به بزرگ کردن بچه در گذشته نداره، چون ما قرار بود بچه ها رو بزرگ کنیم. یعنی چی؟ یعنی هرچه زودتر بچه ها رو برسونیم به سن بلوغ که حالا همون کارهایی بکنن که بزرگ سالا میکنن. اصلا باید بچه ها بزرگ بشن دیگه، ما قرار نیست بچه ها رو بزرگ کنیم، بچه باید کودکی کنه. بچه قرار نیست اصلا بزرگتر از سن خودش حرف بزنه و عمل کنه، نه اینکه مانعش بشیم ولی اصلا به اون حوزه نباید کشیده. به همین جهت که توصیه میکنم خدمتتون، نه به خاطر اینکه کار منه، ولی اون در 40 سال کاری است که در ارتباط با بچه‌ها داشتم. بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیته که حدود 15 ساعته، بعد تولد تا 3 اونم 15 ساعته، بعد فکر کنم 3 تا 7 سالگیه که با توجه به حتی بعدش. به هر حال چیزیش فقط باید بشنوید و مهمترین موضوع اینه که باید میشنوید، چیزی نیست که باید یاد بگیری تو حفظ کنی. یه دفعه آدم متوجه میشه پس من اصلا باید بدونم که این کار باید اینجوری انجام بدم و بعدم مسئله نیست. خودتون نگران نکنی، اینا یه چیزاییست که خیلی راحت آدم میتونه جهتش رو عوض کنه و در نتیجه مطلوب رو پیدا کنه. ولی یادتون باشه اصل اول و اساسی اینه که تمام اوقات فراغت، تمام بعد از ظهرها و تمام شنبه شنبه ها هر جا که میشه فرزند شما باید مستقیم یا غیر مستقیم، حتی از طریق بازی و از طریق تلفن با دوستاش باشه، چون بچه ها کنار پدر و مادر اونقدر چیزی یاد نمیگیرن و با استراب و استرس و وسواس زندگی میکنن، حتی با خشم و برخی از اوقات افسردگی. بچه ها و بچه های دیگه یاد میگیرن چگونه باید با شرایط و اوضاع دور برشون به سازگاری و یه نوع اجسمنت برسن و این اون چیزیست که اصلا سبب شده که موجوداتی که در جهان باقی موندن چون تونستن خودشون رو با محیط و یا دیگران سازگار کنن. یعنی این پروسه اصلیه که کار پدر و مادر دارش صورت میگیره. به همین جهت هست که نگرانش نباشید، همه اینا رو هم میشه درست کرد، هم این چیزها رو اونقدر اهمیت ندید و با یه نگاه بزرگسالی به پسرتون نگاه نکنید که چرا قواعد رو رعایت نمی کنه.
1: بله خیلی ممنونم دکتر، مرسی، افتخار بود صحبت با اتون.
0: محبت دارید، به هر حال ممنون کنم شنگ رجمن بعد از چند پیام. خدا نگهدار عزیز شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
14: با سلیقه ها میگن

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
4: چرا؟
3: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
5: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
10: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
11: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
12: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
13: با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
14: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
13: سلام، روز شما هم بخیر، بفرمایید.
14: خیلی خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. آخرین بار که صداتون از زنده شنیدم آخرین بار توی کنفرانساتون توی لندن بود. من از بریتانیا تماس میگیرم و با شما هم تا حدودی تقریبا زیادی آشنا هم. از وقتی که اومدم اینجا حلوشه 13 سال هست که من از ایران زدم بیرون و مستقیما اومدم اینجا بریتانیا و از وقتی که اومدم و تونستم اولین کنفرانس که شما میمدی لندن رو میومدم تا اینکه متاسفانه دیگه از بعد از کووید نتونستیم شما رو ببینیم. امیدوارم که در اولین فرصت شما فرصت کردین ما بتونیم دوباره بیایم و استفاده کنیم از شما. من 6 سالمه و خواهش میکنم، خیلی خواهش میکنم، امیدوارم که خیلی ممنون که با توجه به اینکه سلامتتون هم یکم چند روزه صداتون گرفته ولی همچنان برای ما وقت میذارین. لطفاً اگه چند تا سوالی دارین بپرسین که من ادامه بدم.
13: شما به من بفرمایید که اولا فرزند چندم هستید عزیز؟
14: من فرزند دومم از 3 تا، یه خواهر 3 سال بزرگتر از خودم دارم و یه برادر 2 سال از خودم کوچیک‌تر.
13: چی خوندید؟ چه می‌کنید؟
14: من متأسفانه دانشگاه نرفتم، هیچ وقت هیچ مدرکی نگرفتم، ولی چون دبیرستان که بودم متأسفانه درس نخوندم، توی دانشگاه دو نتیجه نتونستم برم و متأسفانه توی خانواده خیلی علاوه مالی سطح پایینی هم بزرگ شدم که همیشه دوران تحصیل دبستان و دبیرستانم کار میکردیم ما بچه‌ها که زندگی به چرخه و نتونستم دانشگاهی که پول داشته باشیم برم. ولی از وقتی که سر کار رفتم بعد از دوران سربازی تو ایران چند بار دانشگاه غیر حضوری ثبت نام کردم ولی کار سنگین بدنی و هفته 6 روز نتونستم، یعنی هر دو تاشو یک سال خوندم و دیگه دوام نیاوردم. ولی خب توی ایران که بودم من زبان انگلیسی خیلی خوندم چون علاقه داشتم و همون باعث شد که من تجربه صنعت که من داشتم توی کارم باعث شد که تا حدودی به عنوان یه مهندس مکانیک کار میکردم بدون مدرک، ولی فکر کنم یه قابلیت های ذهنی هم شاید داشته باشم چون دوران تحصیلم یه مقدارش زیادی شد توی این مدرسه های تیزوشان درس خوندم. حالا کمک کنید اگه من دارم خارج
13: حالا مطالب بسیار مفید و کمک کننده و طبعی من بگید از زمانی که آمدید انگلستان چه کردید عزیز؟
14: من به محصی که رسیدم خیلی حالا خدا یا شانس هر چیزی با هم بود و خیلی توی هفته های اول اجازه کار و اقامت تحصیل گرفتم و من رفتم کالج که اینجا ادامه تحصیل اینجا برم دانشگاه و دوران پیش دانشگاهی رو دوباره اینجا خوندم 2 سال و توی اون 2 سال متوجه شدم که با توجه به سن من موقع 33-34 سالم بود، دیدم که با توجه به اون تجربه میتونم اینجا کار خوب پیدا کنم و این کار رو کردم و به اصطلاح درخواست کار کردم و خیلی زود توی یک آزمایشگاه مکانیک به عنوان تکنسین شروع به کار کردم و الانم بیش از 10-11 ساله که از اون موقع من توی همین مجموعه کار کردم، ولی هر 2-3 سال یه بار

0: که خیلی در حد بالا تحصیل کرده بودن و اطلاعات خاصی داشتن توی سایت های خاصی توی دنیا میتونستن کار کنن. همیشون علاقشون بود که اونجا برن و اونجا رفتن با همسرشون و اونجا بچه دار شدن و خانم من که دختر دو تا بچه‌ن، دختر بچه اول که دختر، ایشون همونجا به دنیا اومده و اونجا تا 18 سالگی هم زن تا 21 سالگی ایشون بیولوژی خونده اونجا و بعدم نوروساینس خوندن مستر و ولی اونجا هیچ وقت هلند رو دوست نداشتند و ایشون با دوست پسرشون میرن اسپانیا، اونجا 4-5 سال زندگی میکنن و اونجا هم اون کار ساینسی که میخواستن رو نمیتونن پیدا کنن چون متاسفانه توی تحقیقات ساینس اسپانیا اونقدر قوی نیست و یه کار تحقیقات توی به عنوان ساینتیست توی دانشگاه بریتانیا پیدا میکنن و میان اینجا ولی اون دوستشون دیگه فکر کنم آخرای رابطهشون بوده یه جورایی که رابطهشون ادامه پیدا نمیکنه و جدا میشن و یک سال بعدم من با ایشون آشنا شدم و 2 سال بعد از آشناییمون با هم ازدواج کردم. یعنی 2013 من ایشون رو دیدم و 2016 با هم ازدواج کردیم. 2 بچه داریم، یه بچه پسرم نزدیک 8 سالشه، 1 ماه دیگه میشه 8 سالش و دخترم تقریبا 2 ماه دیگه میشه 6 سالش، یعنی 2 سال و 2 ماه 26 ماه اختلاف سنی دارن و همه با هم زندگی میکنیم. رابطه به نظر من رابطه خوبی همه با هم داریم.
1: بنابراین چند سال ازدواج کردی؟ یه چه تقریبا مشخص رو داری؟
0: 10 سال الان ماه دیگه میشه 10 سال ما ازدواج کردیم.
1: بسیار خب، الان برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
0: عرض کنم که وقتی دختر من رفت توی بچه دوم من دخترم رفت مدرسه فول تایم، من احساس کردم که خانمم یه افت شدید فیزیکی روانی روحی پیدا کرد و راستش اینجا توی این شهری هم که هستیم 2-3 ساعتی غرب لندن، ایشون همیشه ما دوست داشتیم، هنوزم دوست داریم که از این کشور بریم یه جایی که خیلی آفتابی باشه و اسپانیا رو خیلی دوست داریم و خیلی اونجا سفر کردیم و تا اینکه الان 1 سالیه که ایشون خیلی خیلی اصرار داره که ما کلن اصلا بریم اونجا زندگی کنیم. منم خیلی دوست دارم ولی هرچی سناریو تو ذهنم میچینم خیلی سخت میزنم که ما بریم اونجا مشکل ایشون مشکل جا به جایی نیست، یعنی همونجور که شما میگید ما هر جا میریم خودمونم تو آینه نگاه میکنیم خودمونم به خودمون آوردیم و من احساس میکنم که دو دلم، یعنی حتی اگر بتونیم همین کار رو بکنیم فکر میکنم میریم اونجا بچه ها رو تحت شرایط فشار زیاد میذاریم چون اونجا مدرسه های اونجا 2 زبان است و حالا از این لحاظ شاید درشون خوب باشه ولی خواستم اینم شما شاید یه چند تا چراغ بتونید با چند تا سوالتون روشن کنید برای من که
1: بذار اول بپرسم واقعا مسئله روانی همسرتون چیه؟ یعنی حالاتی که دارند و یا رفتاری که دارند کجاش عیب و ایراد داره و اشکال داره؟ یعنی چه میکنه؟
0: یه جوری بیشتر خصوصیات یه دیپرشن رو دارن و خیلی سال پیش هم دوره که ایشون اقدام میکنن پی‌اچ‌دی خوندن بعد از مسترشون و فشار خیلی خیلی زیادی که تو کمبریج داشتن تو اون حد جو شدید دانشگاه خیلی سنگینیشون حتی رو دارو میره و بعدم دراپ میکنه کورسو و ولی از شاید 1-2 سال اخیره که من میبینم که ایشون همیشه خسته است، همیشه توانه هر موضوع کوچیکی ممکنه اصلا خیلی توانش رو ازش بگیره و منم نمیتونم خیلی انصار میکنم خیلی اصرار
1: میکنم. نه شما خب نه قرار هست تنها توصیه‌ای که یعنی توصیه اصلی و اساسی هست در حقیقت مراجعه به روانشناس و روانپزشک که برای تشخیص الانشون به احتمالا اگر دارو درمانی یا متدهای دیگه لازم هست رو به کار بگیرن. این کار انجام ندادن؟
0: ایشون سال گذشته که یکم یعنی حتی ایشون کارشون هم رها کردن چون که توی اونجای 12 سال توی دانشگاه بودن توی دانشگاه اینجا کار تحقیقات شاید

0: دو سال اخیر خیلی خیلی هر موقع میمدن خونه، البته پارت تایم بودن وقتی که ما بچه دار شدیم، چند سال پارت تایم بودن، ولی روزایی که ایشون سر کار میرفتن ما عصر و شب خوبی نداشتیم. روزایی که سر کار نبودن خیلی خوب بود. من خوشبختانه از درآمدی به حدی رسیدم که اصلا لازم نبود ایشون کار بکنه به درآمد ایشون، و من پیشنهاد کردم که خب شما کارتو رها کن ببینیم چی میشه، و خیلی هم بهتر شد. یعنی شاید بگم یه 6 ماهی خیلی ایشون بهتر شد، ولی دوباره علائم پیدا شد و بعد رفتن مشاور و چندین جلسه، شاید چندین ماه، هفته یک باریشون میرفتن مشاور درمانی، ولی اونا دیگه نرفتن. ولی این که میگم اصرار خیلی زیادی هست که
1: نه میرسم به اون اول به من نصب کنین، اول من بگید تشخیص رو واقعا اخیراً چی دادن روشون؟ همون باز افسردگی و داروی پیشنهاد نکردن؟
0: همون افسردگی، نه دارو این دفعه دوم نه دارو مصرف نمیکردن.
1: به من بگید چقدر زمینه، چون حرفایی که میزنید احتمالاً زمینه استراب و استرس دارن، چقدر شما ایشون رو آدم مضطربی و به هر حال نگرانی میبینید که زیر فشار کار، مثلا نوع کار سبب میشه که به هر حال هم خوشحال و راحت نباشن، هم خسته و پس ها کمی شکسته باشن.
0: متاسفانه ایشون خیلی آرومه، ولی چیزی که میتونم بگم الانش یه لحظه بزنم مثل سوالی که کردید، ایشون خیلی حالا نه در حد پارانویا، ولی من این کلمه رو دارم به کار میبرم، خیلی ایشون از تکنولوژی های برتر واهمه داره. خیلی اخبار اصلا گوش نمی کنن، چون هر چیز هر گونه خبر بدی شدیدن تاثیر روشون میذاره خیلی خیلی زیاد، و منم اصرار اصلا نمی کنم که ایشون گوش بدن، ولی اینو میدونم که یه کمی زیاد رویم میبینم تو رفتارشون که خیلی، یعنی من احساس کردم یک سلام الان نگرانی و واهمه که یونشون میدن از خودشون، از یه خبر بعد یا یه چیزی که تو جامعه در اتفاق میفته، یا از مثلا تکنولوژی AI ایشون یک سلام خیلی خیلی یوهو انگار مثلا احساس میکنم خیلی بیش از حده. یه رابطه
1: مثلا مثلا چه جور حرفی میزنن؟ فرض کنید وقتی به ماجرای هوش مصنوعی میرسه و یا خبرهای در هر زمینه ای، ایشون مثلا نگرانی خودشون از چی ابراز میکنن که یه روزی این هوش مصنوعی کنترل رو به دست بگیره، موجب جنگ بشه، موجب نابودی بشه، چی میگن؟ چون مهم اینه که تفصیل و تعبیرشون
0: که کار پیدا کردن فوق‌العاده سخت میشه، این که آدم ها ارتباط همه ماشینی میشه، و اینکه تکنولوژی و دستگاه سمارت که دست همه هست، خصوص بچه ها، ایشون خیلی مخالفشه. حتی بچه های ما حد اکثر روزی نیم ساعت یک ساعت فقط تلویزیون میبینن، و ما هیچ دستگاه تبلت یا چیزی هم بهشون ندیم، که این خیلی خوبه.
1: خب بذارید عزیز ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم، من دو سه تا هم سوال دارم، هم بعدا اطلاعات بیشتری رو از شما میگیرم. روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم، برمیگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ رجمند با ما باشید.
2: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 24 می، 818-758-2626 amiritravel.com.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد، تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
8: 310-474-2010 310-474-2010
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلامت باشید دکتر جان، من در خدمت هستم.
0: پرسش اول من این است که شما گفتید همسرتون فرزند اولن یا فرزند تک یه دونه هستن؟
1: فرزند اولن، دو تا بچه هستن، یه دختر یه پسر. پسر نزدیک 2.5 سال کوچیک‌تر هست.
0: دوم، وقتی که شکوه و شکایت از زندگیشون در هلند میکردن، عیب و ایرادی رو که در هلند میدیدند چی بود؟ یعنی میگفتن اونجا چه عیب و ایرادی داشت دورانی که در اونجا زندگی میکردن؟
1: خیلی جالب سوالتون، چون به نظر من مقدار زیادی از شخصیتشون شکل گرفته با این. والا ایشون اون محل، اون سایت خاص رادیو تلسکوپایی که پدرشون شاغل بودن، خارج از شهرهای بزرگ فاصله داشته و در یک روستا ساکن میشن و توی اون روستا همه تقریبا فارم کشاورز و دامدار بودن و هیچ خارجی اونجا نبوده و اینها شدیدن این خانواده بولی میشن، یعنی یه جوری به عنوان یک خارجی بهشون دیده میشه و بچه ها خیلی اذیت میشن و متاسفانه مادرشون یک خود بزرگ بینی وحشتناکی داره که به هیچ وجه تلاش نکرده که بچه های خودش اونجا هم رنگ اون بچه ها بکنه و به کمک بچه هاش کنه که به اونجا به اون فرهنگ بپیوندن و همیشه اصرار که بچه ها باید این جور لباس بپوشن چون ما بریتانیایی اصیل هستیم و باید این جور لباس بپوشیم و این اصلا کمک بچه ها نکرده و همیشه خانم من راجبش صحبت میکنه که چقدر اذیت شدن به خاطر این موضوع و ایشون روز شماری میکرده که از اونجا فرار کنه تا وقتی که دیگه میره دبیرستان و از اون روستا دیگه مدرسه اونجا میره و یکی از بهترین روزاش بوده که میره دبیرستان توی شهر نزدیک و بعدم که اگه شماشون باشین با سیستم اونجا در دوران دبیرستان بچه ها رو جدا میکنن، یه عدشون وارد دبیرستانی میشن که میرن دانشگاه و یه عده وارد دبیرستانی میشن که دیگه به دانشگاه نمیرن و ایشون وقتی خوشبختانه جزو بچه هایی بودن که چون از هوش خیلی سرشاری هم خانوادگی بهره بردن، یعنی هم خانم من هم برادرشون هم پدرشون، اینا از توانایی های عجیب فوق‌العاده‌ای توی یادگیری هر چیزی دارن، یعنی از ولی خیلی توانایی خیلی کمی توی ارتباط دارن. خیلی عرض کنم دوستیابی و صحبت کردن با آدم های غریبی براشون خیلی سخته. برادرشون که خیلی خیلی آسیب بیشتر دیده، اون عرض کنم که یه چیز بدی هم که باز مادرشون تربیتشون فکر کنم اثر گذاشته روشون اینه که مادرشون یکی از اون تریل یا 18 چرخی که شما مثال میزنین، یعنی وقتی ایشون وارد هر جا میشه همه چی باید عوض بشه به نظر ایشون، یعنی و یه رابطه یه تاکسیکی هم با خانم من متاسفانه دارن و خانم من خیلی خیلی تلاش میکنه که اصلا فاصله یه فیزیکی فوق‌العاده زیادی هم از مادرش بگیره ولی اون مادر همچنان نمیشه، چند تا قلاب داره که میتونه دخترشو قلاب کنه متاسفانه. اینو یکی هم شاید مثلا که تلاشش هم این باشه که ایشون نمیخواد، چون ما بعد از وقتی که ما تو این شهر شروع کردیم زندگی کردن، پدر مادر ایشون توی قاره آفریقا بودن باز دوباره به خاطر کار پدرشون و وقتی مادر ایشون خواست که بیاد تو این شهر، ایشون گفت خب باز ما میریم اگه مادرم میخواد بیاد تو این شهر. ولی خب پدرشون متاسفانه دچار بیماری سرطان شد و اومدن توی شهر ما و ما نرفتیم و همچنان ما موندیم و پدرشون متاسفانه دنیا رفت و مادرشون همچنان هست و ولی بعید میدونم که دلیل اصلی مادرشون باشه. سوال من از شما اینه که بفرم مثل که شما خواستن سوال
0: من خواستم یه سوالی بکنم. شما چقدر درباره زمینه ارثی بیماری ها تو خانواده پدری و مادری همسرتون شنیدید یا میدونید؟
1: والا وقتی که پدرشون بیماری سرطان گرفتن، چون عمه خانم من و پدر بزرگشون اینا همه از یک سرطان خاصی از بین رفتن و راجبه چند تا گروه های تحقیقاتی اینجا ازشون خواستن که توی تحقیقاتی شرکت بکنن و ژنتیک و متاسفانه این سرطان توی ژنتیکشون هست، ولی بیماری های دیگه میدونم که مادر بزرگشون از طرف پدری خیلی سن پایین آلزایمر گرفتن، حالا میگم پایین مثلا هلوشه مثلا 50-60 سال و 20 سال آخر عمرشون رو آلزایمر داشتن، یعنی در حد کامل دیگه که دیگه هیچ کس رو عمر 20 سال نمیشناختن و خانواده یه حالا که در حدی که دایگنوز شده باشن من نشنیدم، ولی با توجه به شناختی که از شما دارم مثلا یه چیزایی رو من میتونم ببینم، افسردگی هست، افسردگی هم پدر خانواده پدری هم خانواده مادری.
0: حالا متوجه شدم، به من بگید در ارتباط با بچه ها همسرتون چگونه هستن و چقدر نوع برخورد و رفتارشون درست و مناسب و خوبه؟
1: والا از متوسط جامعه ایرانی که من توش بزرگ شدم که اصلا فوق العاده بهتره، چون اینا توی خانواده دیگه بزرگ شدن، جامعه دیگه بزرگ شدن، ولی به نظر من خیلی خوبه، حتی از استانداردهای جامعه هم که اینجا